0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe những nội dung chính sẽ có trong chương trình theo dòng thời sự sáng nay.
1: Nhận diện sự thật, nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật.
0: Thông tin trước giờ mở cửa, những thông tin ngân hàng phải cung cấp cho cơ quan thuế định kỳ hàng tháng.
1: Thời sự toàn cảnh phần 2 của loạt bài phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai, nội dung tiếng kêu cứu của chứng nhân lịch sử, giới hạn của sự chắp vá.
0: Vấn đề quốc tế phân tích Nhật Bản, Hàn Quốc với định hướng lập cộng đồng kinh tế, tham vọng định hình cực tăng trưởng mới của châu Á.
1: Trước hết là một số thông tin trong nước và quốc tế.
0: Sáng nay, phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc xem xét cho ý kiến, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó trọng tâm là các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết phục vụ công tác xây dựng pháp luật, chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16, kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 6 ngày, chia làm 2 đợt, đợt 1 diễn ra trong 1 ngày rưỡi, từ hôm nay đến ngày 9 tháng 7 này.
1: Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh Tuyên Quang. Đánh giá việc điểm toán thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao bất thường ở trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu có phương án xử lý trước ngày 10 tháng 7, đúng pháp luật và nhân văn trong giáo dục. Các cơ quan cũng cần sớm công bố kết quả điều tra, bảo đảm các thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tất cả các địa phương. Trường hợp phát hiện những vấn đề bất thường, Bộ phải kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.
0: Việc áp dụng giá điện theo giờ với hộ gia đình đang được nghiên cứu cần đánh giá tác động nên chưa có thời điểm áp dụng và chỉ áp dụng khi đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện. Thông tin được Cục Điện lực Bộ Công Thương đưa ra tại họp báo hôm qua. Bộ cũng khuyến khích các doanh nghiệp có điều kiện chuyển dịch sản xuất sang giờ thấp điểm để giảm chi phí và áp lực lên hệ thống điện. Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Điện lực Bộ Công Thương cho biết.
2: Việc áp dụng chuyển dịch kinh doanh cao điểm thấp điện sang cao điểm tối, ví dụ như là đối với các cái hàng nhóm sản xuất kinh doanh, ví dụ như là doanh nghiệp dệt may, văn may nhiều hơn, thì kinh doanh cao điểm chưa nó không còn nữa và họ sẽ được mua điện với cái giá bình thường. Nhưng hiện tại thì có những cái khách hàng có thể điều chỉnh chuyển dịch sản xuất sang giờ thấp điểm lên, thì họ sẽ tránh được cái giờ cao điểm và mua điện được tại cái khung giờ thấp điểm thì nó sẽ rất rẻ và được hưởng lợi.
1: Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình hôm nay sẽ vận hành thử toàn bộ quy trình khám chữa bệnh từ tiếp nhận, phân luồng, xác thực căn cước công dân, thủ tục bảo hiểm y tế đến khám, điều trị và vận hành hệ thống công nghệ thông tin nhằm phát hiện xử lý các vướng mắc trước khi hoạt động chính thức từ ngày mai, mùng 9 tháng 7. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được khởi công từ năm 2015 với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng và quy mô 1.000 giường bệnh. Sau nhiều năm đình trệ, dự án đang được đưa vào khai thác theo lộ trình sau khi Chính phủ chỉ đạo các tháo gỡ các vướng mắc để sớm phát huy hiệu quả đầu tư.
0: Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra xác định các tài liệu này có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử về các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng nhà nước khác. Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng một lần nữa bùng phát nghiêm trọng tại khu vực eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Theo các nguồn tin chính thức, chỉ trong chưa đầy 24 giờ qua, có tới 3 tàu hàng bị tập kích liên tiếp tại vùng biển chiến lược này. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo các nguồn tin, trong số 3 tàu hàng bị tập kích hôm qua, có 2 tàu chở nhiên liệu, gồm một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar và một tàu chở dầu thô của Ả Rập Xê Út. các phương tiện bị tấn công khi đang di chuyển gần bờ biển Oman không theo tuyến lưu thông do Iran chỉ định. Đây là lần đầu tiên trong hơn 10 ngày qua tàu hàng bị tập kích tại eo biển Hormuz. Động thái được dự báo có thể kích hoạt phản ứng mạnh mẽ của các bên, đặc biệt là lực lượng Mỹ. Trước đó, giai đoạn cuối tháng 6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM đã phản ứng dữ dội với việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Khi đó, CENTCOM đã hai lần tập kích vào Iran để đáp trả và trừng phạt hành động gây hấn của Tehran. Tuy nhiên, cho đến sáng sớm nay, CENTCOM vẫn chưa thực hiện bất kỳ bước đi đáng chú ý nào trên thực địa. Tổng thống Trump đã đến Ankara chiều qua và ngay sau đó có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một trong các nghị sự trọng tâm được tập trung thảo luận tại hội đàm là tiến trình hòa bình Mỹ-Iran. Tuy nhiên, kết quả thảo luận cụ thể chưa được công bố.
0: Trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, các động thái ngoại giao giữa Mỹ, Nga và Ukraine đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng triển vọng chấm dứt xung đột đang đến gần, Nga nhận định Mỹ có dấu hiệu xa rời lập trường đàm phán hòa bình do chịu tác động từ các đồng minh châu Âu.
1: Đức đang lên kế hoạch xây dựng một kho dự trữ khí đốt chiến lược thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Chi phí xây dựng kho dự trữ, mua khí đốt và bơm vào kho ước tính từ gần 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 700 triệu đô la. Dự kiến nội các Đức sẽ phê duyệt kế hoạch xây dựng kho dự trữ khí đốt vào giữa tháng 8 tới. Đức đang tìm cách tăng cường an ninh năng lượng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bộc lộ những điểm yếu trong cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu, gây ra cuộc chạy đua thay thế nguồn cung cấp khí đốt từ Nga.
0: Thái Lan sẽ mở cuộc điều tra toàn diện sau khi phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong bài thi của khoảng 5.000 tân công chức thuộc cục chính quyền địa phương. Đây được xem là vụ gian lận thi tuyển công chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với đường dây chạy chức chạy quyền, bị cáo buộc thu lợi bất chính hàng trăm triệu bạt để sửa điểm cho thí sinh. Kỳ thi toàn quốc diễn ra cuối năm ngoái với hơn 400.000 thí sinh tham gia, khiến cơ quan chức năng phải mở rộng quy mô rà soát.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, chuyển sang trạng thái oi nóng vào trưa và chiều. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 32 đến 34 độ. Riêng phía Tây Bắc Bộ có thời tiết dễ chịu hơn, 30 đến 32 độ. Đến chiều tối và đêm, mưa rông xảy ra rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Khu vực từ Thanh Hóa và đến phía Đông các tỉnh thành Nam Trung Bộ trời nắng khá mạnh với nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 36 độ. Mưa rông có thể xảy ra vào khoảng thời gian chiều tối và đêm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ sáng đến trưa trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ. Đến chiều tối và tối, mưa rào và rông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Đề phòng các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc và ngập úng ở các vùng trũng thấp.
5: Quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
8: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị
7: sao hả chị?
8: Là u xơ tử cung.
7: Ôi, lớn tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
8: Ôi thế à?
7: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
8: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
9: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự Sáng trên kênh Thời Sự VV1. Tiếp ngay sau đây sẽ là chuyên mục Nhận Diện Sự Thật với chủ đề Nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật với phần trình bày của biên tập viên Hằng Nga.
11: Nhận diện sự thật.
12: Nhận diện sự thật.
13: Xin kính chào quý vị thính giả. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các tầng lớp nhân dân và toàn thể dân tộc ta, người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, của nhân dân ta và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thế nhưng, gần đây, các phần tử chống đối thù địch mang danh phản biện, cố tình đưa ra những luận điệu xảo ngôn dưới chiêu bài đối thoại, học thuật, nghiên cứu, để làm xấu đi hình ảnh của vị lãnh tụ kính yêu. Đó là hành vi cần phải được đấu tranh làm rõ. Cùng bàn luận với quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay với chủ đề Nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội ạ.
14: Vâng, xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Trước hết thì xin mời quý vị thính giả cùng theo dõi một tổng hợp ngắn về tình trạng một số đối tượng đã núp bóng dân chủ để đưa ra những luận điệu xuyên tạc lịch sử, làm xấu hình ảnh lãnh tụ trong thời gian gần đây.
15: Trong thời gian qua, lợi dụng tâm lý tôn trọng tri thức và đề cao tự do học thuật, một số đối tượng cố tình cắt ghép tư liệu, tách sự kiện khỏi bối cảnh lịch sử, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng để đưa ra những kết luận sai lệch, từng bước gieo rắc hoài nghi về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và những thành tựu của cách mạng Việt Nam. Với sự hỗ trợ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các thuật toán lan truyền nội dung, những thông tin sai lệch này được phát tán nhanh hơn, rộng hơn và dễ tạo hiệu ứng đám đông. Khi một thông tin thiếu kiểm chứng liên tục được lặp lại dưới hình thức ý kiến chuyên gia, nghiên cứu mới hay góc nhìn khác, không ít người, đặc biệt là giới trẻ, dễ ngộ nhận đó là sự thật. Đáng lo ngại hơn, những đối tượng này cố tình tạo cảm giác thân thiện với giới trẻ bằng cách sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ, nhưng thực chất là đánh cháo khái niệm, làm sai lệch nhận thức về lịch sử. Đây chính là thủ đoạn tinh vi nhằm làm xói mòn niềm tin vào lịch sử dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng.
13: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, ông có bình luận gì về cái thực trạng được nêu trong cái tổng hợp vừa rồi mà chúng ta vừa nghe?
14: Vâng, thưa quý vị thính giả, có lẽ tôi cũng như tất cả các quý vị thính giả, khi chúng ta tiếp cận với những thông tin, nhất là trên cái mạng xã hội, tràn ngập những cái câu chuyện, những vấn đề, những thông tin mà nó mang tính tiêu cực, phản ứng một cách rất bất lợi cho cái sự ổn định và phát triển đất nước, đặc biệt là các đối tượng nhằm vào các cái vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là như Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là những bậc cách mạng tiền bối, những người có công với nước, thì phải nói rằng chúng ta thấy có một cái tâm trạng đầu tiên là chúng ta rất là buồn, bởi vì nó làm cho không khí xã hội, không khí của đất nước nó có một cái gì đó nhuốm một cái màu xám. Cái thứ hai ấy, nó gây ra một cái ức chế tâm lý, vì thực ra mà nói thì những cái thông tin đó nó không mang lại điều gì tích cực cho cuộc sống của chúng ta khi mà đất nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ như này. Cho nên là cái tâm trạng chung của tôi ấy, thì cái thực trạng của tôi là một thực trạng đáng buồn, nhưng đồng thời cũng là thực trạng đáng báo động, mà chúng ta cũng cần phải cảnh giác, chúng ta cũng cần phải lên án, phải đấu tranh để làm sao cho đất nước nó lành mạnh hơn, trong đời sống xã hội nó tư duy mạnh hơn, trong mỗi con người có những hiện tượng hay những tư duy, những cách thức, cái suy nghĩ, cái tư tưởng nó tích cực để làm những điều tích cực cho đất nước, cho cuộc sống và cho người và cho mỗi bản thân.
13: Vâng ạ, vậy theo ông thì cái động cơ mục đích của những cái đối tượng này là gì, khi mà họ đang cố tình tạo một cái cảm giác khách quan bằng cách sử dụng những cái thuật ngữ chuyên môn hay là trích dẫn những cái nguồn tài liệu nó không chính xác như vậy?
14: Trong rất nhiều các hiện tượng hiện nay đang lan tràn trên các mạng

0: chứa đựng một cái âm mưu, một cái phương thức thủ đoạn rất mới, rất tinh vi và xảo quyệt. Nó đánh bào mòn cái nhận thức của một bộ phận cán bộ nhân dân trong xã hội. Nó làm suy giảm, dẫn đến nhận thức sai lệch và dẫn đến suy giảm cái lòng tin của nhân dân vào bộ máy nhà nước, vào những cái sự lãnh đạo của Đảng, của hoạt động của chính sách pháp luật của nhà nước. Và đặc biệt nó đánh vào cái niềm tin, một cái gì tôi cho là rất thiêng liêng, mà được xây đắp hàng nghìn năm, cũng như hàng trăm năm, hàng chục năm qua, nhất là cái sự nghiệp cách mạng của Đảng của nhân dân ta. Nó làm cho cái điều đó trong một bộ phận người nào đó có thể dẫn đến sự lung lay, dẫn đến hành vi là nhận thức sai lệch, rồi dẫn đến có thể những hành động sai lệch, và có thể tạo ra một không khí chống đối, bất ổn trong đời sống xã hội chúng ta. Đây là nó chứa đằng sau nội dung đó, tôi cho là rất thâm độc và cũng cực kỳ nguy hiểm.
1: Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn vừa phân tích thì chúng ta phải vô cùng cảnh giác với cái mục đích là bào mòn nhận thức trong một bộ phận xã hội, làm suy giảm cái niềm tin vào cái sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là với một số, với những cái vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, cũng như là những cái vị lãnh tụ tôn kính như là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Và như chúng tôi đã đề cập, dù là những luận điệu mang danh nghiên cứu học thuật và sai sự thật, nhưng mà với tần suất xuất hiện nhiều thì cũng khiến cho nhiều người, nhất là giới trẻ, tò mò. Họ tiếp cận các thông tin xấu độc một cách rất là thụ động và khó phân biệt đúng sai. Và tác hại của những thông tin rác, những thông tin xấu độc như thế này là rất nghiêm trọng, phải không thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn ạ?
0: Tôi hoàn toàn chia sẻ ý kiến của biên tập viên, đặc biệt là cái đối tượng là giới trẻ. Họ hiện nay họ chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, chưa có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc thực tiễn chiến tranh cách mạng, chưa thấy sự hy sinh gian khổ và anh dũng, sự hào hùng lịch sử của dân tộc và sự đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ tiền bối, đặc biệt là với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên là những cái tần suất nó xuất hiện rất là nhiều như thế này thì làm cho những người đó họ không đủ để phân tích, để minh định cái nào là cái sai, cái nào là cái đúng, và từ đó họ có thể họ sẽ suy giảm đi cái nhận thức và niềm tin của họ. Mà tôi cho rằng là ở đây ấy, thì chúng tôi xin dừng lại ở trong đó một điều là trong thời gian qua có rất nhiều cái cách thức khác nhau, dù dưới học thuật hay phản biện. Chúng ta rất là hoan nghênh những hiện tượng ý kiến của phản biện. Phản biện nó mang tính khoa học, chứ phản biện không có tính là chống đối. Nhưng mà ẩn chứa đằng sau những cái gọi là khai phóng, cái gọi là học thuật, cái là phản biện đó, thì họ lại với một cái cách thức, một giọng điệu, họ pha giữa nửa sự thật với sự thật, pha cái chuyện không có thành chuyện có, rồi chuyện nhỏ đã phân tích lái hướng, lái sang một hướng khác, để rồi làm cho người ta tiếp nhận cái thông tin đó rất gay gò. Mà tôi cho là đầu tiên là họ nhận như là họ pha loãng những cái giá trị mà lịch sử cũng như giá trị thiêng liêng, rồi họ đưa ra những cái, họ có cái tính là giải thiên. Ở đây chúng ta không thờ cúng nó thiêng liêng kiểu mê tín gì đó, nhưng đây là hồn cốt dân tộc, ký ức tập thể của một cả lịch sử dân tộc vinh quang hào hùng. Nhưng họ đã tìm cách giải thiêng, hoặc là họ sám hối, hay là họ dùng các biện pháp được ám chỉ hoặc là phiếm chỉ, những cái này cực kỳ nguy hiểm. Nó làm cho người ta không phân biệt đâu rõ cái ranh giới giữa sai và đúng, giữa kẻ xấu và người tốt, giữa tích cực và tiêu cực, thì đây chính là nguy hiểm. Vậy cho nên đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc này là cực kỳ phức tạp và cũng đòi hỏi chúng ta phải làm hết sức bài bản và quyết liệt.
1: Vâng ạ, chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí với những cái phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn rằng phản biện, đồng ý là phản biện nhưng phải mang tính khoa học. Như chúng ta vừa nghe, những cái động cơ của hầu hết những đối tượng núp dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật rồi ra sách dưới vỏ bọc đối thoại với những thông tin bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ và các vị lãnh đạo cấp cao thì đã quá rõ ràng. Và người dân khi mà phải tiếp xúc với những thông tin rác như vậy thì họ có phản ứng như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe phản ánh của nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: 76 tuổi, gần 30 năm tham gia công tác mặt trận tổ dân phố, bà Nguyễn Thị Thanh ở phường Ba Đình, Hà Nội không khỏi bức xúc khi hàng ngày đọc thông tin qua mạng xã hội, vướng phải những thông tin bịa đặt, bôi xấu đời tư, xúc phạm lãnh đạo Đảng, nhà nước. Gần đây nhất là những bài viết mang danh đối thoại phản biện, làm xấu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với bà, đó là những hành vi cần phải lên án.
3: Bác Hồ là một vị lãnh tụ cả dân cả nước đều yêu mến. Bác đã hy sinh cả cuộc đời như thế, chỉ vì nước vì dân như thế mà cuối cùng bây giờ có những kẻ nói xấu ấy, thì nhà nước là nên xử lý nghiêm khắc những cái kẻ nói xấu lãnh tụ như thế.

0: Nhìn rõ tác hại của những thông tin bịa đặt sai lệch nhằm bôi xấu cá nhân lãnh đạo cấp cao, gieo rắc hoài nghi về lịch sử, bà Nguyễn Hồng Vân ở xã Đoài Phương, Hà Nội cho rằng mục tiêu của những kẻ gieo rắc những thông tin này không gì khác là thỏa mãn cái tôi cá nhân và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
1: Thì thật ra mà nói thì mình phải lên án các cái chuyện đấy, vì đây bác hy sinh cả cuộc đời của bác cho dân, cho nước, mà bây giờ như thế là không được. Thế mình phải lên án, chứ không có để như thế này được.
0: Còn theo thạc sĩ Nguyễn Duy Minh ở Hà Nội, không thể coi những thông tin bịa đặt xuyên tạc này là những nghiên cứu chân chính, bởi lẽ bản chất của nghiên cứu khoa học không nằm ở cách trình bày mà ở tính trung thực của dữ liệu và khả năng kiểm chứng thông tin.
2: Khi mà nghiên cứu độc lập được sử dụng trên danh nghĩa để phát tán thông tin sai lệch nhằm mục đích xuyên tạc và xây dựng hình ảnh tiêu cực về lãnh tụ mà không dựa trên bằng chứng tin cậy, thì đó không còn là nghiên cứu khoa học mà trở thành một hình thức tuyên truyền và bôi nhọ thuần túy. Biểu hiện của việc này có thể kể đến như sử dụng tài liệu không rõ xuất xứ hoặc không thể kiểm chứng. Thứ hai có thể kể đến là trích dẫn một cách có chọn lọc, giữ lại những luận điệu để có lợi cho lập luận của bản thân. Thứ ba có thể là tách các cái phát ngôn hoặc sự kiện lịch sử ra khỏi bối cảnh. Những hành vi này thì nó đáng lên án cả về mặt khoa học và về mặt đạo đức.
3: Vừa rồi là ý kiến của một số người dân về những luận điệu cố tình xuyên tạc làm xấu đi hình ảnh lãnh tụ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, không ít quan điểm được quảng bá là nghiên cứu mới hay là góc nhìn khác mà chúng ta đề cập vừa rồi ấy, thì không nhằm là để làm sáng tỏ lịch sử, mà chủ yếu là tạo ra cái sự hoài nghi đối với những giá trị đã được lịch sử và thực tiễn khẳng định. Vậy thì chúng ta cần phải đấu tranh với những cái luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật đó như thế nào ạ?
4: Như tôi cũng đã đề cập và chắc là mọi người cũng đều biết, với cái người mang danh là phản biện, gọi là những cái núp cái dưới bóng là nghiên cứu hoặc là học thuật, thì nó rất là tinh vi. Cho nên để đấu tranh với những cái đối tượng này không phải đơn giản. Và chúng ta đầu tiên muốn đấu tranh có hiệu quả thì theo quan điểm cá nhân tôi, đầu tiên ta phải nhận diện cho đúng những đối tượng nào, những phần tử nào, họ nhằm mục đích gì và các chiêu trò phương thức của họ là sao. Nếu khi nhận diện được thì chúng ta mới có thể vạch trần cái chiêu trò phương thức âm mưu mục đích thủ đoạn của họ. Khi nhận diện mà cái nhận diện này đòi phải có trình độ tỉnh táo và cũng không cần phải những nhà khoa học. Tôi nghĩ là ngay người dân của chúng ta, đa phần người dân của chúng ta cũng nhận diện rất rõ cái mặt thật của họ, những đối tượng này là gì. Họ có thể khoác cái áo gì chăng nữa thì người dân cũng nhận diện ra những người mà xúc phạm đến lãnh tụ, xúc phạm đảng nhà nước, gây mất an ninh rồi gây náo loạn xã hội trong lĩnh vực tư tưởng, hạ bệ thần tượng vân vân, rồi dưới tất cả các trò ác ý xuyên tạc, bóp méo, rồi cài đặt các ý tưởng này khác đi. Nói vậy nhưng ngay từ người dân lao động này, họ cũng nhận diện ra. Nhưng trách nhiệm nhận diện của các cơ quan chức năng phải nhận diện rõ cái tính chất phức tạp và cũng như là cái phương thức thủ đoạn này, để trên cơ sở đó mới có biện pháp đấu tranh được. Cái thứ hai tôi cho rằng là khi đã nhận diện rồi thì nếu mà đấu tranh với những cái đối tượng mà có cái ý đồ này, bởi vì đây chúng ta cũng phải phân loại ra là có những cái đối tượng là nó chống đối, bất mãn, có đối tượng là lạc hậu, mơ hồ, cũng có đối tượng có những hành vi đó là bị lôi kéo, bị mua chuộc, cũng có những đối tượng là vì cái tôi của mình nó quá lớn, nghĩ rằng mình là trung tâm của sự quan tâm, trung tâm là giỏi giang, là trung tâm này khác để thể hiện cá nhân mình. Thì phân loại ra từng cái dạng đối tượng đó thì chúng ta sẽ có cách thức để tuyên truyền, giáo dục, răn đe, rồi là làm một cái biện pháp khác để cho họ có thể họ nhận ra những sai lầm đó. Hoặc là nếu đối tượng đó cố tình chống đối, chống lại đảng nhà nước, một cách vi phạm pháp luật, một cách có căn cứ thì phải xử lý. Một cái nữa là tôi cho là những cái hành vi nào đã vi phạm pháp luật, có căn cứ rõ ràng, đã được quy định trong luật hình sự, đã quy luật trong, có quy định của luật, các hệ thống pháp luật khác, thì chúng ta phải chỉ rõ, làm rõ và xử lý rõ. Chứ nếu không xử lý thì một số đối tượng vẫn cứ coi như mình không sao cả, và người dân cũng bắt đầu cảm thấy băn khoăn, lo lắng và nghi ngờ. Thì tôi cho rằng là như vậy mới có thể ngăn chặn được. Bên cạnh đó thì cũng phải nêu, phải có cái, phải làm việc phối hợp, phải giải quyết trên các nền tảng, nhất là nền tảng mạng xã hội, kể cả trong nước và nước ngoài. Anh phải có trách nhiệm trong việc đưa thông tin đúng sự thật. Ở các quốc gia nào xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của người khác, của tổ chức cá nhân, xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng, tất cả các quốc gia đều xử lý. Không có quốc gia nào bảo là ông muốn nói gì ông chống nói ai thì ai. Tự do của anh không được ảnh hưởng đến tự do người khác, quyền của anh không được ảnh hưởng đến quyền của người khác, đặc biệt là quyền của công cộng và quyền của đất nước. Đấy là tối thượng. Cho nên là không phải chúng ta muốn nói cái gì mà chúng ta không được kiểm chứng, chúng ta không có căn cứ, không có bằng chứng. Chúng ta thích nói chung chọc rồi chúng ta chửi bới trên không gian mạng là chúng ta có quyền được tự gọi là an toàn. Không, không phải Việt Nam đâu, các nước cũng đều như thế. Cho nên là tôi nói, vậy thì bên cạnh đó phải có cái phương thức quản lý và phối hợp với các nền tảng, dùng các biện pháp kỹ thuật, phải ngăn chặn, sàng lọc. Bên cạnh đó phải xử lý.
3: Như vậy vấn đề đặt ra là phải nhận diện cho được các cái âm mưu, cái chiêu trò, các cái cách thức của các cái đối tượng. Với người dân thì trách nhiệm đó cũng cần phải được làm rõ nếu như mà chúng ta muốn bảo vệ cái sự phát triển ổn định của đất nước. Còn với các cái cơ quan chức năng, với các cơ quan nhà nước thì phải nhận diện cho rõ để đưa ra được các cái giải pháp như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn vừa phân tích ấy. Bởi lẽ chúng ta biết là lịch sử dân tộc Việt Nam là kết quả của cả một quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phần của lịch sử. Vì vậy, khi đánh giá về các sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đều cần được đặt trong bối cảnh lịch sử rất là cụ thể. Bất kỳ sự cắt xén, suy diễn hoặc là bóp méo nào nhân danh học thuật đều không góp phần mở rộng tri thức mà chỉ gây chia rẽ, làm nhiễu loạn nhận thức xã hội. Đây cũng chính là quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khi trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Bây giờ xã hội hiện đại đối với bất kỳ cá nhân nào, chúng ta cũng phải tôn trọng sự thật, không được theo ý mình để mà xuyên tạc bôi xấu người này, bôi xấu người kia. Tôi nói là đúng theo luật là không được phép. Thế còn khoa học để nghiên cứu những nhân vật lịch sử, hàng nghìn năm nay biết bao nhiêu nhân vật lịch sử, thì chúng ta nghiên cứu một cách nghiêm túc, chứ không phải là nghiên cứu theo cái cách là bảo tôi lật sử đấy cho nó oai, cho nó thể hiện là mình là hiểu biết đấy, thì không nên như vậy. Bởi vì đất nước nào, mảnh đất nào, dân tộc nào cũng có những lịch sử, cũng có những cái điều thiêng liêng của mình. Chính dựa vào những cái lịch sử hào hùng, những cái lịch sử đáng tự hào mà mới có niềm tự hào dân tộc. Mà có niềm tự hào dân tộc thì mới có thể trường tồn.
3: Còn theo giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì nghiên cứu lịch sử hay những câu chuyện liên quan đến các nhân vật lịch sử đòi hỏi nhiều nguồn tư liệu, góc nhìn đa chiều là cần thiết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các tác giả dựa vào thông tin suy diễn và thiếu căn cứ.
6: Trước hết tôi nói rằng là xã hội chúng ta hiện nay rất cởi mở, cái điều kiện cho tự do ngôn luận là có thể rất là tốt. Cho nên hiện nay là rất nhiều các cái dư luận, các cái luồng ý kiến rất dễ dàng được xuất hiện ở trên các cái xuất bản phẩm cũng như là trong các cái nền tảng mạng xã hội. Đấy, thì đấy là cái thứ nhất nói như vậy. Cái thứ hai là vì vậy cho nên cũng có nhiều người là lợi dụng cái tình trạng mà chúng ta có thể nói là cái tự do ngôn luận là một, thứ hai nữa là cái dân chủ trong các cái phát ngôn về nhiều vấn đề, trong đó có những vấn đề về chính trị, về lịch sử, về các cái nhân vật, các cá nhân, các lãnh tụ, các cái danh nhân. Thì đã xuất hiện rất là nhiều. Rất đáng tiếc là trong cái hoàn cảnh như vậy thì đồng thời với những cái nghiên cứu, những cái phát hiện rất là hay, rất là có giá trị về mặt học thuật cũng như là về mặt tư tưởng, văn hóa, thì cũng xuất hiện một số cái tác phẩm là nó đi ngược lại cái mong đợi của nhân dân. Đặc biệt là một số cái tác phẩm tôi cho rằng là nó vừa không mang tính khoa học, vấn đề nó gây ra cái sự chia rẽ, cái sự nhận thức sai lầm, đánh giá thiếu nhất quán của xã hội đối với một số cái vấn đề liên quan đến các cái nhân vật lịch sử cũng như các cái sự kiện lịch sử. Thì đấy là một cái sự kiện đáng lo ngại. Có vấn đề gì nữa thì chúng ta sẽ bàn luận thêm. Thế nhưng mà tôi cho là những cái hiện tượng như vậy là những hiện tượng rất là tiêu cực, ảnh hưởng đến xã hội rất là lớn. Đặc biệt là ảnh hưởng đến cái nhận thức chung về cái tự do ngôn luận này, và đặc biệt là đánh giá sai, thiếu căn cứ, võ đoán mang cái ý chí gọi là những cái nhận thức cá nhân, cái cảm tính cá nhân về các cái sự kiện cách mạng, đặc biệt là về các cái nhân vật lãnh tụ của Đảng, của dân tộc chúng ta như vậy, thì bây giờ xuyên tạc thì cái đó là rất nguy hiểm.
3: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, ông có chia sẻ quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức và Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn rằng là chúng ta phải kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc núp dưới cái chiêu bài đối thoại, nghiên cứu học thuật đó không ạ?
4: Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức và Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn. Bởi vì chúng ta nên này, Đảng, Nhà nước ta và xã hội chúng ta rất cởi mở trong vấn đề đối thoại và khuyến khích đối thoại. Chúng ta rất cởi mở và khuyến khích trong vấn đề phản biện xã hội. Và chúng ta phát huy dân chủ và chúng ta không cản cản ai cả. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều là tất cả những cái ý kiến trong đối thoại, trong học thuật, trong hồi ký, trong vân vân, tất cả các thứ mà được phát biểu đấy thì nó phải mang tính xây dựng tích cực và có căn cứ. Chúng tôi cũng đồng ý là chúng ta đấu tranh là đấu tranh cái diện được là núp bóng, lợi dụng những cái đó để là xuyên tạc, bóp méo, chống phá. Tôi cũng như người dân, mọi người chúng ta là một người dân yêu nước, là một người dân tử tế. Và muốn vậy thì những điều rất cơ bản như chẳng hạn như công lao công hiến của Bác Hồ, của Đảng ta để đất nước ta từ nô lệ để trở thành một nước độc lập, để xây dựng một đất nước Việt Nam như hiện nay, đất là cái thành tựu lớn như vậy, một người dân yêu nước phải nhận ra, chứ không phải một dân yêu nước là hùa theo để chống phá mà lợi dụng những cái cởi mở sẵn chủ xã hội này để mà chống phá hoặc là gây rối loạn xã hội. Đấy là những người chúng ta phải nhận, đấy là những người không yêu nước. Tôi xin nhắc lại là chúng ta chống cái núp bóng, cái gọi là lợi dụng cái đó. Chứ còn tất cả học thuật, tất cả đối thoại, nghiên cứu lịch sử văn hóa đều hoan nghênh và đều tốt, đều làm cho tiến bộ xã hội. Tôi xin chia sẻ với hai vị học giả rất đáng kính của chúng ta như thế.
3: Như ông đã phân tích, đã đề cập ở cái phần trước ấy, thì trong cái môi trường không gian số, đấu tranh với các quan điểm sai trái không thể chỉ trông chờ vào cái việc là xử lý sau khi mà thông tin xấu độc đã lan truyền rộng rãi rồi, mà cái quan trọng là phải giúp cho người dân có khả năng nhận diện và kiểm chứng cũng như là sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận hoặc là chia sẻ. Vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn về cái nội dung này, tức là cái cách thức như thế nào? Lúc nãy ông có đề cập đến rồi đấy ạ, nhưng mà chúng tôi muốn ông nói rõ hơn, phân tích rõ hơn về cái cách thức phải làm như thế nào để có thể giúp người dân có khả năng nhận diện, kiểm chứng và sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận những cái thông tin mà chúng ta vừa đề cập.
4: Vâng, trong trường hợp này tôi cho rằng này, trước hết mỗi người dân chúng ta khi tiếp nhận thông tin, chúng ta nên có cần có một kỹ năng. Đầu tiên ấy, là ta phải chậm lại, hãy chậm lại khi tiếp nhận một thông tin nào đó, đặc biệt những thông tin, những câu chuyện, những vấn đề mà nó không có căn cứ, nó không có cơ sở để kiểm chứng, và trong đó nó lại đưa những yếu tố có tính chất phê phán, đả phá và tiêu cực, thì chúng ta phải chậm lại, chúng ta phải suy nghĩ thêm tại sao nó như vậy, căn cứ từ đâu, nó có đúng thực tế không, và thực tế chúng ta phải nhìn thực tế tổng quan chứ không phải thực tế vụn vặt việc vụ việc A vụ B. Cái thứ hai là chúng ta khi có đưa thông tin, có ý kiến lên mạng xã hội, chúng ta cần phải là người có trách nhiệm, trách nhiệm với bản thân mình đã, tức là tôn trọng pháp luật đã. Thứ hai là tôn trọng người khác, tức là anh phải đưa ra, phải xem là có ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm, đạo đức cũng như đến đời sống của họ, người khác không. Cái thứ ba là phải có cái trách nhiệm với xã hội, anh phải đưa xây dựng tốt đẹp xã hội lên, chứ không còn nói cho tất cả cái tiêu cực cho sướng miệng và không đem lại cái gì. Đấy chính là những người không có trách nhiệm, không trách nhiệm với bản thân, không trách nhiệm với xã hội. Cái điều thứ ba, khi cần được kiểm chứng thì mỗi người dân cũng cần phải tìm đến những cái cơ quan chính thống có trách nhiệm để người ta có thể cung cấp thông tin và chúng ta có thể kiểm chứng. Và một cái vấn đề nữa tôi cho rằng là đây là trách nhiệm công dân, mỗi người dân trong một quốc gia đều có trách nhiệm công dân, thì khi thấy có hiện tượng mà những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bóp méo, tiêu cực, thì ngoài cái việc anh phải trách nhiệm lên án, phê phán, lan tỏa những yếu tố tích cực để ngăn cản những thông tin lan truyền, thì có một yếu tố nữa, anh phải tố cáo tố giác những hành vi vi phạm pháp luật một cách rõ ràng cho các cơ quan chức năng, để các cơ quan chức năng này có căn cứ và thêm những căn cứ để thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh rằng những hiện tượng này, những hành vi này của các đối tượng này đưa đến thông tin như thế là vi phạm pháp luật, là chống lại nhà nước, chống lại xã hội, hoặc là gây tổn hại cho cơ quan tổ chức, hoặc gây mất an ninh quốc gia. Thì những cái đó là trách nhiệm của mỗi công dân. Chúng ta hãy làm trách nhiệm của công dân đi, và có cái kỹ năng của công dân số đi, thì tôi cho rằng là một trong những cái biện pháp rất căn bản để chúng ta không trở thành nạn nhân tự nguyện, chúng ta cũng không kẻ tiếp tay cho kẻ xấu, và chúng ta lại góp phần lan tỏa điều tích cực cho xã hội và ngăn chặn hiện tượng tiêu cực do những đối tượng lợi dụng học thuật, lợi dụng coi là nghiên cứu, lợi dụng chuyện này khác để mà chống phá nhà nước, chống phá chế độ, bôi nhọ lãnh tụ, rồi là xúc phạm đến lịch sử dân tộc.
3: Vâng, xin trân trọng được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn. Thưa quý vị thính giả, mỗi một dân tộc, mỗi một quốc gia đều có những giá trị thiêng liêng được chứng minh qua thực tiễn và bề dày lịch sử. Thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối cần được trân trọng và không thể xâm phạm để thỏa mãn cái tôi cá nhân với góc nhìn phiến diện. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn đã tham gia cùng phân tích và bàn luận trong chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thực hiện chuyên mục biên tập viên Mỹ Hà và Hằng Nga, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Quảng cáo.
9: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Nam, giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
7: Thưa quý vị, chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị định quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian chiều qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ liên quan hoàn thiện dự thảo nghị định về kịp xin ý kiến thành viên chính phủ trước ngày 20 tháng 7 này. Đồng thời phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao rà soát các nội dung của dự thảo nghị định, nhất là những vấn đề liên quan đến tự chủ học thuật theo hướng tự chủ tối đa về học thuật đối với các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ, tự nhiên, phân định rõ cơ chế tự chủ giữa cơ sở giáo dục đại học công lập và tư thục.
6: Bộ trưởng Xây dựng vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thời kỳ 2021-2030, quy hoạch xác định duy trì quản lý đầu tư khai thác có hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu, nghiên cứu hình thành 36 cảng. Cụ thể cả nước có 19 cảng quốc tế gồm Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc, Côn Đảo. Quy hoạch mới bổ sung các sân bay quốc tế mới là Cao Bằng, Gia Bình, Ninh Bình, Vân Phong, Côn Đảo, tăng 5 cảng so với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt năm 2021, trong đó Côn Đảo từ nội địa chuyển sang khai thác quốc tế.
7: Hà Nội vừa tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến thủ đô trong năm nay. Phóng viên Huyền Trang đưa tin.
8: Hà Nội càng du lịch.
9: Vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Hà Nội năm nay là bà Maria del Mar Pinas, quốc tịch Tây Ban Nha, trưởng đoàn gồm 19 du khách đến Việt Nam theo chương trình du lịch kéo dài 16 ngày. Bà Maria del Mar Pinas chia sẻ.
10: Buenas tardes a todos. En nombre de Viajes Malasia,
11: chúng tôi rất là hy vọng có thể tìm hiểu, khám phá thành phố Hà Nội nhiều hơn, bởi đây là điểm đến đầu tiên đến với đất nước Việt Nam xinh đẹp.
12: Es el recuerdo de su gente.
9: Theo Sở Du lịch Hà Nội, lễ đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn ghi nhận kết quả tích cực của ngành du lịch thủ đô trong hoạt động xúc tiến, quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Trong 6 tháng đầu năm nay, Hà Nội đón hơn 18 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lượng khách quốc tế tăng gần 27%, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Hà Nội trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
6: Tính đến hết tháng 6 vừa qua, ngành thuế thu hồi nợ thuế ước đạt trên 52.000 tỷ đồng. Theo cơ quan thuế, do nhiều doanh nghiệp còn khó khăn về dòng tiền, các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số dự án lớn còn tồn đọng do vướng mắc pháp lý, nợ sai nợ ảo chưa được xử lý dứt điểm nên tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu ngân sách nhà nước vẫn còn nhiều mức cần tiếp tục kéo giảm.
7: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 36 cùng lãnh đạo các nước thành viên và khách mời. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
13: Ngay sau khi đặt chân đến Ankara, Tổng thống Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tiến hành hội đàm. Phát biểu với báo giới trước cuộc họp, ông Trump cam kết sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đưa ra quyết định về thương vụ bán tiêm kích tàng hình hiện đại F-35 cho Ankara. Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ năm 2020 nhằm đáp trả việc đồng minh duy nhất trong NATO tại Trung Đông mua hệ thống phòng không F-400 của Nga. Washington đồng thời loại Ankara ra khỏi chương trình cung cấp chiến đấu cơ tàng hình F-35, động thái mà Thổ Nhĩ Kỳ mô tả là bất công và phi pháp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, ngoài vấn đề hợp tác quốc phòng, sẽ nỗ lực hỗ trợ Mỹ và Iran định hình quan hệ, đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho khu vực và toàn thế giới.
6: Thái Lan đã thông qua việc mở cửa khẩu xa sao trên biên giới với Malaysia. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7. Đây là một phần nỗ lực thúc đẩy logistics, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước. Theo chính phủ Thái Lan, cửa khẩu này hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường kết nối và giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông ở cửa khẩu bên phía Thái Lan.
7: Nghị viện châu Âu đã thông qua dự luật sửa đổi quy chế hàng không sau hơn một thập kỷ đàm phán với các quốc gia thành viên Liên minh châu EU. Theo quy định mới, hành khách vẫn được nhận khoản bồi thường từ 250 đến 600 euro khi chuyến bay bị hủy hoặc chậm trên 3 giờ. Hành khách có tối đa 9 tháng để gửi yêu cầu bồi thường, trong khi hãng hàng không phải hoàn tất việc chi trả trong vòng 30 ngày, trừ trường hợp chứng minh được các nguyên nhân bất khả kháng như thời tiết nghiêm trọng hoặc tình huống đặc biệt.
6: Tại Nhật Bản, chính quyền tỉnh Shizuoka, miền trung nước này đã phê duyệt việc xây dựng tuyến đường sắt điện từ siêu tốc trong khu vực, đánh dấu bước tiến lớn sau hơn một thập kỷ bế tắc. Tuyến đường sử dụng công nghệ nam châm siêu dẫn để nâng các toa tàu lên khỏi mặt đường ray, cho phép tàu đạt tốc độ tối đa 500 km một giờ và rút ngắn thời gian di chuyển giữa ga Shinagawa ở Tokyo và ga Nagoya ở Aichi xuống còn khoảng 40 phút. Nếu các thủ tục được hoàn tất đúng kế hoạch, việc xây dựng sẽ bắt đầu trong năm nay và có thể đi vào hoạt động sớm nhất vào năm 2036. Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
14: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, những biến động của thương mại toàn cầu, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và cuộc đua công nghệ đang thúc đẩy nhiều quốc gia tìm kiếm những mô hình hợp tác mới. Trong bối cảnh đó, ý tưởng xây dựng một cộng đồng kinh tế Nhật Bản-Hàn Quốc theo mô hình Liên minh châu Âu đang thu hút sự quan tâm của giới học giả và doanh nghiệp hai nước.
1: Một cuộc điều tra dư luận mới đây cho thấy đa số người Nhật và người Hàn đồng tình với mô hình này. Vậy cộng đồng kinh tế Nhật Bản-Hàn Quốc dự kiến sẽ như thế nào? Liệu đây có thể trở thành nền tảng cho một cực tăng trưởng mới ở Đông Bắc Á? Để trả lời cho những thắc mắc này, biên tập viên Thanh Huyền trao đổi với phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản.
2: Thưa anh Tuấn Nhật, ý tưởng xây dựng một cộng đồng kinh tế Nhật Bản-Hàn Quốc theo mô hình EU thì đang thu hút nhiều sự quan tâm. Vậy theo anh thì vì sao sáng kiến này lại được đưa ra vào thời điểm hiện nay?
3: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả. Thật ra ý tưởng về xây dựng một cộng đồng kinh tế Nhật Bản-Hàn Quốc theo mô hình EU đã được một số nhà kinh tế và doanh nhân tên tuổi như Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch Tập đoàn SK, v.v. đề cập từ khoảng giữa năm 2025. Nhưng vào thời điểm đó, quan hệ Nhật-Hàn vẫn bị những bóng đen từ thời chiến tranh che phủ. Kể từ khi chính phủ Nhật Bản của Thủ tướng Takaichi ra đời, bà Takaichi đã cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nỗ lực cải thiện quan hệ song phương. Kết quả là quan hệ Nhật-Hàn đã và đang được hâm nóng rõ rệt. Vì vậy, ý tưởng này đã bắt đầu có những hình hài rõ nét. Tại thời điểm hiện nay, sáng kiến này được nhắc lại và thúc đẩy là do các nhu cầu nội tại của Nhật Bản và Hàn Quốc cùng những đòi hỏi của thực tiễn khách quan trong thời kỳ mới. Về nhu cầu nội tại, các nhà lãnh đạo hai nước có chung một quan điểm về việc có nhiều vấn đề mà không một quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết, đòi hỏi một sự hợp tác quốc tế sâu rộng, nhất là trong bối cảnh cả hai nước đang thúc đẩy các chương trình mục tiêu quốc gia đầy tham vọng về kinh tế, an ninh kinh tế, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, v.v. Mới đây nhất là việc chính phủ Hàn Quốc cùng các tập đoàn công nghệ hàng đầu nước này công bố kế hoạch đầu tư khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ nhằm phát triển 3 lĩnh vực chiến lược gồm chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và robot hình người. Để thực hiện những dự án ở quy mô như vậy, hợp tác quốc tế là điều không thể thiếu. Còn về các yêu cầu khách quan, cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, việc một số nước có tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là khoáng sản thiết yếu bao gồm cả đất hiếm, đang áp dụng nhiều biện pháp hạn chế xuất khẩu, hàng rào thuế quan và chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ, v.v. đang khiến thị trường thế giới biến động mạnh, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, kèm theo đó là nhiều rủi ro lớn. Trong bối cảnh đó, việc hai quốc gia láng giềng ở khu vực Đông Bắc Á có nhiều điểm tương đồng, có chung lợi ích và quan điểm lợi ích, liên kết với nhau là điều tất yếu, và mô hình hiệu quả của EU là cảm hứng cho sự lựa chọn chiến lược của Nhật Bản và Hàn Quốc.
2: Vâng, chúng ta cũng biết là mô hình thị trường chung EU là một liên minh khu vực nhằm hội nhập kinh tế toàn diện, trong đó thì loại bỏ rào cản về thương mại, tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ hay là vốn và lao động. Vậy nếu được hiện thực hóa thì mô hình cộng đồng kinh tế Nhật-Hàn sẽ được thiết kế như thế nào và những lĩnh vực nào được xác định là ưu tiên thưa anh?
3: Vâng, như tôi nêu trên, ý tưởng về cộng đồng kinh tế Nhật-Hàn dạng thức EU đang ở trong giai đoạn hình thành và mô hình EU chỉ là cảm hứng cho Nhật Bản và Hàn Quốc. Do vậy, mô hình EU phiên bản Nhật-Hàn sẽ vừa có những điểm chung nhưng cũng sẽ có những điều chỉnh khác biệt cho phù hợp với thực tế của hai nước. Có thể nói đây là một mô hình hợp tác và hội nhập kinh tế toàn diện giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Mô hình này nhằm những mục đích vượt xa một hiệp định tự do thương mại thông thường để hướng tới các mức độ liên kết sâu rộng hơn. Nếu được thực hiện, nó sẽ tập trung vào 3 yếu tố cốt lõi gồm thị trường chung với hàng hóa, dịch vụ, vốn và sức lao động được tự do lưu thông giữa hai quốc gia. Chính sách hội nhập phù hợp thông qua việc xây dựng các tiêu chuẩn chung, làm hài hòa các quy định về thuế quan, đầu tư và pháp lý và định hướng tương lai nhằm tăng cường chuỗi cung ứng chiến lược, tạo ra sức mạnh cạnh tranh toàn cầu và thúc đẩy ngoại giao, vượt qua những rào cản lịch sử hoặc chính trị, đặc biệt là vấn đề quá khứ chiến tranh, một vấn đề được coi là bóng ma bao trùm quan hệ hợp tác hữu nghị song phương. Trong giai đoạn đầu, lĩnh vực được Tokyo và Seoul ưu tiên sẽ là hợp tác du lịch. Đây sẽ là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương khi lượng khách du lịch hai nước đi thăm qua lại hàng năm không ngừng tăng cao. Theo số liệu của Cơ quan Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc, năm 2025 ghi nhận một kỷ lục chưa từng có của làn sóng du khách từ Hàn Quốc đến Nhật Bản với gần 9,5 triệu lượt, tăng 7,3% so với năm trước đó, trong khi Hàn Quốc đón hơn 3,6 triệu lượt khách Nhật. Lĩnh vực này cũng hàm chứa một yếu tố khá tế nhị khi Hàn Quốc phải nỗ lực để lấy lại cân bằng trong cán cân thu chi dịch vụ du lịch với Nhật Bản, do Hàn Quốc đang phải chịu những khoản thâm hụt lớn lần đầu tiên vượt qua mốc 5,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.

0: Tiếp theo sẽ là hợp tác trong công nghiệp quốc phòng. Đây sẽ là lĩnh vực đòi hỏi những thay đổi lớn để tránh cạnh tranh lẫn nhau trên thị trường quốc tế, khi Hàn Quốc đang nỗ lực mở rộng thị trường, còn Nhật Bản thì đang thúc đẩy cởi trói cho xuất khẩu vũ khí khí tài quân sự. Bên cạnh đó, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, công nghiệp văn hóa cũng sẽ là những trụ cột lớn cho cộng đồng kinh tế Nhật-Hàn theo kiểu EU.
1: Vâng, có thể nói là với bất kỳ mô hình hợp tác kinh tế mới nào thì bên cạnh cơ hội cũng có những rào cản. Thưa anh, các chuyên gia, học giả khu vực thì đánh giá như thế nào về tương lai của một cộng đồng kinh tế Nhật Bản-Hàn Quốc theo mô hình EU? Và liệu mô hình này có đủ khả năng trở thành chất xúc tác cho tăng trưởng mới của Đông Bắc Á trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều bất định ạ?
0: Hiện nay, giới chuyên môn và giới quan sát một mặt tỏ ra lạc quan, nhưng mặt khác cũng vẫn có những hoài nghi nhất định với mô hình này. Thực tế cho thấy, trước năm 2010, EU được đánh giá là mô hình liên kết khu vực thành công nhất thế giới khi thật sự trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới. Nhưng những năm gần đây, EU đã bộc lộ một số nhược điểm cần khắc phục càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó còn là sự khác biệt về số lượng và thực lực, khi EU có tới 27 thành viên, còn phiên bản Hàn Nhật chỉ có 2 quốc gia. Điều này vừa là lợi thế, nhưng cũng vừa là vấn đề cần chú ý, khi quy mô nhỏ hơn thì sẽ dễ quản lý hơn, nhưng cũng hàm chứa những điểm yếu về nguồn lực tài chính, khoa học, kỹ thuật, vân vân, và đặc biệt là nguồn lực con người, do cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang đối mặt với khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng nhận định những nhà làm chính sách và quản lý của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng nhận thức rõ các vấn đề cần giải quyết để tránh đi vào vết xe đổ, đồng thời tạo ra một mô hình hiệu quả hơn. Nếu thực hiện thành công ý tưởng đầy tham vọng này, cộng đồng kinh tế Nhật Bản-Hàn Quốc theo mô hình EU sẽ là một động lực mới cho kinh tế cả khu vực châu Á, khi cùng ASEAN duy trì sự cân bằng trong khu vực. Các chuyên gia còn dự báo, sự hợp tác giữa cộng đồng kinh tế Nhật Hàn và ASEAN còn có khả năng tạo ra nhiều trung tâm tăng trưởng mới cho khu vực và thế giới thông qua các chương trình dự án mà Nhật Bản và Hàn Quốc đang triển khai thực hiện, như khung hỗ trợ năng lượng dành cho các nước châu Á có tên gọi là Power Asia, với trọng tâm là một khoản hỗ trợ lên tới 10 tỷ đô la Mỹ từ Tokyo, kế hoạch đầu tư khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ nhằm phát triển 3 lĩnh vực chiến lược mà tôi nêu trên. Nói tóm lại, nếu được hình thành sắc nét, đây sẽ là một mô hình mang lại nhiều lợi ích, không chỉ riêng cho Nhật Bản và Hàn Quốc, mà còn cho cả các đối tác chiến lược của hai quốc gia này.
1: Và xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật với những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng ý tưởng về một cộng đồng kinh tế Nhật Bản-Hàn Quốc theo mô hình Liên minh châu Âu mới chỉ ở giai đoạn đề xuất, nhưng đã mở ra nhiều cuộc thảo luận về một hướng đi mới cho hợp tác kinh tế ở Đông Bắc Á. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động, sáng kiến này sẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng cả về tính khả thi lẫn mức độ đồng thuận giữa các bên. Bây giờ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
4: Đã. Nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
0: Đúng.

0: 10, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Thời sự toàn cảnh, Lâm Đồng phát động 180 ngày đêm bứt phá tăng trưởng.
0: Tiếng kêu cứu của nhân chứng lịch sử, giới hạn của sự chấp vá là nội dung phần 2 của loạt phóng sự phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai.
1: Một hành tinh chuyển động của chương trình thông tin về dự án chuyển đổi nhà ga cũ thành trung tâm phân phối thực phẩm tại Canada.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 3 tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Theo chương trình làm việc, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết về phương án thực hiện đầu tư xây dựng các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, còn gọi là cầu Đồng Nai 2, cầu Phú Mỹ 2, tuyến metro Bến Thành, Suối Tiên kéo dài đến Trung tâm Hành chính thành phố và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, thống nhất cơ quan chủ quản thực hiện một số dự án cầu kết nối giữa thành phố Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh.
0: Nửa đầu năm nay, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước tiếp tục được đổi mới theo phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần siết chặt kỷ luật kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tiêu cực. Đến ngày 30 tháng 6, qua 55 báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước hơn 10.000 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác là hơn 28.000 tỷ đồng và hơn 4 triệu đô la Mỹ.
1: Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã có thông báo gửi các cơ quan đơn vị về thời gian và khung giờ tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 này cho đến khi có thông báo mới. Việc này nhằm phục vụ công tác thi công dự án đầu tư mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông đoạn Cam lộ La Sơn, phạm vi áp dụng trên toàn tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn và tất cả các nút giao thông trên tuyến.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, quân đội Mỹ đã phát động các đợt không kích mới nhằm vào Iran trong sáng sớm nay, chỉ vài giờ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz trong đợt leo thang mới nhất đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai nước. Các quan chức Mỹ cho biết, mục tiêu tấn công bao gồm hệ thống phòng không, hệ thống giám sát bờ biển, tên lửa đất đối không, bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm, máy bay không người lái và các cơ sở cảng biển của Iran. Các quan chức Mỹ dự báo các cuộc tấn công có thể kéo dài nhiều giờ.
1: Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn dự kiến và những bất ổn của môi trường quốc tế, chính phủ Pháp đã quyết định hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ mức 0,9% xuống còn 0,7%. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp Guillaume Lesquy thừa nhận việc hạ dự báo tăng trưởng xuống còn 0,7% là hệ quả tất yếu từ kết quả kinh tế yếu kém trong những tháng đầu năm. Bên cạnh đó, xung đột kéo dài tại Trung Đông khiến giá năng lượng leo thang trực tiếp làm suy giảm hoạt động sản xuất và bào mòn nguồn thu ngân sách. Giới phân tích nhận định, việc điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng phản ánh những khó khăn mà nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro đang phải đối mặt trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại, lãi suất vẫn ở mức cao và các rủi ro địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này sẽ khiến quá trình xây dựng ngân sách năm 2027 trở nên phức tạp hơn, nhất là khi Pháp đang nỗ lực kiềm chế nợ công hiện đã lên tới khoảng 3,5 nghìn tỷ euro.
0: Đêm qua trên đất Mỹ, đội tuyển Argentina vượt qua Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. Bị dẫn 0-2, Lionel Messi đá hỏng quả phạt đền, nhưng chính siêu sao 39 tuổi mở ra màn lội ngược dòng ngoạn mục trong 20 phút cuối trận, giúp Argentina thắng 3-2. Các cổ động viên Ai Cập tiếc nuối nhưng cũng đầy tự hào vì sự tiến bộ của đội bóng tại kỳ World Cup lần này. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập đưa tin.
3: Người dân trên khắp Ai Cập đã tập trung tại các điểm công cộng, nhà hàng, quán cà phê khi sự háo hức dâng cao trước trận đấu lịch sử vòng 16 đội tại World Cup năm nay giữa đội tuyển Ai Cập và đội tuyển Argentina. Mặc dù đội nhà thất bại, cổ động viên Ai Cập vẫn đầy phấn khích trước một giải đấu đầy xuất sắc với những màn trình diễn kỷ luật và dũng cảm của các pharaoh trước các đội bóng hàng đầu thế giới, đồng thời vững tin vào tiềm năng của một thế hệ cầu thủ mới. Ngay sau trận đấu, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã cảm ơn những người hùng của đội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập vì màn trình diễn đáng trân trọng và thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Ai Cập, bày tỏ tự hào về các cầu thủ và thành tích của đội tuyển, tin tưởng tương lai bóng đá Ai Cập sẽ còn tốt đẹp hơn nữa. Đối với hàng triệu người hâm mộ Ai Cập, đây là một kỳ World Cup lịch sử đầy tự hào khi đội tuyển quốc gia của họ đã đạt được các bước tiến kỷ lục trong gần một thế kỷ qua.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Theo dự báo, hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng gián đoạn, trưa chiều khá oi nóng khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ. Chỉ có khu vực Tây Bắc Bộ nền nhiệt dễ chịu hơn, cao nhất 31 độ. Chiều tối và đêm có thể xảy ra mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to kèm lốc sét, gió giật mạnh. Khắp khu vực Trung Bộ có nền nhiệt độ cao, từ Thanh Hóa và đến phía đông của tỉnh Gia Lai có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Xu hướng tăng nhiệt ở khu vực này sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Thời tiết ở khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ có nhiều xáo trộn hơn do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, gây mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, tập trung về chiều và tối, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong mưa dông. Còn từ sáng đến đầu giờ chiều trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau đến An Giang và cả Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rông rải rác, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trong mưa rông, đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy.
5: Trước giờ mở cửa.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin sẽ có trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay. Những thông tin ngân hàng phải cung cấp cho cơ quan thuế định kỳ hàng tháng. Tỷ lệ hấp thụ bất động sản khu vực thành phố Hồ Chí Minh đạt 90%. Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, thị trường tăng nhẹ về cuối phiên, dòng tiền vẫn thận trọng. Sau đây là thông tin chi tiết.
6: Theo Nghị định 252 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, các ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin tài khoản khách hàng, chia sẻ dữ liệu về số dư, thu nhập phát sinh và các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế. Thông tin phải cung cấp gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế, nơi mở tài khoản, đến chi nhánh nếu có, ngày mở và ngày đóng tài khoản. Dữ liệu được gửi bằng phương thức điện tử định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 10 của tháng kế tiếp. Như vậy, kỳ cung cấp dữ liệu định kỳ đầu tiên theo quy định mới sẽ phải hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 tới. Ngoài định danh tài khoản, các ngân hàng phải cung cấp dữ liệu về giao dịch gồm số lượng, giá trị, nội dung chuyển tiền, thông tin người gửi nhận cả trong nước và xuyên biên giới, số dư và các khoản thu nhập phát sinh từ tài khoản.
7: Theo báo cáo của công ty bất động sản CBRE Việt Nam, giá bán trung bình căn hộ trên thị trường sơ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 năm nay đạt khoảng 76 triệu đồng một mét vuông thông thủy, tăng 8% so với quý trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tỷ lệ hấp thụ chung của toàn thị trường đạt khoảng 90%, trong khi tỷ lệ hấp thụ đối với nguồn cung mở bán mới đạt khoảng 73%, cho thấy nhu cầu mua ở và đầu tư vẫn được duy trì ổn định.
6: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phát động chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án nhằm tạo đợt thi đua cao điểm, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành và địa phương, tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Chiến dịch được triển khai trong 45 ngày với 3 giai đoạn gồm rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, tập trung kiểm đếm, phê duyệt phương án, chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng, hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, xử lý tồn đọng, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết:
8: không có mặt bằng thì không có công trình, không có công trình thì không có tăng trưởng. Vì vậy, kết quả chiến dịch 45 ngày đêm sẽ quyết định trực tiếp đến tiến độ các dự án trọng điểm, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2026.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
9: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
7: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí Phú Mỹ, mã chứng khoán là DPM, ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm nay. Tổng sản lượng sản xuất phân bón và hóa chất của Phú Mỹ ước đạt khoảng hơn 551.000 tấn. Tương ứng với kết quả sản xuất và kinh doanh, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Phú Mỹ ước vượt cao kế hoạch 6 tháng và tăng trưởng so với cùng kỳ.
6: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, mã chứng khoán là VPB, vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, VPBank dự kiến phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng, tương đương 26,04% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền tương đương cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến thực hiện và hoàn thành được chuyển sang quý 3 đến quý 4 năm 2026. Nếu hoàn tất đợt phát hành, VPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.
7: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, phiên giao dịch hôm qua, thị trường trải qua nhịp điều chỉnh kỹ thuật với áp lực bán gia tăng từ nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Dòng tiền khối ngoại tiếp tục thận trọng, trong khi VN30 ghi nhận sự phân hóa và cố gắng giữ nhịp. Tuy nhiên, đến cuối phiên giao dịch, chỉ số bật tăng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 4,75 điểm, đạt 1.848,25 điểm. HN Index giảm 2,77 điểm, còn 293,74 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
12: Phải biết giữ gìn thanh quản.
11: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
12: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
11: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
12: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
11: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
15: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
16: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
14: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
15: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
18: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
17: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
18: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
17: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
19: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
21: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
20: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
21: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
20: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
21: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
20: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
21: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
20: Tôi nạp ngay đây.
21: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
20: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
15: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
20: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
15: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường bà.
20: Ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
15: Bằng cách nào vậy hả bà?
20: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
15: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang bước vào giai đoạn tăng tốc, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 với tinh thần quyết liệt theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và chương trình hành động đặc biệt theo nghị quyết 168 của Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm, nhiều địa phương đã phát động các phong trào thi đua tạo khí thế mới trong thực hiện nhiệm vụ.
1: Tại Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua cao điểm 180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, thể hiện quyết tâm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng.
2: 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh Lâm Đồng đạt 7,9%, riêng quý 2 đạt 9,22%. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, 180 ngày còn lại sẽ là giai đoạn quyết định. Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các cấp ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay.
3: Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tự lực tự cường, chung sức đồng lòng đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Với tinh thần đó, tôi xin chính thức phát động phong trào thi đua cao điểm 180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026.
2: Ngay tại lễ phát động, đại diện các sở ngành địa phương và doanh nghiệp đã cam kết hưởng ứng phong trào thi đua, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ các dự án tồn đọng, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Nie Kanem khẳng định mục tiêu tăng trưởng hai con số là yêu cầu tất yếu để địa phương bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Ông yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng, xác định rõ từng nguồn lực, từng dự án và từng nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện với tinh thần vướng ở đâu, tháo gỡ ngay ở đó, không để lỡ cơ hội phát triển.
4: Để phong trào thi đua đạt được kết quả thực chất, tôi đề nghị tiếp tục rà soát điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, xác định các giải pháp cụ thể để tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Phải xác định rõ ngành, lĩnh vực nào có thể tăng thêm, dự án nào có thể đóng góp ngay, nguồn lực nào có thể huy động, thủ tục nào phải tháo gỡ, thời điểm nào phải tạo ra kết quả tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình.
2: Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, phong trào thi đua 180 ngày đêm phải được cụ thể hóa bằng những hành động và kết quả thực chất, lấy hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, tạo nền tảng để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, hướng tới phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ phong trào thi đua tại Lâm Đồng có thể thấy, tinh thần hành động về mục tiêu tăng trưởng cao đang lan tỏa ở nhiều địa phương trên cả nước. Với quyết tâm biến các mục tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thành kết quả cụ thể, các địa phương đang tập trung khai thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát huy các động lực tăng trưởng mới. Hiệu quả của những giải pháp này sẽ góp phần giải quyết việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

0: Thế kỷ ấy đang ngày ngày kêu cứu dưới áp lực bùa vây của thời gian, thời tiết và dòng phương tiện quá tải. Dù hàng năm ngân sách vẫn chi nguồn kinh phí để sửa chữa bảo dưỡng, thế nhưng thực trạng xuống cấp của cầu Long Biên đã chạm tới ngưỡng tối đa của sự an toàn. Tất cả đang đặt ra một yêu cầu bức thiết mang tính cảnh báo đỏ. Đã đến lúc không thể tiếp tục sửa chữa cầm chừng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 2 của loạt phóng sự phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai.
1: Cái dung của cầu như thế này có là cái dung cho phép không ạ?
2: Quá ngưỡng rồi, bây giờ nó giảm đi bằng cách là cái tốc độ lý thuyết 25-40 cây số một giờ đấy ạ. Thì bây giờ còn lại độ 6-15 cây số một giờ. Thế là đi cứ như thế thì nó giảm cái biên độ xung động dao động này, thường xin này. Tính như thế thì tăng thêm một vài cái hệ số an toàn. Chứ còn bản chất là cái cách ấy là đã là chắp vá rồi.
3: Mới đầu giờ sáng nhưng lượng người và xe qua lại trên cầu Long Biên đã rất đông. Sau hơn 2 tháng duy tu, sửa chữa, cây cầu này mới thông xe trở lại. Dù đã được lát mới bằng một lớp thảm bê tông bằng phẳng, nhưng với lượng xe qua lại lớn, cầu Long Biên vẫn không tránh khỏi những nhịp rung.
4: Báo cho mọi người biết là cái cầu Long Biên nó là cây cầu yếu để hạn chế những cái phương tiện quá tải qua cầu. Trước đây hai đầu cầu đều có biển báo là cấm ô tô. Thế nhưng khi mà chưa chôn các cái cọc hạn chế thì ô tô vẫn lên. Đấy, trước đây khi mà ủn tắc giao thông ấy, thì có một số cái cá nhân người ta còn phóng xe máy lên lề mà đi bộ hai bên ấy, rất nguy hiểm cho cầu. Tấm đan ở trên ấy nó rất mỏng để cho người đi bộ thôi. Những cái xe máy mà người ta chở 2, chở 3 người ta lại khi mà ủn tắc người ta ngồi trên đấy nó cũng rất nguy hiểm.
3: Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải, đơn vị phụ trách duy tu sửa chữa cầu Long Biên, lý giải như vậy về tấm biển ghi dòng chữ cầu yếu, hạn chế tải trọng ở ngay phía đầu cầu như một lời nhắc nhở đầy ái ngại về sự mong manh của công trình di sản. Thế nhưng nguy cơ của cầu Long Biên không chỉ nằm ở những nhịp cầu lệch tim từ ký ức đạn bom của quá khứ, mà đáng sợ hơn là sự bào mòn âm thầm từ môi trường khắc nghiệt hiện tại. Các báo cáo kỹ thuật từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ ra những con số đáng phải suy ngẫm. Cầu chỉ còn đạt khoảng 35-40% năng lực vận hành. Nhiều vị trí, các thanh giàn thép bị rỉ sét sâu, hao mòn nghiêm trọng tiết diện chịu lực, làm giảm đáng kể khả năng chịu tải. Trước khi cầu được giải bê tông, mặt đường bộ liên tiếp xuất hiện ổ gà, vết nứt, nhiều chỗ hở hàm ếch có thể nhìn rõ dòng nước cuộn xiết của sông Hồng bên dưới. Phân tích về sự nguy hiểm mang tính hệ thống này, kiến trúc sư Trần Huy Ánh cảnh báo một hiệu ứng dây chuyền đáng sợ.
2: Cái sắt thép mà mình nhìn thấy này thì nó đều tương đối tốt cái nhìn thấy. Cái mà hỏng nhất chính là cái khó nhìn thấy. Cái người thợ không nhìn thấy, cái người giám sát không nhìn thấy. Cái tác động ăn mòn của thiên nhiên, rồi cái tụ nước, rồi axit hóa trong mưa, trong các hóa chất mà do khí thải này nó tích tụ lại trở thành một cái loại axit sulfuric ấy. Nó ăn mòn thép rất là kinh khủng. Một cái mặt bích này từ 5 ly đến 7 ly, nó chỉ mất đi độ 1/3, 1/4, tức là nó tạo thành một cái gọi là thiết diện giản yếu, cái phá nhanh nhất. Một cái dàn cầu có hàng trăm chuyến xe đi qua mỗi ngày mà chỉ cần một mặt bích bị dạn vỡ là cả cái cầu sụp đổ.
3: Người dân thủ đô chắc chưa quên tháng 5 năm 2022 khi mặt cầu Long Biên xuất hiện lỗ thủng lớn lên tới cả mét vuông, có thể thấy được nước sông Hồng cuộn chảy bên dưới. Nguyên nhân được xác định do các thanh rằng khung thép đỡ tấm đan bị han rỉ, đứt gãy sau nhiều năm khai thác. Dù đã được khắc phục khẩn cấp bằng cách vá bề mặt, nhưng để đảm bảo an toàn, ngành đường sắt vẫn phải hạ tốc độ tàu chạy qua cầu từ 25-30 km/h xuống mức tối thiểu còn 15 km/h. Trước thực trạng này, kiến trúc sư Nguyễn Nga và ông Philippe Le Feiler, trưởng đại diện Viện Viễn thông Bắc Cổ Pháp tại Việt Nam, bày tỏ quan điểm.
5: Nói thật ra ngay ngày hôm nay cũng có những người vẫn còn nghĩ rằng cái cầu chỉ nên giữ nó dưới cái tốc độ giao thông thôi. Cái cầu này nó đã già nua cũ kỹ, càng ngày nó càng xuống cấp. Mà cái cầu này rất nhiều người chuyên gia đến nói với tôi là tôi không hiểu sao tình trạng cái cầu này, tại sao đáng lẽ nó phải sập lâu rồi.
6: Ở góc nhìn cá nhân, tôi thấy cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, bị rỉ sét, không được sơn sửa và trông rất cũ kỹ, không an toàn cho xe cộ. Vì thế, nếu chúng ta muốn bảo tồn cầu Long Biên thì phải xác định rõ mục đích sử dụng.
3: Không chỉ các chuyên gia, chính người dân lưu thông hàng ngày cũng cảm nhận rõ sự nguy hiểm thường trực.
7: Do gia đình chúng tôi sống ở bên kia sông và cũng thường xuyên phải đi qua cầu,

0: mà tôi thì đi qua cầu thì thấy cầu xuống cấp rất là nghiêm trọng, đi qua thì xe nó cứ rung lên bần bật ý, mà cái cảm giác là những cái dầm thép, cái rỉ sắt không được an toàn và thực sự là rất là nguy hiểm và không được đảm bảo an toàn đấy.
1: Nhiều lúc thì nhìn cái mặt cầu nứt vỡ, lan can thì lỏng lẻo mà cảm thấy rất là bất an. Cây cầu thì già quá rồi, bây giờ đi qua thì chỉ cảm thấy là lo lắng chứ không còn cảm thấy là yên bình như trước kia nữa.
2: Số liệu từ ngành đường sắt cho thấy nguồn kinh phí bảo trì đều tăng. Như năm 2022 được giao gần 10 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 35-40% định mức kinh tế kỹ thuật, đủ để cạo rỉ lan can, vá víu ổ gà, thay các thanh tà vẹt gỗ mục nát, chứ hoàn toàn bất lực trong việc xử lý tận gốc những hư hại cốt lõi bên trong. Theo ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải, do tải trọng cầu hiện nay quá yếu, đợt thảm bê tông mặt cầu vừa qua hoàn toàn phải làm thủ công. Kỹ sư không thể đưa các loại xe lu chuyên dụng lên cầu vì sợ chấn động mạnh gây sập dầm thép. Việc thiếu máy móc khiến độ bền mặt cầu giảm sút nhanh chóng sau mỗi đợt sửa chữa. Rõ ràng, việc tuần tra liên tục, vá víu tạm thời đã hoàn toàn chạm đáy giới hạn, không còn khả năng bảo đảm an toàn bền vững. Trước thực trạng các thanh dàn, bản nút thép bị rỉ sắt nặng, hao mòn tiết diện nghiêm trọng, đơn vị quản lý đang phải gồng mình gia cố, thay thế các nút dàn hư hỏng từng ngày.
3: Công tác duy tu bảo dưỡng thì cũng tương đối là khó khăn vì hai phần khắc phục riêng biệt, phần của Pháp tự riêng mà cái phần khắc phục mà sau chiến tranh thì nó lại cũng một khác. Cái này thì đơn vị cũng phải tìm hiểu rất kỹ về các cái dầm, các cái nút chịu lực. Chúng tôi là phải bố trí các cái lực lượng toàn cầu thường xuyên kiểm tra và một số đội ngũ kỹ sư là hàng tháng là phải bố trí liên tục tuần ít nhất kiểm tra một lần về các vị trí là sung yếu để kịp thời lên cái phương án sửa chữa để đảm bảo an toàn.
2: Việc tiếp tục bắt một cây cầu hơn 120 năm tuổi, đầy thương tích, gánh vác hàng vạn lượt phương tiện mỗi ngày là sự mạo hiểm đối với cây cầu lẫn sinh mạng người tham gia giao thông. Đã đến lúc phải thay đổi tư duy quản lý, chấm dứt việc vá víu nhỏ giọt để chuyển sang một kịch bản đại tu lớn, dứt khoát và toàn diện.
4: Thưa quý vị và các bạn, tương lai của cầu Long Biên sẽ ra sao? Các kịch bản ngừng khai thác tuyến đường sắt quốc gia qua cầu, giải quyết bài toán giao thông hay là đánh thức giá trị di sản đang được đặt ra như thế nào trong tầm nhìn quy hoạch của thủ đô 100 năm? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 3 và cũng là bài cuối của loạt phóng sự do nhóm phóng viên của Ban Thời sự thực hiện với nhan đề Tầm nhìn tương lai đánh thức di sản sống giữa lòng thủ đô trong chương trình Theo dòng thời sự sáng mai.
5: Hành tinh chuyển động.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, Canada đang triển khai nhiều dự án cộng đồng chuyển đổi các ga tàu không còn sử dụng hoặc khu vực đường sắt lịch sử thành nơi phân phối lương thực và không gian sống động như chợ thực phẩm. Đây là giải pháp sáng tạo nhằm cắt giảm lãng phí, hỗ trợ nông dân và giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực. Mô hình này kết nối trực tiếp nguồn nông sản với các trường học, bệnh viện và các tổ chức cộng đồng. Chúng ta cùng nghe những thông tin về sự chuyển đổi đặc biệt từ nhà ga cũ thành trung tâm phân phối thực phẩm ở Canada.
7: Trời vẫn còn tờ mờ sáng, nhưng tại khu chợ thực phẩm Ontario, nằm trong một khu nhà ga cũ không còn sử dụng ở Toronto, Canada, hàng trăm nông dân, người bán hàng trái cây và rau quả tươi ngon, cùng những người mua hàng là các chủ cửa hàng thực phẩm, chủ nhà hàng và người dân địa phương, đang tìm kiếm những loại sản phẩm tốt nhất. Trung tâm phân phối thực phẩm này hoạt động nhộn nhịp với công suất 900 tấn trái cây và rau quả tươi mỗi năm. Việc sử dụng các nhà ga cũ hoặc không gian công cộng làm trung tâm phân phối, tận dụng tối đa lợi thế về vị trí chiến lược, giúp phương tiện vận tải ra vào dễ dàng và người dân địa phương có thể tiếp cận nguồn cung cấp thực phẩm một cách thuận tiện nhất. Phát biểu tại buổi lễ công bố chiến lược an ninh lương thực mới hồi giữa tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Canada Mark Carney cam kết chính phủ nước này sẽ dành 3,2 tỷ đô la Canada trong một thập kỷ để mở rộng và tăng cường sản xuất lương thực thực phẩm, giảm bớt nhập khẩu, giảm các khâu trung gian và giảm giá thành khi đưa đến tay người tiêu dùng.
8: Những nhà ga cũ được tận dụng làm trung tâm phân phối lương thực, thực phẩm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm mạnh mẽ và bền vững hơn, cũng như góp phần xây dựng hình ảnh một đất nước Canada mạnh mẽ và kiên cường.
7: Theo chiến lược an ninh lương thực mới, số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển vào quỹ liên kết thực phẩm mới để mở rộng các trung tâm phân phối lương thực thực phẩm, đưa các sản phẩm đến tay người tiêu dùng, hạn chế các khâu trung gian. Các trung tâm phân phối thực phẩm này sẽ hỗ trợ các cửa hàng nhỏ mua thực phẩm với giá cạnh tranh, bỏ qua chuỗi cung ứng thuộc sở hữu của các nhà bán buôn cũng như chi phí vận chuyển. Trung tâm phân phối thực phẩm cũng bán trực tiếp nông sản tươi cho các bệnh viện, nhà hàng và người tiêu dùng. Nông dân cũng được hưởng lợi từ chiến lược an ninh lương thực mới này khi giá bán sẽ sát hơn với giá sản xuất và không phải vận chuyển nông sản đến nhiều cửa hàng hoặc các kho hàng khác nhau. Ông Raymond Denboer, đồng sở hữu trang trại nông sản gia đình Denboer, chia sẻ.
9: Hầu hết nông sản của chúng tôi đều được giao bán tại trung tâm phân phối này. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, nếu không có những trung tâm phân phối lương thực, thực phẩm, chúng tôi có lẽ sẽ ngừng sản xuất.
7: Tại các trung tâm phân phối nông sản, người tiêu dùng có thể lựa chọn những mặt hàng có chất lượng với giá cả phù hợp. Ông Steve Bamford, giám đốc điều hành của công ty nông sản Fresh Advancement, nói.
9: Nếu giá cả của chúng tôi cao hơn $1 đến $2, khách hàng có thể chọn mua đồ từ người bán hàng ngay bên cạnh hoặc những chỗ mua khác. Vì vậy, chúng tôi phải đảm bảo mức giá cạnh tranh và bán được nhiều hàng.
7: Với chiến lược an ninh lương thực mới, chính phủ Canada đặt mục tiêu sẽ mở rộng trung tâm phân phối thực phẩm Ontario vào cuối năm nay và mở thêm 2 trung tâm phân phối thực phẩm mới, đồng thời thiết lập hoặc mở rộng 10 trung tâm phân phối thực phẩm nhỏ hơn vào cuối năm 2028. Việc tận dụng những nhà ga cũ, biến nó thành trung tâm phân phối nông sản không chỉ giúp bảo tồn các nhà ga cũ mang giá trị lịch sử, mà còn đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược an ninh lương thực mới của Canada, giúp giảm thiểu rác thải thực phẩm, hỗ trợ nông dân địa phương và giảm giá thành cho người tiêu dùng.
4: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin trong Hành tinh chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Hà và Phương Anh thực hiện cùng kỹ thuật viên Thúy Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
11: chính xác,
4: sinh động,
11: hữu ích.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
12: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh Thời sự VV1 với những nội dung chính sau. Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi cung cấp manh mối tìm mộ liệt sĩ tại Tân Sơn Nhất. Cả nước có hơn 22 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội. Lào Cai lập tổ công tác rà soát điểm thi môn toán. Tà Xùa và Ninh Bình được đề cử điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2026. Mở đầu là những thông tin về công tác tri ân, tìm kiếm và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến 2 dãy mộ tập thể của các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Đối tượng được kêu gọi gồm các cựu chiến binh từng tham gia trận đánh, cựu quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh từng hoạt động tại khu vực sân bay, các nhà nghiên cứu lịch sử, thân nhân liệt sĩ và người dân địa phương. Mọi thông tin xin liên hệ Trung tá Lý Minh Vân, chính trị viên, đội K74, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại Zalo là 0988 115 272. Trong khi đó, tại An Giang, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN đang được triển khai khẩn trương. Sau đợt thực hành đầu tiên tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú, lực lượng chức năng đã khai quật 37 phần mộ và lấy được 32 mẫu đạt yêu cầu. Theo kế hoạch, đến tháng 5 năm 2027, tỉnh sẽ hoàn thành việc lấy mẫu đối với hơn 14.700 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 18 Nghĩa trang trên địa bàn. Chuyển sang những thông tin về an sinh xã hội và việc làm. Tính đến nay, cả nước có hơn 22 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, số người nhận bảo hiểm xã hội một lần giảm hơn 25%, cho thấy ngày càng nhiều người lao động lựa chọn gắn bó lâu dài với chính sách an sinh. Còn tại Đà Nẵng, hơn 12.000 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp đã được tiếp nhận trong nửa đầu năm. Trước nhu cầu ngày càng tăng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động. Một thông tin nhân văn khác tại Sơn La, chương trình Hành Trình Gieo Mầm Xanh Hy Vọng đang mang đến cơ hội khám và phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình diễn ra đến ngày 10 tháng 7 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La với sự phối hợp của ngành y tế địa phương và các đơn vị đồng hành, góp phần giúp nhiều em nhỏ có cơ hội cải thiện sức khỏe và hòa nhập cộng đồng. Liên quan đến giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã thành lập tổ công tác rà soát dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán sau khi trên mạng xã hội xuất hiện nghi vấn về một dải điểm cao bất thường. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Luyện Hữu Trung, việc kiểm tra bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, Sở vẫn tiếp tục rà soát kỹ lưỡng và sẵn sàng báo cáo cấp có thẩm quyền nếu cần thiết.
11: Cái tổ rà soát để rà soát lại toàn bộ về cơ bản nó cũng không có biểu hiện gì là bất thường ở cái giải điểm đấy cả. Họ nêu vấn đề ra để mình xem xét thì trách nhiệm của mình cũng sẽ rà soát lại để xem nó có gì bất thường không. Chúng tôi báo cáo với tỉnh với bộ về cái việc đấy nếu cần thiết, nếu mà cần yêu cầu.
12: Tiếp nối là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và phát triển không gian công cộng. Theo kế hoạch vừa được Chính phủ ban hành, Ngày Văn hóa Việt Nam ngày 24 tháng 11 sẽ được tổ chức thường niên trên phạm vi cả nước với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Các hoạt động sẽ kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản Việt Nam trên môi trường số và trong đời sống cộng đồng. Vui với ngành du lịch Việt Nam khi Tà Xùa, tỉnh Sơn La và Ninh Bình vừa được Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2026 đề cử ở hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á. Nếu Ninh Bình nổi bật với hệ thống di sản và du lịch sinh thái đã khẳng định thương hiệu, thì Tà Xùa đang ngày càng hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, văn hóa bản địa đặc sắc và các trải nghiệm vùng cao độc đáo. Còn tại Hà Nội, phường Hai Bà Trưng đang triển khai dự án cải tạo khu vực phố Trần Nhân Tông và cổng công viên Thống Nhất. Điểm nhấn của dự án là không gian mở, kết nối phố đi bộ với công viên thông qua quảng trường, đài phun nước, sân sự kiện và hệ thống chiếu sáng hiện đại, góp phần hình thành một không gian văn hóa cộng đồng mới giữa lòng thủ đô. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
13: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
14: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
15: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
14: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
16: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan của chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là manganoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
15: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
16: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
14: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
16: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxid, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
15: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
14: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
15: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
14: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
15: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
14: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
17: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo các nhà nghiên cứu xã hội học, Thái Lan đang tiến nhanh tới kịch bản một xã hội siêu già. Dự kiến đến đầu những năm 2030, cứ 5 người dân Thái Lan thì sẽ có một người trên 65 tuổi. Đáng chú ý, không giống các quốc gia già hóa khác đã phát triển, Thái Lan hiện vẫn là một quốc gia đang phát triển. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia già đi trước khi trở nên giàu có? Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Năm 2022, Thái Lan bước vào giai đoạn xã hội già hóa theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, khi dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm hơn 14%. Giai đoạn 2020-2022, tỷ lệ sinh tại Thái Lan giảm mạnh, số trẻ sơ sinh không đủ bù đắp số người cao tuổi. Trung tâm nghiên cứu Casicon dự báo năm 2029 là mốc thời gian được Thái Lan sẽ chạm tiêu chí xã hội siêu già. Đến năm 2036, Bộ Y tế Thái Lan dự báo đây là thời điểm nước này sẽ chính thức trở thành xã hội siêu già. Vâng ạ, xin chào phóng viên Ngọc Diệp. Thưa chị, như chúng ta vừa nghe thì khác với các quốc gia già hóa khác đã phát triển, Thái Lan hiện vẫn là một quốc gia đang phát triển. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia như Thái Lan già đi trước khi mà trở nên giàu có?
3: Xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Vâng, trong kinh tế học phát triển thì hiện tượng một quốc gia già trước khi giàu thường được coi là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất. Với Thái Lan thì điều này đồng nghĩa với lực lượng lao động suy giảm nhanh chóng trong khi nền kinh tế vẫn chưa đạt được tới mức thu nhập cao. Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, thu nhập bình quân đầu người của Thái Lan hiện khoảng 7.500 đô la Mỹ, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 12.536 đô la Mỹ để được xếp vào nhóm quốc gia thu nhập cao. Khi dân số già hóa thì tỷ lệ người trên 60 tuổi tăng mạnh, dự kiến là hơn 20% dân số Thái Lan từ năm 2025 và có thể lên tới 30% vào năm 2035. Chi phí y tế và an sinh xã hội thì sẽ phình to, tạo gánh nặng ngân sách. Trong khi đó thì lực lượng lao động trẻ, vốn là động lực tăng trưởng, lại thu hẹp, khiến năng suất khó cải thiện. Hệ quả là Thái Lan có nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình kéo dài, với tăng trưởng chậm, năng lực cạnh tranh suy giảm và khó duy trì sức hút đầu tư. Khác với Nhật Bản hay là Hàn Quốc, những nước già hóa sau khi đã đạt mức thu nhập cao thì Thái Lan chưa có nền tảng công nghệ, giáo dục và hệ thống an sinh đủ mạnh để chống đỡ. Điều này thì có thể dẫn tới tình trạng già nghèo, xã hội đông người cao tuổi nhưng thiếu nguồn lực để chăm sóc, đồng thời nền kinh tế lại mất đi lợi thế nhân khẩu học. Nếu không cải cách mạnh mẽ về giáo dục, công nghiệp hóa và thể chế thì Thái Lan sẽ đối diện với nguy cơ tụt hậu so với các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á đang có tốc độ tăng trưởng cao. Các chuyên gia cảnh báo rằng một xã hội già hóa khi chưa giàu sẽ phải đối mặt với ba vòng xoáy. Thứ nhất là chi phí phúc lợi tăng, tiếp theo là năng suất lao động giảm và cuối cùng là đầu tư nước ngoài suy yếu. Đây là một bài toán khó mà Thái Lan cần giải quyết ngay từ bây giờ.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những gì đang diễn ra tại khu ổ chuột lớn nhất thủ đô Bangkok ngay sau đây sẽ giúp quý vị hình dung rõ hơn thách thức mà Thái Lan đang đối diện.
4: Bà Somchit Khongchamnyan, 76 tuổi, sống một mình trong khu ổ chuột Klong Tuay ngay tại thủ đô Bangkok. Vì chân không còn khỏe, không còn tự đi lại được nữa, nên bà hiếm khi ra ngoài. Bà Somchit từng làm người giúp việc trong các gia đình có nhu cầu. Giờ đây bà sống nhờ trợ cấp của chính phủ với 1.500 baht mỗi tháng, tương đương với khoảng 45 đô la Mỹ, cộng thêm một số khoản kinh phí nhỏ do người thân hỗ trợ, tổng cộng cũng không thể đủ để bà Somchit trang trải chi phí khám chữa bệnh và sinh hoạt hàng ngày.
5: Tôi cũng hay nghĩ về những chuyện như là khi về già, liệu mình có còn tự di chuyển được nữa hay không? Những chuyện kiểu như vậy, vì giờ tôi đã 76 tuổi rồi.
4: Klong Tuay là nơi sinh sống của khoảng 100.000 người đủ mọi đối tượng. Nhiều người đến từ vùng nông thôn và làm việc tại các cảng, ngành xây dựng hoặc các quán ăn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thủ đô Bangkok. Nhưng với sự hạn chế tiếp cận lương hưu hoặc an sinh xã hội, nhiều người dân ở nơi đây phải sống trong nghèo khó khi về già. Và càng ngày, người lớn tuổi càng phải đối diện với một cuộc sống dễ bị tổn thương. Một cuộc khảo sát của chính phủ Thái Lan cho thấy ít nhất 20% người già trên toàn quốc sống dưới mức nghèo khổ.
1: Vâng ạ, thưa chị Ngọc Diệp. Theo các chuyên gia thì vì sao Thái Lan lại có tốc độ già hóa dân số và loại nhanh nhất thế giới hiện nay ạ?
3: Vâng, theo các chuyên gia nhân khẩu học, tốc độ già hóa của Thái Lan thuộc nhóm nhanh nhất toàn cầu do sự kết hợp của ba yếu tố chính. Thứ nhất là tỷ lệ sinh giảm mạnh. Từ thập niên 1970 thì Thái Lan triển khai chương trình kế hoạch hóa gia đình thành công, khiến tỷ lệ sinh từ mức 6 con với một phụ nữ giảm xuống còn dưới 1,5 con hiện nay, thấp nhất ở Đông Nam Á. Thứ hai là tuổi thọ tăng nhanh nhờ cải thiện y tế và điều kiện sống. Người Thái hiện có tuổi thọ trung bình trên 77 tuổi, cao hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực. Thứ ba là cấu trúc dân số chuyển dịch nhanh. Thế hệ baby boom sau Thế chiến thứ hai nay bước vào tuổi già, tạo ra làn sóng bạc lớn. Sự kết hợp này khiến Thái Lan bước vào giai đoạn xã hội già hóa chỉ trong vài thập kỷ, nhanh hơn nhiều so với các nước phát triển trước đây. Ví dụ như là Pháp mất hơn 100 năm để tỷ lệ người trên 60 tuổi tăng từ 10% lên 20%, trong khi Thái Lan chỉ mất chưa đầy 20 năm. Điều này tạo ra áp lực lớn khi mà lực lượng lao động giảm, chi phí chăm sóc y tế và hưu trí tăng nhanh, trong khi nền kinh tế lại chưa đủ mạnh để bù đắp. Ngoài ra thì yếu tố văn hóa xã hội cũng góp phần cho cái tình trạng này. Nhiều người trẻ của Thái Lan để lựa chọn sống độc thân hoặc là kết hôn muộn, dẫn đến tỷ lệ sinh thấp. Sự phát triển nhanh của đô thị hóa và chi phí giáo dục cao khiến các gia đình ngần ngại khi sinh nhiều con. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu mà không có chính sách thích ứng thì Thái Lan sẽ đối diện tình trạng già hóa sốc, khiến tăng trưởng kinh tế bị kìm hãm và xã hội dễ tổn thương trước biến động.
1: Vâng, một trong những giải pháp hiện nay đó là chính phủ Thái Lan khuyến khích người dân sinh ít nhất là 2 con. Theo chị thì biện pháp này đã đủ để thay đổi toàn diện bộ mặt nhân khẩu học của nước này khi mà đang bước vào các cuộc cạnh tranh phát triển mới ạ?
3: Vâng, chính phủ Thái Lan hiện khuyến khích người dân sinh ít nhất 2 con nhằm đảo ngược xu hướng dân số già. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia, biện pháp này không đủ để thay đổi toàn diện bức tranh nhân khẩu học. Thứ nhất là tâm lý xã hội đã thay đổi. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đô thị không muốn sinh nhiều con do chi phí nuôi dưỡng, giáo dục cao và áp lực công việc. Thứ hai là chính sách khuyến khích sinh con nếu không đi kèm hỗ trợ thực chất như là trợ cấp nuôi con, giảm chi phí giáo dục, mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ thì sẽ khó tạo được động lực. Kinh nghiệm từ Nhật Bản và Hàn Quốc thì cho thấy dù chính phủ đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào khuyến khích sinh con thì tỷ lệ sinh vẫn duy trì ở mức thấp. Thứ ba là ngay cả khi tỷ lệ sinh tăng nhẹ, tác động cũng cần hàng chục năm mới thấy rõ, bởi thế hệ trẻ phải trưởng thành thì mới bổ sung vào lực lượng lao động. Trong khi đó thì quá trình già hóa đang diễn ra nhanh chóng, tạo ra khoảng trống nhân khẩu học khó lấp đầy. Do đó, ngoài khuyến khích sinh con thì Thái Lan cần đồng thời triển khai các giải pháp khác như là nâng cao năng suất lao động, thu hút lao động nhập cư chất lượng cao, cải cách giáo dục để tạo nguồn nhân lực thích ứng với công nghệ mới và xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững. Một số chuyên gia thì còn đề xuất Thái Lan nên tập trung vào phát triển công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và robot để bù đắp thiếu hụt lao động. Đồng thời thì chính phủ cũng cần tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt, hỗ trợ phụ nữ tham gia thị trường lao động và khuyến khích người cao tuổi tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu. Chỉ khi kết hợp nhiều chính sách đồng bộ thì Thái Lan mới có thể giảm thiểu tác động tiêu cực của già hóa và duy trì sức cạnh tranh trong các cuộc cạnh tranh phát triển mới.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, không chỉ ở thành thị, ở các tỉnh nông thôn Thái Lan, rất nhiều người trẻ cũng đã chuyển lên thành phố để làm ăn, bỏ lại những người già nghèo khó phía sau. Các chuyên gia xã hội học cho rằng, nếu không có hệ thống phúc lợi mạnh mẽ hơn, xã hội Thái Lan có thể ngày càng bất ổn. Bởi Thái Lan chưa thiết kế được một cấu trúc vận hành xã hội cho phép người dân tiếp cận các hệ thống tiết kiệm, bảo hiểm và lương hưu một cách hiệu quả và bền vững. Trước thực tế này, sự phối hợp từ nhà nước, chính quyền địa phương, cộng đồng, gia đình và chính người cao tuổi sẽ là chìa khóa để vượt qua thách thức của một xã hội già trước khi giàu. Trong đó, nhu cầu xử lý hài hòa sự thay đổi nhân khẩu học là vô cùng cấp thiết. Tới đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Thông tin quảng cáo.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa, data vẫn dùng rình, ITL dùng ngay, kết nối thật thích.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ. Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
2: Đấy.
1: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu Tâm Bình đi.
2: Sản phẩm mới của dược Tâm Bình đúng không?
1: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
2: Thế
1: dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
2: Ôi dồi, thế à?
1: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy.
2: Hay lắm chị ạ.
1: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, SPOT 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
7: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
6: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
7: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
6: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
7: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
8: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành ra một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng như Huế, thì nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vàng.
4: Tiếng vàng son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhà nhạc. Cái tiếng vang vọng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22:30 ngày 4 tháng 7 và 10:00 ngày 11 tháng 7 trên VOV1. Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
5: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
6: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, cần cơ chế thúc động lực tăng trưởng công nghiệp chế biến, chế tạo. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu quả tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trong kỷ nguyên quản trị hiện đại. 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, chung sức giữ bình yên biên giới. 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc, Gia Lai phát hiện nhiều vụ mua bán ma túy từ công tác rà soát người nghiện. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường. Đặc khu Phú Quý, Lâm Đồng đối mặt với nhiều khó khăn trước những đổi thay của khí hậu. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, đánh thức giá trị nông nghiệp bằng du lịch trải nghiệm, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề nghị quyết 57 đổi mới sáng tạo từ chủ trương đến động lực tăng trưởng, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi biển công nghiệp cần cú hích từ công nghệ và thể chế.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu sẽ xem xét cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Các chuyên gia khuyến nghị thí sinh đừng đặt nguyện vọng xét tuyển đại học an toàn lên đầu, bởi nếu đã trúng tuyển ở nguyện vọng này thì những nguyện vọng yêu thích phía dưới sẽ không còn cơ hội xét tuyển. Trước hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Donald Trump tiếp tục khẳng định Mỹ nên kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp này sẽ xem xét cho ý kiến thông qua khối lượng lớn nội dung quan trọng, trong đó trọng tâm là các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết phục vụ công tác xây dựng pháp luật, chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Phóng viên Thu Huyền đang có mặt tại nhà Quốc hội sẽ đưa tin trực tiếp. Xin mời chị Thu Huyền ạ.
8: Vâng ạ, thưa quý vị, kết quả của phiên họp này thì quyết định rất lớn đến chất lượng của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Bởi lẽ theo phát biểu khai mạc thì Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 24 dự án luật nghị quyết dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Và Chủ tịch Quốc hội đề nghị là khi mà cho ý kiến đối với các dự án thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn gần một năm triển khai mô hình chính quyền ba cấp để mà rà soát kỹ các cái quy định về phân cấp phân quyền, đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, bảo đảm là quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền địa phương thực hiện được ngay, và sau khi mà luật có hiệu lực thì không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc là đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Và bên cạnh đó thì Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị luật thì phải đồng bộ với nghị định, với thông tư để quyết nghị ở mỗi kỳ họp Quốc hội thì có giá trị thực hiện ngay và đi vào cuộc sống của người dân, doanh nghiệp đang chờ đợi. Và sau khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thì hiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang xem xét thông qua dự án pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc. Sau nội dung này thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc và xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2027-2030. Và chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết phiên họp ở các bản tin tiếp theo.
7: Cảm ơn phóng viên Thu Huyền đã cung cấp những thông tin vừa rồi.
6: Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của nghị quyết 253 năm 2025 của Quốc hội về cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Trong đó, quy định cụ thể trình tự, thủ tục điều chỉnh, cập nhật quy hoạch phát triển điện lực, điều kiện, hồ sơ và quy trình khảo sát, giao khu vực biển chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương trong tiếp nhận giải quyết hồ sơ, đồng thời quy định việc chấp thuận nhà đầu tư các dự án lưới điện. Riêng đối với điện gió ngoài khơi, nghị định quy định rõ tiêu chí về năng lực tài chính, kỹ thuật nhà đầu tư, cơ chế xử lý chi phí khảo sát, nguyên tắc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu và điện lực.
7: Hôm nay, Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới Việt Nam năm 2026 với chủ đề Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức. Diễn đàn sẽ là nơi các bên đối thoại trực tiếp trao đổi về những kết quả và chính sách trong thực thi cam kết giảm phát thải, từ đó chương trình hướng tới nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với phân khúc thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của quốc gia.
6: Theo báo cáo, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai gửi Bộ Nội vụ địa phương này đã hoàn thành đợt sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố với những kết quả mang tính đột phá. Gần 1.300 đầu mối cơ sở được cắt giảm, giúp Lào Cai tiết kiệm hơn 318 tỷ đồng ngân sách mỗi năm. Dù quyết liệt tinh giản, tỉnh Lào Cai chủ trương không cào bằng. Cụ thể, 165 thôn tổ dân phố chưa đủ điều kiện chuẩn về quy mô số hộ gia đình vẫn được giữ nguyên chưa sắp xếp trong đợt này. Về nguyên tắc thực hiện, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai cho biết.
9: Việc sắp xếp tổ dân phố phải đảm bảo phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của chính phủ và yêu cầu quản lý của địa phương. Đồng thời cũng xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, về văn hóa, về phong tục tập quán, về điều kiện địa lý, về quốc phòng an ninh và gắn kết cái tự nhiên của cộng đồng dân cư, nhất là địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố về tôn giáo.
7: Thời điểm này, các thí sinh trên cả nước đang thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây được xem là bước quyết định bởi chỉ một lựa chọn chưa hợp lý cũng có thể khiến cho thí sinh bỏ lỡ cơ hội vào đúng ngành học yêu thích. Các chuyên gia khuyến nghị thí sinh đừng đặt nguyện vọng an toàn lên đầu bởi nếu đã trúng tuyển ở nguyện vọng này thì những nguyện vọng yêu thích phía dưới sẽ không còn cơ hội xét tuyển. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
10: Các chuyên gia chỉ ra rằng nhiều thí sinh vẫn mắc sai lầm khi chỉ đăng ký quá ít nguyện vọng hoặc tất cả đều là những ngành có điểm chuẩn rất cao so với năng lực của bản thân. Ngược lại, cũng có em đặt các nguyện vọng an toàn lên đầu vì muốn chắc chắn trúng tuyển. Cách làm này có thể khiến thí sinh đánh mất cơ hội vào đúng ngành học yêu thích. Để tối ưu cơ hội trúng tuyển, tiến sĩ Trần Khắc Thạc, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Thủy Lợi và thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, phó trưởng phòng tuyển sinh và truyền thông Trường Đại học Thương mại khuyến cáo thí sinh nên chia nguyện vọng thành 3 nhóm.
11: Vì chúng ta chỉ có 15 nguyện vọng thôi, các con nên chia làm 3 cái khoảng ben, 3 đến 5 nguyện vọng đầu để cho một cái ben mà vẫn là những cái nhóm ngành, nhóm lĩnh vực mà mình yêu thích và phù hợp với cái mong muốn của mình đấy. Nhưng mà ở những 3 đến 5 trường ở top trên, xong rồi 3 đến 5 trường ở top giữa giữa và 3 đến 5 trường đảm bảo an toàn ở dưới.
12: Các bạn có thể lựa chọn theo 3 nhóm. Cái nhóm thứ nhất là chiếm khoảng 30% nguyện vọng và các bạn có thể là lựa chọn cái ngành mà các bạn mong muốn. 40% nguyện vọng của các bạn dành cho nhóm các cái ngành mà các bạn có thể học được, đồng thời là điểm của các bạn nó tương ứng. Và 30% cái nguyện vọng còn lại của các bạn phải đảm bảo là an toàn tuyệt đối, tức là điểm của các bạn sẽ vượt điểm chuẩn của các năm trước để đảm bảo an toàn. Thế ngoài ra thì các bạn nên tìm hiểu cái ngành nghề mà các bạn mong muốn học, bởi vì cái ngành đó nó phải phù hợp với các bạn.
10: Cùng với chia nhóm nguyện vọng, một số chuyên gia cũng khuyến cáo thí sinh không nên đặt nguyện vọng an toàn lên đầu, bởi nếu đã trúng tuyển ở nguyện vọng này, thì những nguyện vọng yêu thích phía dưới sẽ không còn cơ hội được xét tuyển.
6: Đại học Thái Nguyên cho biết, năm học này đơn vị sẽ tuyển sinh hơn 28.000 chỉ tiêu đại học cao đẳng chính quy theo 8 phương thức xét tuyển, tạo thuận lợi cho các trường cũng như có thêm nhiều lựa chọn cho thí sinh. Tin của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
13: 8 phương thức tuyển sinh gồm 1. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính VSAT. 3. Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. 4. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026. 5. Xét tuyển theo kết quả học tập cấp Trung học phổ thông. 6. Dựa trên kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm thi năng khiếu. 7. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. 8. Và xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học. Một trong những điểm nhấn của mùa tuyển sinh năm nay là Đại học Thái Nguyên tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển đổi số công nghệ cao và hội nhập quốc tế. Cùng với việc mở rộng các ngành đào tạo mới, nhà trường cũng triển khai nhiều chính sách học bổng, hỗ trợ người học, đặc biệt đối với các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179 của Chính phủ với mức hỗ trợ từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Nam, trưởng ban đào tạo và quản lý người học Đại học Thái Nguyên cho biết.
14: Thì trong năm 2026, Đại học Thái Nguyên tiếp tục mở mới thêm hơn 30 ngành đào tạo, từ trình độ đại học đến trình độ tiến sĩ. Trong đó có 9 chương trình dạy và học bằng tiếng Anh và một số chương trình liên kết quốc tế. Đặc biệt là các cái chương trình đào tạo mới mở của Đại học Thái Nguyên thì gắn với sự phát triển công nghệ số, phục vụ chuyển đổi số các địa phương. Ví dụ như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, kinh tế số, công nghệ tài chính, công nghệ sinh học cũng hướng tới để là những ngành trọng điểm của Đại học Thái Nguyên để phát triển địa phương trong cái thời gian tới.
6: Tiếp theo là tin thời tiết. Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay và ngày mai thời tiết Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi từ chiều tối và đêm nay xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ở các khu vực khác như Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa sẽ tăng vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
7: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua một lần nữa khẳng định Mỹ nên nắm quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch. Tuyên bố này được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Washington và các đồng minh châu Âu. Anh Tuấn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
15: Phát biểu với báo giới trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh vùng lãnh thổ này đáng lẽ phải do Mỹ kiểm soát chứ không phải Đan Mạch. Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Đan Mạch không chi trả đủ ngân sách để đảm bảo an ninh cho Greenland, đồng thời nhấn mạnh hòn đảo chiến lược này đang bị bao vây bởi các tàu chiến của Trung Quốc và Nga. Phát biểu vài giờ sau đó tại Ankara, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lập tức lên tiếng bác bỏ và yêu cầu các đồng minh tôn trọng chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch. Ý định thâu tóm Greenland của ông Donald Trump không phải là mới. Nhưng việc nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khơi lại ý định kiểm soát hòn đảo này ngay tại hội nghị thượng đỉnh NATO đang gây áp lực lớn lên mối quan hệ giữa Washington và Copenhagen, vốn là hai thành viên sáng lập của khối liên minh quân sự này.
6: Pháp và Syria vừa ký kết một loạt các thỏa thuận trong buổi lễ tổ chức tại phủ tổng thống ở thủ đô Damas với sự tham dự của tổng thống Pháp Macron và tổng thống Syria Ahmed Ansara. Phát biểu tại sự kiện, tổng thống Pháp Macron khẳng định Pháp sẵn sàng hỗ trợ Syria trong quá trình tái thiết nền kinh tế và hệ thống ngân hàng. Trước đó, ông Macron cũng là một trong những nhà lãnh đạo châu Âu thúc đẩy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Syria. Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh:
16: La France croit dans l'avenir de votre pays.
17: Nước Pháp tin tưởng vào tương lai của đất nước Syria, không chỉ vào công cuộc tái thiết trước mắt, mà còn vào vai trò là một quốc gia then chốt trong khu vực này, nằm ở trung tâm các hành lang năng lượng, hậu cần và kết nối dữ liệu, và là trái tim của mối liên kết mới cần được xây dựng giữa vùng vịnh và châu Âu.
7: Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher đã đến Venezuela trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày sau khi quốc gia này hứng chịu các trận động đất cách đây gần 2 tuần. Dự kiến ông Tom Fletcher sẽ gặp gỡ những người sống sót, lực lượng cứu hộ tuyến đầu, các quan chức cấp cao của chính phủ Venezuela và các nhóm tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Hôm nay ông sẽ báo cáo trực tuyến từ thủ đô Caracas của Venezuela với các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc về tình hình ứng phó nhân đạo và nhu cầu tài chính. Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric, các hoạt động đánh giá hiện tập trung vào những nhu cầu nhân đạo cấp bách thay vì thống kê toàn diện thiệt hại và nhu cầu phục hồi sau thiên tai.
17: Tại hiện trường, Liên Hợp Quốc cùng với các đối tác nhân đạo đang tiếp tục giúp phối hợp và cung cấp hỗ trợ để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân nhằm hỗ trợ các nỗ lực do chính phủ Venezuela dẫn dắt. Chương trình Lương thực Thế giới đã cung cấp bộ dụng cụ thực phẩm ăn liền cho gần 2.400 người và giỏ thực phẩm gia đình cho hơn 4.100 người tại các trung tâm ứng phó và nơi trú ẩn đã được thiết lập, cung cấp khoảng 5 tấn thực phẩm cho hai bếp ăn cộng đồng.
6: Giá dầu thế giới tăng vọt hơn 5% trong phiên giao dịch hôm qua sau khi Mỹ hủy bỏ cơ chế tạm miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với các hoạt động sản xuất khẩu dầu của Iran. Động thái được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
18: Đến cuối phiên giao dịch, giá dầu thô WTI của Mỹ tăng hơn 5% lên 72 đô la một thùng, trong khi đó dầu Brent Việt Bắc tăng khoảng 5,3% vượt 75 đô la Mỹ một thùng. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 25 tháng 6. Giá dầu tăng vọt do thị trường phản ứng mạnh trước những lo ngại nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục bị siết chặt trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tái bùng phát. Bộ Tài chính Mỹ cho biết quyết định hủy bỏ miễn trừ có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó, mọi hoạt động sản xuất, vận chuyển và mua bán dầu của Iran phải chấm dứt trước ngày 17 tháng 7, thay vì được phép tiếp tục đến ngày 21 tháng 8 như quy định trước đó. Cùng ngày, Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải của Anh cho biết đã ghi nhận 3 vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại đang hoạt động tại eo biển Hormuz và ngoài khơi Oman.
5: Nhật ký World Cup 2026.
19: Nhật ký World Cup 2026.
7: Rạng sáng nay tại thành phố Atlanta của Mỹ, người hâm mộ chứng kiến Messi tiếp tục sút hàng phạt đền. Dù vậy thì Argentina thể hiện rõ bản lĩnh của đội đương kim vô địch để ngược dòng đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2 dù bị dẫn 2 bàn cho tới tận phút 78. Trong khi đó thì đội tuyển Thụy Sĩ giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 sau khi vượt qua Colombia với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa không bàn thắng. Như vậy vòng tứ kết của World Cup 2026 chính thức được xác lập với 8 đội bóng ưu tú nhất vượt qua vòng 16 đội đầy biến động.
6: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Dòng chảy kinh tế.
20: Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Cần cơ chế thúc động lực tăng trưởng công nghiệp chế biến, chế tạo. Hướng tới mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ, dệt may tăng tốc chuyển đổi số. Tổng công ty điện lực miền Bắc vượt áp lực phụ tải, bảo đảm cung ứng điện an toàn trong 6 tháng đầu năm. Thưa Thưa quý vị, trong bức tranh chung của nền kinh tế 6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, đóng góp tới 40,35% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng, tăng 10,23%, đóng góp hơn 33%. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đạt mục tiêu cả năm đề ra, cần giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn từ các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Phóng viên Nguyên Long có bài đề cập.
1: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi tích cực trong 6 tháng đầu năm nay là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP ước tăng 9,52% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6 tăng 9,63% so với cùng kỳ và tăng 5,1% so với tháng trước, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục cải thiện, đà tăng trưởng được củng cố trong quý 2. Các ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu xuất khẩu, với kim ngạch xuất khẩu mặt hàng công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 187 tỷ đô la, chiếm 85% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Chia sẻ của ông Ngô Sĩ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đã cho thấy rõ điều này.
21: Ngành công nghiệp gỗ trong 5 tháng đầu năm nay đã xuất siêu trên 6 tỷ. Và ngành công nghiệp gỗ tại sao xuất siêu nhiều được? Là vì chủ yếu là chúng ta hiện nay tự túc đến trên 80% nguyên liệu gỗ từ rừng trồng của nông dân trong nước. Cho nên là chúng ta nhập khẩu rất ít.
1: Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi trên phạm vi cả nước, nhưng lại có sự phân hóa giữa các địa phương. Phú Thọ, một tỉnh nổi lên trong bản đồ phát triển thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tăng mạnh những năm gần đây. Bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh vai trò của việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong tập trung lãnh đạo chỉ đạo, góp phần vào tăng trưởng công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
22: Sau khi sát nhập hợp nhất địa giới hành chính thì tỉnh Phú Thọ đang hình thành một không gian phát triển mới với quy mô kinh tế lớn hơn, hệ thống hạ tầng công nghiệp, giao thông kết nối ngày càng đồng bộ hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lại chuỗi sản xuất và mở rộng năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Một số ngành công nghiệp cơ bản, công nghiệp nền tảng

0: trị mới, thành công mới.
1: Thưa quý vị, để tạo thêm động lực tăng trưởng cho công nghiệp chế biến, chế tạo, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, yêu cầu đặt ra là từng ngành phải chủ động đổi mới công nghệ và phương thức sản xuất. Với ngành dệt may, sau nửa đầu năm duy trì được nhịp sản xuất trong bối cảnh thị trường thế giới nhiều biến động, ngành đang bước vào chặng nước rút hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 48 tỷ đô la trong năm 2026. Tuy nhiên, khi sức mua tại các thị trường lớn phục hồi chậm, đơn hàng ngày càng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh và các tiêu chuẩn liên tục được nâng cao, tăng trưởng không chỉ dựa vào mở rộng quy mô sản xuất, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp nâng cao năng suất, kiểm soát chi phí, minh bạch chuỗi cung ứng và giữ vững vị trí trên thị trường quốc tế. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
2: 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dệt may ước đạt 22,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy sức chống chịu đáng kể của một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, nhất là trong điều kiện kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhu cầu tiêu dùng tại nhiều thị trường lớn chưa ổn định và xung đột địa chính trị tiếp tục tác động đến vận tải, logistics. Tuy nhiên, so với mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cho thấy áp lực tăng trưởng trong nửa cuối năm là rất lớn. Để hoàn thành kế hoạch, ngành dệt may phải duy trì kim ngạch xuất khẩu bình quân hơn 4 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng trong chặng đường còn lại. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số đang trở thành giải pháp quan trọng giúp ngành dệt may nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian sản xuất, giao hàng. Vai trò của chuyển đổi số có thể nhìn thấy rõ hơn từ thực tế tại Tổng công ty May Hưng Yên. Là một trong những doanh nghiệp dệt may chủ lực của địa phương, May Hưng Yên vừa phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng quốc tế, vừa đối mặt với sức ép thiếu lao động, chi phí sản xuất tăng, thời gian giao hàng nhanh. Bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng giám đốc Tổng công ty May Hưng Yên cho biết.
3: Chúng tôi đang có những chương trình để chuyển đổi số sâu trong toàn công ty. Từ cuối tháng 8 thì bắt đầu chúng tôi sẽ làm về một cái phần mềm lớn để chuyển đổi số cho toàn công ty từ khâu đầu cho đến khâu cuối. Tất cả cập nhật từ những bộ phận đầu thì chúng tôi đã nhìn thấy toàn công ty, để từ đó thì chúng tôi quản lý được từ vật tư, từ theo dõi người lao động và theo dõi tất cả các phòng ban làm việc, thì tạo điều kiện cho hiệu quả sản xuất và cũng như là giảm được chi phí trong doanh nghiệp.
2: Nếu tại May Hưng Yên, chuyển đổi số giúp tổ chức lại dây chuyền quản trị đơn hàng và nâng cao năng suất ở khâu may, thì tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt mùng 8 tháng 3, quá trình này được thể hiện ở một mắt xích khác của chuỗi cung ứng. Tại dệt mùng 8 tháng 3, doanh nghiệp đã từng bước ứng dụng phần mềm quản trị sản xuất, số hóa dữ liệu về thiết bị, nguyên liệu, chất lượng và tiến độ. Kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong thời gian gần đây cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình đổi mới quản trị và công nghệ. Ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt mùng 8 tháng 3 cho biết.
4: Trước đây thì là các cái công tác ghi chép sổ sách chiếm nhiều thời gian của các cán bộ quản lý, thì thông qua chuyển đổi số, quá trình sản xuất các biến động chất lượng trên dây chuyền là đều được các hệ thống họ cảnh báo, họ nhắc nhở, cho nên là tiết giảm cái tiêu hao nguyên liệu tương đối lớn. Và thực tế thì từ 6 tháng cuối năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 thì cái số liệu mà theo dõi thì một tháng có thể giảm được 1% trung bình về tiêu hao, đem lại cái tiết giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp khoảng 360 triệu một tháng. Thì đến một năm thì có thể con số thể nhiều hơn, tùy theo cái mức độ cải tiến cũng như là các cái nâng cấp về sản lượng của nhà máy, thì các hiệu quả nó trong thời gian tới nó sẽ còn được đảm bảo.
2: Chuyển đổi số với ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, tự động hóa và vận hành đang diễn ra mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp dệt may có quy mô nhỏ và vừa, năng lực tài chính hạn chế, trong khi đầu tư công nghệ đòi hỏi chi phí ban đầu tương đối lớn. Không ít doanh nghiệp chưa có đội ngũ nhân lực chuyên trách, dữ liệu chưa được chuẩn hóa và các phần mềm đang sử dụng chưa kết nối với nhau. Những hạn chế đó cho thấy chuyển đổi số trong ngành dệt may không chỉ cần nỗ lực của từng doanh nghiệp mà còn đòi hỏi một định hướng thống nhất, cơ chế hỗ trợ đồng bộ và cách tiếp cận mang tính toàn ngành. Nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Nghị quyết cũng xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, nguồn lực và động lực chính của quá trình này. Đối với ngành dệt may, tinh thần của Nghị quyết 57 cần được cụ thể hóa bằng những thay đổi thực chất trong từng nhà máy, dây chuyền và phương thức quản trị. Chuyển đổi số không thể chỉ dừng ở việc đầu tư thêm máy tính, phần mềm kế toán hoặc một số thiết bị tự động. Quan trọng hơn, đây là quá trình tổ chức lại toàn bộ dòng dữ liệu từ khi tiếp nhận đơn hàng, thiết kế mẫu, mua nguyên liệu, lập kế hoạch.

0: sản xuất, kiểm soát chất lượng cho đến giao hàng và chăm sóc khách hàng. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng để chuyển đổi số thực sự phát huy hiệu quả cần vượt qua nhiều rào cản về nguồn lực và nhận thức. Do vậy, cùng với nỗ lực của doanh nghiệp cần có sự phối hợp từ phía nhà nước thông qua các chính sách khuyến khích, đào tạo và phát triển hạ tầng số, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số.
1: Chuyển đổi số nó có hai yếu tố tác động rất là lớn. Một, chuyển đổi số và công nghệ AI đã giúp rất nhiều trong giải pháp của những nhà sản xuất thiết bị và công nghệ. Cái vấn đề thứ hai, quản trị số cũng sẽ đáp ứng được tính minh bạch của doanh nghiệp đối với các cái nhãn hàng. Khi chúng ta phải phản ánh một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ quá trình dây chuyền sản xuất, từ cái việc là sản xuất phát triển công nghệ, vấn đề phát triển mẫu, rồi chúng ta sọc sinh nguyên phụ liệu, đặc biệt là chúng ta đã và đang tiếp tục phản ánh một cách trung thực về quá trình vận hành và chi phí sản xuất cũng như là chính sách người lao động cho các cái nhãn hàng, và chính điều đó nó tạo ra một cái niềm tin của khách hàng để họ đặt đơn hàng cho thị trường Việt Nam.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 không chỉ là thước đo về tăng trưởng mà còn là phép thử đối với năng lực chuyển đổi số và khả năng thích ứng của toàn ngành. Đây là thời điểm các doanh nghiệp dệt may cần tăng tốc đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, gia tăng giá trị sản phẩm và từng bước xây dựng vị thế vững chắc hơn trên bản đồ dệt may thế giới.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh phụ tải điện tại miền Bắc tăng cao do nắng nóng kéo dài, Tổng công ty Điện lực miền Bắc vẫn bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hơn 11 triệu khách hàng. Cùng với nhiệm vụ vận hành hệ thống điện, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật và dịch vụ khách hàng của tổng công ty đạt và vượt kế hoạch. Kết quả này cho thấy sự chủ động trong điều hành, ứng phó với phụ tải tăng cao và bảo đảm điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân.
0: Ngay từ đầu năm, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã xác định bảo đảm cung điện an toàn liên tục cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Tổng công ty chủ động xây dựng các phương thức vận hành, tăng cường kiểm tra đường dây, trạm biến áp, xử lý những điểm có nguy cơ quá tải và bố trí lực lượng trực 24 giờ trong các đợt nắng nóng. 6 tháng đầu năm, Tổng công ty tiếp nhận 58,37 tỷ kWh điện từ hệ thống điện quốc gia để cung cấp cho khách hàng trên địa bàn quản lý. Phụ tải điện tiếp tục tăng cao với công suất cực đại Bmax đạt hơn 21.141 MW vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, tăng khoảng 16,9% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng điện ngày lớn nhất đạt 447,6 triệu kWh vào ngày 25 tháng 6. Mức tăng trưởng phụ tải chủ yếu xuất phát từ các đợt nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài trong tháng 5 và cuối tháng 6. Từ thực tiễn địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải thuộc nhóm cao nhất cả nước, ông Đỗ Quốc Long, Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh cho biết sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp đòi hỏi hạ tầng điện phải được chuẩn bị sớm. Bên cạnh đầu tư lưới điện, đơn vị đang thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm áp lực vào giờ cao điểm.
5: Để đảm bảo cung điện ổn định cho năm 2026, đáp ứng nhu cầu phụ tải thì ngoài việc đẩy nhanh tiến độ dự án nguồn lưới điện thì việc phát triển điện mặt trời mái nhà tại chỗ cũng rất quan trọng và cấp bách. Thì xác định rõ một tầm quan trọng như vậy thì lãnh đạo công ty đã trực tiếp báo cáo với lãnh đạo ủy ban tỉnh đề xuất các giải pháp thực hiện, trong đó chủ động chú trọng cái việc phát triển điện mặt trời mái nhà, xác định cái việc cung điện an toàn ổn định là không chỉ nhiệm vụ riêng ngành điện, chính là còn cái môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
0: Bên cạnh phát triển điện mặt trời mái nhà để bổ sung nguồn điện tại chỗ, các đơn vị điện lực cũng đồng thời triển khai nhiều giải pháp giảm sự cố, tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy của lưới điện. Tại Thanh Hóa, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm sự cố và tổn thất điện năng như kiểm tra hiện trường, xử lý tồn tại trên lưới, phát quang hành lang tuyến, vệ sinh cách điện, luân chuyển máy biến áp và cải tạo lưới điện trước mùa nắng nóng. Hàng trăm hạng mục sửa chữa, cải tạo đã được hoàn thành, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong thời gian cao điểm. Từ thực tế triển khai, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết.
6: Công ty không thực hiện sửa chữa theo hướng dàn trải mà tập trung nguồn lực vào các điểm xung yếu, thiết bị có nguy cơ cao và khu vực có xuất sự cố lớn. Quan điểm xuyên suốt là đầu tư đúng trọng tâm, sửa chữa đúng điểm nghẽn, xử lý nguy cơ từ sớm, vừa nâng cao hiệu quả giảm sự cố, vừa phát huy tối đa hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn của tổng ty.
0: Áp lực của hệ thống điện miền Bắc hiện nay không còn từ thiếu nguồn điện mà đến từ tốc độ tăng trưởng phụ tải quá nhanh tại các trung tâm kinh tế mới. Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, sau tháng cuối năm, nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện tại khu vực miền Bắc được dự báo tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn khi phụ tải vẫn duy trì ở mức cao, trong khi nhiều địa phương trong khu vực được giao chỉ tiêu tăng trưởng cao.
7: Chính phủ vừa mới ban hành quyết định để giao cái chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương. Theo đó thì các địa phương mà tăng trưởng cao nhất nước thì đều tập trung ở khu vực miền Bắc. Và ngành điện là dự kiến là giao tốc độ tăng trưởng là từ 15 đến 16%. Cái chỉ tiêu này cực kỳ thách thức. Hiện nay 6 tháng đầu năm, đặc biệt trong cái kỳ tháng 6 vừa rồi, công suất cực đại mà hệ thống có thể đáp ứng được cho cái khu vực miền Bắc ấy là vào khoảng trên dưới 30.000 MW. Nếu mà tăng trưởng 15 16% ấy thì năm nay tiếp tục phải đi à. Và sang năm thì chúng ta sẽ phải đảm bảo là có thêm ở khu vực miền Bắc khoảng 2.500 đến 3.000 MW nữa. Cho nên là cái nhiệm vụ mà cung cấp điện là cực kỳ khó khăn và thách thức. Tất cả các kịch bản về cung cấp điện thì rà soát lại và cập nhật lại. Và đồng thời là tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Ban chỉ đạo cung cấp điện đã phê duyệt và đã chỉ đạo hàng tháng. Tuyệt đối không được để xảy ra trường hợp là nguồn điện đủ nhưng mà lưới không đáp ứng.
4: Quý vị vừa nghe phản ánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc vượt áp lực phụ tải, bảo đảm cung ứng điện an toàn trong 6 tháng đầu năm. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin pháp luật.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
9: Khởi tố bắt tạm giam hai bị can liên quan cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng.
8: Hơn 416.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 6 tháng.
9: Triệt phá đường dây mua bán hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp.
8: Sau đây là thông tin chi tiết. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh cùng trú tại phường Giảng Võ Hà Nội về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc. Còn bị can Trần Việt Anh cũng khai mục đích xây dựng các nội dung là để thu hút người xem tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số.
9: Mở rộng điều tra vụ án Lê Thị Hồng Nhung, nguyên kiểm sát viên Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra trong quá trình giải quyết vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Phong, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
8: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội tham ô tài sản. Các đối tượng thuộc Ban Quản lý Di tích Đền Công Đồng Bắc Lệ ở xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng để chia nhau. Trong số các đối tượng có Phùng Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Thành, trưởng Ban Quản lý Đền từ tháng 9 năm 2025 đến nay, và Trương Xuân Hữu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Thành, nguyên trưởng Ban Quản lý Đền.
9: Bộ Công an cho biết 6 tháng năm nay, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 2,3 triệu trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trong đó vi phạm nồng độ cồn là hơn 416.000 trường hợp. Về camera giám sát và trí tuệ nhân tạo AI đã xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm, đồng thời xác minh xử lý 2.864 trường hợp từ phản ánh của người dân trên các nền tảng số.
8: Hôm qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Holiday Việt Nam. Quá trình điều tra bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.
9: Trong khi đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa triệt xóa hai đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng, khởi tố 85 đối tượng, tổng số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng.
8: Còn tại tỉnh Gia Lai, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã khởi tố 16 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn 100 tỷ đồng.
9: Sử dụng ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ, tạo các tài khoản ảo trên mạng xã hội để thực hiện việc mua bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Phùng Xuân Đường, trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, đối tượng cầm đầu và một đối tượng khác trú tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vừa bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ để làm rõ nội dung liên quan đến hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.
8: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã làm việc với 70 trường hợp theo dõi bình luận chia sẻ nội dung trên hệ thống trang thời báo của Lê Trung Khoa. Phần lớn cho biết việc tương tác này xuất phát từ sự tò mò, thiếu hiểu biết. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống đã được kiểm chứng, không bình luận chia sẻ hoặc phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động. Đối tượng Lê Trung Khoa hiện sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
9: Trần Đức Thắng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Toàn Thắng, mặc dù không phải là chủ đầu tư của dự án tiểu khu đô thị số 19, khu đô thị mới Lào Cai, Cam Đường, tỉnh Lào Cai, nhưng năm 2012 đã lợi dụng danh nghĩa công ty của mình để lừa người dân huy động vốn bằng hình thức ký các hợp đồng góp vốn trái quy định của pháp luật. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Thắng đã chiếm đoạt khoảng tổng số tiền là 1,82 tỷ đồng của 6 người dân là bị hại trong vụ án. Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Đức Thắng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
11: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
12: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
11: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
13: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch. Cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
12: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
13: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công
14: cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại, thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái thiamin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài.
11: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
12: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay, người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
11: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
12: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
15: Quốc hội với cử tri.
16: Thưa quý vị và các bạn, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của bộ máy hành chính nhà nước, gắn trực tiếp với việc bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phù hợp với triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiếp công dân, luật khiếu nại và luật tố cáo, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật đã bổ sung nhiều quy định mới theo hướng hoàn thiện quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phân định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan, người có thẩm quyền, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
17: Cử tri lên tiếng.
18: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo và từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc tiếp dân vẫn chưa thực sự đi vào thực chất, còn tình trạng giải quyết chậm, thiếu đối thoại khiến một số vụ việc kéo dài, phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Nhiều ý kiến cho rằng điều họ mong muốn không chỉ là được tiếp nhận ý kiến, mà quan trọng hơn là được lắng nghe, đối thoại thẳng thắn và giải quyết thấu tình đạt lý ngay từ cơ sở. Đây cũng là chia sẻ của ông Thái Nguyên Bình ở phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
19: Đối thoại cũng là cần thiết vì đây nó đảm bảo cái tính dân chủ, người dân sẽ cảm thấy thoải mái, hợp tình hợp lý hơn.
18: Thực tế cho thấy, khi công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền. Những kiến nghị bức xúc được giải quyết kịp thời, đồng thời giúp người đứng đầu có thêm thông tin để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, nhìn vào nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài vượt cấp trong thời gian qua, có thể thấy nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ việc chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm, chưa giải quyết dứt điểm ngay từ đầu. Bà Trần Lệ Chi ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình bày tỏ.
20: Theo quan điểm của tôi thì chúng ta phải có những cái chế tài mạnh mẽ hơn nữa đối với lại những cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện việc tiếp công dân theo luật.
18: Để công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đi vào thực chất, yếu tố quyết định vẫn là trách nhiệm của người đứng đầu. khi người đứng đầu trực tiếp lắng nghe, trực tiếp chỉ đạo và kịp thời xử lý những vụ việc mới phát sinh thì nhiều điểm nóng sẽ được giải quyết ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân Trung ương thuộc Thanh tra Chính phủ cho rằng:
1: Chính quyền của chúng ta là chính quyền phục vụ người dân, cho nên cái công việc hàng ngày, những cái việc tiếp công dân, những cái việc giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt là cái khiếu nại mà bức xúc mà mới phát sinh, thủ trưởng cơ quan hành chính cấp trên thấy việc của cấp dưới nhưng mà bức xúc thì cần thiết phải tiếp nhận ngay và tiếp phải giải quyết, tiếp phải xử lý. Thứ hai nữa là phải nâng cao cái chất lượng giải quyết ban đầu, phải nâng cao cái sự phối hợp, cung cấp thông tin, trao đổi và thống nhất cái biện pháp giải quyết giữa các cái cơ quan nhà nước, cơ quan mặt trận, cơ quan đảng với nhau và của trung ương với địa phương, cơ quan cấp trên với cấp dưới.
18: Không chỉ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nhiều địa phương cũng đang đổi mới cách tiếp cận trong giải quyết khiếu nại tố cáo theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý ngay từ cơ sở. Từ thực tiễn địa phương, bà Nguyễn Như Hoa, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc chủ động thanh tra, rà soát và giải quyết khiếu nại ngay từ cơ sở đang được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự, đồng thời đảm bảo tiến độ các dự án phát triển kinh tế xã hội.
21: Chuyển hướng thanh tra là đi từ phòng ngừa và đi trước bước một bước để tháo gỡ điểm nghẽn, rà soát ở các cái dự án trọng điểm quốc gia mà các xã phường mà có khó khăn vướng mắc về bồi thường giải quả, nhất là trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo thì khi giải quyết tốt ở khâu ban đầu sẽ hạn chế được cái khiếu nại tiếp theo vượt cấp, giải quyết ngay được cái giải phóng mặt bằng trong bồi thường giải tỏa.
18: Cử tri và nhân dân kỳ vọng việc thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của bộ máy hành chính, củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền. Đây cũng là tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định xã hội và tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương cũng như của cả nước.
17: Từ nghị trường đến cuộc sống.
16: Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới, việc hoàn thiện thể chế là yêu cầu tất yếu. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật tố cáo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với nhiều quy định mới hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Sau đây là những điểm mới đáng chú ý của luật.
18: Điểm mới nổi bật của luật tiếp công dân là bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến bên cạnh hình thức tiếp trực tiếp. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi để người dân phản ánh kiến nghị, khiếu nại tố cáo mà không nhất thiết phải đến cơ quan nhà nước, đặc biệt đối với người ở vùng sâu, vùng xa hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước.
16: Luật cũng sửa đổi quy định về thông tin của người khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh theo hướng đồng bộ với pháp luật về căn cước và định danh cá nhân. Theo đó, người dân phải cung cấp đầy đủ họ tên, địa chỉ, số căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu. Trường hợp thực hiện thông qua người được ủy quyền phải có văn bản ủy quyền hợp pháp.
18: Đáng chú ý, luật quy định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân định kỳ ít nhất 2 ngày mỗi tháng, đồng thời thực hiện tiếp công dân đột xuất theo quy định. Quy định này góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, hạn chế khiếu nại tố cáo kéo dài hoặc vượt cấp.
16: Đối với luật khiếu nại, luật đã hoàn thiện quy định về rút khiếu nại, tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết khiếu nại. Người khiếu nại được quyền rút toàn bộ hoặc một phần nội dung khiếu nại ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết. Việc rút phải được lập thành đơn hoặc biên bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.
18: Luật cũng bổ sung các căn cứ tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết khiếu nại như xảy ra sự kiện bất khả kháng, phải chờ kết quả giải quyết của cơ quan thẩm quyền khác. Người khiếu nại rút toàn bộ nội dung khiếu nại, vụ việc không còn đối tượng giải quyết hoặc đã được tòa án thụ lý.
16: Một điểm mới đáng chú ý là trường hợp người khiếu nại đã được mời đối thoại nhưng không tham gia mà không có lý do chính đáng thì người có thẩm quyền vẫn tiếp tục giải quyết vụ việc. Quy định này góp phần khắc phục tình trạng kéo dài thời gian giải quyết do thiếu sự hợp tác của người khiếu nại, đồng thời vẫn đảm bảo khách quan và đúng quy định pháp luật.
18: Luật cũng sửa đổi bổ sung thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, đồng thời tăng cường vai trò của cơ quan thanh tra và đơn vị tham mưu trong công tác xác minh, theo dõi, đôn đốc và kiến nghị xử lý vi phạm.
16: đối với luật tố cáo, luật tiếp tục hoàn thiện quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo của các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền, nhất là ở cấp xã, cấp tỉnh và các cơ quan chuyên môn. Một điểm xuyên suốt trong cả ba đạo luật là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tăng tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh trong môi trường số.
18: Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiếp công dân, luật khiếu nại và luật tố cáo chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về thể chế trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong bối cảnh cả nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số, việc sửa đổi luật không chỉ nhằm khắc phục những bất cập phát sinh từ thực tiễn mà còn hướng tới xây dựng một nền quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
16: Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá những sửa đổi luật này không chỉ hoàn thiện hành lang pháp lý mà còn tạo nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với bộ máy công quyền. Một trong những điểm nhấn của luật là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Theo các đại biểu, khi dữ liệu được số hóa, liên thông trên phạm vi cả nước, các cơ quan có thẩm quyền sẽ dễ dàng tra cứu tình trạng giải quyết vụ việc, tránh chuyển đơn nhiều lần, hạn chế xử lý trùng lặp, đồng thời nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản lý nhà nước. Đại biểu Phạm Đình Thanh, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15, tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ.
2: Khi đã xây dựng cái cơ sở dữ liệu quốc gia này rồi thì yêu cầu cả cơ quan nhà nước là đều phải truy cập vào đây, và khi nhận được cái đơn khiếu nại của công dân thì truy cập vào công dân Nguyễn Văn A đã có quyết định giải quyết cuối cùng thì không chuyển đơn nữa. Chế tài xử lý đối với cá nhân tổ chức mà không chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
16: Bên cạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nhiều đại biểu cũng cho rằng để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xác minh và xử lý vụ việc. Đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn thành phố Hà Nội cho rằng
5: hiện nay thì nhiều cái vụ việc, đặc biệt là các cái vụ việc phức tạp liên ngành, liên địa phương thì thường là bị kéo dài. Cái này thì nó cũng thiếu một cái cơ chế điều phối một cách mạnh mẽ và có tính ràng buộc trách nhiệm giữa các cái cơ quan. Vì vậy mà bổ sung một cái điều khoản quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin rồi phối hợp xác minh giữa các cơ quan tổ chức khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì giải quyết, và quy định rõ thời hạn phối hợp và các cái chế tài khi mà không bảo đảm cái sự tuân thủ theo quy định.
16: Theo ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, chuyển đổi số trong công tác dân nguyện đang được Quốc hội xác định là một trong những khâu đột phá. Mục tiêu là hình thành hệ thống dữ liệu liên thông giữa Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm mọi ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân đều được ghi nhận, theo dõi và giám sát xuyên suốt.
22: Trong giai đoạn mới, nhất là giai đoạn đất nước đang phát triển hiện nay, đang phải quyết tâm vượt qua những cái khó khăn để xây dựng một đất nước phát triển, đòi hỏi công tác dân nguyện Quốc hội ngày càng cao hơn, kèm với đó là hoạt động giám sát Quốc hội cũng ngày càng cao hơn, đảm bảo cái hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân nguyện Quốc hội theo yêu cầu mới là chúng ta phải rất là chủ động, không ngồi chờ. Thì cái chính cái hài lòng của người dân chính là cái tiêu chí quan trọng nhất. Thì chúng tôi phải áp dụng hàng loạt chính sách, những biện pháp để làm sao cho những ý kiến, nguyện vọng của người dân, những cái tâm tư, những cái mong muốn của người dân phải được đưa vào thực tế, là phải được xem xét giải quyết.
16: Đối với việc tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. Vì vậy, việc xác định đúng chủ thể có thẩm quyền giải quyết là yêu cầu hết sức quan trọng, đồng thời cần hạn chế tình trạng ủy quyền nhiều tầng nấc làm giảm trách nhiệm và chất lượng giải quyết.
23: Giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp công dân là một cái lĩnh vực được pháp luật xác định rất là rõ chủ thể có thẩm quyền giải quyết. Mặt khác thì việc giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, và thực tế trong thời gian vừa qua, cái kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo cũng như là những cái tồn tại hạn chế trong cái việc thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo, nguyên nhân phần nhiều là cũng do thực hiện ủy quyền, thậm chí là ủy quyền của ủy quyền.
16: trong bối cảnh cả nước đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền hành chính hiện đại. Công tác dân nguyện không thể chỉ dừng lại ở tiếp nhận đơn thư hay giải quyết từng vụ việc cụ thể. Quan trọng hơn, đó phải là kênh nắm bắt sớm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhận diện những bất cập trong quá trình thực thi chính sách để kịp thời kiến nghị hoàn thiện thể chế, phòng ngừa các điểm nóng ngay từ cơ sở. Đó cũng là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiều lần nhấn mạnh khi làm việc về công tác dân nguyện.
0: Công tác dân nguyện thời gian tới phải đi sâu hơn, không thể chỉ dừng lại ở là tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị, mà tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia, phải nâng tầm lên. Thì tôi đề nghị là không được để dân nguyện đi sau cái bức xúc của người dân. Mình phải nghe ngóng nắm rồi mình là có lên tiếng trước. Hai là trả lời kiến nghị cử tri là phải thực chất hơn, là tỷ lệ thì cao, đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng không phải là có văn bản trả lời, mà là vấn đề đó được tháo gỡ không, người dân có thấy thấu tình đạt lý không.
16: Thưa quý vị, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiếp công dân, luật khiếu nại và luật tố cáo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác dân nguyện, từ tư duy tiếp nhận, xử lý đơn thư sang nền quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số, công nghệ và trách nhiệm giải trình.
18: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc, đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
13: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
6: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
13: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
6: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
13: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của
14: cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái pha bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
6: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, lịch sử âm nhạc đại chúng thế giới luôn gắn liền với những cuộc dịch chuyển từ rock, jazz, hip hop cho đến electronic. Mỗi giai đoạn phát triển đều được thúc đẩy bởi sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa và những biến động của xã hội. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đi tìm bản ngã trong thế giới âm nhạc không biên giới nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu có những nghĩ suy không dễ trải lòng. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

nữ ca sĩ Shakira vừa thông báo sẽ quyên góp 500.000 USD, khoảng 13 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ các nỗ lực khắc phục hậu quả sau trận động đất nghiêm trọng xảy ra tại Venezuela vào cuối tháng 6 vừa qua. Theo thông tin được công bố, khoản tiền này sẽ được trích từ quỹ giáo dục FIFA Global Citizen Education Fund và dành để triển khai các chương trình giáo dục khẩn cấp cho hàng nghìn trẻ em chịu ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên. Trước đó, vào ngày 24 tháng 6, miền Bắc Venezuela hứng chịu liên tiếp hai trận động đất. Thảm họa đã gây ra thiệt hại nặng nề trên diện rộng, khiến hàng nghìn công trình bị phá hủy. Theo thông tin được công bố, khoản tiền này sẽ được trích từ quỹ giáo dục FIFA Global Citizen Education Fund và dành để triển khai các chương trình giáo dục khẩn cấp cho hàng nghìn trẻ em chịu ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên. Khoản quyên góp của Shakira được xem là một trong những hoạt động hỗ trợ nổi bật từ giới nghệ sĩ quốc tế dành cho Venezuela thời điểm này. Nữ ca sĩ cho biết nguồn kinh phí sẽ tập trung vào việc duy trì các chương trình giáo dục giúp trẻ em không bị gián đoạn việc học khi đất nước bước vào giai đoạn tái thiết. Trước đó, hồi tháng 5, Shakira cũng từng tuyên bố sẽ dành toàn bộ lợi nhuận từ ca khúc Dry Dry, bài hát chính thức của World Cup 2026 để đóng góp cho quỹ giáo dục FIFA Global Citizen Education Fund. Trong nhiều năm qua, giọng ca người Colombia luôn đồng hành cùng quỹ với vai trò thành viên hội đồng quản trị và tiếp tục tham gia biểu diễn tại trận chung kết World Cup 2026 sắp tới. Không chỉ Shakira, nhiều nghệ sĩ quốc tế khác cũng nhanh chóng chung tay hỗ trợ các nạn nhân. Ban nhạc Metallica đã quyên góp 100.000 USD thông qua quỹ từ thiện A Within My Hands Foundation, trong khi ban nhạc Rush phát hành mẫu áo thun đặc biệt để gây quỹ hỗ trợ. Thảm họa cũng để lại mất mát lớn cho làng nhạc Venezuela khi mà toàn bộ 4 thành viên của ban nhạc New Metal Vandalis được xác nhận đã thiệt mạng trong trận động đất. Trong những ngày qua, Venezuela vẫn liên tục ghi nhận các dư chấn mới, khiến công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả gặp nhiều trở ngại. Nhiều quốc gia cùng các tổ chức quốc tế đã cử lực lượng cứu hộ và viện trợ nhân đạo đến hỗ trợ. Trong bối cảnh hàng chục nghìn người dân vẫn cần nơi ở tạm thời, lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm cần thiết. Giữa bối cảnh đó, sự chung tay của các nghệ sĩ và cộng đồng quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Venezuela sớm vượt qua một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây, đồng thời mang đến hy vọng cho hàng nghìn trẻ em và gia đình đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Jungkook BTS tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu khi thiết lập thêm một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp solo. Ca khúc The Best Seven không chỉ duy trì sức hút bền bỉ sau nhiều năm phát hành, mà còn giúp nam ca sĩ viết nên lịch sử mới trên hai nền tảng âm nhạc lớn là Billboard và Spotify. Theo bảng xếp hạng Billboard cập nhật ngày 4 tháng 7 vừa qua, Seven đứng ở vị trí 137 trên bảng xếp hạng Global US toàn cầu không bao gồm Mỹ. Đây là tuần thứ 154 liên tiếp ca khúc góp mặt trên bảng xếp hạng này, trở thành bài hát của nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên và có thời gian trụ hạng lâu nhất trong lịch sử. Không chỉ duy trì thành tích trên Billboard toàn cầu, Seven cũng tiếp tục chứng minh sức sống tại thị trường Hàn Quốc. Trên bảng xếp hạng Billboard Korea Global K-Song, ca khúc xếp ở vị trí thứ 21 và đã có 31 tuần liên tiếp góp mặt. Hai bản hit solo khác của Jungkook là Standing Next to You và 3D lần lượt ở vị trí thứ 68 và 85, đồng thời cũng nối dài chuỗi hiện diện trên bảng xếp hạng lên 31 tuần. Trước đó, cả ba ca khúc solo gồm Seven, Standing Next to You, 3D đều từng vươn lên vị trí số 1 trên Billboard Global US. Bảng xếp hạng tổng hợp dữ liệu nghe trực tuyến và doanh số kỹ thuật số từ 200 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài nước Mỹ. Không dừng lại ở đó, bộ ba ca khúc này cũng đồng loạt chinh phục vị trí quán quân trên Billboard Global 200, bảng xếp hạng tính cả thị trường Mỹ. Việc cả ba sản phẩm solo đều đạt vị trí number one trên hai bảng xếp hạng toàn cầu quan trọng của Billboard cho thấy sức hút ổn định của Jungkook ở nhiều thị trường âm nhạc khác nhau. Đặc biệt, Seven từng tạo nên cơn sốt ngay từ khi phát hành,
khi mà ra mắt ở vị trí number 1 trên Billboard Hot 100, bảng xếp hạng đĩa đơn danh giá nhất của Mỹ. Đây được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp solo của thành viên BTS. Bên cạnh Billboard, Jungkook cũng tiếp tục thống trị các nền tảng phát nhạc trực tuyến. Trên Spotify, Seven hiện đã có 155 tuần liên tiếp góp mặt trên bảng xếp hạng Weekly Top Song Global, trở thành ca khúc của nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên và có thời gian trụ hạng dài nhất trong lịch sử bảng xếp hạng này. Những con số ấn tượng trên Billboard và Spotify cho thấy sức sống bền bỉ của Seven, đồng thời khẳng định vị thế của Jungkook trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn tầm quốc tế. Sau gần 3 năm phát hành, ca khúc vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, tiếp tục giúp nam ca sĩ nối dài chuỗi thành tích đáng nể và củng cố vị trí của mình trong nhóm những nghệ sĩ solo K-pop thành công nhất trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Các bạn thân mến, nếu như trước đây sự giao thoa âm nhạc chủ yếu diễn ra giữa các thể loại, thì trong thập niên gần đây, trọng tâm đã chuyển sang một khía cạnh sâu hơn, sự giao thoa của những bản ngã nghệ sĩ. Chính sự thay đổi này đang tạo nên diện mạo mới của nhạc pop toàn cầu, nơi những người làm nghệ thuật không còn được nhận diện bởi quốc tịch hay là dòng nhạc, mà bằng khả năng chuyển hóa trải nghiệm sống thành ngôn ngữ nghệ thuật. Và album đầu tay Zero của Aaliyah là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho xu hướng ấy.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà phê bình quốc tế đánh giá Zero như một trong những album đáng chú ý của năm 2026. Điều này làm nên giá trị của tác phẩm không nằm ở quy mô sản xuất hay là sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong ekip thực hiện, mà ở cách Elia đưa bản sắc cá nhân trở thành trung tâm của tư duy sáng tác. Sinh ra ở Saudi Arabia, lớn lên ở Sudan, trong gia đình có nguồn gốc Ethiopia và Ai Cập, sau đó trưởng thành tại London. Hành trình ấy không chỉ tạo nên một nghệ sĩ đa văn hóa, mà còn phản ánh chân dung của một thế hệ công dân toàn cầu, những người không còn thuộc về một không gian văn hóa duy nhất. Chính vì vậy, Zero không lựa chọn con đường phổ biến là vay mượn chất liệu dân gian để làm mới nhạc pop. Alia không sử dụng âm nhạc truyền thống như một yếu tố trang trí nhằm tạo dấu ấn khác biệt trên thị trường quốc tế. Ngược lại, các thăng âm Ả Rập, nhịp điệu Ethiopia, gospel, soul, dub, bad music hay là rumba đều xuất hiện như những thành tố tự nhiên trong đời sống âm nhạc của cô. Điều này tạo nên sự khác biệt căn bản giữa một sản phẩm mang tính fusion với một tác phẩm được hình thành từ bản sắc thực sự. Âm nhạc của Aria không kể câu chuyện về sự pha trộn văn hóa, mà kể câu chuyện của một con người đã được hình thành từ những lớp văn hóa ấy. Ở góc độ nghệ thuật, Zero phản ánh sự dịch chuyển trong tư duy sản xuất âm nhạc đương đại. Nếu công thức của nhạc pop nhiều năm qua hướng đến việc tạo ra những đoạn điệp khúc dễ ghi nhớ, cấu trúc ngắn gọn và khả năng lan truyền trên các nền tảng số, thì cô nàng lại lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Album được xây dựng như một chỉnh thể, nơi mỗi ca khúc là một mắt xích trong dòng chảy cảm xúc thống nhất. Không gian âm thanh liên tục biến đổi nhưng không tạo cảm giác rời rạc. Tất cả đều phục vụ cho hành trình khám phá bản ngã. Đây là lựa chọn mang tính nghệ thuật nhiều hơn là thương mại, đồng thời cho thấy sự tự tin của một nghệ sĩ đặt giá trị sáng tạo lên trước áp lực thị trường. Điểm đáng chú ý là Zero không tạo ra sự mới mẻ bằng cách phủ nhận những giá trị âm nhạc đã có. Trái lại, album cho thấy khả năng đối thoại giữa truyền thống và hiện đại. Trong City of Symbols, tiết tấu Ethiopia kết hợp cùng phần guitar mang phần hơi hướng cổ điển không chỉ tạo nên một không gian âm thanh độc đáo mà còn mở rộng khả năng biểu đạt của ca khúc về đời sống đô thị và những giá trị con người trước sức ép của nền kinh tế thị trường. Đến Sela, bass và nhịp điệu điện tử không còn đóng vai trò tạo năng lượng cho người nghe mà trở thành phương tiện diễn tả quá trình chuyển hóa nội tâm. Khi con người học cách buông bỏ sự kiểm soát đối diện với chính mình, có thể thấy ở Zero, âm thanh không chỉ phục vụ cảm xúc mà còn mang chức năng biểu đạt tư tưởng. Bên cạnh phần hòa âm giàu chiều sâu, giọng hát của Aria cũng góp phần định hình ngôn ngữ nghệ thuật riêng của album. Cô không lựa chọn cách thể hiện thiên về kỹ thuật thanh nhạc hay những quảng cáo gây ấn tượng. Thay vào đó, giọng hát được sử dụng như một phương tiện kể chuyện, linh hoạt, thay đổi giữa các chất liệu. Trong Ace, giọng hát gợi nên cái cảm giác hướng về cội nguồn và sự tái sinh. Trong Night Ride, cách xử lý vocal trở nên mềm mại và bản năng hơn để diễn tả khát vọng, sự mê hoặc hoặc những cảm xúc khó gọi tên. Điều đáng ghi nhận là cô nàng luôn giữ sự tiết chế cần thiết để giọng hát hòa vào tổng thể thay vì tách khỏi không gian âm nhạc. Đây là tư duy

làm thay đổi giá trị cốt lõi của album. Có thể nói, Zero không chỉ đánh dấu mang ra mắt thuyết phục của cô nàng, mà còn phản ánh sự chuyển dịch của âm nhạc toàn cầu trong giai đoạn mới, khi mà bản sắc không còn bị giới hạn bởi biên giới quốc gia, thể loại hay thị trường. Giá trị của một nghệ sĩ được đo bằng khả năng biến trải nghiệm cá nhân thành ngôn ngữ nghệ thuật có sức cộng hưởng lớn.

Trong nhiều năm qua, nhạc pop thường được xem là dòng chảy đại chúng gắn với những giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi và khả năng tạo ra các bản hit lan tỏa rộng rãi. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của đời sống xã hội và nhận thức của thế hệ nghệ sĩ trẻ, pop ngày càng mở rộng phạm vi biểu đạt, trở thành không gian để phản ánh những vấn đề của con người đương đại. Trong hộp nhạc tình yêu ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những nghĩ suy không dễ trải lòng từ EP We Have All the Good Men Gone nhé.

trong năm 2025, Teppi Dalsin tiếp tục khẳng định định hướng nghệ thuật của mình bằng một thế giới âm thanh mang đậm màu sắc disco pop, synth pop thập niên 80 cùng những điểm nhấn folk và country. Tuy nhiên, nếu nhiều nghệ sĩ khác, sự hoài cổ thường dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, thì với Teppi Dalsin, đó là một lựa chọn mang tính biểu đạt. Những lớp style rực sáng, tiết tấu disco sôi động và cách xây dựng giai điệu giàu tính sân khấu không nhằm đưa người nghe trở về với quá khứ, mà tạo nên sự đối lập đầy chú ý giữa vẻ ngoài tươi sáng của âm nhạc với những bất ổn đang hiện diện trong đời sống hiện đại. Chính sự tương phản ấy trở thành điểm nhấn xuyên suốt EP. Teppi Dalsin không để những thông điệp xã hội xuất hiện dưới hình thức nặng tính khẩu hiệu. Dalsin lựa chọn cách tiếp cận trong cấu trúc của một ca khúc pop giàu sức hút. Điều này giúp người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của âm nhạc, vừa dần khám phá những tân ý nghĩa phía sau ca từ. Ca khúc chủ đề We Have All The Good Men Gone cho thấy bước trưởng thành rõ rệt trong tư duy sáng tác của Teppi Dalsin. Nếu những sản phẩm trước đây chủ yếu xoay quanh thế giới nội tâm, thì lần này ánh nhìn của Dalsin hướng nhiều hơn đến những biến động của xã hội trong một không gian pop giàu kịch tính. Tinh thần ấy tiếp tục được mở rộng trong Money. Ca khúc sử dụng tiết tấu disco sôi động để phản ánh mặt trái của chủ nghĩa tiêu dùng. Việc lựa chọn một hình thức biểu đạt mang tính giải trí để nói về những áp lực kinh tế không chỉ tạo nên hiệu quả nghệ thuật mà còn phản ánh đúng nghịch lý của xã hội hiện đại. Nếu hai ca khúc trên phản ánh đời sống xã hội, thì Cunet lại đi sâu vào đời sống tinh thần của con người. Điều đáng chú ý là ca khúc không xây dựng như một bản tự sự nặng nề mà khoác lên mình lớp vỏ synth pop lấp lánh, khiến người nghe ban đầu có thể nghĩ đây là một bài hát tình yêu. Chính sự đối lập giữa hình thức và nội dung đã tạo nên chiều sâu cho tác phẩm, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc con người sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu để được thuộc về một tập thể hay một niềm tin nào đó. Bên cạnh những góc nhìn nhiều suy tư, EP vẫn dành không gian cho hy vọng. Lay It On Town mang màu sắc folk pop gần gũi với những sáng tác đầu tay của Teppi Dalsin, truyền tải niềm tin rằng những điều tốt đẹp vẫn có thể đến dù đôi khi muộn hơn mong đợi. Trong khi đó, Mark lựa chọn chủ đề tình yêu như một điểm tựa tinh thần giữa những bất ổn của cuộc sống. Dù cách thể hiện có phần lãng mạn và quen thuộc, ca khúc vẫn góp phần hoàn thiện thông điệp chung của EP rằng con người luôn cần một niềm tin để vượt qua cảm giác mất phương hướng của thời đại. EP cho thấy Teppi Dalsin tiếp tục hoàn thiện phong cách đã được định hình từ các đĩa đơn trước đó. Disco, synth pop, folk và country không tồn tại như những mảng màu riêng lẻ mà được kết nối thành một tổng thể thống nhất. Phần hòa âm giàu chi tiết, cách xử lý vocal linh hoạt cùng khả năng xây dựng giai điệu bắt tai giúp EP giữ được sức hấp dẫn của nhạc pop đại chúng, đồng thời đủ để tạo không gian cho những thông điệp xã hội được truyền tải một cách

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, con đường đi qua mỗi ngày thường không được để ý nhiều, nhưng chỉ cần một lần quay lại, mọi thứ lại trở nên quen thuộc đến lạ. Những con đường cũ đã đi qua không chỉ là không gian vật lý mà còn là nơi lưu giữ dấu vết của thời gian, của những năm tháng tuổi trẻ và những điều đã từng rất quen thuộc. Con đường cũ thường không thay đổi quá nhiều về hình dáng, vẫn hàng cây ấy, khúc cua ấy, mái nhà ấy, nhưng điều thay đổi lại nằm ở con người. Khi trở lại, người ta dễ nhận ra sự khác biệt không nằm ở cảnh vật mà ở chính cảm giác của mình. Những bước chân ngày xưa từng vội vã, từng vô tư, nay trở nên chậm rãi hơn, như đang cố gắng lắng nghe lại một điều gì đó đã cũ. Với nhiều người, con đường cũ gắn liền với ký ức tuổi học trò. Đó có thể là con đường đến trường mỗi sáng, nơi từng đi qua trong những ngày nắng gắt hay những buổi chiều mưa bất chợt. Là đoạn đường đạp xe cùng bạn bè, những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng cười tưởng như đơn giản nhưng lại khó tìm lại khi thời gian trôi đi. Không ít con đường còn gắn với những lần chia tay. Một khúc rẽ, một ngã tư hay một đoạn đường quen thuộc đôi khi lại trở thành nơi kết thúc của một chặng hành trình. Sau này nhìn lại, chính những nơi bình thường ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt vì nó gắn với những thời khắc không thể lặp lại. Con đường cũ cũng là nơi con người dễ gặp lại chính mình trong quá khứ. Chỉ cần một hàng cây quen, một góc phố cũ hay một âm thanh quen thuộc, ký ức lập tức được đánh thức. Những hình ảnh tưởng đã quên lại trở về rõ ràng, không theo trật tự, nhưng đủ để gợi lại cả một khoảng thời gian dài. Trong nhịp sống hiện đại, con người có xu hướng đi nhanh hơn, xa hơn và ít dừng lại. Vì vậy, những con đường cũ càng trở nên đặc biệt. Nó không chỉ là lối đi, mà còn là nơi giữ lại những phần ký ức mà thời gian chưa kịp xóa. Có lẽ ai cũng có trong mình một vài con đường như thế, không cần phải quay lại thường xuyên, nhưng mỗi khi nhắc đến, vẫn đủ để thấy lòng mình chậm lại. Bởi những con đường cũ không chỉ dẫn ta đi qua một nơi nào đó, mà còn từng dẫn ta đi qua chính tuổi trẻ của mình. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Vườn Trong Phố của nhà thơ Lưu Quang Vũ.

Thưa quý vị và các bạn, những con đường ta từng đi qua đôi khi không được nhớ đến, nhưng chỉ cần một lần trở lại, ký ức cũ lại hiện về rất rõ hàng cây, cơn mưa nhỏ hay một khúc rẽ quen thuộc của một thời đã xa. Bài thơ Ngày xưa Hoàng thị của nhà thơ Phạm Thiên Thư gửi lại những con đường như thế, nơi có buổi tan trường, cơn mưa nhẹ và những rung động đầu đời rất trong trẻo. Sau này bài thơ đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, trở thành ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ, làm cho những ký ức ấy càng thêm sâu lắng.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Diện, kỹ thuật viên Trung tâm Phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con và các bạn, một vụ hỏa hoạn có thể thiêu rụi những con tàu chỉ trong vài giờ, nhưng để gây dựng lại sinh kế của ngư dân thì phải mất rất nhiều năm. Sau những tổn thất nặng nề trên đầm Thị Nại từ một vụ hỏa hoạn khiến 15 tàu bị cháy vào trưa ngày 29 tháng 6, câu chuyện đặt ra không chỉ là hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn là làm thế nào để họ trở lại biển với một nghề cá an toàn, hiệu quả và bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, Gia Lai đang từng bước tái cấu trúc ngành thủy sản, kết hợp phục hồi sinh kế với xây dựng nghề cá có trách nhiệm, coi chống khai thác IUU không chỉ là yêu cầu hội nhập mà còn là động lực nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của thủy sản địa phương. Phóng viên Thế Vương sẽ đề cập về nội dung này trong phóng sự sau. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu trên đầm Thị Nại, xã Tuy Phước Đông vào ngày 29 tháng 6 đã để lại những tổn thất nặng nề cho ngư dân địa phương. Chỉ trong ít giờ, 15 tàu câu cá ngừ và tàu câu mực bị lửa thiêu rụi, trong đó 12 tàu cháy hoàn toàn với tổng thiệt hại ước khoảng 10 tỷ đồng. Là một trong những chủ tàu bị thiệt hại sau đợt hỏa hoạn, anh Nguyễn Ngọc Thế, xã Cát Tiến lại phải lần nữa chịu cảnh trắng tay. Cuối năm 2025, bão số 13 đã nhấn chìm cả hai con tàu của anh. Vay mượn hàng tỷ đồng để sửa chữa, vừa trở lại ngư trường chưa được bao lâu thì ngọn lửa định mệnh một lần nữa cuốn sạch thành quả của cả đời tích góp để gia đình anh trở lại vạch xuất phát. Anh Nguyễn Ngọc Thế, xã Cát Tiến, ngậm ngùi chia sẻ.
2: Năm 2005 vừa rồi là bị sự cố là bão ảnh hưởng cái bão 13 là có chìm hai chiếc và hư hỏng là đã vay tiền sửa chữa là vừa xong. 29 tháng 6 vừa rồi là nó bị cháy. Hai chiếc hoàn toàn là bị 100% luôn. Giờ là mất hết hai tàu. Bây giờ tổn hại tinh thần của nói chung của gia đình và nói riêng về bản thân của tôi là rất đau khổ. Giờ cũng không biết nói gì thì mong các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng để giúp đỡ được khổ nào để cho làm lại.
1: Với ngư dân, con tàu không chỉ là tài sản lớn nhất mà còn là điểm tựa của cả gia đình. Mỗi chuyến biển là nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học và từng bước trả những khoản vay đầu tư. Vì vậy, khi con tàu bị thiêu rụi, không chỉ tài sản mất đi mà cả sinh kế cũng bị đứt gãy, kéo theo nỗi lo về tương lai và gánh nặng nợ nần chồng chất. Trước những thiệt hại nặng nề sau vụ hỏa hoạn, tỉnh Gia Lai đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp các hộ dân ổn định cuộc sống trước mắt. Thế nhưng cứu trợ chỉ có thể giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu. Điều họ mong mỏi hơn cả là có cơ hội gây dựng lại cơ nghiệp, được trở về với ngư trường và tiếp tục sống bằng nghề biển. Anh Lê Văn An, xã Cát Tiến chia sẻ.
3: Nói chung là con tàu là sự sống của gia đình. Là đỡ nuôi hết cả gia đình là cũng nhờ con tàu này. Mà sau khi con tàu mà chìm thì tôi sẽ mất cái việc làm là ở nhà, cứ không có đi làm được, chưa đi làm được, đang ở nhà thì mong nhà nước sẽ ủng hộ cho tôi xóa bản đỡ mà có một số tiền đỡ nuôi con. Còn nếu không nhà nước không có xóa bản thì hãy cho tôi vay một số tiền nào đó. Đó, tôi sẽ tiếp tục làm để có nguồn thu nhập để mình nuôi con tôi ăn học.
1: Khôi phục sinh kế cho ngư dân không chỉ là hỗ trợ họ đóng mới hay sửa chữa tàu thuyền mà còn là từng bước xây dựng một nền nghề cá hiện đại có trách nhiệm và phát triển bền vững. Trong bối cảnh Gia Lai mở rộng không gian phát triển kinh tế biển sau sáp nhập, đây được xem là cơ hội để địa phương tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị thay vì chỉ gia tăng sản lượng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Cùng với việc tăng cường quản lý tàu cá, giám sát hành trình, kiểm soát tàu xuất nhập bến và truy xuất nguồn gốc thủy sản, nhận thức của ngư dân về khai thác hợp pháp cũng từng bước được nâng lên. Mỗi chuyến biển không chỉ hướng đến sản lượng khai thác mà còn phải đảm bảo tính minh bạch để đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Trong quá trình siết chặt công tác chống khai thác IUU, bài toán lớn nhất không chỉ nằm ở việc quản lý tàu cá hay xử lý vi phạm, mà còn ở việc bảo đảm sinh kế cho người dân ven biển. Chính vì thế, Gia Lai không lựa chọn cách làm mang tính hành chính đơn thuần, mà triển khai đồng thời nhiều giải pháp hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống. Theo lộ trình giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh sẽ giảm 1.943 tàu cá nhằm tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng bền vững và phù hợp hơn với thực tế nguồn lợi thủy sản hiện nay. Riêng trong năm 2026, dự kiến khoảng 360 tàu cá sẽ được thực hiện giải bản. Bên cạnh việc giải bản, tỉnh còn đẩy mạnh việc đào tạo nghề, tạo việc làm mới và hỗ trợ an sinh cho người dân trong thời gian chuyển đổi. Để tạo động lực cho một nghề cá phát triển bền vững, tỉnh Gia Lai đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá theo hướng đồng bộ hiện đại. Theo đề án phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026-2030 định hướng đến năm 2050, tỉnh sẽ di dời quy hoạch khu neo đậu mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển dịch vụ du lịch và thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế biển. Trong đó, cảng cá Tam Quan sẽ được xây dựng theo mô hình cảng cá thông minh gắn với khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng, trung tâm logistics thủy sản và trung tâm phân loại, đấu giá cá ngừ đại dương. Cùng với việc học tập kinh nghiệm từ Nhật Bản và một số nước châu Âu, địa phương hướng đến xây dựng sàn đấu giá điện tử, chuẩn hóa quy trình phân loại, truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng nguyên liệu. Để chuẩn bị cho hành trình đó, hiện nay cảng cá Tam Quan cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tạo thuận lợi cho ngư dân và doanh nghiệp từng bước hình thành chuỗi khai thác, thu mua chế biến và xuất khẩu hiện đại, góp phần nâng cao giá trị thủy sản và phát triển nghề cá bền vững. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Gia Lai thông tin.
4: Ngư dân chỉ cần ở nhà và chỉ bằng bấm khai thác là bấm đăng ký xuất nhập bến tại cảng. Và chỉ bờ lên cho cảng, khi mà tàu vô thì chỉ tới làm thủ tục tại cảng, sẽ dựa trên các thủ tục thì cảng sẽ duyệt cái phương án là tàu sẽ đi biển, nên không cần phải là tới cảng nữa, cũng không cần cảng là tới đăng ký một giờ trước cảng nữa, mà chỉ cần đăng ký tại nhà.
1: Khôi phục sinh kế cho ngư dân sau những biến cố chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng hơn là kiến tạo một nền nghề cá đủ sức thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của hội nhập. Khi mỗi chuyến biển được quản lý minh bạch, mỗi sản phẩm được truy xuất đầy đủ nguồn gốc và mỗi bến cảng trở thành mắt xích của chuỗi giá trị hiện đại, nghề cá sẽ không chỉ tạo ra sản lượng mà còn tạo ra giá trị bền vững. Đó cũng là hướng đi mà Gia Lai đang kiên trì theo đuổi, để mỗi con tàu vươn khơi không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh của ngư dân mà còn góp phần khẳng định uy tín và sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài Khôi phục sinh kế, củng cố nghề cá có trách nhiệm. Thưa quý vị và bà con nông dân, những năm gần đây biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, sâu bệnh phát sinh nhiều hơn, trong khi giá cả nông sản vẫn còn nhiều bấp bênh, khiến việc sản xuất theo hình thức độc canh bộc lộ không ít rủi ro. Chính vì vậy, chuyển từ tư duy đặt tất cả trứng vào một giỏ sang đa dạng hóa cây trồng vật nuôi đang trở thành hướng đi được nhiều nông dân lựa chọn. Không chỉ giảm thiểu rủi ro, mô hình đa canh còn giúp khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, tạo dòng tiền liên tục trong năm và từng bước hướng đến nền nông nghiệp tuần hoàn bền vững. Trong phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh, mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu một số mô hình đa canh đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao.
1: Thưa bà con và các bạn, từ sáng sớm, khu vườn rộng 2 hectare của gia đình anh Tô Văn Thương và chị Nguyễn Thị Hoa ở làng Gia Crang 2, xã Gia Crai đã nhộn nhịp công việc. Những hàng cà phê xanh mướt nằm xen giữa các trụ hồ tiêu, phía trên là những tán sầu riêng đang vào vụ thu hoạch. Xa hơn là khu chuồng nuôi heo được xây dựng gọn gàng sạch sẽ. Ít ai biết rằng, để có được thành quả như hôm nay, vợ chồng anh chị từng trải qua nhiều năm chật vật sau khi rời quê Thái Bình vào Gia Lai lập nghiệp năm 2015. Không nhiều vốn, thiếu kinh nghiệm canh tác trên vùng đất mới, nhưng chính những khó khăn ấy là khiến họ lựa chọn một hướng sản xuất khác với nhiều hộ dân xung quanh. Đó là thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một loại cây trồng, gia đình từng bước xây dựng hệ thống sản xuất kết hợp giữa cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi. Mô hình này đã giúp vợ chồng anh thường xuyên duy trì ổn định mức lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm sau khi trừ các chi phí. Anh Tô Văn Thương, làng Gia Crang 2, xã Gia Crai, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Đa canh thì mình đỡ rủi ro hơn là trồng chuyên một cây trồng gì khác, ví dụ như là trồng cao su hay là tiêu hay là điều hay cà gì. Mình trồng đa canh thì không phụ thuộc vào bất cứ một cây gì. Trong vườn của mình là mình trồng sầu, tiêu, cà, là một năm là mình có thể thu, là từ đầu năm mà mình có thể thu là thu tiêu, giữa năm là mình thu sầu riêng và cuối năm mình thu cà. Mình không phụ thuộc vào giá cả hay là thị trường gì về bất cứ một cái nguồn cây nào.
1: Không dừng lại ở việc đa dạng cây trồng, vợ chồng anh Thương và chị Hoa còn tận dụng phụ phẩm từ hoạt động chăn nuôi và sản xuất để hình thành vòng tuần hoàn khép kín ngay trong trang trại. Cách làm này vừa hạn chế chất thải ra môi trường, vừa giảm đáng kể chi phí đầu tư phân bón. Chị Nguyễn Thị Hoa, vợ anh Thương, làng Gia Răng 2, xã Gia Crai, tỉnh Gia Lai, nói.
3: Bản hữu cơ thì em là chăn nuôi heo, rồi là mình lấy chấu của cái hàng lâm mình xay cà ra, thì là hút cái lượng phân heo lên chấu, rồi là cho chi cô với cho vôi các thứ khử khuẩn, đó, khử lấm đấy, là cứ một năm là cho ra một lần. Một năm là bắt đầu ủ hoại mục, bắt đầu là cho ra vườn. Còn cái tỷ lệ mà để mà nói phân hóa học là cũng có, nhưng mà ít đi. Ví dụ đáng nghe một héc là có thể bỏ tới 100 triệu, nhưng mà nhà đây chỉ bỏ tới khoảng 5 đến 70 triệu thôi. Để ra được bớt đây được non nửa, tầm có 3-4 chục.
1: Không riêng xã Gia Crai, hiện nay ngày càng có nhiều hộ nông dân chuyển sang mô hình đa canh. Trên vùng đất vốn được xem là còn nhiều khó khăn ở xã Gia Khương, những khu vườn xanh với nhiều tầng cây trồng đang dần thay đổi diện mạo sản xuất địa phương. Gia đình ông Đặng Văn Kích là một ví dụ điển hình. Trên diện tích khoảng 1,3 hectare, ông bố trí hài hòa giữa 150 cây sầu riêng, 1.500 cây cà phê và 500 cây hồ tiêu cùng nhiều loại cây ăn quả khác như chôm chôm, bơ, cam vinh. Mỗi loại cây đóng góp một phần vào tổng nguồn thu, tạo nên sự ổn định ngay cả khi thị trường có biến động. Ông Đặng Văn Kích, thôn Đại An, xã Gia Khương, tỉnh Gia Lai phấn khởi chia sẻ.
4: Cái năm vừa rồi đấy thì giá cà phê nó đang ở tầm như vậy là 100-120, là được 400. 400 cộng với tiêu rồi mới bán rồi được 2 tấn nữa. Bằng như vậy là 300. Còn sầu riêng năm nay thì được có 200. Nó tóm lại tổng thu của chú là một năm là trừ chi phí 200 còn lại 800.
1: Thực tế cho thấy, đa canh không đồng nghĩa với việc trồng nhiều loại cây một cách tự phát. Muốn thành công, người nông dân phải tính toán kỹ điều kiện thổ nhưỡng, nhu cầu nước tưới, khả năng chăm sóc cũng như thời gian thu hoạch của từng loại cây để chúng bổ trợ cho nhau thay vì cạnh tranh nguồn dinh dưỡng. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, sử dụng phân bón hợp lý, sản xuất theo hướng an toàn cũng là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng nông sản và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. nhận thấy hiệu quả rõ rệt từ các mô hình thực tế, chính quyền và các tổ chức hội ở nhiều địa phương đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân thay đổi tư duy sản xuất, từng bước chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chị Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Khương, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Hiện tại thì trên địa bàn xã Gia Khương thì chủ yếu là trên 80% hộ nông dân đều là sản xuất nông nghiệp, nên là để nâng cao hiệu quả thu nhập cho hội viên nông dân thì hội nông dân xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên là tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng và theo hướng là đa canh, xen canh các loại cây để tăng thu nhập như là sầu riêng, cà phê, các loại cây ăn trái để tăng thu nhập và theo cái hướng sạch để thu hút cái thị trường, để cho nhiều địa phương có thể tiếp cận được cái sản phẩm sạch của hội viên nông dân trên địa bàn xã Gia Khương thôi.
1: Từ những mô hình đang phát huy hiệu quả như trên có thể thấy, con đường hướng tới nền nông nghiệp hiện đại không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án quy mô lớn, mà đôi khi xuất phát từ sự thay đổi trong tư duy sản xuất của từng hộ nông dân. Mọi quyết định chuyển đổi đúng hướng sẽ góp phần tạo nên những vùng sản xuất bền vững hơn trong tương lai, nơi người nông dân không chỉ làm ra nhiều nông sản hơn mà còn tạo dựng được nguồn thu nhập ổn định lâu dài và thích ứng tốt hơn với những biến động của nền kinh tế nông nghiệp. Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chịu nhiều tác động từ thời tiết cực đoan và sự biến động của thị trường như hiện nay, thì việc đa dạng hóa cây trồng không còn đơn thuần là giải pháp tăng thu nhập mà đã trở thành yêu cầu để nâng cao sức chống chịu của kinh tế hộ nông dân.

Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê và kỹ thuật viên Trung tâm phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được xem là ví giấy tờ điện tử, giúp người dân không phải mang theo nhiều giấy tờ khi thực hiện các giao dịch hành chính cũng như các giao dịch liên quan đến tài sản. Các tổ công nghệ số cộng đồng đóng vai trò là lực lượng xung kích, là cánh tay nối dài đưa công nghệ đến tận cửa nhà, sát từng người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số hiện nay, căn cước và tài khoản VNeID là những giấy tờ nhân thân thiết yếu đối với mỗi người. Không chỉ giúp người dân thuận lợi trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 còn được xem là ví giấy tờ điện tử, giúp người dân không phải mang theo nhiều giấy tờ khi thực hiện các giao dịch hành chính cũng như các giao dịch liên quan đến tài sản. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết phát huy những tiện ích của căn cước và tài khoản VNeID trong các lĩnh vực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh, tính đến đầu tháng 6 2026, các phòng nghiệp vụ và công an các xã phường trong tỉnh đã thu nhận cấp thẻ căn cước công dân cho trên 2,789 triệu công dân. Thu nhận cấp hơn 2,438 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 2,314 triệu tài khoản VNeID. So với tổng số hơn 2,79 triệu công dân đủ điều kiện, sinh từ tháng 5 2012 trở về trước, đã có 99,86% công dân có thẻ căn cước công dân, 87,32% công dân được cấp tài khoản VNeID, 82,9% công dân kích hoạt tài khoản, tỷ lệ tài khoản VNeID kích hoạt trên tổng số hồ sơ VNeID được cấp đạt gần 95%. Đến nay, toàn tỉnh đã cập nhật xác thực căn cước công dân định danh cá nhân của hơn 2,9 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, việc xác thực đạt 99,8% so với tổng số người tham gia. Đồng thời đảm bảo triển khai mã số định danh cá nhân làm mã số bảo hiểm xã hội. Hiện nay, 443 trên 443 cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến tuyến xã đã thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Thay vì phải mang nhiều loại giấy tờ như trước đây, người dân chỉ cần có thẻ căn cước công dân hay tài khoản VNeID là có thể làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Bà Đào Thị Thái Loan ở phường Pleiku phấn khởi nói về tiện ích này.
1: Dùng căn cước thì nó sẽ tiện hơn bởi vì nó đã tích hợp được các cái thông tin cá nhân vào trong đó rồi, nên mình không có phải xuất trình nhiều cái loại giấy tờ khác. Thứ hai là khi mà căn cước thì khi bây giờ mình đi khám ở các cái bệnh viện, ví dụ như Gia Lai, thì khi mình vào trong Sài Gòn thì mình đi khám các bệnh viện khác thì chỉ cần đưa căn cước thôi, thì nó không có phải phụ thuộc vào cái bảo hiểm y tế của đâu.
0: Cùng cảm nhận như bà Loan, chị Rơ Ma Yun ở xã Giặc Rái cho biết thêm.
2: Có tài khoản định danh mức 2, đi làm giấy tờ, đi khám bệnh, con em học hành.
0: Hiện nay, ứng dụng VNeID đã cung cấp 50 tiện ích bao gồm các dịch vụ công trực tuyến, quản lý giấy tờ, an sinh xã hội và tích hợp trợ lý ảo. Hiện đã có 53 trên 188 loại giấy tờ cá nhân và 93 loại giấy tờ tổ chức đã được đồng bộ tích hợp lên VNeID như giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, thông báo xử phạt vi phạm giao thông, phiếu lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy khai tử, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh. Ngoài ra, VNeID còn giúp người dân thực hiện các thủ tục như xác nhận cư trú, khai báo tạm vắng, lý lịch tư pháp. Bên cạnh đó, công tác đối chiếu sinh trắc học qua thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNeID cũng được các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ với tỷ lệ hồ sơ khách hàng được đối chiếu đạt 100% tổng lượng tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số. Thiếu tá Vũ Hùng Cường, Phó trưởng Công an xã Gia Hờ Rung cho biết những tiện ích của tài khoản VNeID mức độ 2.
3: Trong cái app này thì có rất nhiều cái tiện ích. Đầu tiên là cái tiện ích về tích hợp giấy tờ cá nhân, ví dụ như là cái giấy chứng nhận đăng ký xe, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó một cái ưu điểm của cái thẻ bảo hiểm y tế đó là sẽ mở sổ sức khỏe điện tử để giúp bà con là theo dõi những cái khám chữa bệnh. Chúng ta có thể theo dõi được là họ kê đơn như thế nào, là bệnh tiến triển như thế nào và điều trị như thế nào. Thực hiện các thủ tục hành chính thì bắt buộc chúng ta cũng phải có tài khoản VNeID trên môi trường điện tử để bắt kịp cái kỷ nguyên chuyển đổi số quốc gia.
0: Mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song số người dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh được cấp sử dụng những tiện ích giá trị mà căn cước công dân, tài khoản VNeID đem lại vẫn chưa đạt được như mong muốn. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 43.153 nhân khẩu thường trú đủ điều kiện nhưng chưa được cấp thẻ căn cước và 97.377 tài khoản VNeID mức độ 2 đã được Bộ Công an phê duyệt nhưng người dân chưa thực hiện kích hoạt sử dụng. Bên cạnh đó, việc tích hợp các giấy tờ cá nhân lên ứng dụng VNeID còn hạn chế, tỷ lệ đạt được so với tổng số tài khoản đã kích hoạt chưa tương xứng. Do vậy, chưa phát huy hết tiện ích của định danh điện tử nên một bộ phận người dân chưa tiếp cận được với các giá trị của chuyển đổi số. Để tạo tiền đề phát triển công dân số, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc phát huy giá trị của ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới, Ban chỉ đạo đề án 06 tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh chỉ đạo cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc đơn vị quản lý thực hiện đăng ký kích hoạt, tích hợp các loại giấy tờ, sử dụng thường xuyên tài khoản VNeID và các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt. Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp xã rà soát phối hợp với Ủy ban Nhân dân cung cấp vận động hướng dẫn người dân chưa được thu nhận hồ sơ cấp căn cước tài khoản VNeID mức độ 2. Hoặc đã được phê duyệt cấp tài khoản VNeID mức độ 2 nhưng chưa kích hoạt sử dụng, đến thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, cấp tài khoản và kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2. Phân công cán bộ chiến sĩ trực tiếp phối hợp với cấp ủy chính quyền cơ sở đến từng hộ gia đình để vận động hướng dẫn, hỗ trợ người dân kích hoạt, tích hợp các giấy tờ lên ứng dụng VNeID. Trước mắt hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước tài khoản VNeID cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trước ngày 1 tháng 9 2026, đồng thời thường xuyên cập nhật điều chỉnh dữ liệu, đảm bảo thông tin đúng đủ sạch sống, phục vụ phát triển công dân số. Ban chỉ đạo đề án 06 tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với lực lượng công an hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước tài khoản VNeID cho số công dân là học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh bố trí cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ người dân tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên ứng dụng VNeID ngay tại quầy làm thủ tục. Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 chủ trì hướng dẫn các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mở sử dụng tài khoản ngân hàng để thúc đẩy chuyển đổi số trong các giao dịch thanh toán.

0: hàng ngày và chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt. Đồng thời, tổ chức hỗ trợ hướng dẫn tại quầy giao dịch việc tích hợp thông tin tài khoản hưởng an sinh xã hội lên ứng dụng VNeID, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, công dân số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Gia Lai, công cuộc chuyển đổi số đang được thực hiện bằng những kế hoạch cụ thể. Trong đó, các tổ công nghệ số cộng đồng đóng vai trò là lực lượng xung kích, là cánh tay nối dài đưa công nghệ đến tận cửa nhà, sát từng người dân. Phóng sự phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn những nỗ lực của những người truyền lửa công nghệ ở cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo báo cáo từ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai, đến nay toàn bộ 135 trên 135 xã phường trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với đội ngũ gần 2.600 thành viên. Đây là một mạng lưới rộng khắp, sẵn sàng hỗ trợ người dân tiếp cận với những tiện ích hiện đại. Để trợ lực cho lực lượng này, tất cả 135 đoàn xã phường đều đã được trang bị máy tính xách tay, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác chuyên môn. Tuy nhiên, chuyển đổi số thực sự chỉ bắt đầu khi nó làm thay đổi thói quen và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Theo đó, đã có khoảng hơn 140 đoàn xã phường và đơn vị trực thuộc đã thành lập đội hình bình dân học vụ số. Với phương châm cầm tay chỉ việc, các đội hình này đã và đang phổ cập kỹ năng số cơ bản cho đoàn viên và nhân dân. Từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, đến việc đăng ký định danh điện tử VNeID hay thanh toán không dùng tiền mặt, tất cả đều được hướng dẫn một cách tỉ mỉ. Nói về điều này, anh Huỳnh Trung Ý, bí thư chi đoàn tổ dân phố Thạnh Danh, phường An Nhơn chia sẻ.
2: Hướng dẫn người dân nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công che và hỗ trợ người dân thủ tục hành chính. Không có nhiều khó khăn, nhất là người già không có điện thoại di động, số điện thoại di động để lại mật khẩu VND để đăng nhập dịch vụ công quốc gia để nộp được hồ sơ. Thứ hai là nhiều người chưa nắm rõ được tầm quan trọng của nộp trực tuyến và hệ thống dịch vụ công quốc gia. Nhiều người rất là vui vẻ khi mình hỗ trợ hướng dẫn người dân để nộp dịch vụ công. Nhưng có nhiều người cũng chưa nắm rõ được, cũng hợp tác cũng gây khó khăn trong việc mình hướng dẫn. Vai trò của thanh niên trong là giúp người dân chuyển đổi số, hiểu rõ về công nghệ số đó.
1: Tại xã Phù Cát, hình ảnh những thanh niên đi từng ngõ gõ từng nhà đã trở nên quen thuộc. Với phương châm hành động quyết liệt, họ không chỉ hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký định danh điện tử trên ứng dụng VNeID mà còn tiên phong xây dựng các tuyến đường không dùng tiền mặt hay khu chợ không dùng tiền mặt. Sự thay đổi đã hiện rõ trên từng sạp hàng, từng cửa hiệu. Nhiều hộ kinh doanh từ phương thức buôn bán truyền thống này đã ứng dụng thành thạo công nghệ số vào sản xuất kinh doanh. Việc thanh toán trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, giúp mặt hàng của họ tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Đây chính là minh chứng sống động cho vai trò của thanh niên, lực lượng nhạy bén, sáng tạo và luôn tiên phong trong mục tiêu chuyển đổi số. Nói về những tiện ích khi được tổ công nghệ số hướng dẫn ứng dụng công nghệ số vào việc kinh doanh buôn bán của mình, bà Huỳnh Thị Hồng Hiếu, một người dân ở xã Phù Cát cho biết.
3: Các bạn làm việc là nhiệt tình, tận tụy và nhiệt tình, giúp đỡ cho mình để mình người dân mình dễ dàng trao đổi trong việc mua bán làm ăn.
1: Hiệu quả của tổ công nghệ số cộng đồng còn được chứng minh rõ nét qua những kết quả cụ thể tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Ông Lê Quang Danh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường An Nhơn cho biết, đến nay tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào và trả kết quả điện tử đều đạt 100%. Để có được kết quả này, cần có sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ công nghệ số cộng đồng. Ông Danh cho biết, địa phương đã thực hiện các phương án hướng dẫn hỗ trợ người yếu thế. Đối với những người già yếu neo đơn không thể đến trung tâm, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và đoàn viên thanh niên sẽ đến tận nhà để hỗ trợ giải quyết thủ tục.
4: Đối với những người yếu thế trên địa bàn phường, như già yếu, neo đơn, không đi đến trung tâm được, thì trung tâm hành chính công của phường phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên cũng như là tổ công nghệ số cộng đồng để mà đến tận nhà hỗ trợ cho bà con, giải quyết các thủ tục hành chính. Còn đối với những người đi được đến trung tâm mà khó khăn trong cái việc nộp hồ sơ trực tuyến cũng như là thanh toán trực tuyến thì trung tâm cũng bố trí cái đội ngũ cán bộ công nhân công chức của trung tâm cũng như là

0: lực lượng đoàn viên thanh niên để mà hỗ trợ bà con là nộp hồ sơ trực tuyến cũng như là thanh toán trực tuyến trong cái thời gian đến giải quyết tại trung tâm.
1: Theo tỉnh đoàn Gia Lai, ngoài những thuận lợi, đến nay chất lượng hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng vẫn chưa đồng đều. Kỹ năng số của một số thành viên cần tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân, đặc biệt là người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận các nền tảng số. Để giải quyết bài toán này, tỉnh Gia Lai yêu cầu cần có sự đánh giá thực chất, phân tích rõ thuận lợi và khó khăn để đề ra giải pháp khắc phục phù hợp. Việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công nghệ số và đội hình bình dân phục vụ số phải theo hướng thiết thực, thường xuyên và bám sát nhu cầu thực tế của từng đối tượng dân cư. Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh cho biết, Đoàn Thanh niên chú trọng đến việc đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý và đào tạo. Không chỉ là tập huấn trực tiếp, các lớp học trực tuyến đã giúp cán bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận kiến thức kịp thời. Anh Phạm Hồng Hiệp cho biết thêm.
2: Chúng tôi cũng đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý và đào tạo, kết hợp giữa tập huấn trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện để cán bộ ở vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận kiến thức kịp thời. Ngoài ra, các phong trào hành động cách mạng của đoàn, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, các chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp đã trở thành môi trường rèn luyện thực tiễn để cán bộ vừa học, vừa làm, vừa cống hiến. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn đã có bước trưởng thành. Nhiều đồng chí đã thể hiện được năng lực lãnh đạo quản lý tốt, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận tin tưởng.
1: Thưa quý vị, chuyển đổi số là một cuộc hành trình dài không có điểm kết thúc. Trong cuộc hành trình ấy, công nghệ chỉ là công cụ, còn con người mới là yếu tố quyết định thành công. Những tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng hỗ trợ tình nguyện, là cánh tay nối dài của chính quyền. Họ không chỉ mang kiến thức, kỹ năng mà còn mang cả lòng nhiệt huyết và sự tận tâm đến với bà con. Họ đang từng ngày giúp thu hẹp khoảng cách công nghệ để không ai bị bỏ lại phía sau.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
4: Chương trình Tuổi Thơ.

0: Mời quý vị và các em đến với chương mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, tối ngày 2 tháng 7 vừa qua, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn đã diễn ra lễ khai mạc giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8 năm 2026. Giải đấu do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức diễn ra từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 7, quy tụ 74 câu lạc bộ võ đường với hơn 800 võ sư võ sinh tranh tài ở các nội dung quyền thuật và đối kháng. Nhưng điều khiến nhiều người thích thú không chỉ là những màn biểu diễn đẹp mắt hay những trận đấu hấp dẫn, mà còn là sự góp mặt của rất nhiều võ sinh nhỏ tuổi. Các em đã mang đến giải đấu tinh thần tự tin, lòng yêu võ cổ truyền và niềm tự hào về truyền thống của vùng đất võ.
1: Từ lâu, võ cổ truyền đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa của vùng đất Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, võ cổ truyền không chỉ là cách rèn luyện sức khỏe hay kỹ năng tự vệ, mà còn gắn với truyền thống thượng võ, tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của con người nơi đây. Từ những võ đường trong làng quê đến những giai thoại về người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ cùng phong trào Tây Sơn, võ cổ truyền đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất được mệnh danh là vùng đất võ, xứ Văn Chương. Theo thời gian, vai trò của võ cổ truyền cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước đây võ được rèn luyện để phục vụ chiến đấu và bảo vệ quê hương, thì hôm nay những bài quyền thế võ còn là một di sản văn hóa được gìn giữ và truyền dạy qua nhiều thế hệ. Không chỉ hiện diện trong các võ đường, võ cổ truyền còn xuất hiện trong các lễ hội, sự kiện văn hóa, hoạt động du lịch và trở thành niềm tự hào của người dân địa phương. Đối với những người nhiều năm gắn bó với võ cổ truyền, điều đáng quý nhất không phải là có bao nhiêu huy chương hay giải thưởng, mà là ngày càng có nhiều bạn nhỏ yêu thích và tiếp tục theo học môn võ của quê hương. Bởi chỉ khi có người học, có người truyền dạy thì những giá trị ấy mới được gìn giữ lâu dài. Võ sư Phan Hải, trưởng môn võ đường Phan Thọ chia sẻ.
2: Võ đường hiện tại đang có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống ngày hôm nay. Thứ nhất là bảo tồn được cái

0: lại từng động tác cùng thầy, có bạn đứng quan sát các anh chị thi đấu để học hỏi thêm kinh nghiệm. Dù còn khá nhỏ tuổi nhưng trên gương mặt các em đều ánh lên sự tập trung và quyết tâm. Với các em, đây không chỉ là dịp để thử sức sau những ngày tháng miệt mài luyện tập, mà còn là cơ hội gặp gỡ những người anh người chị cùng chung niềm yêu thích võ cổ truyền, giao lưu với các võ đường khác và học thêm nhiều điều mới. Vì vậy, điều khiến nhiều bạn nhỏ gắn bó với võ cổ truyền không chỉ là những màn biểu diễn đẹp mắt hay những tấm huy chương sau mỗi giải đấu. Quan trọng hơn đó là niềm vui khi mỗi ngày đều thấy mình tiến bộ hơn, mạnh dạn hơn và học thêm được nhiều điều bổ ích từ những buổi tập cùng thầy cô và bạn bè. Chia sẻ về lý do yêu thích võ cổ truyền cũng như những điều mình học được sau thời gian tập luyện, em Lê Quang Phúc, 11 tuổi, võ sinh võ đường Long Hổ, Không Hồng cho biết.
1: Hồi đó là do là ba mẹ kêu là con đi học, nhưng bây giờ con thấy học võ cũng vui, sẵn học để tự vệ. Dạ, những cái khó khăn kiểu là cái động tác nó khó, cái động làm không được như vậy, nhưng cố gắng thì vẫn làm được. Còn hay thì con không biết, nhưng mà đi học nó thú vị. Dạ, kết được thêm bạn bè, với lại là có thêm sức khỏe. Khi mà học võ thì con cũng cảm thấy mình đang là gìn giữ văn hóa và tiếp nối với truyền thống của dân tộc.
0: Không chỉ các em nhỏ hào hứng, nhiều phụ huynh cũng dành thời gian đồng hành cùng con trong suốt quá trình học võ. Với họ, điều quan trọng không phải là con có trở thành vận động viên hay không, mà là những phẩm chất tốt đẹp con được rèn luyện qua từng buổi tập. Mong muốn con có thêm một môi trường để rèn luyện sức khỏe, học tính kỷ luật, sự kiên trì và biết tôn trọng thầy cô, bạn bè. Thực tế, những giá trị mà võ cổ truyền mang lại không chỉ được thể hiện qua các bài quyền hay kỹ thuật thi đấu, mà còn được vun đắp từ những nghi thức chào thầy, chào bạn trước và sau mỗi buổi tập, từ sự nghiêm túc trong quá trình rèn luyện và tinh thần không bỏ cuộc trước khó khăn. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều gia đình lựa chọn có con học võ từ khi còn nhỏ, với mong muốn các em không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn trưởng thành hơn trong cách ứng xử và lối sống. Đồng hành cùng con tham dự giải đấu năm nay, chị Tô Thị Bích Nga đến từ xã Canh Vinh chia sẻ.
2: Do là mình cũng nghĩ là hai đứa con gái, cho nên là không biết mình nghĩ là hai đứa con gái mà ở vùng dạng như xa xôi vắng nhà đồ á, mình cũng nghĩ là mình cho nó đi để mình một khi nào đó có chuyện xảy ra thì nó có thể bảo vệ bản thân nó cũng được. Mình cũng đỡ bớt cái sự sợ hãi của mình nữa, cho nó cũng an tâm. Mình nghĩ là cho nó hoạt động, nó đỡ bớt xem cái tivi thôi, chứ thật ra cũng không có nghĩ là mong muốn cao xa, mình muốn cao gì hết á. Ý là mình muốn cho nó hoạt động, nó tránh cái tivi bớt á.
0: Ngày nay các bạn nhỏ có rất nhiều môn thể thao để lựa chọn như bóng đá, bơi lội, cầu lông hay võ thuật hiện đại. Thế nhưng võ cổ truyền vẫn được nhiều bạn yêu thích và theo học. Điều đó cho thấy những giá trị của môn võ này vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Qua mỗi bài quyền, mỗi động tác hay mỗi buổi tập, các em không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn học được tính kỷ luật, sự kiên trì, lòng dũng cảm và tinh thần tôn trọng thầy cô, bạn bè. Học võ cổ truyền còn giúp các em hiểu rằng đằng sau mỗi bài quyền và mỗi thế võ là câu chuyện về lịch sử văn hóa của quê hương. Khi yêu và trân trọng những giá trị ấy, các em cũng đang góp phần giữ gìn một nét đẹp truyền thống để võ cổ truyền tiếp tục được lưu truyền, lan tỏa qua nhiều thế hệ.

0: Các bạn và các em thân mến, mùa hè là khoảng thời gian để các bạn nhỏ được nghỉ ngơi sau một năm học và tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Những buổi workshop sáng tạo ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn bởi không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp các em học thêm nhiều kiến thức bổ ích về thiên nhiên, môi trường và cuộc sống. Thay vì chỉ tô màu trên giấy hay làm những món đồ chơi đơn giản, nhiều hoạt động hôm nay còn khuyến khích các em tự tay tạo nên những sản phẩm có thể sử dụng và chăm sóc mỗi ngày.
1: Vừa qua, dự án Quà của Biển đã tổ chức workshop với chủ đề Tô chậu xanh gieo yêu thương. Trong buổi trải nghiệm, các bạn nhỏ được tự tay tô màu những chiếc chậu đất nung trang trí bằng vỏ sò, vỏ ốc tự nhiên, rồi gieo vào đó những cây xương rồng và mang thành phẩm về nhà. Chỉ với vài chiếc cọ, những hộp màu và một chút sáng tạo, mỗi bạn đã tạo nên một chiếc chậu mang dấu ấn rất riêng của mình. Khác với những hoạt động vẽ tranh thông thường, workshop lần này kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một sản phẩm. Các em không chỉ được thỏa sức sáng tạo với màu sắc mà còn học cách lựa chọn bố cục, phối màu và sử dụng những vật liệu từ thiên nhiên để trang trí. Sau khi hoàn thành phần tô vẽ, mỗi bạn tiếp tục tự tay trồng cây vào chiếc chậu của mình.

0: Từ đó các em hiểu rằng một sản phẩm đẹp không chỉ được tạo nên trong vài giờ đồng hồ mà còn cần được chăm sóc mỗi ngày để cây có thể lớn lên khỏe mạnh. Chia sẻ về ý tưởng tổ chức workshop, bé Đỗ Nguyên Châu, học sinh lớp 3 trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, người sáng lập dự án Quà của Biển cho biết.
1: Shop con thì nó nhỏ, shop con nhỏ nên mẹ con đi làm 4-5 giờ mới về, nên con tổ chức ít. Tới giờ nào rảnh thì mẹ con sẽ tổ chức, lúc đó con hay tổ chức là vẽ tranh, làm gương mà gương nhỏ, làm chậu, rồi đây là lần đầu tiên con mới làm. Thì là con thấy những cái vỏ sò nằm cô đơn trên bãi biển như vậy thì con thấy nó rất ý nghĩa với con. Khi vào tay con thì nó tạo ra các sản phẩm từ vỏ sò rất đẹp. Con nghĩ ra với mẹ, con hỏi ý kiến của mẹ trước là mẹ có rảnh giờ nào kỳ không, là mẹ mới đồng ý rồi con, như mẹ mới tổ chức.
0: Workshop lựa chọn cây xương rồng vì đây là loại cây có kích thước nhỏ, dễ chăm sóc và phù hợp với các bạn nhỏ. Chỉ cần đặt ở nơi có đủ ánh sáng và tưới nước đúng cách, cây có thể sinh trưởng trong thời gian dài. Do đó các em có thêm cơ hội quan sát quá trình phát triển của cây, từ đó hình thành thói quen quan tâm và chăm sóc thiên nhiên ngay từ những việc nhỏ nhất. Cây xanh có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống. Cây hấp thụ khí carbonic và thải ra oxy, giúp bầu không khí trong lành hơn. Nhiều loại cây còn góp phần điều hòa nhiệt độ, giảm bụi và mang lại không gian xanh cho ngôi nhà. Vì vậy, dù chỉ là một chậu cây nhỏ đặt trên bàn học hay bậu cửa sổ, đó cũng là một cách để các em góp phần làm cho môi trường sống thêm xanh và dễ chịu. Em Trần Thiên An, học lớp 3 trường tiểu học Ngô Mây chia sẻ.
2: Dạ, khi trong quá trình con làm là con làm rất là vui và nó rất là thú vị. Trồng cây giúp bảo vệ môi trường. Con muốn tham gia những cái hoạt động như vậy hơn, có thể giúp con dễ giải trí và giảm stress.
0: Đặc biệt khi chính tay mình gieo trồng và chăm sóc một chậu cây, các bạn nhỏ sẽ cảm nhận rõ hơn rằng cây cũng là một sinh vật cần được quan tâm mỗi ngày. Nếu quên tưới nước hoặc trà cây ở nơi không phù hợp, cây sẽ héo úa. Ngược lại, khi được chăm sóc cẩn thận, cây sẽ phát triển xanh tốt. Mỗi ngày các em sẽ tiếp tục chăm sóc chậu cây của mình, quan sát cây lớn lên. Đó cũng là cơ hội để các em hiểu nhiều hơn về thiên nhiên, môi trường và ý nghĩa của việc trồng cây xanh trong cuộc sống. Mỗi chiếc chậu tại workshop đều mang lại một câu chuyện khác nhau. Có bạn vẽ đại dương với những chú cá đầy màu sắc, có bạn lại chọn bầu trời, cầu vồng hay những hành tinh trong vũ trụ. Những chiếc vỏ sò, vỏ ốc nhỏ được gắn lên thành chậu tạo nên điểm nhấn độc đáo, khiến không có hai sản phẩm nào giống hệt nhau. Chính sự khác biệt ấy đã giúp mỗi bạn nhỏ tự tin thể hiện trí tưởng tượng và cá tính của mình. Là một trong những bạn nhỏ tham gia workshop, em Trần Đăng Khôi, học sinh lớp 3 trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, chia sẻ về chiếc chậu do chính mình thực hiện.
3: Tối giờ là con trồng cây cùng với các bạn.
4: Con trang trí ốc quả sọt, thành con cá với con sứa. Con dùng keo để dán cố định lại khi nó lung linh và đẹp đẽ hơn. Con cảm thấy thú vị và vui vẻ khi có các bạn đồng hành cùng nhau.
0: Không chỉ mang đến niềm vui sáng tạo, hoạt động còn giúp các em rèn luyện nhiều kỹ năng khi cẩn thận tô từng nét màu, gắn từng chiếc vỏ sò hay nhẹ nhàng đặt cây vào chậu. Các em được rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, tính kiên nhẫn và khả năng tập trung. Đặc biệt, việc sử dụng những vật liệu gần gũi với thiên nhiên cũng giúp các em hiểu rằng nhiều món đồ tưởng chừng rất bình thường vẫn có thể tạo nên những sản phẩm đẹp và hữu ích nếu biết tận dụng đúng cách. Từ một chiếc chậu đất và chiếc vỏ sò nhỏ và một mầm cây xanh, các bạn nhỏ đã có thêm một trải nghiệm ý nghĩa trong mùa hè. Không chỉ mang về một sản phẩm do chính tay mình thực hiện, các em còn được học cách yêu quý cây xanh, trân trọng những vật liệu từ thiên nhiên và hiểu hơn về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường. Những bài học ấy có thể bắt đầu từ một chiếc chậu nhỏ, nhưng sẽ theo các em trong cuộc sống hàng ngày, để mỗi bạn nhỏ đều có thể góp một phần làm cho môi trường quanh mình ngày càng xanh hơn.

Tới đây chuyên mục Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh B, kỹ thuật viên Trung tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Thượng Hải và Liên hiệp hội Công nghiệp hiện đại Thượng Hải phối hợp tổ chức hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Thượng Hải tại Trung Quốc. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công 79 căn nhà cho gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Kế đến là phóng sự phản ánh tại nhiều địa phương ở vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới của tỉnh, nơi người dân đang đối mặt với nỗi lo mất an toàn khi đi qua những con sông con suối trên những cây cầu hư hỏng xuống cấp khi mùa mưa lũ sắp đến. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp với ngành giáo dục đào tạo đưa võ cổ truyền vào trường học để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tiếp tục chuyến công tác tại Trung Quốc, chiều 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Thượng Hải và Liên hiệp Hội Công nghiệp hiện đại Thượng Hải phối hợp tổ chức hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Thượng Hải. Đồng chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Thượng Hải Trần Huy Hùng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Công nghiệp hiện đại Thượng Hải Tôn Kiến Bình. Dự hội nghị có Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc, giáo sư tiến sĩ Trà My và lãnh đạo một số sở ngành doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và đông đảo doanh nghiệp tại thành phố Thượng Hải. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định, những năm qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu. Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho rằng, thành phố Thượng Hải không chỉ là trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc mà còn là nơi hội tụ của các tập đoàn hàng đầu thế giới, các định chế tài chính quốc tế, các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Những kinh nghiệm thành công của Thượng Hải trong phát triển kinh tế số, tài chính hiện đại, logistics thông minh, đô thị thông minh và công nghiệp công nghệ cao là những nội dung mà Gia Lai rất quan tâm và mong muốn được tăng cường hợp tác, học hỏi trong thời gian tới. Với quan điểm nhất quán luôn trân trọng vị thế, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tỉnh Gia Lai cam kết hỗ trợ tối đa để các nhà đầu tư doanh nghiệp và các đối tác nước ngoài tìm kiếm được những cơ hội đầu tư khác biệt, thành công và bền vững tại địa phương, đồng thời lan tỏa những giá trị thành công, góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp địa phương cùng phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mong muốn sau hội nghị này sẽ hình thành nhiều kênh kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp Thượng Hải với tỉnh Gia Lai, giữa các tập đoàn doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề của Thượng Hải với các cơ quan địa phương và doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai. Từ cuộc gặp gỡ hôm nay, hai bên sẽ từng bước xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể, những dự án đầu tư thiết thực và mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài. Phát biểu chia sẻ về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Gia Lai với cộng đồng doanh nghiệp thành phố Thượng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai hình thành không gian phát triển mới với diện tích trên 21.500 km2, dân số hơn 3,5 triệu người. Tỉnh giữ vị trí chiến lược trên trục kết nối Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ là cửa ngõ ra Biển Đông của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Cùng với đó, Gia Lai có lợi thế về nông nghiệp quy mô lớn, tài nguyên rừng, năng lượng tái tạo, cảng biển, logistics, du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, lịch sử và các sản phẩm nông sản đặc trưng. Đây là nền tảng để hình thành các chuỗi giá trị mới, nhất là trong chế biến nông lâm sản, thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, thương mại và dịch vụ. Với định hướng phát triển nhanh và bền vững, Gia Lai ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, thân thiện môi trường, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng tạo giá trị gia tăng cao và liên kết với doanh nghiệp địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận thông tin về quy hoạch, danh mục dự án, quỹ đất, hạ tầng khu công nghiệp, chính sách ưu đãi và các thủ tục liên quan. Các sở ngành địa phương và các nhà đầu tư hạ tầng của tỉnh luôn sẵn sàng trao đổi trực tiếp, cung cấp thông tin cụ thể và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, nghiên cứu cơ hội hợp tác. Đồng thời trân trọng mời doanh nghiệp, nhà đầu tư Thượng Hải đến khảo sát thực tế, trực tiếp làm việc với các sở ngành địa phương, khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp của tỉnh để lựa chọn lĩnh vực, địa điểm và mô hình hợp tác phù hợp. Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp thành phố Thượng Hải cho rằng chuyến công tác của đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai đã thông tin về những nguồn lực ngành nghề chất lượng cao của khu vực miền Trung Tây Nguyên, không gian phát triển rộng mở và hợp tác cởi mở. Lợi thế tài nguyên, định hướng ngành nghề và nhu cầu phát triển của Gia Lai có tính phù hợp và bổ trợ cao với năng lực cốt lõi của ngành dịch vụ hiện đại Thượng Hải trong việc phục vụ phát triển công nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng ra thị trường nước ngoài. Thông qua hội nghị lần này đã mở ra cơ hội hợp tác lâu dài, gắn kết tương lai bền vững. Các bên đã chia sẻ và thống nhất thiết lập cơ chế hợp tác, kết nối thường xuyên nhằm giới thiệu dự án, tuyên truyền chính sách và kết nối doanh nghiệp, qua đó tạo kênh kết nối thông suốt. Tại hội nghị, Liên hiệp Hội Công nghiệp Hiện đại Thượng Hải cho biết, đầu năm 2027, các doanh nghiệp, hội viên chất lượng cao của Thượng Hải sẽ đến thăm Gia Lai để nghiên cứu, triển khai các dự án hợp tác thiết thực, thúc đẩy hợp tác hai bên chuyển từ nhận thức chung tại tọa đàm thành kết quả triển khai thực tế.
0: Trước đó, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm chào xã giao Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế thành phố Thượng Hải và Liên hiệp Hội Công nghiệp Hiện đại Thượng Hải Trung Quốc. Cùng đến thăm chào xã giao có Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Thượng Hải Trần Khuy Hùng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai Trần Cang và lãnh đạo một số sở ngành địa phương và doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai. Tiếp đoàn công tác tỉnh Gia Lai có ông Ly Châu, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế thành phố Thượng Hải và ông Tôn Kiến Bình, Chủ tịch Liên hiệp Hội Công nghiệp Hiện đại Thượng Hải, các tập đoàn doanh nghiệp tại thành phố Thượng Hải. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc bày tỏ niềm vui khi nhận được sự đón tiếp trọng thị từ lãnh đạo các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế thành phố Thượng Hải có vai trò quan trọng trong kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư thương mại và hợp tác kinh tế quốc tế với mạng lưới rộng lớn và kinh nghiệm chuyên nghiệp. Trong khi đó, Liên hiệp Hội Công nghiệp Hiện đại Thượng Hải là tổ chức kết nối quan trọng giữa chính quyền, hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong hệ sinh thái công nghiệp hiện đại của Thượng Hải, với mạng lưới doanh nghiệp thành viên rộng lớn, kinh nghiệm kết nối đầu tư xúc tiến thương mại và am hiểu nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Hai đơn vị có thể trở thành cầu nối hiệu quả, hỗ trợ Gia Lai tiếp cận, giới thiệu và thu hút các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và định hướng phát triển bền vững. Thông tin về những tiềm năng, lợi thế và kết quả tỉnh Gia Lai đạt được sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế thành phố Thượng Hải và Liên hiệp Hội Công nghiệp Hiện đại Thượng Hải quan tâm hỗ trợ tỉnh Gia Lai quảng bá tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp thành viên, giới thiệu các nhà đầu tư phù hợp trong các lĩnh vực tỉnh Gia Lai đang ưu tiên thu hút như chế biến sâu nông sản, công nghiệp phụ trợ, sản xuất thiết bị và linh kiện, logistics thông minh, năng lượng sạch, công nghệ số, trung tâm dữ liệu, hạ tầng khu công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, tỉnh Gia Lai không chỉ mời gọi các doanh nghiệp đến đầu tư mà còn mong muốn thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên với hai đơn vị để cùng trao đổi thông tin, lựa chọn đối tác phù hợp, tổ chức các phiên làm việc chuyên đề theo từng nhóm ngành, hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát thực địa, tìm hiểu chính sách, tiếp cận quỹ đất, hạ tầng khu công nghiệp và các cơ hội hợp tác cụ thể tại Gia Lai. Tỉnh Gia Lai cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai và vận hành dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Ông Ly Châu, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế thành phố Thượng Hải và ông Tôn Kiến Bình, Chủ tịch Liên hiệp Hội Công nghiệp Hiện đại Thượng Hải đánh giá cao những kết quả tỉnh Gia Lai đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong quảng bá triển khai các chính sách thu hút đầu tư và mở rộng giao lưu hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt, những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu. Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa Gia Lai và cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Thượng Hải đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư. Ông Ly Châu và ông Tôn Kiến Bình cho biết sẽ nỗ lực gắn kết, thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Thượng Hải với Gia Lai ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
1: Sáng ngày 8 tháng 7, tại trụ sở Tỉnh ủy phường Pleiku, đoàn kiểm tra khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện một số xã phường về công tác dân tộc tôn giáo. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng lãnh đạo các xã phường Bảo Cạn, Bờ Ngon và An Nhân Bắc. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các địa phương báo cáo tình hình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc tôn giáo, đồng thời đánh giá những kết quả nổi bật đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung trao đổi, phân tích những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ ở cơ sở, kiến nghị một số nội dung liên quan và công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành. Trên cơ sở các ý kiến tại buổi làm việc, đoàn công tác ghi nhận đầy đủ những đề xuất kiến nghị của địa phương để phục vụ công tác khảo sát, đánh giá thực tiễn, làm cơ sở tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc tôn giáo trong thời gian tới.
0: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay các đơn vị chức năng đã rà soát cập nhật 3.922 thân nhân theo dòng mẹ của các liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào danh sách thuộc diện ưu tiên thu nhận mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh đến hết ngày 21 tháng 7 năm 2026. Theo kế hoạch, việc lấy mẫu được thực hiện theo thứ tự ưu tiên đối với mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em ruột, cùng mẹ và các thân nhân theo dòng mẹ của liệt sĩ theo quy định. Thông qua việc thu nhận, phân tích và cập nhật dữ liệu ADN vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các cơ quan chức năng sẽ từng bước mở rộng ngân hàng gen phục vụ đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2868 về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54 phường Pleiku. Theo quyết định, khu đất thực hiện dự án có diện tích 2.019.445,08 m², tương đương hơn 201,9 ha, thuộc địa giới hành chính phường Pleiku. Khu vực này có phía đông giáp khu dân cư dọc đường Trần Văn Bình, phía tây giáp đất nông nghiệp, phía bắc giáp suối Gia Linh và đất nông nghiệp, phía nam giáp khu dân cư. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 13.789 tỷ đồng. Hiện trạng khu đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai quản lý. Dự án dự kiến cung cấp ra thị trường nhiều loại hình bất động sản, gồm 1.669 căn nhà ở liên kề, 401 căn biệt thự song lập, 61 căn biệt thự đơn lập và 84 căn biệt thự sân gốp. Bên cạnh đó, dự án sẽ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, bao gồm trung tâm thương mại, làng mua sắm Outlet Mall, trường học, trung tâm y tế, nhà văn hóa, công viên cây xanh, quảng trường, bãi đỗ xe, hệ thống giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải và các công trình hạ tầng thiết yếu khác. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, dự án sẽ được triển khai trong thời gian 72 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, giai đoạn đầu tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giai đoạn tiếp theo triển khai xây dựng các sản phẩm nhà ở và công trình thương mại, dịch vụ.
0: Thời gian qua, đơn vị chủ đầu tư đã phối hợp với các địa phương có tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku đi qua để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1. Trong đó đã đánh giá hiện trạng, làm rõ những khó khăn vướng mắc và thống nhất giải pháp xử lý đối với từng trường hợp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, ưu tiên bàn giao các vị trí trọng điểm phục vụ thi công. Đến nay trong toàn tuyến của dự án thành phần 1 có chiều dài 22 km đã bàn giao mặt bằng sạch được 15,5 km, song vẫn còn 33 vị trí chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong đó xã Bình An còn nhiều nhất với 20 vị trí. Theo chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu là do phạm vi thu hồi đất rộng, đi qua nhiều khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp, nhiều trường hợp có nguồn gốc đất phức tạp, hồ sơ pháp lý chưa thống nhất, làm kéo dài thời gian xác minh và hoàn thiện phương án bồi thường. Hiện một số vị trí trọng điểm như cầu Gò Cầy 1, cầu vượt DH27 và cầu Văn Phong 2 vẫn đang được tập trung tháo gỡ.
1: Thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tiến hành phân bổ, giao kế hoạch vốn ngay từ đầu năm, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc tiêu chí phân bổ, tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân của từng nguồn vốn. Đồng thời các chủ đầu tư và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân. Đến nay tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt 5.107 tỷ đồng, tương đương 32,37% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 25,08% kế hoạch vốn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Với kết quả này, Gia Lai thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao của cả nước và đứng thứ hai khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của chính phủ, ước mơ về một mái ấm kiên cố đang dần trở thành hiện thực. Đối với 79 gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sau nhiều năm sống trong những căn nhà dột nát chật hẹp, cuộc sống của nhiều gia đình sắp bước sang một trang mới. Những mái ấm được xây dựng thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với những gia đình đã chịu nhiều mất mát bởi hậu quả chiến tranh. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy qua phóng sự tăng tốc xóa nhà tạm cho gia đình người có công với cách mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Giữa những ngày đầu tháng 7 này, căn nhà của chị Dương Thị Thành ở thôn 1 xã Gia Phí đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Sinh ra với di chứng do cha mẹ bị phơi nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, nhiều năm qua gia đình chị phải sống trong căn nhà xuống cấp. Vì thế, ngôi nhà mới sẽ là điểm tựa để gia đình chị ổn định cuộc sống, vươn lên sau nhiều năm khó khăn. Chị Dương Thị Thành xúc động nói.
2: Nhà nước cũng hỗ trợ một số vốn nên là cũng xây nhà cho mẹ con em ở. Được nghe tin là các chú bộ đội về xây nhà cho những người dân khó khăn như em á. Nên là em kỳ vọng là các chú bộ đội là xây hoàn thành sớm để cho mẹ con em được có một mái ấm về sau này.
1: Cùng chung niềm vui ấy, tại xã Gia Ly, gia đình ông Nguyễn Văn Tân đang từng ngày chờ đón được dọn vào ở trong ngôi nhà mới. Những ngày này, bên cạnh tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng xẻng là hình ảnh cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 thuộc Quân đoàn 34 miệt mài vận chuyển vật liệu, đổ nền, xây tường, góp sức cùng gia đình hoàn thiện ngôi nhà. Đối với ông Nguyễn Văn Tân, sự hỗ trợ của chính quyền và lực lượng quân đội đã giúp gia đình giảm bớt gánh nặng về chi phí, nhân công, đồng thời tiếp thêm niềm tin để sớm ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Tân chia sẻ.
3: Được chính quyền địa phương, Đảng, Nhà nước hỗ trợ, mấy bên quân đội, sư 320 cho nhân công đến hỗ trợ xây dựng cho gia đình. Đây là niềm rất vui và hạnh phúc. Thì gia đình không biết nói gì hơn cả. Cảm ơn Đảng, chính quyền và quân đội đến hỗ trợ để xây cho gia đình cái căn nhà khang trang, chống được mưa bão.
1: Không quản nắng mưa hay khối lượng công việc nặng nhọc, cán bộ chiến sĩ luôn có mặt ở công trường từ sớm mỗi ngày. Mỗi bao xi măng được truyền tay, mỗi mét vuông nền được hoàn thiện không chỉ giúp các gia đình giảm chi phí xây dựng mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Thiếu tá Phạm Văn Tạo, Đại đội trưởng Đại đội 17 Trung đoàn 48 Sư đoàn 320 Quân đoàn 34 cho biết.
4: Xây ly này thì chúng tôi xây dựng 3 căn, đến thời điểm này thì chúng tôi đã hoàn thành 1 căn và đang thực hiện 2 căn. Còn xây phí thì chúng tôi 2 căn, chúng tôi đang tiến hành 1 căn và 1 căn. Chúng tôi sau khi xong thì chúng tôi sẽ tập trung về xây căn tiếp theo. Với ý nghĩa để chào mừng ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 thì anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi quyết tâm và hoàn thành sớm hơn thời gian dự kiến.
1: Tại vùng biên giới Gia Phúc, những căn nhà nghĩa tình đầu tiên đã chính thức được bàn giao cho các gia đình chính sách. Để những ngôi nhà hoàn thành đúng tiến độ, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Phúc đã đóng góp hơn 60 ngày công nhằm hỗ trợ các gia đình xây dựng nhà. Trung tá Phạm Công Thắng, chính trị viên đồn biên phòng Gia Phúc, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thông tin.
5: Để mà làm được cái ngôi nhà kiên cố và sạch đẹp thì đơn vị đã huy động cán bộ chiến sĩ của đơn vị thực hiện giúp xây dựng nhà để làm sao cho ngôi nhà được kiên cố và sạch đẹp khang trang. Thì hiện nay ngôi nhà chúng tôi đang chuẩn bị giao đây thì có thể nói là ngày công của đơn vị tham gia là hơn 60 ngày công.
1: Theo kế hoạch, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Gia Lai được triển khai đến giữa năm 2027. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang, tỉnh đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ 79 căn nhà ngay trong năm 2026. Những mái ấm được trao giúp các gia đình người có công với cách mạng an cư, đồng thời lan tỏa nghĩa tình, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đó cũng là động lực để các gia đình thêm vững tin, từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công 79 căn nhà cho gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên đã chính thức bước vào mùa mưa lũ. Đây cũng là thời điểm mà người dân tại nhiều địa phương ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới của tỉnh đối mặt với nỗi lo mất an toàn khi đi qua những con sông, con suối trên những cây cầu hư hỏng xuống cấp. những cây cầu sập chưa được sửa chữa, những nhịp cầu treo đã mục nát đang trở thành nỗi ám ảnh hàng ngày của người dân khi đi qua sông suối. Bài viết hạ tầng giao thông xuống cấp, thấp thỏm nỗi lo mùa mưa lũ sẽ đề cập đến vấn đề này.
0: Được xây dựng cách đây đã gần 30 năm, cây cầu treo tại làng Tung Ke, xã A Lờ Bá giờ đây chi chít những mảnh ván chắp vá, mặt cầu trơn trượt. Cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông A Xuân rộng lớn là lối đi duy nhất nối các làng A Minh, Tung Ke, Tờ Lâm với trung tâm xã. Từ người lớn đi làm nương rẫy, trẻ em đến trường hay xe vận chuyển hàng hóa nông sản, tất cả đều phải đi qua cây cầu trong chênh này. Mỗi lần qua cầu là một lần lo sợ, nhưng bà con ở các làng này không có lựa chọn nào khác. Anh Đinh Hơ Ríu ở làng An Minh nói về lo lắng của bản thân mỗi khi qua cầu.
6: Cái cầu này thực sự mùa nắng còn đỡ, nhưng mà mùa mưa nó trơn trượt, tại vì mấy cái sàn gỗ này nó không chắc nữa. Tất nhiên là cái cầu mấy tấm ván nó mục hết rồi, đi thì cũng sợ thật, nhưng người lớn thì không sao, đặc biệt là mấy em nhỏ là mong muốn là làm được cái cầu mới.
7: Ngày nào con cũng đi nhưng mà con rất là sợ vì con cũng té một lần.
0: Còn tại xã biên giới Gia O, kể từ sau trận lũ năm 2023, cầu làng Mít Con Một, tuyến giao thông độc đạo kết nối người dân đến khu sản xuất, đã bị xói trụ giữa và đổ sập hoàn toàn. 3 năm trôi qua, công trình này giờ chỉ còn là những khối bê tông đổ nát nằm vắt ngang dòng suối. Cầu gãy nhưng rẫy nương không thể bỏ. Hàng ngày bà con vẫn phải lội qua dòng nước đỏ ngầu chảy xiết để đi làm. Mùa khô nước suối cạn, việc đi lại tuy vất vả nhưng không đến nỗi nguy hiểm. Nhưng khi mùa mưa lũ đến, dòng nước chảy xiết khiến cho việc lội bộ qua suối tiềm ẩn nguy cơ lớn mất an toàn. Chị Sơ Ma Canh ở làng Mít Công 1, xã Gia O bày tỏ sự lo ngại.
8: Ngày nào mình cũng phải đi qua con suối này để đi làm. Mùa nắng thì đỡ hơn, nhưng mà mùa mưa thì nguy hiểm lắm. Mình là phụ nữ, đi qua suối này sợ lắm. Phải có đàn ông đi cùng để dìu mình đi qua. Chứ đi một mình lỡ trượt chân xuống suối là không ai kéo lại được đâu. Hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản và gây cản trở sự phát triển là vấn đề chung mà cả hai xã Gia O và A Lợ Bá đang gặp phải. Tuy nhiên, với điều kiện còn nhiều khó khăn, việc địa phương tự cân đối ngân sách để xây mới công trình quy mô là nằm ngoài khả năng. Đối với xã A Lợ Bá, chính quyền đang nỗ lực dùng 1,7 tỷ đồng nguồn vốn tỉnh cấp để sửa chữa tạm thời cầu làng Tung Ke. Ông Ngô Xuân Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã A Lợ Bá cho biết.
9: Thì chúng tôi cũng tha thiết đề nghị làm mới lại cây cầu bằng bê tông cốt thép cho nó chắc chắn, nó rộng rãi. Thế để trên tinh thần như thế thì cái việc mà kết nối giữa bà con với lại công tác dân sinh cũng như công tác vận chuyển hàng hóa, giao thông, giao thương nó sẽ đảm bảo hơn.
0: Còn xã Gia O, địa phương đang phải chờ nguồn vốn bổ sung từ tỉnh khoảng 8 tỷ đồng để xây dựng cây cầu mới. Ông Phan Đình Thấm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia O, nói.
10: Cầu của làng Mít Con đã bị gãy, hỏng, sập. Qua đó thì cũng rà soát và đề xuất đưa vào đầu tư công trong giai đoạn tới. Thì cũng mong muốn là các sở ngành cũng như ủy ban tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để chúng tôi có một cái con cây cầu dân sinh để cho bà con đi lại thuận tiện hơn.
0: Hạ tầng giao thông thiếu và yếu không chỉ là câu chuyện riêng lẻ của một vài địa phương, mà đây đang là thực trạng chung tại nhiều xã vùng sâu vùng xa khu vực phía Tây tỉnh. Theo đó, các địa phương đang rất cần được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây mới đối với các công trình đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, để mỗi mùa mưa, lũ đến, người dân không còn phải canh cánh nỗi lo, mất an toàn khi qua sông, qua suối.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tại nhiều địa phương ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới của tỉnh. Người dân đang đối mặt với nỗi lo mất an toàn khi đi qua những con sông, con suối, trên những cây cầu hư hỏng xuống cấp khi mùa mưa lũ sắp đến.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp với ngành giáo dục đào tạo đưa võ cổ truyền vào trường học để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Từ những bài quyền đầu tiên trên sân trường,
8: tình yêu võ cổ truyền đang được nuôi dưỡng trong thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào luyện võ trong cộng đồng. Phóng sự sau của phóng viên Bảo Long phản ánh nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học trên địa bàn tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, võ cổ truyền Bình Định ngày nay không chỉ hiện diện ở các võ đường hay những giải đấu, mà đang từng bước trở thành hoạt động ngoại khóa ý nghĩa trong trường học. Qua từng buổi tập, học sinh được rèn luyện thể chất, tính kỷ luật, ý chí và bồi đắp niềm tự hào về di sản văn hóa quê hương. Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai thông tin.
11: Thời gian vừa rồi thì cũng tập trung triển khai cái đề án bảo tồn phát huy võ cổ truyền giai đoạn 2016-2020, định hướng 2030. Thì chúng tôi cũng đã triển khai các nội dung rất là hiệu quả, công tác đưa võ vào trong trường học. Tới đây chúng tôi sẽ lan tỏa phát triển mạnh hơn nữa lên cái vùng đất Tây Nguyên, để cái võ cổ truyền của chúng ta ngày càng nó tạo một cái sức sống, nâng cao cái công tác bảo tồn phát huy cái võ cổ truyền của chúng ta trong thời gian tới.
1: Từ những giờ học trên sân trường, phong trào luyện võ ngày càng phát triển. Nhiều câu lạc bộ võ cổ truyền được thành lập, các hoạt động giao lưu, biểu diễn và thi đấu diễn ra thường xuyên, tạo môi trường để học sinh phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng niềm đam mê võ thuật và bổ sung lực lượng kế cận cho các võ đường. Em Nguyễn Hoàng Uy Vũ ở xã Tuy Phước chia sẻ.
12: Hôm nay con học lớp 3, con học võ được 4 năm rồi, con thi đấu được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Con muốn tập luyện để tự vệ, bảo vệ mọi người và muốn trở thành một võ sư.
1: Nói về việc đưa võ cổ truyền vào trường học ở đơn vị, cô giáo Tôn Vũ Thị Bích Vân, phó hiệu trưởng phụ trách trường tiểu học Phước Lộc 1, xã Tuy Phước cho hay.
13: Nhà trường tổ chức cái lớp học võ cho các em thì nhằm mà tạo cho các em là khơi lại cái tinh thần yêu nước cũng như là giữ gìn cái bản sắc dân tộc của mình qua những cái lớp võ cổ truyền của Bình Định, và cũng tạo cho các em một cái sân chơi bổ ích để giảm đi chơi game hay là những cái hoạt động không có tốt.
1: Đưa võ cổ truyền vào trường học không chỉ là truyền dạy những bài quyền hay kỹ thuật võ thuật, mà còn góp phần vun đắp tinh thần thượng võ, ý chí, tính kỷ luật và trách nhiệm gìn giữ di sản cho thế hệ trẻ. Mỗi bài quyền, mỗi thế võ đều mang trong mình những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Nói về vấn đề này, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
11: Đưa cái võ vào trong trường học, mà nhất là cái đối tượng thanh thiếu niên, học sinh sinh viên, thì từ năm 2016 chúng tôi đã xây dựng kế hoạch báo cáo ban để mà tổ chức tập huấn cho tất cả các giáo viên thể dục trong trường học các cấp để mà đưa cái võ cổ truyền chúng ta vào trong trường học, mà đặc biệt là cái đối tượng học sinh sau này các cháu nó sẽ lan tỏa cái di sản, cái bản sắc của Bình Định mình đến với tất cả các tỉnh thành ngành trong cả nước và quốc tế.
1: Trường học hôm nay chính là nơi gieo những hạt giống đầu tiên cho hành trình bảo tồn di sản. Khi học sinh yêu võ, hiểu võ và tự hào về võ cổ truyền Bình Định, những giá trị văn hóa ấy sẽ tiếp tục được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đó cũng là nền tảng để võ cổ truyền lan tỏa, phát triển bền vững, khẳng định sức sống của di sản văn hóa vùng đất võ.
8: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp với ngành giáo dục đào tạo đưa võ cổ truyền vào trường học để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 8 tháng 7 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 m.
0: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Diện, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam. Chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đảm bảo chất lượng cao nhất các dự án luật trình Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ tư cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8 tới. Việt Nam và các nước thuộc Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu kết thúc đàm phán, đem đến kỳ vọng mở ra thêm một không gian thị trường chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh phát động thi đua cao điểm 150 ngày đêm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong phần tin thế giới, bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột và tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán dài hạn giữa Mỹ và Iran đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Mạng viễn thông lớn nhất Australia bị gián đoạn trên diện rộng, khiến ít nhất 80.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
15: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thời gian tới cần phải đánh giá chất lượng nguồn lao động, phải chuyển từ coi trọng số lượng sang coi trọng về chất lượng, hiệu quả sử dụng và khả năng đóng góp cao và năng suất lao động. Không chỉ có đòi hỏi bao nhiêu người có việc làm, mà phải đòi hỏi việc làm đó có chính thức, có bền vững, có năng suất cao, có giá trị cao hay không. Tinh thần là người lao động có kỹ năng, có thu nhập, có bảo hiểm, có cơ hội học tập suốt đời và chuyển nghề hay không. Và thước đo cuối cùng là chất lượng việc làm, chất lượng nguồn nhân lực và mức độ đóng góp của người lao động vào năng lực cạnh tranh của quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chú trọng tạo việc làm tại chỗ bằng cách nâng giá trị việc làm trong nông nghiệp. Nông nghiệp phải chuyển mạnh từ sản xuất thô, năng suất thấp sang nông nghiệp giá trị cao, công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn nguồn gốc, chế biến logistics xanh, thương mại điện tử.
16: Phải phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, dịch vụ cơ khí, vận tải, thương mại, môi trường, năng lượng tái tạo phù hợp với từng vùng phát triển, ô cốp, du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, kinh tế hợp tác xã kiểu mới, kinh tế hộ liên kết chuỗi, khởi nghiệp nông thôn.
15: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, môi trường sinh thái và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lao động vùng này là nguồn lực để phát triển quan trọng nhưng cũng còn nhiều khó khăn về trình độ học vấn, kỹ năng nghề, tiếng phổ thông, hạ tầng, thông tin thị trường, khả năng tiếp cận đào tạo, tín dụng, dịch vụ việc làm. Đề nghị phải tạo việc làm bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với việc khơi dậy nội lực giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa. Bởi việc làm bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách lao động mà còn là chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo, chính sách phát triển con người và củng cố niềm tin của nhân dân.
14: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7. Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị nghiêm túc tiếp thu, đảm bảo trình Quốc hội các dự án luật đạt chất lượng cao nhất và đúng tiến độ. Tin của phóng viên Lại Hoa.
15: Tại phiên họp, Chính phủ xem xét cho ý kiến đối với các dự án luật, báo cáo, tờ trình quan trọng như dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi, hồ sơ chính sách luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, dự án bộ luật hình sự sửa đổi, nội dung cơ bản và những vấn đề cần xin ý kiến về luật phát triển đô thị, báo cáo về định hướng luật hợp nhất, luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công, hồ sơ chính sách luật an toàn thực phẩm sửa đổi, tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, báo cáo rà soát các luật về thuế, đấu thầu, đấu giá, đầu tư và các luật khác có liên quan cần đề xuất sửa đổi bổ sung để bảo đảm đồng bộ thống nhất với các dự án luật, nghị quyết được trình tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội. Tờ trình đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và một số nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, các dự án luật báo cáo và tờ trình cho ý kiến tại phiên họp rất quan trọng. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ban hành các văn bản theo thẩm quyền để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Đánh giá cao tinh thần chủ động khẩn trương của các bộ ngành đã nỗ lực hoàn thiện nội dung dự án luật, báo cáo, tờ trình, Thủ tướng cho rằng các ý kiến tại phiên họp đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, bám sát các vấn đề yêu cầu từ thực tiễn phát sinh. Thủ tướng đề nghị nghiêm túc tiếp thu, bảo đảm trình Quốc hội các dự án luật đạt chất lượng cao nhất và đúng tiến độ.
17: Về cơ bản, đối với 8 dự án luật thì thống nhất với đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo và đề nghị các đồng chí bộ trưởng là nghiêm túc chỉ đạo, chỉnh lý, tiếp thu, hoàn thiện dự án luật theo đúng quy định. Và đặc biệt là đối với các dự án phải trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ và gửi báo cáo Quốc hội theo tiến độ.
14: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ tư cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8 tới, đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho kỳ họp thứ hai vào cuối năm và các vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nếu không đảm bảo chất lượng, tiến độ theo chương trình thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan chủ trì thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
18: Đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 24 dự án luật nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ, 2 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, xem xét thông qua 10 pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền. Chính phủ vừa có văn bản số 379 ngày 3 tháng 7 đề nghị bổ sung dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi để trình Quốc hội thông qua theo trình tự thủ tục rút gọn ngay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Phiên họp dự kiến kéo dài 6 ngày, được chia làm 3 đợt, cụ thể, đợt 1 ngày 8 đến ngày 9 tháng 7 xem xét 8 nội dung, đợt 2 từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 7 xem xét 25 nội dung, ngày 28 tháng 7 xem xét 2 nội dung còn lại sau khi được Trung ương cho chủ trương. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
19: các cơ quan tập trung siết chặt cái kỷ luật.

0: hành luật và nghị định chưa được ban hành, đề nghị Hội đồng dân tộc, các ủy ban làm việc trực tiếp với các bộ ngành có liên quan để làm rõ lý do tại sao lại chậm trễ trong công tác này. Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự án pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân, xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý.
1: Chúng ta chưa nên giao cho xã ngay, mà trong luật có thể là giao cho tỉnh, nhưng mà có quy định là tùy cái điều kiện hoàn cảnh ở địa phương và cái năng lực của cấp xã thì tỉnh quyết định phân cấp cho xã theo cái yêu cầu quản lý, đáp ứng yêu cầu công việc. Và trường hợp ấy là phân cấp mà xã không làm được thì tỉnh thu lại để tỉnh làm, thì mới có các anh chịu trách nhiệm.
0: Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh làm rõ thêm về phân cấp phân quyền đối với chính quyền địa phương hai cấp.
2: Là cấp tỉnh thì chịu trách nhiệm quản lý các cái nội dung có tính liên xã, liên vùng, rồi các cái khu vực trung tâm, khu vực phát triển mới, những cái vấn đề lớn thì là thuộc về cấp tỉnh. Thế còn những cái của cấp xã là trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, rồi quy chuẩn, tiêu chuẩn để định hướng kiến trúc của tỉnh thì mẫu hướng dẫn để lập quy chế kiến trúc chuyên môn của cơ quan cấp tỉnh với nội dung có như vậy. Như vậy thì cái cấp xã này là có những cái xã làm được, nhưng có dự án làm được thì trong luật thì cũng để yêu cầu tùy thuộc vào các cái địa phương.
0: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2027-2030.
3: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, xem xét thông qua dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, xem xét thông qua dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết số 1311 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xét nâng ngạch chuyên viên cao cấp đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và người giữ chức vụ chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia, phát huy truyền thống vẻ vang lực lượng an ninh nhân dân, giữ vững vai trò thanh bảo kiếm, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
4: Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh cách đây tròn 80 năm, trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng an ninh nhân dân được thành lập với sứ mệnh đặc biệt là bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
5: 80 năm đồng hành cùng đất nước, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, nhất ở những tình thế ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, đặc biệt của Đảng. Chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Thanh bảo kiếm, lá chắn thép, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân. Kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại khó khăn gian khổ, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng.
4: Tại hội thảo, nhiều tham luận đã phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới, đồng thời khẳng định những chiến công, truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trình bày tham luận về kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ.
6: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về kết hợp đối ngoại, quốc phòng và an ninh, trong đó có các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống chính trị rằng đây không phải là nhiệm vụ của riêng bất kỳ ngành nào mà là trách nhiệm chung nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.
4: Các ý kiến tại hội thảo cũng khẳng định, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng an ninh nhân dân. Để tiếp tục giữ vững vai trò là thanh bảo kiếm của Đảng, nhà nước và nhân dân, lực lượng an ninh nhân dân cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, chủ động đổi mới tư duy, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia và tạo môi trường hòa bình ổn định để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
3: Việt Nam cụ thể hóa con đường tới net zero. Đây là chủ đề của Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới.

0: Việt Nam 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông qua đầu mối là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam phối hợp cùng các đối tác tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 2 con số, đồng thời tiếp tục hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, net zero 2050. Các tham luận và đối thoại tại diễn đàn đã cùng thảo luận về các giải pháp và kinh nghiệm để con đường đi tới net zero của Việt Nam không chỉ là một tầm nhìn mà trở thành một lộ trình khả thi, hiệu quả và mang lại giá trị cho mọi chủ thể trong nền kinh tế. Tham dự và chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững nhấn mạnh.
2: Các doanh nghiệp cần tiên phong xây dựng lộ trình giảm phát thải, tích hợp tiêu chí ESG vào chiến lược dài hạn và đầu tư vào công nghệ sạch. Với các địa phương, đặc biệt là những nơi có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, cần chủ động quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện tối đa cho các dự án xanh. Chính phủ sẽ luôn hỗ trợ đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ mọi khó khăn cho các địa phương và các doanh nghiệp.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ động phối hợp, phản ánh kịp thời các khó khăn của doanh nghiệp và thúc đẩy hình thành mạng lưới doanh nghiệp tiên phong về net zero, cũng như định kỳ báo cáo Chính phủ, Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững những kết quả, kiến nghị và các sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách thúc đẩy tiến trình net zero của Việt Nam.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ tư mở rộng khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
3: Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm qua, là kết quả tích cực nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu tối thiểu 10%. Vì vậy, 6 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quyết định để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ông yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao, bao gồm giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy. Thời gian còn lại của năm không nhiều, nhưng khối lượng công việc rất lớn. Do đó, cả hệ thống chính trị cần nỗ lực tối đa. Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, các động lực tăng trưởng vẫn được duy trì nhưng chịu tác động của giá nguyên nhiên vật liệu tăng, làm giảm tốc độ tăng trưởng. Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho biết, nếu mức biến động của quý 2 tương đương quý 1, GDP 6 tháng có thể đạt 10,71% thay vì 8,55%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm, Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng thêm khoảng 11,7% trong 6 tháng cuối năm.
4: Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có một phải là cái động lực mới, trọng tâm là chúng ta là phải đổi mới cái cải cách, và đặc biệt chúng tôi nghĩ là sau khi nếu như luật đô thị đặc biệt và trung tâm hành chính và đưa vào thì cái thể chế của chúng ta là sẽ được phân cấp cụ thể và sẽ có những cái chuyển biến tốt trong cái thời gian tới.
3: Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết tín hiệu đáng mừng là ba khoản thu nội địa dầu thô xuất nhập khẩu đều tăng cao và thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng 74,5% trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước, cho thấy môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh của thành phố tiếp tục là điểm đến được ưu tiên lựa chọn khi các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư tại Việt Nam. Ông khẳng định,
4: chúng ta có quyết tâm, có nỗ lực, nhưng mà những chủ dự án, những chủ đầu tư không nỗ lực thì chúng ta không làm được. Cho nên chúng tôi rất là mong các nhà đầu tư cùng đồng hành với chính quyền thành phố để chúng ta tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Thì chúng tôi tin rằng cái việc thu ngân sách 1 triệu tỷ đến mốc 31 tháng 12 là khả thi và hoàn toàn có thể đạt được.
3: Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát động đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm nhằm huy động toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành trước hạn các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức lễ ký kết với 15 tập đoàn chiến lược để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
0: Tại Đồng Nai, sáng nay Hội đồng Nhân dân thành phố khai mạc kỳ họp thứ 3. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá toàn diện bức tranh kinh tế xã hội và khơi thông các nguồn lực cho giai đoạn phát triển bứt phá tiếp theo. Phóng viên Thiên Lý đưa tin.
5: Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm kinh tế xã hội của thành phố Đồng Nai đã gặt hái được những con số cực kỳ ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP ước đạt 9,81%, thu ngân sách nhà nước vượt tiến độ, đạt trên 56% dự toán Thủ tướng giao. Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thần tốc 7 kỳ họp, ban hành 58 nghị quyết kịp thời để quyết định các cơ chế về bộ máy, đầu tư công, tài chính ngân sách, quốc phòng an ninh, giúp tháo gỡ hàng loạt điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực. Dù sở hữu những con số tăng trưởng lạc quan, song tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức phía trước. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Bên cạnh việc đánh giá khách quan các kết quả 6 tháng đầu năm, các đại biểu cần tập trung hiến kế, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng của thành phố chính thức cán mốc 2 con số trong năm 2026.
6: Đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết cần xem xét kỹ lưỡng cả về căn cứ chính trị, cơ sở pháp lý, tính cấp thiết, tính khả thi, nguồn lực thực hiện, đảm bảo mỗi nghị

0: quý vị, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị triển khai mô hình chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ, cán bộ xã về tận thôn và đến từng hộ dân để giải quyết thủ tục hành chính. Cách làm này giúp người dân ở xa trung tâm được tiếp cận dịch vụ công một cách thuận lợi hơn, thể hiện tinh thần hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
1: Từ sáng sớm, tại điểm phục vụ lưu động hội trường Ủy ban nhân dân xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, nay thuộc xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, đông đảo người dân đã đến thực hiện các thủ tục hành chính. Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã Tuyên Hóa trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết nhiều thủ tục thiết yếu. Người dân đến đây chủ yếu chứng thực giấy tờ, đăng ký hộ tịch, nghe tư vấn hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và nghe giải đáp các nội dung liên quan chế độ chính sách.
2: Trước đây là đã làm thủ tục ngoài đó, nhưng mà bởi vì do đường xa, nếu mà thuận tiện á thì cũng sao, nhưng mà nếu trường hợp sợ thiếu một cái giấy tờ thì phải là quay đi quay lại đối với lần. Cho nên hôm nay đã thấy sự quan tâm giúp đỡ của xã, là chính quyền xã đã đến để tạo điều kiện cho người dân đi làm, cảm thấy hài lòng.
3: Tôi mà đã bệnh tật là gần 10 năm nay rồi, là thi tim độ 2 nên đi xe đi gồ là hơi rất khó khăn. Thì đã có trung tâm dịch vụ hành chính công đã đưa hồ sơ đến tại nhà để ký. Gia đình chúng tôi rất cảm ơn.
1: Xã Tuyên Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Tuyên Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng và Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn tương đối rộng, việc tiếp cận các dịch vụ hành chính của người dân trở thành nhu cầu bức thiết. Do đó, trung tâm phục vụ hành chính công xã đã triển khai mô hình chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ, cử cán bộ về tận cơ sở để giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân chủ động phục vụ thay vì thụ động chờ dân đến. Ông Phạm Ngọc Chiến, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin.
4: Nhập các xã, khoảng cách của người dân đến tại trụ sở trung tâm là rất là khó khăn. Có những điểm là 6-7 cây, có những điểm như khoảng 10-12 cây. Thì chúng tôi muốn về các cụm xã cũ để triển khai cái việc lưu động phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là những người yếu thế cần sự hỗ trợ của cán bộ, chuyên viên, các phòng ban chuyên môn để xử lý các thủ tục hành chính.
1: Ông Mai Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đã có sự thay đổi về phương thức phục vụ, từ người dân đi tìm chính quyền sang chính quyền chủ động phục vụ người dân, từ tiếp nhận thụ động sang hướng dẫn hỗ trợ tận nơi, từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ.
5: Thứ bảy chủ nhật là từng về từng địa bàn để giải quyết cái thủ tục, hoàn toàn chưa có thù lao gì hết, vì chưa có cái quy định về chế độ thù lao. Nhưng trên tinh thần là chúng tôi đồng viên là xác định cái trách nhiệm, nên là cán bộ là rất tích cực, rất gương mẫu, sẵn sàng đi làm cả ngày thứ bảy chủ nhật, hầu như không có thêm một chút chi thêm phụ cấp.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Phóng viên Trần Hiếu đưa tin, sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ dâng hương và đưa 237 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Tỉnh Cà Mau quyết tâm trong quý 1 năm 2027 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu cho toàn bộ 3.382 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh. Tại Điện Biên, theo tin của phóng viên Vũ Lợi, sáng nay Ban chỉ đạo tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 766 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng để thực hiện giám định ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Theo Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên, đến nay các lực lượng đã khai quật 1.687 phần mộ tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Tuần Giáo, Tổ Chùa, Hiêm Lam và Tông Khao. Trong đó đã lấy 1.299 mẫu hài cốt bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để tiến hành giám định ADN. Tại Đà Nẵng, nhiều ngày qua, tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố, các cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế không quản nắng mưa, nỗ lực lấy mẫu để xác định danh tính các liệt sĩ. Phóng viên Thành Long phản ánh.
8: Nghĩa trang liệt sĩ thôn Trà Long, xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng là nơi tổ chức thí điểm việc khai quật, lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ nhằm đánh giá quy trình thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ trên địa bàn xã. Những ngày đầu tháng 7, trời nắng như đồ lửa nhưng các cán bộ chiến

0: sĩ và nhân viên y tế vẫn nỗ lực hoàn thành việc lấy mẫu. Trong quá trình lấy mẫu, các lực lượng đã tiến hành chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong quá trình khai quật, lấy mẫu, lưu giữ mẫu và bàn giao. Trung tá Đoàn Ngọc Hiếu, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng cho biết, mỗi cán bộ chiến sĩ xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng.
1: Ban Chỉ huy quân sự xã xác định đây là nhiệm vụ rất là thiêng liêng, cao cả và nhiệm vụ quan trọng Ủy ban dân xã đã giao, cho nên Ban Chỉ huy đã quán triệt lực lượng cán bộ chiến sĩ và dân quân thường trực xã là thực hiện một cách nghiêm túc với phương châm là bằng làm chứ không bằng lùi, với tinh thần là thận trọng nhất, kỹ cương nhất, kỷ luật nhất để đem lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ một cách nhiều nhất.
0: Trên địa bàn xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng có 2 nghĩa trang liệt sĩ với 328 ngôi mộ, trong đó có 87 mộ chưa có thông tin cần lấy mẫu để xác định danh tính. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Ủy ban nhân dân xã Thăng Điền đã thành lập 8 tổ công tác lâm thời phục vụ công tác lấy mẫu, bàn giao hải cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ. Bà Nguyễn Phạm Minh Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng cho biết:
2: Sau khi nhận được kế hoạch của ban chỉ đạo 515 của thành phố giao, thì ban nhân dân xã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, thành lập tổ công tác và các tổ lâm thời để thực hiện các khâu theo chỉ đạo của thành phố. Đến nay thì địa phương đã triển khai thực hiện lấy xăng mẫu của các mộ mà chưa xác định danh tính ở nghĩa trang liệt sĩ Bình Trung và đang tiến hành triển khai ở nghĩa trang liệt sĩ Bình Tú, và các quy trình thực hiện thì địa phương đồng bộ đúng quy trình và tuyệt đối là không để xảy ra sai sót.
0: Đến thời điểm này, các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã lấy hơn 1.500 mẫu ở 19 trên 58 xã phường có nghĩa trang liệt sĩ. Thành phố Đà Nẵng có khoảng 30.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, việc lấy mẫu ADN, các phần mộ chưa xác định danh tính, số hóa thông tin và giám định ADN cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu liệt sĩ, phục vụ đối chiếu, xác định danh tính các phần mộ còn thiếu thông tin.
3: Một trong những cái yêu cầu đặt ra lớn nhất của ban chỉ đạo đó là cái việc chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chiến dịch này. Ban chỉ đạo thành phố đã giao cho cơ quan quân sự trực tiếp với là có cái hợp đồng với đơn vị Viettel để thiết lập một cái phần mềm để chúng ta quản lý và cập nhật số hóa và xác định cái danh tính hải cốt liệt sĩ.
4: Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bị can Nguyễn Hà Duy để làm rõ về vi phạm liên quan tới hơn 140 học sinh được điểm 10 môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Vụ việc bắt đầu từ khi có những thống kê bất thường về kết quả thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Theo dữ liệu điểm thi, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán, đặc biệt hơn 140 bài thi đạt điểm tuyệt đối thuộc về học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, chiếm trên 95% tổng số điểm 10 của tỉnh. Qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, tổ công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo nhận định kết quả thi môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là đối với công tác coi thi. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Liên quan đến việc rà soát sau phản ánh về giải số báo danh liên tiếp có điểm thi môn toán cao bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở tỉnh Lào Cai, ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, bước đầu xác định giải điểm này nằm ở cụm thi trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Phóng viên An Kiên thông tin.
5: Theo ông Trung, ngay sau khi nắm bắt thông tin phản ánh thì trong ngày 6 tháng 7, Sở đã thành lập tổ công tác để rà soát.
6: Điểm thì trên 300 thì có 41 trường hợp được điểm 10 mà. Thì đến mà tỷ lệ thì riêng chuyên toán đã là 70 học sinh cơ mà. Thì trong đó chỉ có 31 em được điểm 9 trở lên thôi mà. Còn chuyên lý, chuyên hóa, chuyên tin là những cái gọi là chuyên về tự nhiên ấy, thì mỗi một lớp vài em được điểm 10 thì nó cũng hoàn toàn là bình thường.
5: Dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cho thấy Lào Cai có trên 19.000 thí sinh dự thi môn toán. Điểm trung bình của tỉnh đạt 4,88 điểm, thuộc nhóm thấp của cả nước. Toàn tỉnh có gần 11.000 bài thi dưới 5 điểm, chiếm hơn một nửa tổng số bài dự thi. Riêng điểm 10 môn này chỉ có 60 thí sinh. Thông tin đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Một giải hơn 300 số báo danh liền mạch nằm ở Lào Cai bị đứt gãy bất thường so với mặt bằng chung bởi điểm toán cao đột biến. Điểm trung bình của toàn giải đạt 8,47 điểm, với khoảng 1/4 đạt từ 9,5 điểm trở lên, trong đó có 41 điểm 10. Đáng chú ý, cụm thí sinh này chỉ chiếm gần 2% tổng số thí sinh toàn tỉnh. Xác suất để điểm số phân bổ tự nhiên rơi vào một nhóm trùng hợp như vậy là cực kỳ thấp.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, sẽ là một số thông tin về thời tiết.
7: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo ngày và đêm nay, vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, được đánh giá là một trong những kỳ họp có ý nghĩa chiến lược nhất của Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương. Trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh ưu tiên an ninh toàn cầu, châu Âu gia tăng trách nhiệm quốc phòng và cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, các đồng minh được kỳ vọng sẽ công bố định hướng xây dựng một NATO mang đậm chất châu Âu hơn, với trọng tâm là tăng cường năng lực tự chủ nhưng vẫn duy trì vai trò dẫn dắt của Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh, ưu tiên của liên minh là đẩy mạnh đầu tư quốc phòng, mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp quân sự và tiếp tục hỗ trợ Ukraine, qua đó củng cố sức mạnh răn đe và an ninh chung.
9: Chúng ta không thể tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ như trước đây. Châu Âu cần mạnh mẽ hơn trong một NATO vững mạnh hơn. Để đạt được điều đó, các đồng minh phải phối hợp chặt chẽ, phát huy và tận dụng thế mạnh của mỗi bên. Đó cũng chính là hướng đi mà chúng ta đang theo đuổi.
8: Thông điệp này phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy của NATO, từ việc tập trung vào các mục tiêu chi tiêu sang chú trọng khả năng triển khai thực tế, năng lực quốc phòng và khả năng chống chịu của toàn liên minh. Sự chuyển hướng đó diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép buộc các đồng minh chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng. Trước phiên họp chính, nhà lãnh đạo Mỹ hôm qua một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng với NATO, cho rằng nước này đang gánh phần lớn chi phí bảo vệ châu Âu. Cùng với các vấn đề nội khối, Ukraine tiếp tục là nội dung trọng tâm của hội nghị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi NATO tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không và duy trì viện trợ quân sự trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc. Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ gặp Tổng thống Zelensky bên lề hội nghị và bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine đều mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục biến động, hội nghị tại Ankara được xem là dấu mốc cho quá trình tái định hình NATO, khi liên minh quân sự vừa phải tìm cách duy trì sự gắn kết xuyên Đại Tây Dương và thúc đẩy châu Âu đảm nhận vai trò lớn hơn trong cấu trúc an ninh chung. Mức độ hiện thực hóa các mục tiêu này sẽ quyết định ý nghĩa thực chất của hội nghị.
4: Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định Mỹ nên nắm quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch. Tuyên bố được đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Washington và các đồng minh của châu Âu. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
10: Phát biểu với báo giới trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh vùng lãnh thổ này đáng lẽ phải do Mỹ kiểm soát chứ không phải Đan Mạch. Phát biểu vài giờ sau đó tại Ankara, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lập tức lên tiếng bác bỏ và yêu cầu các đồng minh tôn trọng chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch. Bà Frederiksen khẳng định lập trường muốn sở hữu và kiểm soát Greenland của Mỹ là điều ai cũng biết, nhưng bà hy vọng mọi người cũng hiểu rõ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra và Greenland không phải để bán. Thủ tướng Đan Mạch cũng cho biết thêm, chương trình nghị sự tại Thổ Nhĩ Kỳ không có kế hoạch thảo luận về các vấn đề liên quan đến vùng cực Bắc hay Greenland. Ý định thâu tóm Greenland của ông Donald Trump không phải là mới. Nhưng việc nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khơi lại ý định kiểm soát hòn đảo này, ngay tại hội nghị thượng đỉnh NATO, đang gây áp lực lớn lên mối quan hệ giữa Washington và Copenhagen, vốn là hai thành viên sáng lập của khối liên minh quân sự này.
4: Lực lượng Mỹ tại khu vực vừa thông báo đã mở thêm các đợt tập kích mới vào Iran chỉ ít giờ sau khi phát động đợt không kích đầu tiên nhằm đáp trả vụ Iran tấn công tàu chở hàng tại eo biển Hormuz. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
11: Thông báo vừa công bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết đợt tập kích mới đánh phá hơn 80 mục tiêu tại Iran, đòn giáng nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz.
12: Đây là lần đầu tiên kể từ sau đợt giao tranh cuối tháng 6, lực lượng Mỹ tấn công vào Iran. Leo thang bùng phát đúng thời điểm Iran đang tổ chức lễ quốc tang đại giáo chủ Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích mở màn của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28 tháng 2. Hiện tại các nghi thức liên quan lễ tang đang được tổ chức tại Iraq. Phản ứng về chiến dịch tập kích của lực lượng Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya sáng nay ra tuyên bố khẳng định các lực lượng vũ trang Iran sẽ giáng đòn trả đũa thảm khốc. Tuyên bố đồng thời cảnh báo lối đi an toàn duy nhất đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz là theo chỉ định của Tehran. Tuy nhiên, biện pháp đáp trả cụ thể của Iran với đòn tập kích của lực lượng Mỹ không được đề cập. Giới phân tích khu vực cho rằng nhiều khả năng Iran sẽ trì hoãn tấn công trả đũa cho đến khi lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei kết thúc vào ngày mai 9 tháng 7. Trước đó, trong các lần đụng độ hồi tháng 5 và tháng 6, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thường lập tức tung đòn giáng trả vào các căn cứ Mỹ đặt tại khu vực chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ tập kích vào Iran.
4: Trong diễn biến mới nhất, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã tấn công 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ đặt tại các nước vùng vịnh. Chiến dịch nhằm trả đũa việc không quân Hoa Kỳ tập kích các cơ sở tại khu vực ven biển phía nam Iran vào sáng sớm nay. Bước leo thang khiến dư luận lo ngại các cuộc đàm phán dự kiến được nối lại giữa hai bên tại Pakistan vào cuối tuần này bị phá sản. Nguy hiểm hơn, nếu không được kiểm soát tốt, giao tranh có thể khiến ngừng bắn đổ vỡ và xung đột toàn diện bùng phát trở lại. Sáng nay, mạng viễn thông lớn nhất Australia là Telstra đã bị gián đoạn trên diện rộng làm ngưng trệ nhiều dịch vụ ở nước này. Hiện chưa rõ bao nhiêu khách hàng của Telstra bị ảnh hưởng từ sự gián đoạn này, song sự cố đã tác động không nhỏ đến hoạt động của nhiều người, khiến cho nhiều người không gọi được điện thoại hoặc không thể kết nối Internet, cũng như làm gián đoạn hoạt động giao thông và các dịch vụ thanh toán. Thủ tướng Australia Anthony Albanese gọi sự cố này là đáng lo ngại và gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của người dân ở nước này.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
14: Thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu EFTA vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA được kỳ vọng sẽ mở ra thêm một không gian thị trường chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
15: Thưa Thứ trưởng, sau hơn một thập kỷ đàm phán thì Việt Nam và EFTA thì đã chính thức kết thúc cái đàm phán FTA. Vậy thì theo Bộ Công Thương thì hiệp định này có ý nghĩa như thế nào trong cái bối cảnh thương mại toàn cầu đang nhiều biến động và có cái xu hướng bảo hộ gia tăng ạ?
16: Việc hai bên hoàn tất đàm phán không chỉ đơn thuần là kết thúc một tiến trình đàm phán kéo dài hơn một thập kỷ, mà còn thể hiện cái cam kết mạnh mẽ của Việt Nam và các nước EFTA đối với một hệ thống thương mại quốc tế mở, tự do, minh bạch và dựa trên luật lệ. Hiệp định này đã kết nối hai nhóm nền kinh tế có tính bổ trợ rất là cao. Các nước EFTA thì có thế mạnh hàng đầu về công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, năng lượng sạch và phát triển bền vững. Trong khi Việt Nam chúng ta thì là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, đang ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm của sản xuất, thương mại và đầu tư khu vực. Và quan trọng hơn nữa thì hiệp định sẽ tạo một cái nền tảng để quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các nước EFTA bước sang một giai đoạn phát triển mới với môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và có thể dự báo trước, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các dòng chảy thương mại, đầu tư, công nghiệp và trí thức giữa hai bên.
15: Vâng, thưa Thứ trưởng, EFTA là nhóm các nền kinh tế có tiêu chuẩn rất là cao về chất lượng, môi trường, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Hiệp định này thì sẽ mở ra các cái cơ hội như thế nào cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam và đặc biệt là trong các cái hoạt động xuất khẩu và thu hút đầu tư cũng như là tham gia sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng?
16: Cái hiệp định này thì sẽ mở ra rất là nhiều cơ hội thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cả các nước EFTA. Trước hết thì hiệp định góp phần đa dạng hóa cái thị trường xuất khẩu của chúng ta, tạo cái điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn với các thị trường có sức mua cao và yêu cầu chất lượng hàng đầu thế giới, như là của các nước EFTA, Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. Bên cạnh đó thì hiệp định sẽ được kỳ vọng là sẽ thu hút các cái dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ các nước EFTA vào những cái lĩnh vực mà Việt Nam chúng ta đang ưu tiên, như là công nghệ cao, công nghệ chế biến, năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và cả trong lĩnh vực phát triển nguồn lực. Đây không chỉ là nguồn vốn mà còn là cái cơ hội để tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị và các mô hình phát triển bền vững. Và đối với các doanh nghiệp Việt Nam thì việc hợp tác đối với các đối tác các nước EFTA thì sẽ góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh và từng bước đáp ứng các cái tiêu chuẩn quốc tế cao hơn, từ đó thì tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Và ở cái chiều ngược lại, với thị trường hơn 100 triệu dân của chúng ta và vị trí chiến lược tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, với hệ thống 17 cái hiệp định thương mại tự do đã được thiết lập, thì Việt Nam cũng mong muốn là trở thành đối tác tin cậy và là cầu nối để các cái doanh nghiệp của các nước EFTA mở rộng hiện diện tại ASEAN cũng như tại các thị trường khu vực. Điều này thì sẽ tạo ra các cơ hội hợp tác, đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của cả hai bên.
15: Vâng, thưa Thứ trưởng, vậy thì sau khi kết thúc đàm phán thì Bộ Công Thương sẽ có những cái giải pháp gì để doanh nghiệp sớm tận dụng được hiệu quả của FTA này, và từ những cái việc phổ biến các cái cam kết quy tắc xuất xứ cho đến cái việc nâng cao năng lực đáp ứng các cái tiêu chuẩn khắt khe của các cái thị trường FTA?
16: Thời gian tới thì Bộ Công Thương sẽ báo cáo với Chính phủ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và các nước EFTA để hoàn tất cái công tác rà soát pháp lý rồi chuẩn bị cho việc ký kết và triển khai hiệp định theo đúng lộ trình. Thì chúng tôi thì cũng dự kiến là sẽ hoàn tất cái công việc chuẩn bị để sớm có thể ký kết được trong quý 4. Đồng thời Bộ thì sẽ đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và phổ biến toàn diện các cam kết của hiệp định đến cộng đồng doanh nghiệp, để tổ chức các cái chương trình tập huấn về quy tắc xuất xứ, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, môi trường, phát triển bền vững, vân vân, để xây dựng các cái tài liệu hướng dẫn dễ tiếp cận để doanh nghiệp có thể nhanh chóng nắm bắt và khai thác các ưu đãi của hiệp định. Về phía góc độ cơ quan nhà nước thì chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghiêm túc các cam kết quốc tế đã thống nhất, và qua đó thì tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp của cả Việt Nam và các nước EFTA tận dụng hiệu quả những cơ hội mà hiệp định mang lại.
15: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
4: Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về những cơ hội mở rộng sau khi Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Theo dự kiến, hiệp định sẽ được hai bên ký kết trong quý 4 năm nay. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính.
18: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 147 triệu đồng, bán ra là 150 triệu đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.102 đô la Mỹ một ounce.
19: Tỷ giá hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 25.202 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.093 đồng, bán ra là 26.400 đồng một đô la.
18: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng vừa được vinh danh là giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện cho doanh nghiệp SME tại Việt Nam. Tại lễ trao giải ASEAN Banking and Finance Retail Banking Award 2026, tạp chí này đánh giá VB Bank SME đã xây dựng một hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, kết hợp ngân hàng số, tín dụng, thanh toán và quản trị dòng tiền, qua đó đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp SME. Trong đó, nền tảng VB Bank Neobiz đã cho phép doanh nghiệp quản lý, thanh toán, chuyển tiền, trả lương và tài khoản trên một hệ thống duy nhất, qua đó tiết kiệm thời gian, giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và kiểm soát dòng tiền.
19: Thị trường căn hộ Hà Nội trong nửa đầu năm nay tiếp tục ghi nhận nguồn cung mới ở mức cao, tuy nhiên sức hấp thụ có dấu hiệu chững lại trong khi giá bán diễn biến theo hai xu hướng khác nhau giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp. Theo công ty bất động sản CBRE, nửa đầu năm nay ghi nhận tổng nguồn cung chung cư mở bán tại Hà Nội đạt 16.600 căn là mức cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2020. Đáng chú ý, cơ cấu sản phẩm có sự chuyển dịch rõ nét, đây là quý thứ hai liên tiếp thị trường không ghi nhận sản phẩm mới có giá bán dưới 60 triệu đồng một mét vuông.
18: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét ngay từ khi mở cửa. VN Index dao động quanh ngưỡng 1.850 điểm. Nhóm Blue Chip đang gánh sức ép không nhỏ từ các cổ phiếu trụ cột như là VIC, VHM, FPT. Đến 11 giờ 10 phút trưa nay, VN Index đang ở mức 1.852,82 điểm, HNX Index ở mức 299,83 điểm.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
19: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dư nợ margin trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức rất cao. Dư nợ margin lập đỉnh lịch sử 424.000 tỷ đồng vào cuối quý 1, nhưng thanh khoản lại suy giảm, cho thấy dòng tiền không còn chảy vào giao dịch ngắn hạn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
18: Mặc dù con số dư nợ tính đến cuối quý 1 đạt khoảng 424.000 tỷ đồng, nhưng tăng trưởng quy mô vốn hóa của thị trường đã tăng từ hơn 200 tỷ đô la Mỹ lên hơn 400 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm qua cho thấy dư nợ margin hiện chỉ chiếm khoảng 5-6% tổng vốn hóa, cho thấy thị trường vẫn còn dư địa phát triển. Thực tế, nhiều cổ phiếu đang ở vùng giá thấp của 2-3 năm gần đây. Việc các doanh nghiệp dùng margin để huy động vốn thậm chí còn giúp giá cổ phiếu có tính ổn định cao hơn sau khi sụt giảm, thay vì tạo ra những bong bóng ngắn hạn. Ông Đỗ Bảo Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết, cho rằng
20: margin ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam nó không tập trung vào các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, không tập trung vào các cái giao dịch hàng ngày, nó dẫn đến với việc là thanh khoản của thị trường giảm về mức thấp. Đây là cái giai đoạn mà cái lãi suất ngân hàng thì có xu hướng tăng, rồi thanh khoản trong hệ thống ngân hàng cũng không phải là quá dồi dào, việc tiếp cận tín dụng cũng khó khăn hơn trước rất nhiều, dẫn đến cái việc là rất nhiều doanh nghiệp lớn hay là những cổ đông lớn họ lựa chọn kênh margin này như là một cái cứu cánh ngắn hạn, cũng là một cái nguồn có thể huy động được vốn ngắn hạn cho phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc là cái mục đích khác của các cổ đông.
18: Theo thống kê của các tổ chức tài chính, phần lớn các công ty trên thị trường hiện mới chỉ cho vay ở mức 80-90% vốn chủ sở hữu. Các đơn vị này thường quản trị rủi ro bằng cách duy trì tỷ lệ cho vay thấp và tập trung vào các danh mục cổ phiếu có tính thanh khoản cao. Với lộ trình tăng vốn sắp tới, dư địa để nâng quy mô margin lên 500.000 hay 600.000 tỷ đồng trong những năm tới là hoàn toàn khả thi. Ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán An Bình, đánh giá.
21: Nhu cầu phải tăng vốn để mở rộng cái nguồn vốn cho vay margin lên ấy, thì nó là thiết yếu. Bởi vì để mà thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển thì chúng ta cần phải đáp ứng đủ cái nguồn vốn cho nhà đầu tư. Từ đó là gì? Đáp ứng cái việc là khi mà thị trường chúng ta được nâng hạng, tính thanh khoản của thị trường tăng lên, thì bên cạnh đó đi theo đó là cái nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư cũng tăng lên.
18: Dấu hiệu để nhà đầu tư có thể bắt đầu giải ngân margin là khi thị trường xuất hiện sự sôi động, sự lan tỏa tăng giá giữa các nhóm ngành và nền thanh khoản được cải thiện rõ nét. Nhiều chuyên gia kỳ vọng các yếu tố vĩ mô như lạm phát và lãi suất sẽ ổn định hơn trong giai đoạn tháng 7, tạo tín hiệu cho dòng tiền lớn trở lại thị trường.
0: Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
22: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua tại vòng 1/8 World Cup 2026, dù bị dẫn trước 2 bàn và Messi đã hỏng phạt đền, đội tuyển Argentina vẫn xuất sắc ngược dòng đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2 trong trận cầu đầy cảm xúc. Đại diện châu Phi gây bất ngờ khi vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ công của Ibrahim phút 15 và Zico phút 67. Xen giữa hai bàn thua là tình huống hỏng ăn đáng tiếc trên chấm 11m của thủ quân Lionel Messi ở phút 21. Tuy nhiên, trong thế chân tường, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng. Phút 79, Messi tạt bóng chuẩn xác để Cristiano Ronaldo đánh đầu, rút ngắn tỷ số. Chỉ 5 phút sau, chính Messi dứt điểm cận thành san bằng cách biệt. Kịch tính vỡ òa ở phút 90+2 khi Enzo Fernandez đánh đầu dũng mãnh từ đường chuyền của Lautaro Martinez, ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Lionel Scaloni của tuyển Argentina cho biết.
23: Nhìn chung, Argentina luôn làm chủ trận đấu dù Ai Cập là một đối thủ đáng gờm. Chúng tôi đã tạo ra 3-4 cơ hội rõ rệt ngay trong hiệp 1. Khi bị dẫn 2-0 và rơi vào bế tắc, tôi đã dặn các học trò hãy kiên định với lối chơi của mình, chiến đấu đến phút cuối cùng và không từ bỏ bất kỳ đường bóng nào. Điều tuyệt vời là toàn đội đã làm được và lội ngược dòng thành công.
22: Ở bên kia chiến tuyến, nghẹn ngào trong nước mắt sau thất bại nghiệt ngã, tiền đạo Zico của đội tuyển Ai Cập chia sẻ.
23: Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Hôm nay chúng tôi đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời. Tôi vô cùng tự hào về các đồng đội, về tập thể này và toàn thể người dân Ai Cập. Thật cay đắng khi chiến thắng tưởng chừng đã nằm gọn trong tay, nhưng lại tuột mất ở những phút cuối cùng. Dù có những điều kỳ lạ đã xảy ra trên sân, nhưng trên hết chúng tôi đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với toàn đội trong tương lai.
1: Trong khi đó, ở cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra rạng sáng nay, đội tuyển Thụy Sĩ đã đánh bại Colombia với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu sau 120 phút bất phân thắng bại, hòa 0-0. Qua đó giành tấm vé cuối cùng góp mặt tại tứ kết World Cup 2026. Trận đấu trôi qua đầy giằng co, nhiều lối chơi phòng ngự kỷ luật của đại diện châu Âu, đặc biệt là việc họ khóa chặt thành công ngòi nổ Luis Diaz. Bước vào hiệp phụ, cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm để kết liễu đối phương. Đáng chú ý là pha đánh đầu dội xà ngang của Lucumi bên phía Colombia, cùng các tình huống cứu thua xuất thần của hai thủ môn Kobe và Vargas. Không thể ghi bàn, hai đội phải giải quyết trên chấm 11m. Tại đây, sự bản lĩnh đã giúp Thụy Sĩ đoạt vé đi tiếp. Ở vòng tứ kết, họ sẽ có cuộc chạm trán đầy thử thách trước đương kim vô địch Argentina vào ngày 12 tháng 7. Chia sẻ sau chiến thắng, thủ môn Kobe thừa nhận Thụy Sĩ đã trải qua những phút giây đầy nhọc nhằn trước lối đá rát của đối thủ. Nói về loạt luân lưu cân não, người hùng của Thụy Sĩ bộc bạch:
23: tôi đã giữ được sự tập trung cao độ và không để cảm xúc chi phối. Khoảnh khắc cản phá thành công cú sút, nhìn đồng đội vỡ hòa ăn mừng, thực sự là cảm giác vô giá. Tôi luôn đặt trọn niềm tin vào bản lĩnh trên chấm 11m của các đồng đội cũng như năng lực của chính mình.
1: Trong khi đó, huấn luyện viên Neto Lorenzo của đội tuyển Colombia cho biết:
23: chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất chặt chẽ, nặng tính chiến thuật và cân bằng. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế trong suốt 90 phút thi đấu chính thức dựa trên những nỗ lực và các pha dứt điểm. Chúng tôi đã lường trước được kịch bản này. Khi trận đấu kéo dài, cả hai đội đều xuống sức và kết thúc với tỷ số hòa dẫn đến loạt sút luân lưu và chúng tôi đã không may mắn.
1: Sau loạt trận vòng 16 đội sáng nay, World Cup 2026 xác định trọn vẹn 8 đội bóng xuất sắc nhất tiến vào vòng tứ kết là các đại diện đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Người hâm mộ sẽ được thưởng thức 4 cặp đấu rực lửa đã được ấn định, bao gồm Pháp đối đầu Maroc, Tây Ban Nha đại chiến Bỉ, Na Uy chạm trán Anh và Thụy Sĩ gặp đương kim vô địch Argentina. Vòng tứ kết sẽ bắt đầu bằng trận Pháp gặp Maroc vào sáng ngày 10 tháng 7.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi Trung Du và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam, khu vực Gia Lai đến Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chú trọng tạo việc làm tại chỗ bằng cách nâng cao giá trị việc làm trong nông nghiệp. Nông nghiệp phải chuyển mạnh từ sản xuất thô, năng suất thấp sang nông nghiệp giá trị cao, công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn. Chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị nghiêm túc tiếp thu, đảm bảo trình Quốc hội các dự án luật đạt chất lượng cao nhất và đúng tiến độ. Chưa đầy 3 tuần sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ Islamabad nhằm chấm dứt xung đột và tạo khuôn khổ cho các hoạt động đàm phán dài hạn, quan hệ hai nước lại đứng trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới. Các vụ tấn công vào nhau nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz, các đòn không kích trả đũa cùng Mỹ cùng với việc Washington khôi phục trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ của Iran đang làm lung lay nền tảng đối thoại vốn đang rất mong manh. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Thu Hòa và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
5: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả thân mến, bệnh liên quan đến tim mạch được biết đến là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu và chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới, giết chết 17,9 triệu người mỗi năm. Trong đó, nhồi máu cơ tim và đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm bệnh.
6: Vâng, đây thực sự là một thực trạng rất đáng báo động mà chúng ta không thể lờ đi. Trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bệnh lý tim mạch nguy hiểm này cũng như là cách phòng ngừa. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
5: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý liên quan đến mạch vành, đe dọa tính mạng, đặc trưng bởi tình trạng đột tử do tim. Trong khi đó, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn dòng máu nuôi lên não, do huyết khối chèn ép, cản trở mạch máu hoặc là do giò, vỡ mạch máu gây xuất huyết. Mặc dù đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có điểm chung là bệnh lý liên quan đến tắc hẹp động mạch ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể, cụ thể là tim và não. Đây là hai cơ quan quan trọng, nên khi tắc hẹp mạch máu, tình trạng giảm cấp máu sẽ gây chết tế bào, mất chức năng, hoại tử, dẫn đến tử vong.
6: Vậy điều gì khiến cho mạch máu bị tắc hẹp như vậy? Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh nền như là đái tháo đường cũng làm gia tăng nguy cơ. Vậy làm như thế nào để có thể ngăn ngừa hai bệnh lý nguy hiểm này, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay, thì những yếu tố trên là không thể tránh được.
5: Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa từ sớm với sự kết hợp của nhiều biện pháp.
9: Bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố về nguy cơ tim, nguy cơ như là tăng huyết áp này, rồi đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái điều thứ hai là một số thảo dược các bạn thì rất có tác dụng để mà cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, rồi đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc, rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, cam này, đấy, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
6: Và tin vui là những thành phần thảo dược mà thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan chia sẻ đã được ứng dụng vào sản phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Green với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa huệ. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim để phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
5: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Bản tin nông nghiệp.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VV1 với những nội dung chính sau. Bộ Nông nghiệp và Môi trường gỡ vướng việc cấp mã số vùng trồng sầu riêng. Quảng Ngãi, 14 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026. Cần Thơ có thêm dự án nâng cao canh tác lúa phát thải thấp. Bây giờ là thông tin chi tiết. Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 30.000 ha đang cho thu hoạch. Sản lượng niên vụ 2026 ước gần 500.000 tấn. Tuy nhiên, toàn tỉnh Đắk Lắk mới có 280 mã số vùng trồng với khoảng 7.500 ha và 42 mã số cơ sở đóng gói được phía Trung Quốc phê duyệt. Hiện còn 165 mã số vùng trồng và 66 mã cơ sở đóng gói đã hoàn tất hồ sơ nhưng vẫn đang chờ Tổng cục Hải quan Trung Quốc xem xét. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị.
10: Đề nghị với Bộ trên cơ sở tất cả các cái hồ sơ mà đã hoàn thành gửi ra cho Bộ có ý kiến để trình cho ICC phê duyệt thì Bộ cùng với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là bên Bộ Ngoại giao cùng với tỉnh làm sao để chúng ta thao gỡ tăng diện tích được cấp mã số vùng trồng để đảm bảo cái tiêu chuẩn xuất qua Trung Quốc. Cái thứ hai, có thêm doanh nghiệp để tham gia vào trong thực hiện công tác đóng gói trên địa bàn.
8: Tính đến ngày 26 tháng 6, Việt Nam có 37 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận kiểm nghiệm chỉ tiêu cadmi và vàng ô đối với mít và sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Hệ thống các cơ sở kiểm nghiệm được phân bố tại 4 vùng trọng điểm trên cả nước, đáp ứng yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trái cây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa công nhận 14 sản phẩm Bộ Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026. Các sản phẩm được công nhận thuộc nhiều nhóm ngành như chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống, dược liệu và thủ công mỹ nghệ. Cụ thể gồm trà gừng, sâm mật ong, cốt mía cô đặc, ốc nhồi, ống nứa, hoàng lê, bộ sản phẩm tinh bột nghệ, sắn dây, bánh tinh bột nghệ, khăn quàng cổ, thổ cẩm, thị sung, đông trùng hạ thảo khô, sonita, v.v. Đây đều là những sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh sản xuất, đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, giá trị sử dụng và hiệu quả kinh tế. Thành phố Cần Thơ sẽ có thêm dự án nâng cao canh tác lúa phát thải thấp. Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong 3 vụ lúa liên tiếp gồm thu đông 2026, đông xuân 2026-2027 và hè thu 2027 tại xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ. Trong thời gian này, các chuyên gia sẽ theo dõi chế độ nước và quy trình canh tác. Năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kiểm soát 100% giống thủy sản nhập xuất tại các cơ sở sản xuất, thuần dưỡng và trên 80% tôm giống thả nuôi trực tiếp trên địa bàn. Đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng khống chế nhằm giảm thiểu diện tích nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh thấp hơn 10% tổng diện tích đối với tôm nuôi nước lợ và thấp hơn 5% tổng diện tích đối với nuôi nghêu. Nghệ An sẽ tập trung phát triển 9 cây trồng gồm lúa, sắn nguyên liệu, mía nguyên liệu, rau củ quả, chè công nghiệp, cạm, dứa, dược liệu và gỗ nguyên liệu và 6 vật nuôi, bò thịt, bò sữa, lợn gia cầm, tôm, cá. Giai đoạn 2026-2030, Nghệ An phấn đấu tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt bình quân 5-5,5% một năm. Đây là mục tiêu của đề án phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của tỉnh Nghệ An.
3: Tin tức nông nghiệp.
5: Kết nối nông sản vùng miền.
8: Xin chuyển sang thông tin chú ý khác. Thị trường nông sản hôm nay ghi nhận diễn biến tích cực khi cà phê trong nước bật tăng mạnh, tiến gần mốc 100.000 đồng một kg, còn thị trường hồ tiêu tiếp tục đi ngang ở vùng giá thấp, trong khi thị trường lúa gạo khởi sắc với giá lúa tươi tăng nhẹ ở một số chủng loại. Cụ thể, giá cà phê nội địa bứt phá với mức tăng phổ biến từ 3.900 đến 4.000 đồng một kg, kéo mức trung bình của thị trường lên 96.800 đồng một kg. Thị trường hồ tiêu trong nước sáng nay cũng đồng loạt đón tin vui khi giá thu mua nhích thêm 1.000 đồng một kg. Với đợt tăng này, giá tiêu xô trong nước hiện dao động trong khoảng từ 134.000 đến 136.000 đồng một kg. Còn thị trường lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long kết thúc phiên giao dịch hôm qua đã có sự điều chỉnh khi lúa tươi tăng nhẹ từ 100 đến 300 đồng một kg. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp, bản tin do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Tập viên Hà Phương và Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị và các bạn, từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần, nhiều địa phương đang chuyển hướng khai thác giá trị đa dạng của nông nghiệp thông qua phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Mô hình nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch không chỉ giúp gia tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn bền vững. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện trong ngày. Phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn với mô hình nông dân chuyên nghiệp bắt đầu từ chuyển đổi tư duy số.
12: Câu chuyện trong ngày.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ những khu vườn cánh rừng nương chè hay bản làng truyền thống, nhiều địa phương đang từng bước biến lợi thế nông nghiệp và văn hóa bản địa thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Không chỉ tạo thêm sinh kế cho người dân, mô hình nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm còn góp phần bảo tồn tài nguyên, gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững. Tại Thái Nguyên, một mô hình như vậy đang cho thấy hiệu quả rõ nét.
13: Giữa những đồi cây xanh mát ở xã Thịnh Đức, tỉnh Thái Nguyên, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải mỗi ngày đón hàng trăm lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Ít ai biết rằng, khi hình thành cách đây nhiều năm, nơi đây không được xây dựng với mục đích phát triển du lịch. Điều những người sáng lập mong muốn đơn giản là giữ gìn những ngôi nhà sàn cổ, bảo tồn văn hóa dân tộc Tày Nùng và tạo dựng một cộng đồng cùng sinh sống, lao động giữa thiên nhiên. Thế nhưng chính cuộc sống bình dị ấy lại trở thành sức hút đặc biệt với du khách. Tại đây người dân vẫn duy trì nếp sống truyền thống, tự trồng rau, chăm sóc rừng, làm chè, chế biến thực phẩm và gìn giữ các nghề thủ công. Những hoạt động thường nhật ấy đã trở thành trải nghiệm hấp dẫn đối với nhiều du khách muốn tìm về không gian sinh thái và văn hóa bản địa. Chị Hà Thị Hằng, một thành viên đang sinh sống tại làng Thái Hải cho biết, điều khiến du khách yêu mến nơi đây không chỉ là cảnh quan mà còn là đời sống cộng đồng và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
14: Sống cùng với bản làng là một cuộc sống cộng đồng ấy. Bà con ở đây thì cũng gắn với là cuộc sống là tự cung tự cấp và tự sản tự tiêu, gắn với lại thủ công truyền thống để bà con là chăm lo cho chính cuộc sống bản làng của mình để phục vụ cho chính bà con cộng đồng ở đây. Khi mọi người về với bản làng thì mọi người sẽ có thời gian thì thường sẽ có thể đi thăm làng để nghe bà con được đón và chia sẻ những cái câu chuyện về bản làng. Và ai mà yêu mến nữa thì lại nghỉ lại ở làng để trải nghiệm chính những không gian nhà sàn truyền thống ở tại nơi đây.
13: Từ một cộng đồng sinh thái, Thái Hải dần trở thành mô hình tiêu biểu của sự kết hợp giữa bảo tồn văn hóa, phát triển nông nghiệp và du lịch trải nghiệm. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp được tổ chức theo hướng tự nhiên tuần hoàn. Nguồn thực phẩm phục vụ du khách chủ yếu được tạo ra ngay trong làng. Mỗi người dân vừa là người sản xuất, vừa là người kể câu chuyện văn hóa của quê hương mình cho du khách. Nhờ đó, nhiều hộ dân có thêm nguồn thu nhập ổn định từ dịch vụ du lịch, đồng thời vẫn duy trì được nghề truyền thống và nếp sống cộng đồng. Năm 2022, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải được Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho một điểm đến mà còn khẳng định giá trị của mô hình phát triển dựa trên cộng đồng, văn hóa và sinh thái. Theo anh Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, thành công lớn nhất mà mô hình mang lại là người dân được sống từ chính những giá trị mình đang gìn giữ.
12: Khi chúng tôi trồng được rừng lên, giữ được rừng, giữ được văn hóa thì chúng tôi là những người hưởng trước chứ không phải ai khác. Thế mà trong làng thì ai cũng có việc, từ người già đến trẻ em, và đều là cảm thấy mình được làm việc, được sống, được làm việc và được cống hiến. Cống hiến ở đây là gì? Cống hiến để cho chính mình.
13: Từ thực tế tại Thái Hải cho thấy, nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm không chỉ là câu chuyện làm du lịch, đó còn là cách để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, tạo việc làm và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Tuy nhiên, để mô hình này phát triển bền vững, vẫn cần nhiều điều kiện đi kèm. Từ hạ tầng giao thông, quy hoạch sản xuất, xây dựng sản phẩm đặc trưng đến đào tạo kỹ năng làm du lịch cho người dân và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Đặc biệt không thể thiếu vai trò của hệ thống khuyến nông các cấp. Ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
15: Để phát triển du lịch nông thôn ấy, thì trong cái kế hoạch của tỉnh Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và Sở Nông nghiệp Môi trường sẽ phối hợp cùng với các địa phương để tổ chức triển khai thực hiện. Với hệ thống khuyến nông là một hệ thống rất là quan trọng, là cánh tay dài của sở, là cái nơi mà sẽ chấp nối và kết nối giữa bốn nhà. Trong những năm qua thì hệ thống khuyến nông tỉnh Thái Nguyên cũng đã kết nối và thực hiện khá tốt cái nội dung về cái hỗ trợ cho bà con nông dân và các hợp tác xã và các doanh nghiệp để thực hiện cái xây dựng các điểm du lịch cộng đồng.
13: Trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm nông thôn, du lịch xanh và du lịch cộng đồng ngày càng tăng, nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm đang mở ra hướng phát triển nhiều tiềm năng cho khu vực nông thôn. Khi những giá trị về sản xuất, sinh thái và văn hóa được kết nối hài hòa, mỗi trang trại, mỗi bản làng không chỉ tạo ra nông sản mà còn trở thành điểm đến, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp xanh, đa giá trị và phát triển bền vững.
11: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với chủ đề Nông nghiệp tuần hoàn mở lối cho du lịch trải nghiệm. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
16: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững, yêu cầu đặt ra đối với các quyết sách của địa phương không chỉ là đúng chủ trương mà còn phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, giải quyết được những vấn đề mà người dân doanh nghiệp đang đối mặt. Điều đó càng cho thấy vai trò quan trọng của đại biểu Hội đồng Nhân dân, những người đại diện cho tiếng nói của cử tri, kết nối thực tiễn với thị trường, góp phần đưa các chính sách đi vào cuộc sống.
17: Tại xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, nhiều hợp tác xã đang chủ động chuyển đổi sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường. Hợp tác xã nông nghiệp xanh Krông Park đã đầu tư hệ thống cảm biến theo dõi chất lượng đất, định kỳ lấy mẫu đất nước kiểm nghiệm trên 200 hectare sầu riêng nhằm kiểm soát an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp xanh Krông Park, điều các đơn vị còn trăn trở là thiếu những hướng dẫn thống nhất để tham gia chuỗi luồng xanh nông sản.
24: Nếu mà trong thời gian tới mà văn bản hay là các quy định hướng dẫn chi tiết của bộ mà đưa ra cái luồng xanh á, mà nó trật với những cái gì mà chúng tôi làm đấy thì rất uổng phí những cái thời gian công sức của bà con nông dân. Cái thứ hai nữa là sản phẩm của chúng tôi lúc đó lại không được đi luồng xanh, mà trong khi là chúng tôi là đang rất là nỗ lực để mà được đi luồng xanh.
17: Không chỉ riêng hợp tác xã nông nghiệp xanh Krông Park, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, nhưng vẫn cần cơ chế hướng dẫn cụ thể để thực hiện đồng bộ. Theo ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp sạch Krông Park, sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hỗ trợ người dân tham gia các chuỗi liên kết giá trị. Ông Thọ đề xuất.
25: Từ phía cơ quan nhà nước là nên giúp họ để làm sao họ tham gia vào cái chuỗi này, như là cái hướng dẫn họ làm như thế nào, họ liên kết như thế nào để cuối cùng là họ được đi vào luồng xanh.
17: Những kiến nghị từ thực tiễn sản xuất cũng chính là những vấn đề cần được thảo luận, phản ánh và cụ thể hóa bằng các cơ chế chính sách phù hợp. Đây là trách nhiệm quan trọng của đội ngũ đại biểu Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ mới. Cùng với việc phản ánh tâm tư, nhiều đại biểu cũng xác định cần chủ động tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng và giám sát thực hiện chính sách. Theo bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ia Knek, trong bối cảnh phát triển mới, đại biểu dân cử cần phát huy vai trò trách nhiệm trong việc đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương. Đắk Lắk có thế mạnh về nông nghiệp nhưng vẫn còn nhiều dư địa trong phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là những lĩnh vực đang được người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Bà Ngô Thị Minh Trinh nhấn mạnh.
0: Đây là một niềm vinh dự đối với bản thân và tôi luôn tâm nguyện rằng là vinh dự và trách nhiệm luôn song hành với nhau. Chính vì vậy mà phải thể hiện tốt nhất cái vai trò người đại biểu nhân dân. Đối với tỉnh Đắk Lắk thì cái thế mạnh là phát triển nông nghiệp. Thì với vai trò là một người đại biểu, tôi sẽ tập trung để cùng với chính quyền các cấp để xây dựng một cái chuỗi giá trị đối với những cái loại nông sản mà có giá trị kinh tế cao để mang lại cái sự ổn định cho nhân dân cũng như cái sự phát triển chung của tỉnh nhà và đặc biệt là tập trung vào cái tăng trưởng hai con số.
17: Từ những trăn trở của người nông dân, hợp tác xã đến những cam kết hành động của các đại biểu dân cử cho thấy một điểm chung. Mọi quyết sách muốn đi vào cuộc sống đều phải bắt nguồn từ thực tiễn. Nhiệm kỳ 2026 đến năm 2031 mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Đắk Lắk, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Địa phương cần những chính sách đủ mạnh để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu nông sản, liên kết thị trường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để làm được điều đó, đội ngũ đại biểu Hội đồng Nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện và tham gia hoạch định chính sách trên cơ sở những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Khi tiếng nói của cử tri được lắng nghe đầy đủ, khi những khó khăn từ cơ sở được phản ánh kịp thời vào nghị trường, các nghị quyết được ban hành sẽ không chỉ đúng về chủ trương mà còn trúng với yêu cầu phát triển. Đó cũng chính là nền tảng để Đắk Lắk khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
7: Nhịp sống nông thôn.
11: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Hoạt động sản xuất nông nghiệp vì thế cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi để thích ứng với thị trường ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi giá trị.
18: Người nông dân trước đây chỉ cần giỏi canh tác để đạt năng suất cao thì nay còn phải biết xây dựng và quản lý dữ liệu, sử dụng công nghệ số để kết nối sản xuất với thị trường. Từ cuốn sổ tay đến nhật ký điện tử, từ phiên chợ truyền thống đến các sàn thương mại điện tử đang dần hình thành thế hệ nông dân mới với tư duy hiện đại, chủ động và chuyên nghiệp hơn.
19: Gia đình anh Hà Văn Tú ở Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ có hơn 2 mẫu đất đang liên kết với doanh nghiệp trồng chuối tiêu xuất khẩu. Trước đây anh Tú quan niệm rằng chỉ cần chăm sóc tốt, cây cho năng suất cao là đủ để bán được hàng. Tuy nhiên khi thị trường xuất khẩu đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng và nguồn gốc nông sản, anh Tú nhận ra tầm quan trọng của việc phải chứng minh được quy trình sản xuất diễn ra như thế nào. Được sự hỗ trợ của doanh nghiệp hợp tác xã, anh Tú áp dụng số hóa vào toàn bộ quy trình canh tác, từ thời điểm xuống giống, lượng phân bón sử dụng, phòng trừ dịch bệnh đến thời gian thu hoạch đều được anh Tú cập nhật đầy đủ trên hệ thống. Anh Hà Văn Tú nói.
20: Ngày xưa mình phải ghi chép bằng sổ sách thì bây giờ là mình đã số hóa rồi. Khi mà đăng nhập vào trên hệ thống là từ bên nước ngoài người ta đã có thể là biết được cái mã số đấy là của cái vùng trồng nào, vườn trồng nào và áp dụng cái biện pháp canh tác ra sao có thể xem được.
19: Để người dân chuyển đổi từ sản xuất gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng bền vững, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Phú Thọ đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân, hợp tác xã, ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng nguyên liệu, cấp mã số vùng trồng, kết nối tiêu thụ trên nền tảng số. Ông Bùi Duy Linh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ khẳng định.
21: Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đang thực hiện số hóa đấy, dữ liệu, tức là chuyển đổi số trong cái việc là quản lý cái hệ thống canh tác cũng như là các dữ liệu khác, số hóa để trong cái việc thúc đẩy xúc tiến thương mại. Thế để người dân được tiếp cận gần hơn với các sàn giao dịch thương mại kể cả điện tử thì chúng tôi cũng hỗ trợ cho bà con được tập huấn kỹ thuật canh tác cũng như là tiếp cận những cái công nghệ để làm sao là bà con có thể thực hiện thao tác trên máy điện thoại di động.
19: Cốt lõi của quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp là sự thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân. Đó là quá trình chuyển đổi từ canh tác theo thói quen sang sản xuất theo dữ liệu, dựa vào tín hiệu thị trường và yêu cầu từ chuỗi giá trị. Để quá trình này diễn ra bền vững thì cần có sự đồng hành của lực lượng khuyến nông và các tổ chức đoàn thể như hội nông dân. Hiện nay, ngoài nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật thì lực lượng khuyến nông cơ sở còn thêm vai trò là các chuyên gia đồng hành cùng nông dân chuyển đổi số. Trong khi đó, Hội Nông dân Việt Nam coi việc xây dựng người nông dân chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội nhiệm kỳ 2026-2031. Theo ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khi nền kinh tế nông nghiệp chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, thì vai trò của tổ chức hội nông dân không dừng ở việc vận động phong trào mà tập trung đi sâu và hỗ trợ bà con nông dân phát triển năng lực quản trị hiệu quả. Ông Phan Như Nguyện nhấn mạnh.
1: Bây giờ muốn chuyên nghiệp thì phải có tri thức từ việc nhỏ nhất rồi lan ra để nó tạo thành một cái rộng khắp trên phạm vi cả nước, để tránh cái tình trạng nhỏ lẻ, tránh tình trạng nó thiếu bền vững. Trong thời gian tới thì Trung ương Hội Nông Dân cũng sẽ tập trung phối hợp để đào tạo kiến thức, kỹ năng cho người nông dân.
19: Sự phát triển của khoa học công nghệ đang tạo ra sự thay đổi lớn trong tư duy sản xuất của người nông dân nước ta. Với tư duy số, những thế hệ nông dân chuyên nghiệp đang biến cơ sở dữ liệu sản xuất như một dạng tài nguyên để gia tăng giá trị kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp trong kỷ nguyên số.
11: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hữu Hưng, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Thông tin quảng cáo.
4: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: tên đợt rồi gửi về 1331 thôi.
1: Xong.
0: BB360 xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay. Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Không phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay.
2: Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng.

0: trong giai đoạn mới. Điểm đáng chú ý là sau hơn một năm triển khai, tinh thần của nghị quyết không còn dừng ở các mục tiêu hay khẩu hiệu. Nhiều cơ chế mới đã được hình thành, nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo hoạt động sôi động hơn. Doanh nghiệp công nghệ có thêm không gian thử nghiệm sản phẩm, còn các địa phương bắt đầu coi đổi mới sáng tạo là một cấu phần trong chiến lược phát triển. Vậy điều gì đang tạo nên sự chuyển động ấy? Các trung tâm đổi mới sáng tạo đóng vai trò như thế nào trong việc hình thành những doanh nghiệp công nghệ đủ sức cạnh tranh toàn cầu? Chương trình với chủ đề Nghị quyết 57, đổi mới sáng tạo từ chủ trương đến động lực tăng trưởng sẽ làm rõ nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm, đổi mới sáng tạo luôn được nhắc đến như một yêu cầu của quá trình phát triển. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Nghị quyết 57 là lần đầu tiên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá chiến lược, là động lực nền tảng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thay vì chỉ coi đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ của giới khoa học hay các doanh nghiệp công nghệ, Nghị quyết đã đặt đổi mới sáng tạo vào trung tâm của mô hình tăng trưởng quốc gia.
1: Không chỉ xác lập tư duy mới, Nghị quyết 57 còn mở ra nhiều cơ chế mới nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn vốn tồn tại nhiều năm. Đó là yêu cầu rà soát, hoàn thiện thể chế, loại bỏ những quy định cản trở hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Lần đầu tiên, cơ chế thử nghiệm chính sách hay còn gọi là sandbox được nhấn mạnh như một giải pháp để những công nghệ, mô hình kinh doanh mới có không gian thử nghiệm trước khi áp dụng rộng rãi. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, bởi trong lĩnh vực công nghệ, chính sách, nếu luôn đi sau thực tiễn sẽ rất khó tạo ra đột phá. Một điểm mới khác là chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ sang khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển R&D, coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài trong và ngoài nước, khuyến khích các quỹ đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu và khu vực tư nhân cùng tham gia phát triển khoa học công nghệ. Được thành lập từ năm 2019, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia đã nhanh chóng trở thành hạt nhân, hỗ trợ và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, cơ sở Hòa Lạc hứa hẹn sẽ là không gian dành cho đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam, với nhiều cơ chế ưu đãi, đặc thù nhằm thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp, công nghệ, các đơn vị, tổ chức ươm tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, các chuyên gia trí thức trong và ngoài nước. Anh Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc điều hành công ty cổ phần 3DP Việt Nam mong muốn.
2: Sản phẩm liên quan nhiều về sản xuất, máy móc thiết bị thì cái chi phí đầu tư cố định rất là lớn, đặc biệt là nhà xưởng, kho bãi. Thì nhờ có Inasi của công ty cổ phần 3DP Việt Nam được hỗ trợ rất là nhiều về cái chi phí nhà xưởng hay là văn phòng. Ví dụ như cái văn phòng đây đôi khi có tiền cũng không thể thuê được, nhưng mà được Inasi hỗ trợ rất là nhiều với cái chi phí cực kỳ là ưu đãi. Và cái quan trọng hơn ấy là một startup phải bán được hàng, và NIC đã hỗ trợ và kết nối một số đối tác rất là lớn, và từ đó thì cái việc mà quảng bá sản phẩm hay bán hàng hỗ trợ rất là nhiều.
1: Có thể thấy, thay vì nhà nước làm thay, Nghị quyết 57 hướng tới vai trò nhà nước kiến tạo thể chế, tạo môi trường để các chủ thể cùng sáng tạo, cùng đầu tư và cùng hưởng lợi từ đổi mới sáng tạo. Tinh thần ấy đang nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động ở cả trung ương và địa phương. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, nhiều bộ, ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai với các nhiệm vụ cụ thể về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, sự hợp tác giữa NIC và tập đoàn Dassault Systèmes, doanh nghiệp hàng đầu thế giới về nền tảng bản sao số vừa qua là mô hình hợp tác tiêu biểu, kết hợp hiệu quả giữa tầm nhìn chiến lược của nhà nước, năng lực công nghệ hàng đầu thế giới của doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.
3: Sự kiện không chỉ đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và tập đoàn Dassault Systèmes, mà là một bằng chứng sinh động thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sự kiện là biểu tượng cho sự cam kết và định hướng đúng đắn của Việt Nam khi nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế cùng chung tay kiến tạo các nền tảng công nghệ lõi, công nghệ chiến lược cho tương lai.
1: Nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ tiếp tục được hoàn thiện, từ hỗ trợ tiếp cận vốn, kết nối chuyên gia, thúc đẩy nghiên cứu đến xúc tiến thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo là yếu tố nòng cốt, là động lực của phát triển quốc gia. đổi mới sáng tạo không chỉ xuất phát từ phòng nghiên cứu,

0: từ những chuyên gia khoa học mà còn hiện hữu trong mỗi công dân, mỗi cá thể, góp phần vào sức mạnh chung của toàn dân tộc. Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.
1: Chúng ta nhận thấy rằng cái vai trò của khoa học công nghệ trong cái bối cảnh mới, trong cái yêu cầu của xu thế thế giới và yêu cầu cả cái bối cảnh thực tiễn trong nước đặt ra đối với đổi mới sáng tạo trong phục vụ phát triển kinh tế là rất là cao độ. Bản chất của cái việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo chính là việc thúc đẩy xã hội người dân trực tiếp và trung tâm và trực tiếp nhất, đấy là chính là doanh nghiệp, để làm sao đó có thể ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, sáng tạo công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và làm sao đó để sử dụng các cái công cụ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của sản phẩm và hàng hóa. Mỗi một người dân là một người đổi mới sáng tạo. Thì qua cái tinh thần đó thì chúng ta mới có nhiều doanh nghiệp phát triển mạnh, dẫn dắt được công nghệ, từ đó để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội.
0: Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC được xem là mô hình tiêu biểu cho cách tiếp cận mới, không chỉ là nơi làm việc của các doanh nghiệp công nghệ. NIC đang trở thành điểm kết nối giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và các quỹ đầu tư, góp phần hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 57 ngay trong thực tiễn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nếu Nghị quyết 57 mở ra một tư duy phát triển mới, thì Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia là một trong những mô hình đang hiện thực hóa tinh thần ấy bằng những hoạt động cụ thể.
3: Được thành lập với mục tiêu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, NIC không chỉ là nơi hội tụ của các doanh nghiệp công nghệ mà còn là đầu mối kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và đối tác quốc tế. Tại cơ sở NIC ở khu công nghệ cao Hòa Lạc, không gian làm việc mở được thiết kế để các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia và nhà nghiên cứu có thể cùng làm việc, trao đổi ý tưởng và hợp tác phát triển sản phẩm. Không chỉ cung cấp hạ tầng phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo, NIC còn thường xuyên tổ chức các diễn đàn công nghệ, chương trình kết nối đầu tư, triển lãm đổi mới sáng tạo và các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Bộ Tài chính, cho biết.
4: Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia thúc đẩy cái việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và xây dựng vận hành cái mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, nhằm cái mục tiêu lớn của đất nước là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng được một cái hệ thống các cái đối tác lớn, bao gồm rất nhiều các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế, rất nhiều các quỹ đầu tư, các cái tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo và hệ thống các cái cơ quan quản lý nhà nước kết nối các cái thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với nhau để tạo ra một cái sự hợp tác hiệu quả, để tạo ra những cái giá trị, các cái công nghệ, thúc đẩy việc thương mại hóa, thúc đẩy các khởi nghiệp sáng tạo cho những cái công nghệ, các cái sản phẩm mới mà phù hợp với lĩnh vực trọng tâm của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
3: Đặc biệt, trung tâm đang là đầu mối triển khai nhiều chương trình hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm phát triển những lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI, công nghiệp bán dẫn và chuyển đổi số. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tri thức mới, công nghệ mới và mạng lưới chuyên gia quốc tế. Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giá trị lớn nhất mà NIC mang lại không chỉ nằm ở một địa điểm làm việc mà còn ở khả năng kết nối. Kết nối với các quỹ đầu tư, với các tập đoàn công nghệ lớn, với trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác có thể đồng hành trong quá trình phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Có thể thấy, điểm khác biệt của NIC không nằm ở quy mô cơ sở vật chất mà ở cách thức vận hành của một trung tâm đổi mới sáng tạo. Nếu trước đây, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thường được triển khai theo từng chương trình hoặc dự án riêng lẻ, thì mô hình của NIC hướng tới xây dựng một hệ sinh thái mở, nơi các nguồn lực được kết nối và chia sẻ. Ở đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, hoàn thiện chính sách và tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Các trường đại học và viện nghiên cứu cung cấp nguồn nhân lực, tri thức và kết quả nghiên cứu. Doanh nghiệp là trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo, tiếp nhận công nghệ, phát triển sản phẩm và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu theo nhu cầu của thị trường. Sự liên kết giữa ba chủ thể, nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp đang từng bước hình thành chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng, từ ý tưởng đến sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ông Phạm Việt Hoài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Kim Việt đã chia sẻ.
5: Trong cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển không ngừng cùng với cách mạng chuyển đổi số và và chuyển đổi xanh của đất nước. Kim Việt chúng tôi không chỉ bán sản phẩm, chúng tôi bán câu chuyện về nghị lực, về đổi mới sáng tạo bao trùm. Đó là minh chứng sống động khẳng định rằng sức sáng tạo không có rào cản, không có giới hạn và là động lực phát triển mạnh mẽ nhất của quốc gia. Chúng tôi tin rằng với sự quan tâm của chính phủ, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển dựa trên động lực đổi mới sáng tạo bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau và khai phóng được tiềm năng của mọi tầng lớp nhân dân.
3: Mô hình của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC cho thấy một hướng đi mới trong triển khai nghị quyết 57. Từ hỗ trợ riêng lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái, từ đầu tư cho từng dự án sang kết nối các chủ thể của nền kinh tế đổi mới sáng tạo. Đó cũng là nền tảng để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển, từng bước hình thành những sản phẩm có sức cạnh tranh quốc tế và hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính của tăng trưởng.
2: Thưa quý vị và các bạn, tinh thần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không chỉ được triển khai ở cấp quốc gia. Tại nhiều địa phương, những mô hình kết nối mới cũng đang được hình thành. Việc thành lập Hội đồng Tư vấn Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Cần Thơ là một ví dụ cho thấy đổi mới sáng tạo đang từng bước trở thành động lực phát triển của từng địa phương và từng vùng kinh tế. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ chức sự kiện công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo thành phố.
6: Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết, thời gian qua hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố đã được triển khai tích cực, thường xuyên và ghi nhận được sự đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố đã từng bước chuyển từ giai đoạn dẫn dắt sang giai đoạn phát triển. Thực hiện định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cũng như tăng cường hoạt động kết nối, tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. Cần Thơ thành lập Hội đồng Tư vấn Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo với sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái, gồm các cơ quan quản lý, viện, trường, doanh nghiệp. Bộ tiêu chí hướng dẫn công nhận Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
7: Hội đồng tư vấn sẽ có vai trò tư vấn tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phố về phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, kết nối các nguồn lực trong và ngoài thành phố, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Cần Thơ, từng bước trở thành nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp chủ yếu vào yếu tố năng suất tổng hợp và GDP.
6: Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ đang được hình thành và phát triển với 4 trụ cột cốt lõi, gồm mô hình theo trụ cột điều phối, mô hình theo trụ cột hợp tác công tư, mô hình theo trụ cột deep tech và mô hình theo trụ cột thương mại hóa. Trong đó có khu phức hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, gồm 12 phân khu chức năng và một lab bố trí tập trung thành 3 cụm, gồm cụm R&D thuộc các trường đại học cùng các trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học chuyên sâu, cụm đổi mới sáng tạo dành cho doanh nghiệp, viện trường, không gian kết nối cộng đồng, triển lãm và các dịch vụ hỗ trợ startup, không gian làm việc chung. Đây sẽ là điểm đến để đẩy mạnh hợp tác công tư, thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2: Nghị quyết 57 đặt ra một mục tiêu lớn đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính của tăng trưởng. Thực tế, từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, từ các hệ sinh thái đang hình thành ở địa phương như Cần Thơ cho thấy, điều quan trọng nhất không chỉ là xây dựng thêm những trung tâm hay không gian làm việc chung, mà là tạo ra cơ chế để các ý tưởng được nuôi dưỡng, công nghệ được thương mại hóa và doanh nghiệp có điều kiện phát triển. Khi nhà nước kiến tạo thể chế, nhà trường cung cấp tri thức và doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ tạo ra những giá trị mới cho nền kinh tế. Đó cũng là con đường để Việt Nam không chỉ có thêm nhiều start-up thành công mà còn từng bước hình thành những doanh nghiệp công nghệ quy mô, khu vực và toàn cầu. Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số. Chương trình với chủ đề Nghị quyết 57 đổi mới sáng tạo từ chủ trương đến động lực tăng trưởng xin dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
9: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
10: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
9: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng. vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
12: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngâm ẩm, khó chịu lắm, thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh nhân của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi, tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng

0: nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
1: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng, và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, là những đồ ăn thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp Bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
2: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
1: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, Bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để mượn trà. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
0: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Nuôi biển công nghiệp cần cú hích từ công nghệ và thể chế. Giải pháp ứng phó với tai nạn sự cố trên biển. An Giang,

0: Điểm đến du lịch biển đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, với hơn 3.260 km bờ biển và vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km vuông, Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển nuôi biển quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị kinh tế, các chuyên gia cho rằng điều cần không chỉ là công nghệ mà còn là một hệ sinh thái đồng bộ, từ quy hoạch hạ tầng đến cơ chế chính sách và nguồn lực tài chính.
1: Theo tiến sĩ Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, nuôi biển cần được nhìn nhận như một chiến lược phát triển mới của nền kinh tế, thay vì chỉ là một lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Sau nhiều năm tăng trưởng, dựa vào khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ, Việt Nam đang chuyển sang mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, nuôi biển không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường biển, tạo sinh kế bền vững cho người dân ven biển và củng cố thế mạnh kinh tế biển quốc gia. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông Minh, nuôi biển phải được phát triển như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, bao gồm quy hoạch vùng nuôi, hạ tầng cảng biển, logistics, con giống, thức ăn, chế biến và xuất khẩu. Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, còn doanh nghiệp sẽ là lực lượng dẫn dắt đổi mới công nghệ và hình thành chuỗi liên kết với người dân.
2: Nhà nước đóng vai trò là kiến tạo, tạo ra những cái thể chế, trong đó chúng ta có những quy hoạch vùng nuôi, chúng ta có những cái tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chúng ta có những cái chính sách hỗ trợ đặc thù cho cái ngành nuôi biển.
1: Là doanh nghiệp có nhiều năm đầu tư trong lĩnh vực nuôi biển, bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng Giám đốc STP Group cho rằng công nghệ chính là yếu tố quyết định sự thành bại của mô hình nuôi biển hiện đại. Nhưng trước hết phải thay đổi tư duy sản xuất. Theo bà Bình, nếu trước đây người dân chủ yếu nuôi bằng kinh nghiệm, lồng nhỏ và phương thức truyền thống, thì trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cách làm này không còn phù hợp. Những công nghệ như hệ thống quản lý thức ăn tự động, giám sát môi trường, cảnh báo thời tiết hay điều khiển oxy trong lồng nuôi đang giúp giảm rủi ro, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản. Sau những thiệt hại do bão Yagi năm 2024 gây ra, nhiều nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với lĩnh vực nuôi biển. Trong khi đó, tài sản trên biển chưa được định giá, khó tiếp cận tín dụng, bảo hiểm cho lồng nuôi và vật nuôi vẫn còn thiếu, khiến doanh nghiệp và người dân gặp nhiều khó khăn trong mở rộng sản xuất. Theo bà Bình, thay vì hỗ trợ riêng lẻ từng hộ nuôi, cần hình thành các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, ngân hàng, chính quyền địa phương và người dân để vừa quản lý hiệu quả nguồn vốn, vừa thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ.
3: Vậy thì cần cái bàn tay đây là gì? Thì chúng tôi cũng vừa rồi thực hiện một cái dự án rất là hay với khuyến nông của tỉnh An Giang. Và tôi cũng thấy cái chương trình của tỉnh An Giang làm thực sự là rất ý nghĩa. Đó là họ thực sự đứng ra cùng cam kết với doanh nghiệp và hợp tác xã là các hộ dân để cùng nhau thực hiện việc thanh toán với ngân hàng. Doanh nghiệp đứng ra vay chung và dài hạn với ngân hàng là 10 năm, các hộ cá nhân là 3 năm. Và vốn đó là vốn ngân hàng chính sách của tỉnh rót vào một ngân hàng thương mại để chúng tôi cùng thực hiện. Và có bên thứ ba là Sở Nông nghiệp cử ra một cái phòng là chịu trách nhiệm ký với chúng tôi có con dấu.
1: Ở góc độ doanh nghiệp, cùng với những kiến nghị về vốn và cơ chế hỗ trợ, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm bổ sung các chính sách đặc thù để giảm thiểu rủi ro và tạo động lực cho nuôi biển công nghệ cao phát triển bền vững. Theo ông Nguyễn Bá Ngọc, Giám đốc Công ty Cổ phần Mực Nhảy Biển Đông, trước hết cần xây dựng cơ chế bảo hiểm đối với tài sản đầu tư trên biển. Bởi với một ngành sản xuất chịu tác động trực tiếp của thiên tai như nuôi biển, bảo hiểm chính là phao cứu sinh, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, nhanh chóng khôi phục sản xuất sau bão, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng và yên tâm bám biển lâu dài. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Bá Ngọc đề xuất cho phép triển khai thí điểm mô hình kinh tế biển tích hợp đa giá trị trên cùng một không gian dự án.
4: Những cái đấy là những cái mà doanh nghiệp có thể tiếp cận với được những cái doanh thu ngắn hạn để lại quay trở lại nuôi trồng thủy sản trong cái dài hạn. Và khi làm được những cái vấn đề đấy thì chúng tôi nghĩ là nó là một câu chuyện khá là bền.
1: Từ tiềm năng lớn đến khát vọng trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển, Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển một ngành nuôi biển công nghiệp quy mô lớn. Nhưng để biến cơ hội thành hiện thực, cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong một hệ sinh thái thống nhất. Trong đó, khoa học công nghệ là động lực, thể chế là chìa khóa mở đường cho sự bứt phá.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị cứu nạn trên biển ở nước ta đã xử lý hơn 140 vụ việc tai nạn sự cố trên biển, trong đó có hơn 77% số vụ việc liên quan đến tàu cá. Lực lượng chức năng đã cứu trợ và hỗ trợ 42 tàu và phương tiện gặp nạn với 688 người, trong đó 589 người Việt Nam, 99 người nước ngoài, được ứng cứu kịp thời. Những con số này cho thấy tình hình tai nạn và sự cố trên biển ở nước ta đang có diễn biến phức tạp. Vậy cần có những giải pháp gì để giảm thiểu tai nạn sự cố trên biển ở nước ta trong thời gian tới? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Thụy, trưởng phòng phối hợp cứu nạn Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, trong 6 tháng năm 2026, tình hình tai nạn sự cố trên biển ở nước ta có diễn biến như thế nào?
6: Đối với các cái tai nạn sự cố, tổng số thông tin thu nhận báo nạn trong 6 tháng đầu năm là 139 vụ việc, trong đó tai nạn sự cố liên quan đến tàu hàng là 31 vụ, chiếm 22,3%, và trong đó có các sự cố tai nạn liên quan đến tàu cá là 108 vụ việc, chiếm khoảng 77,8%. Số người được cứu và hỗ trợ là 688 người và số tàu thuyền được cứu và hỗ trợ là 42 tàu, sau đó có 33 tàu cá. Đánh giá so sánh với các cùng kỳ năm 2025 thì số vụ việc báo nạn trong năm nay cũng đã tăng trên 10%.
5: Trước những diễn biến như vậy, ông có khuyến cáo như thế nào đến bà con ngư dân để giảm thiểu tình trạng tai nạn sự cố trên biển?
6: Cái thứ nhất là ngư dân ra khơi thì cần trang bị những kiến thức đầy đủ, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Bà con ngư dân cần phải nắm được những phương pháp phòng tránh trú bão và các phương pháp sơ cấp cứu y tế, các tần số, các địa chỉ liên lạc cần thiết. Khi có sự cố xảy ra trên biển thì cần liên lạc kịp thời. Đối với các địa chỉ liên lạc như là các cái đồn biên phòng, các cái đài thông tin duyên hải, hoặc là gọi điện đến các cái trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam để có nhận được sự hỗ trợ kịp thời khi mà có sự cố xảy ra. Cái thứ hai là bà con ngư dân khi đánh bắt thì cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc quy định về an toàn phòng tránh va chạm trên biển. Trước khi ra khơi thì cần thực hiện bảo dưỡng máy móc, sửa chữa định kỳ, trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin liên lạc để thông báo kịp thời khi có vụ việc tai nạn sự cố xảy ra trên biển. Đồng thời các ngư dân cũng cần phải duy trì những cái trang thiết bị cứu sinh và tự sơ cấp cứu y tế, duy trì sự sống khi gặp sự cố tai nạn trên biển, báo cho lực lượng cứu nạn, các lực lượng chức năng để tổ chức ứng cứu. Cái thứ ba là để đảm bảo kịp thời nhận được sự trợ giúp trên biển, bà con nên chuẩn bị thêm những cái phương tiện, thiết bị sử dụng trong các tình huống khẩn cấp xảy ra tai nạn như là pháo khói, phao áo, bình cứu hỏa, VFF cầm tay. Cái thứ tư là bà con ngư dân trên biển thì cần phát huy những cái phương châm bốn tại chỗ trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.
5: Ông có kiến nghị đề xuất giải pháp gì đối với chính quyền địa phương ven biển và lực lượng chức năng trong công tác ứng phó với tai nạn sự cố trên biển trong thời gian tới ạ?
6: Cái thứ nhất là công tác quản lý nhà nước về hoạt động tìm kiếm cứu nạn tàu cá trên biển cần phải thắt chặt hơn nữa, kiên quyết không để ra khơi những tàu cá mà chưa được trang bị những cái thiết bị đầy đủ như là cứu sinh, cứu hỏa, thông tin liên lạc. Và công tác đăng ký đăng kiểm tàu cá phải thực hiện nghiêm túc, cũng cần được kiểm tra đầy đủ các cái kiến thức an toàn cứu nạn và có đầy đủ các cái chứng chỉ chuyên môn khác. Cái thứ hai là cơ quan chức năng thì cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về an toàn trên biển đối với tất cả các ngư dân, chủ tàu tại địa phương và để phòng ngừa những ứng phó tai nạn sự cố trên biển, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Hàng năm trung tâm cũng đã phối hợp với cả Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ xây dựng, Cục Hàng hải đường thủy Việt Nam để tổ chức những cái đợt tuyên truyền cho các bà con ngư dân ven biển. Cái thứ ba là chính quyền địa phương cấp tốc cần phải có kế hoạch, biện pháp thích hợp để cho các phương tiện ra khơi có đầy đủ những cái trang thiết bị an toàn, có cái phương án xử lý tình huống khẩn cấp. Đồng thời cũng triển khai những công tác thường trực, tổ chức chỉ huy huy động các phương tiện, lực lượng tại chỗ để chủ động ứng cứu, cứu nạn, cứu hộ tàu thuyền thuộc quyền quản lý trên địa bàn địa phương. Và khi mà có những cái tình huống vượt quá khả năng của mình thì cũng có báo cáo kịp thời lên cấp trên hay là phối hợp với các cái lực lượng như Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư để tổ chức tìm kiếm cứu nạn đối với ngư dân bị gặp nạn trên biển.
5: Xin cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Quốc Thụy, trưởng phòng phối hợp cứu nạn Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, An Giang trước đây được biết đến với du lịch tâm linh, trải nghiệm văn hóa truyền thống. Thì sau khi hai tỉnh Kiên Giang và An Giang sáp nhập thành một tỉnh An Giang mới, thì địa phương này mang một bức tranh du lịch phong phú hơn, đang từng bước vươn mình mạnh mẽ nhờ sự kết nối với không gian du lịch biển đảo, đặc biệt là Phú Quốc, tạo nên một hành trình khám phá liên vùng đầy hấp dẫn, từ núi rừng Bảy Núi đến biển xanh đảo Ngọc. Phóng viên Trần Hiếu thông tin tới quý vị.
1: Sau hợp nhất, An Giang trở thành một địa bàn rộng lớn, hội tụ đa dạng tài nguyên từ đồng bằng, biển đảo, núi rừng biên giới đến nội địa sông nước. Việc hợp nhất này không chỉ mở rộng diện tích tự nhiên, quy mô dân số, mà còn tạo cho An Giang có nhiều địa danh với những sản phẩm du lịch nổi tiếng trong nước và thế giới. Đó là một Phú Quốc, trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Hải được biết đến với du lịch sinh thái biển đảo gắn với điểm đến văn hóa di tích lịch sử của tỉnh. Vườn quốc gia U Minh Thượng, vườn quốc gia Phú Quốc và rừng tràm Trà Sư được biết đến với hệ sinh thái rừng đa dạng và phong phú, nổi tiếng với loại hình du lịch sinh thái rừng, du lịch sinh thái gắn với di tích lịch sử cách mạng, du lịch sinh thái gắn với nghiên cứu khoa học, v.v. Về đầu tư du lịch tại Phú Quốc, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc khẳng định:
2: Phú Quốc là một hòn đảo rất là đẹp, rất là đầy tiềm năng và được khai thác, khai phá rất là hiệu quả, rất là có tầm nhìn và đạt được những rất là nhiều cái tiêu chí, cho nên là nhiều cái tạp chí du lịch thế giới đánh giá Phú Quốc là một cái hòn đảo đẹp nhất nhì và có những bãi biển. Đặc biệt là Phú Quốc có những cơ sở vật chất về nghỉ dưỡng, các khu nhà hàng, khách sạn, resort ông đạt tiêu chuẩn 5 sao, thậm chí là 6 sao rất là nhiều. Độ phát triển Phú Quốc là đủ sức tổ chức các hội nghị, các sự kiện lớn mang tầm quốc tế. Đặc biệt năm 2027 Phú Quốc được chọn là nơi để mà tổ chức APEC 2027.
1: Để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của hình ảnh du lịch An Giang phát triển mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế trong giai đoạn tới, ngành du lịch đề ra mục tiêu đến năm 2030, An Giang sẽ đón 39,6 triệu lượt khách trên một năm đến tham quan du lịch. Trong đó khách quốc tế đạt 3,1 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt hơn 110.000 tỷ đồng. Cả giai đoạn 2025-2030, du lịch An Giang sẽ đón và phục vụ hơn 158 triệu lượt khách, tăng bình quân 10,9% một năm. Để đạt được kỳ vọng này, ngành du lịch An Giang đề ra 14 giải pháp, trong đó tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao, mang tầm quốc gia và quốc tế. Phối hợp cùng các ngành, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, tăng cường xúc tiến, mở thêm các đường bay, các chuyến bay thuê bao, các đường bay mới cả nội địa và quốc tế, kết nối các chuyến tàu biển quốc tế đến Phú Quốc để tạo thêm sự lựa chọn cho du khách đến An Giang. Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, cho biết thêm.
3: Để đạt được cái mục tiêu đặt ra đó, tâm huyết nhất của ngành du lịch thì phải đầu tư về cái kết cấu hạ tầng liên vùng để phát triển theo cái hướng đồng bộ, đặc biệt là cái kết nối cái giao thông thuận lợi giữa sân bay, bến cảng, bến tàu đến các cái trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh hiện nay, để kết nối liên vùng từ Châu Đốc, Tịnh Biên là đến Hà Tiên, thì một dãy tour như thế thì để kết nối cái tour tiến cho du khách đi đến Phú Quốc và ngược lại.
1: An Giang không chỉ là điểm đến của những người yêu biển đảo, hòa mình vào thiên nhiên, văn hóa và tâm linh, mà còn là một ẩn số tiềm năng trên bản đồ du lịch quốc tế. Với chiến lược phát triển bài bản, An Giang đang trên hành trình vươn mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến tầm cỡ khu vực và xa hơn nữa.
0: Đến đây, thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây: 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài viết ghi nhận về hội thi lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Phần cuối chương trình là gương tốt, thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, người trinh sát an ninh bền bỉ bám buôn làng. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
1: Ngày 6 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 16 đối tượng ở phường Hoài Nhơn, Hoài Nhân Bắc, Tam Quan, xã Phù Mỹ Nam, Tây Sơn về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trên trang web để tổ chức cá độ. Lúc 5 giờ 30 phút rạng sáng ngày 27 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thành lập 19 tổ công tác đồng loạt ra quân khám xét khẩn cấp 19 địa điểm trên nhiều địa bàn trong tỉnh. Các mũi trinh sát đã kiểm tra tại các phường, phường Quy Nhân Nam, phường Hoài Nhân Bắc, phường Tam Quan, xã Tây Sơn, xã Bình Dương, xã Phù Mỹ và xã Phù Mỹ Nam. Tại các điểm đột kích, cơ quan công an đã triệu tập, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, làm rõ vai trò của từng đối tượng và tiến hành thu giữ tang vật gồm 18 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Về thủ đoạn hoạt động, nhóm tội phạm đã lợi dụng sức nóng của vòng chung kết World Cup 2026 để thu hút người chơi. Chúng phân chia tài khoản, cấp hạn mức tín dụng bằng điểm ảo cho các con bạc trên hệ thống, sau đó trực tiếp quy đổi ra tiền mặt để giao dịch. Phương thức tinh vi này giúp các đối tượng dễ dàng ẩn danh, lợi dụng tính lan tỏa của Internet để lôi kéo hàng loạt người chơi, đẩy số tiền trục lợi bất chính lên con số hàng trăm tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng. Cơ quan công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo, các hành vi cá độ đang chuyển dịch mạnh sang sử dụng công nghệ cao. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, không ít người chủ quan thiếu bản lĩnh đã sa vào vòng xoáy cá cược, kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng về kinh tế, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình và gia tăng tệ nạn. Người dân tuyệt đối không truy cập đăng ký tài khoản trên các website cá cược, không chia sẻ quảng bá các đường link trái phép và cần chủ động báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm để góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
0: Nhằm trang bị kỹ năng bơi lội và nâng cao kiến thức phòng chống đuối nước cho thiếu nhi trong dịp hè, mới đây, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lớp tập huấn bơi lội năm 2026 dành cho 50 em thiếu nhi là con em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và thiếu nhi trên địa bàn. Trong thời gian 2 ngày, các em sẽ được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản như làm quen với môi trường nước, kỹ thuật thở, nổi, lướt nước, thực hành các động tác bơi ếch, bơi sải cơ bản, đồng thời được trang bị kỹ năng nhận biết khu vực nước nguy hiểm, cách xử lý khi gặp chuột rút, dòng nước xoáy và sử dụng các phương tiện cứu sinh đúng cách. Lớp tập huấn nhằm tạo sân chơi bổ ích, góp phần rèn luyện thể chất, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho thiếu nhi trước nguy cơ tai nạn đuối nước, đặc biệt là trong giai đoạn nghỉ hè, đồng thời phát huy vai trò xung kích tình nguyện của cán bộ đoàn viên chiến sĩ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 3 tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Hội thi đã trở thành sân chơi bổ ích trau dồi thêm nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng gần dân sát dân và giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.
1: Từ giữa tháng 5 cùng với cả nước, 135 trên 135 xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Trên cơ sở kết quả hội thi cấp xã, Công an tỉnh đã thành lập các đội thi thuộc 14 cụm, trong đó tại mỗi cụm giao một đơn vị cấp xã làm cụm trưởng, chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trong cụm lựa chọn những thành viên xuất sắc thành lập một đội thi, tổ chức tập luyện đảm bảo chất lượng để tham gia hội thi cấp tỉnh. Các đội thi đã đầu tư công phu cả về kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng ứng dụng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong giải quyết các vụ việc ở cơ sở. Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh mục đích hội thi.
2: Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, thì Công an tỉnh đã chủ động tham mưu và đề xuất Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức hội thi trên phạm vi toàn tỉnh theo hai cấp. Đó là cấp xã và cấp tỉnh. Hội thi còn hướng tới cái mục tiêu là tuyên truyền, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời, chọn ra cái đội thi tốt nhất để tham gia cái hội thi khu vực do Bộ Công an tổ chức.
1: Hội thi được tổ chức với 3 phần thi gồm giới thiệu kiến thức pháp luật, xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao cùng sự đầu tư nghiêm túc, các đội thi đã mang đến những phần thi ấn tượng, thể hiện sự am hiểu pháp luật, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn và khả năng phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, nhiều phần thi được dàn dựng công phu, nội dung gần gũi với đời sống, phản ánh sinh động vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa bàn dân cư. Nhiều xã phường tham dự với các phần thi mang đặc trưng của địa phương như xã Biển Hồ, xã Phú Túc thể hiện hình ảnh lực lượng an ninh trật tự cơ sở luôn nỗ lực vì sự bình yên của người dân. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho đội thi số 2, xã Tuy Phước Bắc đại diện cụm thi đua số 5. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích. Bà Đỗ Thị Cao Bảnh, thành viên tổ an ninh trật tự xã Tuy Phước Bắc, đơn vị đạt giải nhất hội thi cho biết.
3: Và cái khó nhất của đội là thành viên của đội chúng tôi, 5 thành viên là ở 5 thôn khác nhau, ở cách xa nhau. Khi mà ban tổ chức có khuyến khích là sân khấu hóa các cái nội dung thi cho nó thêm phần sinh động, thì chúng tôi vào vai nó có cái phần bỡ ngỡ. Chúng tôi tham dự hội thi với cái tinh thần đoàn kết, tự tin và trách nhiệm, mong rằng sẽ đem lại cái sự hài lòng của quý vị khán giả.
1: Điểm đáng chú ý của hội thi năm nay là các nội dung đều được xây dựng sát với thực tiễn địa bàn cơ sở, lấy hiệu quả xử lý tình huống làm thước đo năng lực. Điều đó không chỉ giúp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nâng cao trình độ nghiệp vụ mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Sự thành công và sức lan tỏa mạnh mẽ của hội thi trên toàn tỉnh cũng cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy đảm bảo an ninh trật tự hiện nay, lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Khi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quan tâm đào tạo bài bản, được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kỹ năng thực tiễn, thế trận an ninh nhân dân sẽ ngày càng vững chắc, góp phần giữ bình yên cuộc sống ngay từ mỗi khu dân cư, thôn xóm, tổ dân phố. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh về an ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục hôm nay là gương tốt, thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, người trinh sát an ninh bền bỉ, bám buôn làng. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
0: Trong quá trình công tác tại địa bàn, để nhân dân nghe và tin theo mình, mỗi trinh sát an ninh cần thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh kinh tế gia đình của bà con, nhất là các trường hợp từng lầm lỡ theo phun xô, tin lành đê ga. Tại công an xã Gia Co, Gia Lai, một trong những xã trọng điểm về hoạt động phun rô vượt biên trái phép, thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, phó trưởng công an xã, là một trong những cán bộ gần dân, bền bỉ bám buôn làng. Thiếu tá Hợp từng ngày viết nên những câu chuyện đẹp về tình người. Ông Cờ Ba Bổ, sinh năm 1979 ở làng Ve, xã Gia Co, từng tham gia theo tinh lành Đê Ga từ năm 2001 vượt biên sang Campuchia trong 2 năm 2004-2005. Trở về làng, ông Bổ vẫn mê mụi tin theo phun xô lưu phong, tham gia nhóm họp phục hồi cái gọi là tinh lành Đê Ga. Nắm được tình hình đó, thiếu tá Hợp cùng ông Jerma Fia, sinh năm 1974, người có uy tín làng Phe, thường đến gặp gỡ động viên hướng dẫn ông Bổ chăm sóc cây trồng vật nuôi để lo cho gia đình. Hiện nay gia đình ông Bổ canh tác nhiều cà phê, vươn lên thành hộ khá giả trong làng. Thiếu tá Hợp chia sẻ.
4: Trường hợp với cơ bản bố thì trước đấy là anh theo tinh lành Đê Ga tiếp xúc gặp gỡ thì mình nhận thấy anh là một người có trình độ văn hóa so với người dân trong làng là cũng tương đối cao. Thứ hai anh này anh ấy có niềm tin tôn giáo nhưng mà anh là đi con đường nó chưa đúng á. Quá trình gặp gỡ tác động của mình cũng tuyên truyền phải hướng dẫn anh ấy để mà tham gia sinh hoạt theo tôn giáo được nhà nước công nhận đấy. Vừa rồi thì anh cũng đã nhận thức được nhiều lần điều của các đối tượng bên ngoài thì cũng đã tự nguyện tham gia về sinh hoạt theo tinh lành Việt Nam miền Nam, điểm nhóm này ở làng Châu Á. Từ đó đấy, anh có bảo bố thì anh cũng tuyên truyền cả cái trường hợp khác ở trong làng cùng tham gia sinh hoạt với mình.
0: Từ năm 2025 đến nay, thiếu tá Hợp đã vận động 38 trường hợp ở 7 làng trong xã Gia Co tham gia sinh hoạt tại các điểm nhóm tinh lành Việt Nam miền Nam trên địa bàn. Để vận động các trường hợp bị lừa phỉnh vượt biên sang Thái Lan hồi hương, anh thường xuyên gặp gỡ người nhà của họ, trực tiếp liên lạc với họ qua mạng xã hội để nắm bắt tình hình, những khó khăn họ gặp phải khi cư trú trái phép. Từ đó phối hợp vận động họ tự nguyện hồi hương về Việt Nam. Từ năm 2025 đến nay, anh đã phối hợp vận động được 12 trường hợp ở ba làng vượt biên sang Thái Lan tự nguyện hồi hương về địa phương. Sau khi các trường hợp trên hồi hương về địa phương, Thiếu tá Hợp đã tham mưu cấp ủy chính quyền xã, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã, hệ thống chính trị, các thôn làng hỗ trợ ổn định cuộc sống ban đầu. Trực tiếp huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ cho các trường hợp trên vượt qua các khó khăn khi mới trở về địa phương, sớm ổn định cuộc sống. Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân từ năm 2013, phân công công tác về Tây Gia Lai và gắn bó với mảnh đất này từ đó đến nay. Từ tháng 3 năm 2025, anh là phó trưởng công an xã Gia Co, phụ trách công tác an ninh. Gần gũi với nhân dân, Thiếu tá Hợp đã tranh thủ sự giúp đỡ quý báu của đội ngũ già làng, người có uy tín chức sắc trong các tôn giáo, trong vận động quần chúng nhân dân, chấp hành pháp luật, cảnh giác đề phòng thủ đoạn của các loại tội phạm. Ông Jermavia là một trong những người đồng hành tích cực với Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp trong công tác cảm hóa giáo dục đối tượng ở cộng đồng. Ông Fia cho biết.
5: Tôi với công an xã thì vận động gia đình yên tâm làm ăn, không nghe cái xấu nữa. Khó khăn gì thì chúng tôi thì sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện công an việc làm, với hướng dẫn khoa học kỹ thuật, trồng trọt và cách chăn nuôi.
0: Thiếu tá Hợp còn tranh thủ nhiều người trong hệ thống chính trị các thôn làng như ông Tremasip, sinh năm 1968 ở làng Sua, xã Gia Co, người có uy tín, trưởng ban công tác mặt trận và chức sắc chức vị tôn giáo như ông Jermahum, truyền đạo chi hội Playtung. Ông Siu Akwo, trưởng điểm nhóm tin lành Việt Nam miền Nam, làng Sua, xã Gia Co, để tuyên truyền thuyết phục những người theo tin lành Dega trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Những năm qua, nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp cùng công an xã nắm tình hình, phối hợp đấu tranh với các nhóm đối tượng hoạt động phục hồi Phun Rô, tin lành Dega và các tà đạo đội lốt tôn giáo do Phun Rô dựng lên gần đây như Bana Dega Con Công, Blung Hello, ngăn chặn tình trạng vượt biên, cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỡ. Đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, mỗi trường hợp lầm lỡ đều có một hoàn cảnh tâm tư, khó khăn riêng, vì vậy cách tiếp cận cũng phải kiên trì, phù hợp để giúp họ gỡ bỏ định kiến, mặc cảm và không còn bị tác động bởi những luận điệu sai trái từ bên ngoài. Từ năm 2025 đến nay, anh vinh dự được nhận hai bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và nhiều phần thưởng giấy khen của các cấp các ngành. Và với anh, niềm vui trong công việc còn là việc được chứng kiến những người từng lầm lỡ trở về với buôn làng cùng bà con chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm trên quê hương.
1: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Mình là Thanh Thủy, người đồng hành cùng các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, có lẽ khi còn trẻ, ai trong chúng ta cũng từng mơ về một tình yêu thật rực rỡ. Đó là những lời tỏ tình khiến trái tim rung lên vì hạnh phúc, là những chuyến đi đầy ắp tiếng cười, là những món quà bất ngờ, hay những lời hứa sẽ yêu nhau mãi mãi. Ta từng nghĩ tình yêu chỉ đẹp khi luôn ngập tràn cảm xúc và những điều đặc biệt. Thế nhưng, thời gian lại dạy chúng ta hiểu rằng một tình yêu đủ lớn không tạo nên bởi những khoảnh khắc hiếm hoi khiến trái tim thổn thức, mà được bồi đắp từ vô vàn điều bình dị lặng lẽ diễn ra mỗi ngày. Hạnh phúc hóa ra không ở đâu xa, nó hiện diện trong những điều nhỏ đến mức nhiều khi ta vô tình đi ngang qua mà chẳng kịp nhận ra. Đó là một người vẫn kiên nhẫn đợi ta sau giờ tan làm. Là bữa cơm tối luôn có người hỏi hôm nay có mệt không. Là bàn tay tìm lấy bàn tay giữa đêm như một thói quen đã trở thành một phần của cuộc sống. Những điều ấy chẳng đủ lớn để người ta mang ra khoe với thế giới, nhưng lại đủ đầy để làm nên sự bình yên của một mái nhà. Bởi cuối cùng, điều khiến con người ta muốn trở về sau một ngày dài không phải là căn nhà rộng hay những tiện nghi đủ đầy, mà là biết ở nơi ấy luôn có một người chờ mình. Có người từng hỏi, bí quyết để giữ gìn một tình yêu bền lâu là gì? Thực ra, tình yêu chưa bao giờ tồn tại một công thức chung. Điều giữ hai con người ở lại với nhau không phải là may mắn gặp đúng người hoàn hảo, mà là sự lựa chọn mỗi ngày. Lựa chọn lắng nghe thay vì cố giành phần đúng. Lựa chọn nói ra những điều chất chứa trong lòng thay vì im lặng để khoảng cách lớn dần. Lựa chọn bao dung khi đối phương chưa đủ tinh tế. Và trên hết là lựa chọn đồng hành ngay cả khi mọi thứ không còn dễ dàng như những ngày đầu. Bởi chẳng ai sinh ra đã biết cách yêu một người khác thật trọn vẹn. Chúng ta lớn lên trong một gia đình khác nhau, mang theo những thói quen khác nhau, những tổn thương khác nhau, và cả những cách thể hiện yêu thương cũng khác nhau. Hôn nhân vì thế không phải là cuộc gặp gỡ giữa hai con người hoàn hảo, mà là hành trình của hai con người bình thường học cách điều chỉnh chính mình để bước cùng một nhịp. Đó là quá trình của sự nhẫn nại, thấu hiểu và trưởng thành, nơi mỗi người đều sẵn sàng bớt đi một cái tôi để giữ lấy một chữ chúng ta. Rồi sẽ đến một ngày, chúng ta nhận ra tình yêu không còn nằm trong những lời nói ngọt ngào. Nó hiện diện trong cách một người nhớ ly cà phê của người kia ít đường hay nhiều sữa, trong việc âm thầm hoàn thành những công việc còn dang dở để người mình thương được nghỉ ngơi nhiều hơn, trong sự có mặt đúng lúc mỗi khi cuộc sống trở nên quá nặng nề. Khi ấy, yêu không còn chỉ là cảm xúc. Yêu là trách nhiệm, là sự quan tâm tự nhiên như hơi thở, là mong muốn người mình thương luôn được bình yên trước cả khi nghĩ đến chính mình. Điều đáng quý nhất của một mối quan hệ cũng chưa bao giờ là chưa từng cãi vã. Bởi ở đâu có yêu thương, ở đó sẽ có khác biệt. Điều làm nên giá trị của một cuộc hôn nhân là sau những lần tổn thương, hai người vẫn còn muốn ngồi xuống để lắng nghe nhau, vẫn còn muốn nắm lấy bàn tay đã từng buông lỏng, vẫn còn đủ bao dung để nói với nhau rằng mình cùng sửa chứ đừng rời xa. Chia tay luôn dễ hơn đồng hành, buông bỏ luôn nhanh hơn vun đắp. Nhưng chỉ những người thật sự trân trọng nhau mới hiểu rằng có những điều đáng để kiên nhẫn giữ gìn hơn là tìm kiếm một điều mới mẻ. Cuộc đời vốn mong manh hơn chúng ta vẫn nghĩ.
Chẳng ai biết ngày mai sẽ mang đến điều gì. Cũng chẳng ai chắc chắn mình còn bao nhiêu lần được cùng người thương ăn một bữa cơm, cùng nhau đi hết một đoạn đường, hay kể cho nhau nghe những câu chuyện rất đỗi bình thường. Đôi khi nó chỉ đến khi chứng kiến một cuộc chia ly, hoặc tự hỏi nếu một ngày người ấy không còn ở cạnh mình nữa, ta mới giật mình nhận ra sự hiện diện của họ quý giá biết bao. Hóa ra điều xa xỉ nhất trong cuộc đời này không phải là những điều lớn lao, mà là mỗi sáng còn được nhìn thấy người mình yêu thức dậy bình an, và mỗi chiều còn có một ngọn đèn đợi mình trở về. Có lẽ vì thế, sau tất cả những nông nổi của tuổi trẻ, điều mà con người kiếm tìm không còn là một tình yêu thật ồn ào.

Hạnh phúc được đo bằng cảm giác bình yên khi biết rằng giữa bao đổi thay của cuộc sống vẫn còn một người chưa từng rời khỏi vị trí của mình trong trái tim. Để rồi sau tất cả, điều đẹp nhất mà tình yêu có thể dành tặng con người không phải là những lời hứa bất tận, mà là sự hiện diện bền bỉ của một bàn tay luôn sẵn sàng nắm lấy bàn tay còn lại, lặng lẽ cùng nhau bước qua những tháng rộng, ngày dài.

Các bạn thân mến, có những lúc mình cứ nghĩ hạnh phúc là ở đâu xa lắm, nhưng rồi có khi nhìn lại mới thấy những điều đáng quý nhất vẫn ở ngay bên cạnh mình. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Như Quỳnh nhé.

Em chào chị Thanh Thủy. Em là một thính giả đã theo dõi chương trình của chị khá lâu rồi. Chị Thanh Thủy biết không, có một thời gian dài em luôn nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình quá bình thường. Vợ chồng em cưới nhau xong thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại thành, sáng đi làm, tối về đón con. Chồng em làm thợ điện, công việc thất thường, còn em làm văn phòng, lương vừa đủ chi tiêu. Nhìn bạn bè đăng ảnh đi du lịch, ăn nhà hàng, ở căn hộ đẹp, em thấy mình thiệt thòi. Em từng nghĩ nếu em lấy được người giỏi kiếm tiền hơn, nếu có nhà riêng, nếu mỗi cuối tuần được đi chơi sang trọng, thì chắc em sẽ hạnh phúc hơn. Em đã nhiều lần buông những câu làm chồng buồn. Em chê anh không lãng mạn, không biết nói lời ngọt ngào, không cho em một cuộc sống đúng như mơ. Có lúc cãi nhau, em còn nghĩ hay là mình đã chọn sai người. Em cứ nhìn vào những thứ còn thiếu mà quên mất những điều anh đang âm thầm làm mỗi ngày. Rồi một buổi tối mưa rất to, em về nhà muộn sau giờ làm thêm. Cửa phòng mở ra, em thấy chồng đang ngồi dưới nền nhà sửa lại chiếc quai cặp cho con gái. Bên cạnh là nồi cháo còn nóng. Anh nói hôm nay bé Na ở lớp làm rơi cặp. Anh sợ mai con không có đồ dùng nên tranh thủ sửa trước. Trên bàn là tờ giấy ghi mấy khoản chi tiêu trong tháng. Anh đã gạch bớt phần tiền mua đôi giày mới cho mình để dành đóng học phí cho con. Lúc đó em đứng lặng. Em chợt hiểu người đàn ông em vẫn chê là không đủ tốt, thực ra đã dùng cách của anh để giữ cho gia đình này được yên ổn. Anh không có những món quà đắt tiền, không đưa em đi những nơi sang trọng, nhưng anh luôn nhớ con thích ăn gì. Em hay đau lưng khi ngồi lâu, và mỗi lần em mệt, anh đều lặng lẽ nhận phần việc nặng hơn. Tối hôm ấy, bé Na chạy lại ôm em rồi nói: "Mẹ về rồi, nhà mình ăn cơm thôi." Câu nói rất nhỏ, nhưng em thấy mắt mình cay. Em nhận ra bao lâu nay em cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ để mơ về một cuộc sống khác, trong khi hạnh phúc thật sự lại đang ngồi ngay trước mặt mình, trong căn phòng thuê chật một chút nhưng đầy tiếng cười. Từ hôm sau, em bắt đầu thay đổi. Em không còn so sánh chồng mình với người khác nữa. Em học cách nhìn vào những điều anh làm thay vì chỉ nhìn vào những điều anh chưa có. Em cũng bớt than phiền về căn nhà nhỏ, vì em hiểu điều quan trọng không phải là nhà rộng hay hẹp, mà là trong nhà có người chờ mình về, có bữa cơm nóng, có tiếng con gọi bố mẹ, có một người sẵn sàng cùng mình đi qua những khó khăn. Cuộc sống của vợ chồng em bây giờ vẫn chưa khá giả hơn bao nhiêu, vẫn là những tháng phải tính toán từng khoản, vẫn có lúc mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền. Nhưng em không còn thấy mình bất hạnh nữa. Em thấy biết ơn vì mỗi tối cả nhà vẫn ngồi cạnh nhau, vì chồng em vẫn đi làm về đúng giờ để phụ em tắm cho con, vì con gái em vẫn lớn lên trong một mái nhà có đủ yêu thương. Nếu có ai hỏi em hạnh phúc giản dị là gì, em sẽ nói đó là khi mình thôi đòi hỏi cuộc sống phải giống như người khác và bắt đầu thấy giá trị của người đang ở bên cạnh mình. Với em, hạnh phúc là một bữa cơm đơn sơ nhưng đủ mặt cả nhà, là tiếng chồng gọi em ơi từ ngoài cửa, là con gái ôm cổ mẹ sau một ngày dài, là cảm giác dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió thì mình vẫn có một nơi để trở về.

Trước khi đọc lá thư tiếp theo của chương trình, Thanh Thủy muốn mời quý vị và các bạn hãy dành cho mình vài phút thật chậm, bởi những chia sẻ này chính là một ký ức được cất giữ khá lâu, người này mới quyết định gửi thư về cho chương trình.

chị Thanh Thủy thân mến. Tự nhiên hôm nay em nhớ lại đợt mùa hè xanh năm ngoái, khi em lần đầu theo chân đội tình nguyện ra một đảo ven biển. Chính chuyến đi ấy đã cho em hiểu thế nào là hạnh phúc theo cách mà trước đây em chưa từng nghĩ tới. Em là sinh viên lần đầu tham gia mùa hè xanh. Trước khi đi em háo hức lắm, nhưng chỉ sau vài ngày đầu tiên em bắt đầu thấy nản. Chỗ ở tập thể chật, nước sinh hoạt lúc có lúc không, tối đến ai cũng mệt rã rời. Em vốn quen với nhịp sống ở thành phố nên cứ thấy mọi thứ thiếu thốn. Có lúc em còn nghĩ, giá mà hè này ở nhà nghỉ ngơi hoặc đi làm thêm kiếm tiền thì chắc sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Rồi một chiều, đội em được nhờ sang phụ một gia đình làm cá. Lúc qua, em thấy trong sân có mấy chiếc thau nhựa, vài rổ cá và một góc nhỏ để đồ đạc. Mẹ của bé Tâm ngồi làm cá rất nhanh tay, còn ba em ấy thì lo cân, chia và gói từng phần. Tâm mới học lớp 3, ngồi bên cạnh phụ nhặt những chiếc túi nhỏ và xếp lại mấy đôi đũa dùng một lần. Em nhớ rất rõ lúc ấy, tay ai cũng dính mùi cá, ai cũng bận rộn, nhưng mà không khí trong nhà lại rất vui. Em được giao ngồi phụ làm sạch cá, rồi cùng Tâm lau lại mấy chiếc rổ. Ban đầu em còn lóng ngóng, sợ làm chậm việc của họ, nhưng mà mẹ Tâm chỉ cười, bảo em cứ làm từ từ, miễn là đỡ cho gia đình một tay. Câu nói rất nhẹ, nhưng mà em nghe thấy lòng mình chùng xuống. Trong lúc nghỉ tay, Tâm chạy vào trong nhà lấy một cuốn truyện tranh rất cũ, bìa đã sờn. Bé đưa cho em rồi nói, chị đọc cho em nghe mấy hôm nay, cuốn này em tặng chị. Em ngạc nhiên, vì chỉ là một cuốn truyện rất bình thường thôi, nhưng mà Tâm nói đó là cuốn bé thích nhất, trước giờ vẫn giữ kỹ, nay muốn tặng lại vì em đã ngồi đọc cho bé nghe vào mấy buổi tối hôm trước. Em cầm cuốn truyện trên tay mà thấy cổ họng mình nghẹn lại. Một món quà nhỏ đến mức có lẽ nhiều người sẽ không để ý, nhưng mà với em lúc ấy nó quý vô cùng. Em nhìn bàn tay còn dính mùi cá của mẹ Tâm, nhìn ba em ấy đang cẩn thận buộc từng túi cá, nhìn Tâm ngồi cạnh anh em cười rất tươi. Tự nhiên thấy mình đã từng quá vô tâm với những điều bình dị quanh mình. Em chợt nhớ đến bản thân, nhớ những lần ở nhà em từng chê bữa cơm mẹ nấu đơn giản quá, nhớ những hôm than phiền vì phải phụ bố mẹ việc nhà, nhớ có lúc em chỉ muốn chạy theo những điều xa xôi mà quên mất rằng để có một bữa cơm đủ đầy, để có một cuốn truyện cũ còn được nguyên vẹn, để có một gia đình ngồi cạnh nhau làm việc đã là điều rất quý. Tối hôm đó, sau khi phụ gia đình làm cá xong, em ngồi đọc truyện cho Tâm nghe thêm một lúc. Bé cứ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng là hỏi em vài câu rất ngây thơ. Sau buổi tối ấy, em không còn than phiền nhiều về những ngày mùa hè xanh nữa. Em bắt đầu cảm thấy vui vì được phụ một tay cho gia đình làm cá, vui vì được ngồi đọc truyện cho một đứa trẻ nghe, vui vì được ăn bữa cơm đơn sơ sau một ngày làm việc cùng mọi người. Cảm ơn chị Thanh Thủy và chương trình đã cho em một khoảng lặng để kể lại câu chuyện này. Nhờ một buổi tối rất bình thường ở mùa hè xanh, em hiểu rằng mình đã may mắn hơn rất nhiều người mà trước đây em chưa từng biết. Và cũng nhờ vậy, em học được cách biết ơn những điều nhỏ bé đang trong tay.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Thành Đạt ở xã Nhân Châu và bà Diệp Thị Thanh Hà ở phường A Xuân Ba, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 232 ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm viên chức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Võ Thành Đạt ở xã Nhân Châu hỏi, chính sách của nhà nước về khám bệnh chữa bệnh được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 4 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định chính sách của nhà nước về khám bệnh chữa bệnh như sau. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển hoạt động khám bệnh chữa bệnh, quy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động khám bệnh chữa bệnh, ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho các hoạt động sau đây: phát triển cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc y tế cơ sở, hệ thống cấp cứu ngoại viện tập trung đầu tư cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh tại khu vực biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Khám bệnh chữa bệnh đối với người có công với cách mạng, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người đang sinh sống ở khu vực biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Người mắc bệnh tâm thần, bệnh phong, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực truyền nhiễm tích tặng cho các con rồi đến các cháu. Nhất là trong hành trình sưu tầm nghiên cứu văn hóa dân gian, tôi có diễm phúc được biết đến một kho tàng vô tận phong phú, kho tàng truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Khó có thể quên những đêm trăng sáng nhàn nhạt trôi đi dưới mái căn nhà cơ ho ở Lâm Đồng, Già Làng. Cha của nhạc sĩ Cora Sandic chỉ rã kể cho nghe chuyện đồng dao về những con dê bướng bỉnh, con thỏ khôn lõi, chim mơ linh thông minh. Trong bóng chiều hoàng hôn chập choạng ở Đắc Đoa, cố ghi vội các chuyện cổ tích Ba Na về những nàng hơ bia xinh đẹp. Hay đâu đó ở Mandarak, miên man theo gió chạy trên những cánh đồng cỏ bao la, là những chuyện kể về con heo trắng của tù trưởng Đam Sang, chuyện chàng Iris nghèo được dàn cho bộ chinh, hoặc những đêm bập bùng nửa thực nửa mơ trong ánh lửa bếp nhà sàn Asun Ba, nghe những câu chuyện cổ và điệu hát giao duyên Srai. Có thể thấy rất rõ, những câu chuyện cổ tích dân gian tuy không dài hơi, không diễn xướng bằng hình thức hát kể như trường ca, nhưng vẫn phản ánh đầy đủ nhịp sống của buôn làng qua các phong tục tập quán sinh hoạt đi săn, đánh bắt cá, thưởng phạt phân minh ràng buộc mọi thành viên của cộng đồng. Cuộc chiến giữa các bộ lạc, giữa cái thiện và ác, hết bay trên bầu trời cao rộng dưới mặt đất bao la, lại xuống dưới thủy cung mênh mông chỉ có nước và nước để bảo tồn sự sống, bảo vệ của cải đất đai, cái lưng ông bà của gia đình dòng họ. Phương thức canh tác lúa sảy, chàng đi trước chọc lỗ, nàng lom khom theo sau tra hạt. Ý thức trách nhiệm của mỗi con người phải bảo vệ, bao bọc gia đình, cộng đồng, xã hội và cả với thiên nhiên ở xung quanh. Khát vọng về cuộc sống no đủ, không phải đi đào củ mài củ chụp, bình yên nghe tiếng lóc cóc mỏ trâu bò lang thang giữa sừng đêm đêm. Toát lên trên hết là tính nhân văn thấm đẫm trong từng câu chuyện kể. Nếu ở chuyện cổ tích miền xuôi còn có những cái kết gần gần như cô Tấm lấy cám làm mắm gửi về cho dì ghẻ, hoặc trong trường ca Rơ Ngao Con Tum thi thoảng cũng có những cái kết xấu như con giết cha, thì đa phần chuyện cổ Tây Nguyên thực ra chỉ gồm những cái kết có hậu, là sự sum họp gia đình giữa vợ chồng người Trần và thần linh từng bị chia cắt, là cuộc sống nghèo khổ của những người già cô đơn kẻ mồ côi được các vị thần giúp đỡ trở nên khấm khá, là những cô gái đẹp chịu gian truân rồi được đền bù bằng hạnh phúc gia đình với những chàng trai khỏe mạnh dũng cảm. Hình ảnh những người nghèo thông minh giàu lòng nhân đạo, các gã nhà giàu ngốc hợm của khinh người, cái thiện thắng cái ác chiếm hầu hết các câu chuyện. Bên cạnh đó, với trí óc hồn nhiên trong sáng, dân gian sáng tạo nên những huyền thoại đa số là sự khóa thân của những nhân vật biết quên mình vì cộng đồng, như sự ra đời của một dòng sông mênh mang sóng, do cô gái Khơ Năng quyết tâm đi tìm nguồn nước cho buôn làng trong sự tích dòng sông Krông Năng. Một ngọn núi chất ngất mây vần đỉnh trong sự tích núi Ngóc Linh, hai cánh rừng đại ngàn đầy bí ẩn của thiếu nữ Hơ Lâm trong núi Cư Hơ Lâm, xóa bỏ lời nguyền để mãi mãi gái trai các buôn làng được tự do yêu thương. Hai nàng Hơ Linh, thác Drei Hơ Linh, Hơ Ly trong sự tích thác Gia Ly, quyết đắm mình dưới dòng thác dữ cho những mối tình không phân biệt sang nghèo. Thú vị khi nghe người mà kể rằng họ tìm thấy những chiếc chinh trên một cánh đồng nên gọi đó là cánh đồng chinh Soregon, bây giờ người Kinh gọi chệch đi là Sài Gòn. Những cái tên gắn liền với địa danh khiến cho mọi bước chân đi ở Tây Nguyên, dù nghiêng nghiêng trên triền núi Ngóc Linh hay thấm bụi nước bên dòng thác Gia Ly cuồn cuộn trắng, hoặc mặc cho gió vờn mái tóc trên đỉnh Lang Biang, lang thang nơi huyền thoại về vị vua săn voi Oai Linh, kể cả tạt qua cao nguyên Mênh Mông.

mênh mông sóng cỏ, đều có thể bắt gặp những huyền thoại, những truyền thuyết hư ảo lung linh làm đẹp thêm mảnh đất con người vốn rất hồn hậu thân thương của vùng cao nguyên Ba San đỏ. Một mảng chuyện khác hấp dẫn không kém là những câu chuyện về loài vật tinh khôn, thậm chí ma mảnh để sử kiện thay chim mơ linh đuôi dài là con thỏ bé nhỏ, hống hách ngốc nghếch là chúa sơn lâm cọp vằn vện, chậm chạp ngơ ngác hiền lành là bác voi to đùng mà sợ loài kiến bé nhỏ. Khôn lanh ranh mảnh là anh rùa, nhẹ dạ và khờ khạo là chị Sơn Dương. Khi hài hước dí dỏm tạo nên tiếng cười thâm trầm, khi săn dạy một cách nhẹ nhàng lối ứng xử ở đời của mỗi con người, những câu chuyện nửa thực nửa hư ảo mang sẵn yếu tố tích cực lành mạnh trong nội dung hình thức kể cứ tồn tại một cách dai dẳng trong những tâm hồn từ thuở ấu thơ đến trưởng thành mà tạo nên một lối sống của người Tây Nguyên. Tất cả những nét đậm nhạt trên hợp thành một bức tranh toàn cảnh về sắc màu cuộc sống từ thuở xa xưa của các bon buôn con play trên vùng cao nguyên đất đỏ Ba San, nằm lọt thỏm giữa dãy núi Trường Sơn trùng điệp với những dòng nước xanh và ngọn thác trắng xóa khủng vĩ. Cứ thử hình dung mà xem, những đứa trẻ da nâu mắt sáng, tóc xoăn tít cháy khét nắng cao nguyên, sau một ngày lăn lóc theo mẹ lên rẫy tra hạt lúa hạt bắp, rảo theo gót chân cha vào rừng đại ngàn đặt bẫy, săn bắn chim thú, đem đến quây quần bên bếp lửa, mùi khoai lang củ mì nướng thơm lừng, khói bếp bay trùm bản lãng, quyện vào tiếng bỗng, tiếng trầm của ông bà. Kể đêm này qua đêm khác, trong tiếng lách cách khung dệt của mẹ, những câu chuyện cổ xưa của tộc người. Để rồi chìm dần vào trong giấc ngủ, bé gái mơ trở thành những nữ tù trưởng Hơ Bia Palau, Bia Sang Hu Hơ Nhi. Không chỉ xinh đẹp mà còn có tấm lòng tràn đầy yêu thương. Bé trai thấy mình lớn bổng lên như dũng sĩ Đam Sang, Rin Chơn Nga, Đam Noi, bắt nữ thần mặt trời về xua tan bóng đêm bao phủ nơi buôn làng. Những giấc mơ hướng thiện cao đẹp đến từ những câu chuyện cổ tích không chỉ đơn thuần mang theo ước mơ tiếng cười, niềm vui, sự thư giãn đến cho con người, mà còn là sự răn dạy một cách êm ái, thấm thía, khắc ghi theo suốt cuộc đời một con người từ sau lễ thổi tai đặt tên đến lễ trưởng thành là một công dân chính thức trong phường săn của cộng đồng. Cổ tích còn là một kho tàng kiến thức của tộc người, có thể qua đó tìm hiểu về dân tộc học, văn hóa học, thậm chí chỉ để thêm yêu thương đến thẳng thốt về một miền quê. Đó cũng là một trong những đặc trưng của không gian văn hóa cồng chiêng, di sản văn hóa đại diện của nhân loại đấy chứ. Một mai, khi TV, Internet, Radio ầm ào chen vào thống lĩnh toàn bộ âm thanh của núi rừng, thay cho tiếng đàn tơ rưng, nước lanh canh ngoài suối, đàn bồ rố bập bùng tỏ tình, hai tiếng đinh năm dìu dặt đêm bơ thi. Nhà gạch thay cho những ngôi nhà gỗ dài, cột hơi ngựa chạy. Biết có ai buồn vì những đêm kể chuyện xỉ xả như thế bên bếp lửa nhà sàn Tây Nguyên vĩnh viễn không còn nữa không? Các già làng, những nghệ nhân chân chất hồn nhiên, những báu vật nhân văn sống của nhiều tộc người Tây Nguyên đã từng trân trọng trao lại cho bạn, cho tôi những câu chuyện cổ xưa ấy. Từ lâu đã đi về miền thẳm xa xôi của bến nước ông bà. Nhưng bằng cả trái tim và tâm hồn, tôi tin một cách ngây thơ rằng kho tàng chuyện cổ tích Tây Nguyên vẫn chính là những bài học hướng thiện mà tri thức dân gian để lại cho con cháu, cho đời sau. Chính vì vậy mà đó là một di sản văn hóa luôn luôn và mãi mãi cộng đồng cần phải bảo tồn.

0: Thưa quý vị và các bạn, thơ ca luôn bắt đầu từ những xung động của trái tim, nhưng chỉ thực sự ở lại với người đọc khi chạm đến những giá trị của cuộc sống. Mỗi tập thơ là một thế giới riêng, nơi cảm xúc cá nhân hòa quyện với hơi thở thời đại, với tình yêu con người và những suy ngẫm về nhân sinh. Ở tuổi 70, nhà thơ Nguyễn Thị Phụng giới thiệu tập thơ Sự kết hôn của thơ như một dấu mốc trên hành trình sáng tạo. Không chỉ là tiếng nói của cảm xúc, tập thơ còn gửi gắm những chiêm nghiệm về con người, về lòng nhân ái và trách nhiệm trước cuộc đời. Sau đây là bài giới thiệu về tập thơ này của tác giả Lê Bá Duy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nhan đề Sự kết hôn của thơ là một ẩn dụ nghệ thuật giàu tính biểu tượng. Kết hôn không chỉ là sự giao hòa giữa cảm xúc và ngôn từ, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa thơ với đời sống, giữa cái đẹp và nỗi đau, giữa vị nhân sinh và vị nghệ thuật. Điều đó được thể hiện khá rõ trong bài thơ cùng tên khi tác giả viết: Thơ mở lòng xin kết hôn sâu, đôi má thắm thẹn thùng trao hạnh phúc. Câu thơ cho thấy thơ ca không còn là tiếng nói biệt lập, mà trở thành một sinh thể sống động, biết yêu thương, biết sẻ chia và nhập cuộc với nhân gian. Một trong những giá trị nổi bật của tập thơ là cảm hứng nhân văn đậm đặc. Nhà thơ không nhìn cuộc đời bằng cái nhìn bi lụy, mà bằng sự cảm thông sâu sắc trước những phận người bé nhỏ. Trong chép lại một bài thơ, hình ảnh đôi nạng gỗ, xe lăn hiện lên như biểu tượng của nghị lực sống và vẻ đẹp nhân bản. Còn ở bản quyền từ điển thi ca, người khiếm thị trở thành điểm tựa để tác giả suy ngẫm về ánh sáng, về sự bao dung và nhân quyền. Thơ của Nguyễn Thị Phụng vì thế luôn có xu hướng đi về phía con người, bênh vực những giá trị thiện lương và đánh thức lòng trắc ẩn. Đặc biệt, tập thơ mang dấu ấn thời đại khá rõ nét. Đại dịch COVID-19, chiến tranh Nga-Ukraine, động đất Thổ Nhĩ Kỳ hay những biến động xã hội đều được phản ánh qua lăng kính giàu nữ tính và nhân ái. Trong Trở lại một tiếng rao, tiếng rao của người phụ nữ mùa dịch trở thành ám ảnh xã hội về mưu sinh và thân phận. Ở Thương bao nhiêu hạt phù sa, tác giả không chỉ ghi lại nỗi đau của đại dịch mà còn ca ngợi nghĩa tình con người giữa hoạn nạn. Chính điều đó khiến thơ chị mang hơi thở đời sống đương đại nhưng không xa vào tính thời sự khô cứng. Về phương diện nghệ thuật, thơ Nguyễn Thị Phụng thiên về dòng suy tưởng giàu liên tưởng. Chị sử dụng khá nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng như mặt trời, giếng đời, dòng sông, cọng rơm, bầu trời, ngọn nồm. Những hình tượng ấy vừa gần gũi dân dã vừa mang chiều sâu triết lý. Nhà thơ kết hợp giữa ngôn ngữ đời thường với chất ca dao tục ngữ và hơi hướng thiền vị. Nhiều câu thơ mang giọng nói tự nhiên như lời trò chuyện tâm tình, nhưng phía sau lại là những lớp nghĩa sâu xa. Bài Ngày sách nói gì chỉ bằng 8 câu thơ ngắn đã khái quát được vai trò của sách trong việc tri tân nhân cách, nuôi dưỡng sáng tạo và bồi đắp văn hóa đọc. Tập thơ còn mang đậm dấu ấn nữ tính. Đó là cái nhìn mềm mại nhưng không yếu đuối, bao dung nhưng không né tránh hiện thực. Trong viết cho ngày 8 tháng 3, hình ảnh người phụ nữ hiện lên qua thiên chức làm mẹ, sự hy sinh và lòng nhân hậu. Nhưng người phụ nữ trong thơ không chỉ là biểu tượng của tình yêu thương mà còn là chủ thể suy tư, tự ý thức về giá trị bản thân và trách nhiệm xã hội. Có thể nói sự kết hôn của thơ không chỉ là cuộc kết hôn giữa thơ và cuộc đời mà còn là sự hòa quyện giữa trải nghiệm sống, chiều sâu nhân bản và khát vọng hướng thiện. Trong dòng chảy thơ ca đương đại, đây là một tập thơ có giọng điệu riêng, giàu chất nhân văn và đáng được trân trọng.

0: Thưa quý vị và các bạn, tên đất, tên làng không đơn thuần là cách gọi để định vị một không gian địa lý. Ẩn sau những địa danh quen thuộc là dấu vết của lịch sử, của ngôn ngữ và những lớp trầm tích văn hóa được bồi đắp qua hàng trăm năm. Vì thế, nghiên cứu địa danh cũng là một cách nhận diện cội nguồn và hiểu sâu hơn về bản sắc của một vùng văn hóa. Trong không gian văn hóa Gia Lai hôm nay, nhiều địa danh mang dấu ấn Champa vẫn hiện diện trong đời sống thường nhật như Hà Ra, Trà Ổ, Lộ Diêu, Thị Nại hay Trà Bàn. Đó là những ký ức sống của lịch sử, góp phần kể lại hành trình giao lưu, tiếp biến văn hóa trên dải đất miền Trung và mở ra những giá trị mới cho công tác bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống cũng như phát triển du lịch. Bài viết dấu ấn địa danh Chăm trong không gian văn hóa Gia Lai, di sản cần được bảo tồn và đánh thức của tiến sĩ Võ Minh Hải nói về điều này. Chúng ta cùng nghe.
1: Sau khi mở rộng không gian phát triển sang biển, Gia Lai không chỉ sở hữu thêm những bãi biển, cửa biển và đầm phá nổi tiếng mà còn tiếp nhận một lớp di sản văn hóa đặc biệt được lưu giữ ngay trong tên đất, tên làng. Những địa danh như Hà Ra, Trà Ổ, Lộ Diêu, Thị Nại hay Cha Bàn không đơn thuần là các ký hiệu hành chính mà còn phản ánh quá trình giao lưu, tiếp biến giữa văn hóa Champa và Đại Việt suốt nhiều thế kỷ. Nhận diện, bảo tồn và phát huy lớp địa danh này không chỉ góp phần làm sáng tỏ lịch sử vùng đất

là nơi còn bảo lưu khá nhiều địa danh mang dấu ấn Champa. Qua đối chiếu thư tịch cổ, địa chí triều Nguyễn, bản đồ thời Pháp, từ điển Cham và các văn khắc Champa, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng phía sau những tên gọi quen thuộc ấy là cả một lớp ngôn ngữ đã được việt hóa trong quá trình lịch sử, tiêu biểu như địa danh Hà Sa, cửa biển nổi tiếng ở phía Bắc tỉnh. Một số nghiên cứu truy nguyên tên gọi này từ hờ ra trong tiếng Cham, chỉ loài cây mọc ven sông nước hoặc gắn với vùng cửa nước ven biển. Địa danh Trà Ổ được nhiều tác giả liên hệ với tổ hợp Cha Gia, trong đó Cha là vùng đầm lầy, Gia là nước, phản ánh chính xác đặc điểm của đầm Trà Ổ ngày nay. Một trường hợp đáng chú ý khác là Lộ Diêu. Thay vì hiểu theo nghĩa Hán Việt, nhiều nghiên cứu gần đây cho rằng tên gọi này có khả năng bắt nguồn từ tổ hợp Lo Ri Dâu, trong đó Lo chỉ hốc đá, vũng đá ven biển, còn Ri Dâu là tiếng sóng rì rào. Đối chiếu với cảnh quan thực tế của vùng gành đá Lộ Diêu, giả thuyết này cho thấy sự thống nhất khá chặt chẽ giữa ngữ nghĩa và địa hình tự nhiên. Đây cũng là ví dụ tiêu biểu về cách người Chăm định danh cảnh quan dựa trên đặc điểm sinh thái của môi trường sống. Bên cạnh những địa danh có cơ sở nghiên cứu tương đối rõ, còn có một số trường hợp đang được tiếp tục khảo cứu như Kỳ Co hay Bà Di. Những giả thuyết ngữ nguyên này tuy chưa thể xem là kết luận cuối cùng nhưng đã mở ra hướng tiếp cận mới đối với lịch sử hình thành địa danh vùng duyên hải Gia Lai. Nhìn tổng thể, các địa danh mang dấu ấn Champa đều tập trung quanh cửa biển, đầm phá, vũng biển và các tuyến giao thương ven biển. Điều đó phản ánh rõ cách người Chăm quan sát tự nhiên và tổ chức không gian cư trú khác với cách định danh theo đơn vị hành chính của người Việt về sau. Nếu các tháp Chăm là những di sản bằng đá thì địa danh chính là những văn bia sống được lưu giữ trong ngôn ngữ cộng đồng. Điều đáng tiếc là trong nhiều năm qua, việc bảo tồn di sản chủ yếu tập trung vào kiến trúc khảo cổ hay lễ hội, trong khi hệ thống địa danh cổ chưa được quan tâm đúng mức. Không ít địa danh đã bị giải thích theo nghĩa Hán Việt hoặc bằng các giai thoại dân gian làm mờ đi lớp nghĩa nguyên thủy vốn phản ánh lịch sử và văn hóa Champa. Trường hợp Thị Nại là một ví dụ tiêu biểu. Nhiều công trình nghiên cứu cho rằng địa danh này có quan hệ với Sri Binay, Binoy, tên gọi gắn với cảng thị quan trọng của vương quốc Visaya, được ghi nhận trong nhiều thư tịch Trung Hoa qua các dạng phiên âm như Thi Lị Bị Nại, Thi Bị hay Thi Bị Nại. Theo thời gian, quá trình rút gọn ngữ âm đã hình thành tên gọi Thị Nại còn tồn tại đến ngày nay. Tương tự, địa danh Trà Bàng cùng các biến thể Trà Bàng, Xà Bàng hay Đồ Bàng phản ánh quá trình chuyển đổi ngữ âm và ký âm của kinh đô Visaya trong thư tịch Hán và sử liệu Việt Nam. Những biến đổi ấy không chỉ là hiện tượng ngôn ngữ mà còn ghi lại quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa giữa Champa với Đại Việt suốt nhiều thế kỷ. Có thể nói mỗi địa danh là một mảnh ký ức của vùng đất. Khi hiểu được nguồn gốc của tên gọi, chúng ta cũng hiểu thêm về lịch sử cư dân, về phương thức khai thác tự nhiên và về sự giao thoa văn hóa đã tạo nên diện mạo của Gia Lai hôm nay. Trong bối cảnh Gia Lai đang xây dựng bản sắc văn hóa của một tỉnh mới sau sáp nhập, hệ thống địa danh mang dấu ấn Champa hoàn toàn có thể trở thành một nguồn lực phát triển. Để thể hiện điều đó, chúng ta cần tiến hành kiểm kê và xây dựng cơ sở dữ liệu số về các địa danh cổ trên địa bàn tỉnh. Mỗi địa danh nên được lọc hồ sơ khoa học, bao gồm lịch sử hình thành, nguồn gốc ngôn ngữ, biến đổi qua các thời kỳ và giá trị văn hóa liên quan. Đây sẽ là nền tảng phục vụ nghiên cứu giáo dục và quản lý di sản. Tiếp theo đó, có thể xây dựng bản đồ địa danh Champa ở Gia Lai, kết nối các địa điểm như Thị Nại, Trà Bàng, Lộ Diêu, Hà Sa, Trà Ổ và một số địa danh đang tiếp tục được nghiên cứu thành một tuyến khám phá văn hóa. Đây sẽ là sản phẩm du lịch khác biệt, giúp du khách không chỉ thưởng ngoạn cảnh quan mà còn hiểu được những câu chuyện lịch sử ẩn sau mỗi tên đất. Ngoài ra, việc ứng dụng chuyển đổi số thông qua bản đồ kit, mã QR, không gian trưng bày số và các chương trình giáo dục địa phương để đưa những câu chuyện về địa danh đến gần hơn với học sinh và cộng đồng. Khi người dân hiểu được vì sao quê hương mình có tên Hà Sa, Trà Ổ hay Thị Nại, di sản sẽ không còn nằm trong các công trình nghiên cứu mà thực sự trở thành một phần của đời sống văn hóa. Dấu ấn Champa không chỉ còn lại trong các phế tích tháp cổ hay những

những hiện vật khảo cổ mà còn hiện diện trong chính những tên đất, tên làng vẫn được người dân Gia Lai sử dụng mỗi ngày. Mỗi địa danh là kết tinh của nhiều lớp lịch sử, phản ánh quá trình cộng cư, giao lưu và tiếp biến văn hóa giữa người Chăm và người Việt trên dải đất miền Trung. Trong hành trình xây dựng bản sắc của Gia Lai sau sáp nhập, việc nhận diện và phát huy giá trị của hệ thống địa danh mang dấu ấn Chăm Ba không chỉ góp phần bảo tồn ký ức văn hóa mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới đối với giáo dục di sản, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch. Khi những tên gọi ấy được nghiên cứu, kể lại và đưa vào đời sống đương đại, chúng sẽ không còn chỉ là những dấu chấm trên bản đồ mà trở thành những địa chỉ văn hóa, góp phần khẳng định chiều sâu lịch sử và sự đa dạng văn hóa của vùng đất Gia Lai.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Diện, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời các bạn đến với chương mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, giữa những ngày hè tháng 7, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai rộn ràng với sắc màu của những chiếc khăn quàng đỏ và màu áo thanh niên đến từ khắp mọi miền đất nước. Tại đây, 217 cán bộ phụ trách đội của 21 tỉnh thành phố đang cùng hội tụ trong trại huấn luyện Kim Đồng cấp 1 toàn quốc năm 2026, nơi những người làm công tác đội được học tập rèn luyện và tiếp thêm hành trang để đồng hành cùng thiếu nhi. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài rèn bản lĩnh người phụ trách đội từ trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc của biên tập viên Mai Anh.
1: Diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7 với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Hòa Cùng Biển Xanh, trại huấn luyện do Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Hội đồng đội tỉnh Gia Lai tổ chức. Không chỉ là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đây còn là môi trường để những người làm tổng phụ trách đội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối và lan tỏa tinh thần cống hiến vì thế hệ măng non. Chia sẻ về ý nghĩa khi Gia Lai đăng cai tổ chức trại huấn luyện toàn quốc, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trại huấn luyện Kim Đồng từ lâu đã khẳng định vai trò là một hoạt động có ý nghĩa trong công tác xây dựng, chuẩn hóa và phát triển đội ngũ cán bộ phụ trách đội chuyên trách. Ở đây không chỉ là cái giảng đường thực tế để các anh chị giáo viên tổng phụ trách được rèn luyện nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn là cái nhịp cầu nối, là nơi gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết của những cái người giữ lửa tiên phong trong cái phong trào thiếu nhi trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Và tại kỳ huấn luyện Kim Đồng năm 2026 diễn ra tại tỉnh Gia Lai từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7, quy tụ hơn 217 trại sinh đại diện cho 20 tỉnh thành phố. Và sự hiện diện của các anh chị giáo viên tổng phụ trách trong cả nước tại Gia Lai không chỉ làm nên sức sống cho trại huấn luyện mà còn là niềm vinh hạnh lớn, là nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy tuổi trẻ và thiếu nhi tỉnh Gia Lai tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đội trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó thì công tác bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội luôn được Hội đồng đội tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm và chúng tôi cố gắng đổi mới liên tục qua từng năm. Đến với trại huấn luyện Kim Đồng năm 2026 thì không chỉ giáo viên tổng phụ trách trên địa bàn tỉnh Gia Lai mà các anh chị giáo viên tổng phụ trách trên cả nước đã đến với Gia Lai, là một cái vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi lưu giữ những cái mảng văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc của cộng đồng các dân tộc anh em và nơi hội tụ bản sắc của Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung. Do đó chúng tôi cũng mong muốn rằng bên cạnh những cái giờ phút học tập, thử thách nghiêm túc, các anh chị sẽ có những cái trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên thật là sâu sắc và đáng nhớ về cái mảnh đất Gia Lai nghĩa tình của chúng ta.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ phụ trách đội giữ vai trò quan trọng trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tổ chức đội, góp phần xây dựng lớp thiếu nhi phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đội trong giai đoạn hiện nay. Với chủ đề xuyên suốt gồm 7 nội dung: khăn hồng hội ngộ, khăn hồng sẵn sàng, khăn hồng rèn luyện, khăn hồng tài năng, khăn hồng tình bạn, khăn hồng niềm tin và khăn hồng vươn xa, các trại sinh được tham gia nhiều hoạt động kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Những giờ học về công tác đội, kỹ năng tổ chức hoạt động thiếu nhi, nghi thức đội, làm việc nhóm, xử lý tình huống diễn ra liên tục, đòi hỏi mỗi học viên phải chủ động, sáng tạo và phát huy tinh thần đồng đội. Chia sẻ về hoạt động để lại cảm xúc cho mình nhất, chị Nguyễn Hoa Như Ý, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu Nhi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết.
3: Tham gia trại, hoạt động để lại nhiều cảm xúc nhất đối với mình chính là chủ nội dung ôn luyện các nghiệp vụ công tác đội, các kỹ năng và hoạt động múa hát tập thể vào các buổi tối. Khi màn đêm buông xuống, những vòng tay nối dài của 217 trại sinh từ 21 tỉnh thành đã thật sự xóa đi mọi khoảng cách về địa lý. Những tiếng cười giòn giã xen lẫn những âm điệu nhịp nhàng của các bài múa hát tập thể không chỉ là một nội dung huấn luyện kỹ năng mà còn là khoảnh khắc kết nối tinh thần đồng đội thiêng liêng nhất. Nó nhắc nhở chúng tôi rằng dù đến từ vùng miền nào thì tất cả chúng tôi đều đang đập chung một nhịp đập nhiệt huyết vì đàn em thân yêu. Sau khóa huấn luyện này, điều mà mình mong muốn mang về cho đơn vị chính là những bài giảng chuyên sâu về nghi thức đội và phương pháp tổ chức hoạt động từ Hội đồng huấn luyện Trung ương sẽ là cẩm nang chuẩn xác nhất để mình mang về tham mưu cho công tác đội tại địa phương, góp phần xây dựng tổ chức đội tại đơn vị ngày càng vững mạnh.
1: Trong ngày huấn luyện thứ hai, chuyên đề những vấn đề cơ bản về tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cùng phần thực hành nghi thức đội đã giúp các trại sinh củng cố kiến thức nền tảng, cập nhật những nội dung mới trong công tác đội. Không khí học tập càng trở nên sôi nổi hơn khi buổi tối các đội tham gia chương trình truyền thông thiếu nhi trong kỷ nguyên số, trao đổi về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và trách nhiệm của người phụ trách đội trong việc đồng hành cùng thiếu nhi trên không gian mạng. Phần thi kiến thức nghi thức đội cũng mang đến nhiều màn tranh tài hào hứng, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc của các trại sinh. Không chỉ học tập, trại huấn luyện còn tạo điều kiện để các học viên khám phá những giá trị văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên của địa phương đăng cai. Trong hành trình trải nghiệm ngày thứ ba, các trại sinh đã đến tham quan Kỳ Co Eo Gió, một trong những điểm đến nổi bật của tỉnh Gia Lai. Giữa khung cảnh biển xanh, vách đá hùng vĩ và những làn gió mát, các anh chị tổng phụ trách đội có thêm cơ hội giao lưu gắn kết, lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng đồng nghiệp đến từ nhiều vùng miền. Những trải nghiệm ấy không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai thân thiện mến khách mà còn tiếp thêm năng lượng để các trại sinh bước vào những nội dung huấn luyện tiếp theo. Là đơn vị đăng cai, Gia Lai có 46 giáo viên làm tổng phụ trách đội tham gia trại huấn luyện. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ phụ trách đội của tỉnh được học hỏi từ các huấn luyện viên trung ương, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp cả nước, từ đó nâng cao năng lực tổ chức hoạt động đội trong trường học. Điều đáng quý ở trại huấn luyện Kim Đồng không chỉ nằm ở những bài học nghiệp vụ mà còn ở tinh thần đoàn kết được vun đắp qua từng hoạt động. Mỗi bài thực hành, mỗi thử thách đều giúp các trại sinh hiểu rằng người làm công tác đội không chỉ cần kiến thức và kỹ năng mà còn phải có sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu dành cho thiếu nhi. Trại huấn luyện Kim Đồng cấp 1 toàn quốc năm 2026 vẫn đang tiếp tục với nhiều nội dung hấp dẫn phía trước. Hành trình ấy sẽ tiếp tục bồi đắp bản lĩnh, kỹ năng và khát vọng cống hiến cho đội ngũ phụ trách đội trên cả nước, để khi trở về đơn vị, mỗi người sẽ mang theo những kinh nghiệm mới, những ý tưởng mới, góp phần xây dựng tổ chức đội ngày càng vững mạnh và tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu nhi Việt Nam.

0: Thưa các bạn, tháng 7 về mang theo màu áo xanh tình nguyện tỏa đi khắp mọi miền quê. Với tuổi trẻ trường Đại học Quy Nhơn, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học mà còn là hành trình cống hiến, sẻ chia và trưởng thành. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe bài Mùa hè xanh với sinh viên trường Đại học Quy Nhơn.
1: Năm nay, chiến dịch mùa hè xanh 2026 của đội thanh niên tình nguyện trường Đại học Quy Nhơn diễn ra tại làng M6, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai. Hơn 30 sinh viên tình nguyện cùng nhau mang sức trẻ đến với buôn làng bằng những công trình phần việc thiết thực, góp phần làm đẹp cảnh quan, hỗ trợ đời sống người dân và lan tỏa tinh thần nhân ái. Ngay trong ngày đầu tiên, sau khi ổn định nơi ở, các đội hình tình nguyện đã bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu sinh hoạt và triển khai công trình trồng cây xanh dọc tuyến đường của làng. Những hàng cây bóng mát được vun trồng hôm nay sẽ tiếp tục lớn lên cùng sự phát triển của buôn làng trong nhiều năm tới. Bạn Trương Thị Thùy Vân, lớp văn học K47, trường Đại học Quy Nhơn, xúc động khi lần đầu tiên đến làng M6, xã Bình Hiệp.
2: Ngay từ những giây phút đầu tiên trên hành trình băng qua những cánh đồng xanh mướt và những cánh rừng keo để đến với ngôi làng M6, mình đã cảm nhận được sự ấm áp khi nhận được sự quan tâm của các anh chị cán bộ đoàn xã cùng những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ người đồng bào Ba Na đã khiến mình thật sự xúc động. Chúng mình cùng nhau trồng cây, sinh hoạt cùng các bạn nhỏ. Bạn nào cũng lấm lem bùn đất, bé chì bé bồng bé im, nhưng bạn nhỏ nào cũng tươi cười, ngây ngô. Chính sự hồn nhiên ấy đã giúp cả đội như được trở về tuổi thơ của mình, cảm nhận niềm vui từ những điều giản dị nhất. Mình tin rằng trong những ngày sắp tới, cả đội sẽ cùng nhau thực hiện thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để góp phần giúp đỡ bà con và các em nhỏ nơi đây. Hy vọng rằng chuyến đi này sẽ trở thành một phần thanh xuân thật đẹp, thật rực rỡ và là kỷ niệm mà mỗi thành viên trong đội sẽ luôn trân trọng.
1: Không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan xanh, các bạn sinh viên còn dành nhiều thời gian cho trẻ em địa phương thông qua các buổi sinh hoạt hè, trò chơi tập thể, giao lưu văn nghệ, trao tặng bóng chuyền và dụng cụ thể thao. Những tiếng cười rộn rã, những cái nắm tay thân tình đã nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách giữa sinh viên và các em nhỏ vùng cao. Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là công trình Ánh Sáng Sẻ Chia. Các tình nguyện viên cùng địa phương lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường trong làng và trước nhà sông. Khi những ngọn đèn được thắp sáng, đó không chỉ là ánh sáng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, mà còn là biểu tượng của sự chung sức vì cộng đồng, của khát vọng mang tri thức và sức trẻ đến những nơi còn nhiều khó khăn. Song song với đó, các hoạt động tri ân cũng được triển khai đầy ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đoàn viên, sinh viên sẽ tham gia dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Ở lĩnh vực giáo dục, công trình, trường học xanh tiếp tục được thực hiện tại trường mầm non với các hoạt động dọn vệ sinh, các tỉa cây xanh trồng khoa, tạo thêm không gian học tập xanh sạch đẹp cho các em nhỏ. Những luống khoa mới được vun trồng không chỉ làm đẹp sân trường mà còn gieo thêm những hạt mầm yêu thiên nhiên trong tuổi thơ của các em. Bạn Lê Thu Ngân, sinh viên lớp quản lý giáo dục K48, phái đoàn chiến dịch mùa hè xanh của trường Đại học Quy Nhơn cho biết lý do đội lựa chọn các công trình như Ánh Sáng Sẻ Chia và Trường Học Xanh.
3: Đến với làng M6 hôm nay thì chúng em không chỉ là mong muốn là thực hiện một công trình thiện nguyện mà chúng em còn mong muốn là để lại cho bà con và các em học sinh những điều có ích. Vì vậy mà đội thanh niên tình nguyện của chúng em đã chọn chủ đề là Ánh Sáng Sẻ Chia và Trường Học Xanh. Và chúng em luôn hy vọng là những chiếc đèn năng lượng mặt trời sẽ giúp cho bà con có an toàn hơn vào mỗi khi màn đêm xuống. Còn những hàng cây được trồng vào ngôi trường hôm nay thì sẽ lớn lên cùng các em, mang đến cho các em những bóng mát và một ngôi trường thật xanh hơn mỗi ngày. Có thể là mọi người thấy việc làm ấy rất là nhỏ bé, không lớn lao lắm, nhưng mà đối với bọn em thì đây là dành tất cả những sự chân thành và trách nhiệm, tình cảm mà đội thanh niên tình nguyện Quyên Hữu của chúng em đã gửi gắm đến làng M6. Và chúng em luôn tin rằng là khi trao đổi cả trái tim thì những điều nhỏ nhặt thì cũng tạo nên những giá trị đẹp và bền vững.
1: Tinh thần tình nguyện còn được thể hiện qua hoạt động nạo vét kênh mương, vệ sinh môi trường, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, chương trình lan tỏa yêu thương, trao tặng 30 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng đồ dùng học tập dành cho trường mầm non đã tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống. Đêm giao lưu về với buôn làng là khoảnh khắc đáng nhớ của cả chiến dịch. Bên ánh lửa trại bập bùng, những tiết mục văn nghệ, tiếng cồng chiêng và những vòng xoan gắn kết sinh viên với bà con địa phương trong không khí đầm ấm, chân tình. Đó cũng là lúc các bạn trẻ cảm nhận rõ hơn giá trị của sự sẻ chia, của tinh thần đoàn kết và tình yêu dành cho cộng đồng. mỗi chiến dịch mùa hè xanh đều có điểm kết thúc. Nhưng những trải nghiệm và bài học mà sinh viên nhận được sẽ còn theo họ trên chặng đường phía trước. Qua từng công trình, từng việc làm nhỏ, các bạn không chỉ góp phần xây dựng quê hương mà còn rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến. Màu áo xanh tình nguyện rồi sẽ trở về giảng đường sau những ngày hè sôi nổi. Nhưng những hàng cây vừa bén rễ, những ngọn đèn vừa được thắp sáng, những nụ cười của trẻ nhỏ và tình cảm của người dân sẽ là hành trang quý giá nhắc mỗi sinh viên trường Đại học Quy Nhơn rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi biết sống vì cộng đồng, biết cho đi bằng tất cả nhiệt huyết và trái tim của mình.

0: Các bạn thân mến, sau khi điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được công bố, thí sinh cả nước đang bước vào chặng nước rút của mùa tuyển sinh với việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong bối cảnh đó, dự báo điểm chuẩn của từng ngành, từng trường trở thành thông tin được đông đảo thí sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm để có cơ sở lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe thông tin này.
1: Đối với nhóm đào tạo, giáo viên, điểm chuẩn năm 2026 được dự báo sẽ có nhiều biến động nhất định do phổ điểm của một số môn thi thay đổi và các cơ sở đào tạo áp dụng đa dạng phương thức tuyển sinh. Tuy nhiên, mức điều chỉnh được nhận định không quá chênh lệch so với năm trước. Tiến sĩ Trần Đức Mạnh, trưởng phòng phòng đào tạo, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng nhận định phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho thấy mặt bằng điểm ở nhiều tổ hợp xét tuyển nhìn chung khá ổn định. Tuy nhiên, sự phân hóa ở nhóm thí sinh đạt điểm cao vẫn thể hiện rõ. Do đó, việc dự báo điểm chuẩn của từng ngành tại thời điểm này cần được cân nhắc thận trọng. Các ngành có sức hút ổn định nhiều năm như sư phạm toán học, sư phạm ngữ văn, sư phạm tiếng Anh, giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn cao do sức cạnh tranh lớn. Ngược lại, một số ngành đào tạo giáo viên khác có thể ghi nhận sự điều chỉnh nhất định, tùy thuộc vào nhu cầu nhân lực, xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh cũng như mức độ quan tâm dành cho từng ngành trong mùa tuyển sinh năm nay. Phổ điểm chỉ là một trong những căn cứ để tham khảo dự báo. Điểm chuẩn cuối cùng vẫn được quyết định bởi tương quan giữa chỉ tiêu tuyển sinh với số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào từng ngành. Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Trần Đức Mạnh, điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên là kết quả của sự tác động đồng thời từ nhiều yếu tố. Trong đó, phổ điểm thi chỉ là một biến số. Điểm chuẩn thực tế được hình thành trên cơ sở tương quan giữa nguồn tuyển chỉ tiêu đào tạo và xu hướng đăng ký nguyện vọng của thí sinh. Trước hết, chất lượng nguồn tuyển có ảnh hưởng trực tiếp đến mặt bằng điểm chuẩn. Phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đặc biệt là số lượng thí sinh đạt mức điểm cao ở từng tổ hợp xét tuyển sẽ quyết định mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh. Khi số lượng thí sinh đạt điểm cao tăng lên, điểm chuẩn của từng ngành có sức hút lớn cũng có xu hướng được đẩy lên và ngược lại. Tuy nhiên, phổ điểm thi không phải yếu tố quyết định duy nhất, sức hút của từng ngành đào tạo mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt về điểm chuẩn. Những ngành có nhu cầu tuyển dụng ổn định, cơ hội việc làm rộng mở, được hưởng chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên sư phạm và có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng thường thu hút lượng lớn thí sinh có học lực khá giỏi đăng ký. Điều này khiến mức độ cạnh tranh ở các ngành như sư phạm toán học, sư phạm ngữ văn, sư phạm tiếng Anh, giáo dục tiểu học hay giáo dục mầm non luôn ở mức cao. Một yếu tố quan trọng khác là chỉ tiêu tuyển sinh và chiến lược đăng ký nguyện vọng của thí sinh. Tiến sĩ Trần Đức Mạnh cho rằng mùa tuyển sinh năm 2026 có điểm mới khi thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng vào nhóm ngành đào tạo giáo viên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 5. Quy định này nhiều khả năng sẽ khiến thí sinh cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong việc sắp xếp nguyện vọng, từ đó làm thay đổi mức độ cạnh tranh giữa các ngành và các cơ sở đào tạo. Việc giới hạn nguyện vọng sẽ khiến mỗi lựa chọn của thí sinh trở nên có giá trị hơn. Thí sinh sẽ phải đầu tư nhiều thời gian hơn để tìm hiểu ngành học, cơ sở đào tạo và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký. Thay vì đăng ký theo tâm lý càng nhiều càng tốt, thí sinh sẽ phải lựa chọn theo đúng mức độ yêu thích và khả năng trúng tuyển của mình. Ở góc độ tuyển sinh, quy định mới được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể tỷ lệ nguyện vọng ảo, giúp dữ liệu tuyển sinh phản ánh đúng nhu cầu thực của người học, từ đó nâng cao hiệu quả dự báo, xác định điểm chuẩn và tổ chức nhập học. Ngoài các yếu tố trên, sức hút của một ngành còn được quyết định bởi uy tín của cơ sở đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng viên, điều kiện học tập, cơ sở vật chất, môi trường thực hành, thực tập, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cũng như mức độ gắn kết với các địa phương và cơ sở giáo dục trong đào tạo tuyển dụng. Đây đều là những yếu tố tác động đến quyết định đăng ký của thí sinh, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến điểm chuẩn của từng ngành trong mỗi mùa tuyển sinh. Đối với Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, đây cũng là cơ hội để nhà trường tăng cường hoạt động tư vấn tuyển sinh, cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, môi trường học tập, chính sách hỗ trợ và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, nhằm giúp thí sinh có cơ hội lựa chọn chính xác ngay từ những nguyện vọng đầu tiên. Đồng quan điểm, tiến sĩ Nguyễn Thành Vinh, Phó trưởng phòng phòng đào tạo Trường Đại học Vinh cho biết, điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc vào phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn chịu tác động của nhiều yếu tố, đặc biệt là số lượng thí sinh đăng ký vào từng ngành, chất lượng nguồn tuyển và sự phân bố nguyện vọng trong quá trình xét tuyển. Chỉ khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, các trường mới có cơ sở đánh giá mức độ cạnh tranh của từng ngành. Trong quá trình lọc ảo toàn quốc, thí sinh liên tục thay đổi nguyện vọng nên điểm chuẩn của các ngành cũng có thể biến động. Vì vậy, mọi dự báo ở thời điểm này chỉ mang tính tham khảo. Tuy vậy, căn cứ vào phổ điểm năm nay, điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm nhiều khả năng sẽ không biến động lớn so với năm 2025. Nếu có thay đổi, mức tăng hoặc giảm sẽ chỉ trong khoảng từ 0,5 đến 1 điểm, chủ yếu phụ thuộc vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành, từng trường và số lượng thí sinh đăng ký thực tế. Lấy ví dụ, năm trước một ngành tuyển 60 chỉ tiêu nhưng năm nay chỉ còn 30 chỉ tiêu thì điểm chuẩn có thể tăng. Ngược lại, nếu chỉ tiêu được mở rộng hoặc số lượng thí sinh đăng ký giảm thì điểm chuẩn có thể hạ. Nhìn chung mặt bằng điểm chuẩn năm nay nhiều khả năng sẽ dao động quanh mức của hai mùa tuyển sinh gần đây. Giải lời khuyên cho thí sinh, tiến sĩ Nguyễn Thành Vinh cho biết, quy định mới đòi hỏi thí sinh phải có chiến lược đăng ký nguyện vọng rõ ràng hơn. Thay vì chạy theo dự báo điểm chuẩn hay đăng ký theo tâm lý tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần xác định rõ mục tiêu nghề nghiệp và sắp xếp nguyện vọng theo đúng mức độ yêu thích, phù hợp với năng lực và định hướng tương lai. Nếu thực sự mong muốn trở thành giáo viên, thí sinh nên mạnh dạn đặt ngành học mình yêu thích ở nguyện vọng 1, sau đó sắp xếp các nguyện vọng còn lại theo đúng thứ tự ưu tiên. Điều quan trọng là xác định ngành học trước rồi mới lựa chọn cơ sở đào tạo phù hợp, thay vì lo ngại điểm chuẩn mà thay đổi mục tiêu ban đầu. Chẳng hạn, nếu mong muốn theo học ngành sư phạm toán học, các em nên ưu tiên đăng ký ngành này tại trường yêu thích nhất ở nguyện vọng 1. Những nguyện vọng tiếp theo vẫn có thể là ngành sư phạm toán học nhưng ở các trường khác, được sắp xếp theo mức độ mong muốn và khả năng trúng tuyển. Cách đăng ký này sẽ giúp thí sinh theo đuổi nhất quán mục tiêu nghề nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội trúng tuyển vào đúng ngành học mong muốn. Đừng quá lệ thuộc vào điểm chuẩn của những năm trước, bởi điểm chuẩn chỉ là kết quả của từng mùa tuyển sinh và luôn có thể thay đổi. Điều quan trọng hơn là xác định rõ ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

0: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
1: Vừa qua tại phường Pleiku, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026. Lớp bồi dưỡng năm nay quy tụ 53 học sinh là những học sinh có năng khiếu yêu thích văn học đến từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn các phường Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất và Hội Phú. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026, các học viên sẽ được tham gia 8 chuyên đề về sáng tác văn học do các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ uy tín của tỉnh trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn. Thông qua các chuyên đề, các em được trang bị kiến thức, kỹ năng quan sát, cảm nhận cuộc sống, rèn luyện phương pháp viết và phát huy khả năng sáng tạo để hình thành những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân. Lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026 không chỉ là sân chơi bổ ích trong dịp hè, mà còn là môi trường nuôi dưỡng tình yêu văn chương, khơi dậy niềm đam mê sáng tác và phát hiện những cây bút trẻ triển vọng. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng sáng tác kế cận, đóng góp vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai trong những năm tới. Mới đây, tại Trường Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương Gia Lai, IBC Gia Lai, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai và Trường IBC Gia Lai khai mạc Trường hè Toán học và khóa bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông chuyên toán năm 2026. Chương trình thu hút 229 học sinh và 43 giáo viên đến từ các trường trung học phổ thông chuyên khu vực phía Nam và miền Trung Tây Nguyên tham gia. Trong thời gian từ ngày 6 đến 15 tháng 7, học sinh sẽ được học các chuyên đề về hình học, số học, đại số, tổ hợp và giải tích do các chuyên gia toán học trực tiếp giảng dạy. Các giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng cũng được cập nhật kiến thức, phương pháp giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu giáo viên và học sinh đã tham dự bài giảng đại chúng với chủ đề Toán học đằng sau trí tuệ nhân tạo, từ toán học phổ thông đến AI hiện đại. Bài giảng giúp học sinh và giáo viên hiểu rõ hơn vai trò của toán trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hiện đại, góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu học tập môn toán trong nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 15 tỉnh, thành phố được lựa chọn thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập từ năm 2026, trước khi triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2027. Các địa phương thí điểm gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai. Theo đó, các địa phương sẽ triển khai mô hình trường một cấp học có các phân hiệu và trường phổ thông nhiều cấp học sử dụng chung bộ máy hành chính nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, tăng nguồn lực cho hoạt động giảng dạy. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đánh giá kết quả thí điểm vào cuối năm 2026 để hoàn thiện cơ chế chính sách làm cơ sở nhân rộng trên toàn quốc từ năm 2027. Mục tiêu là giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.

0: Chương trình Tuổi Trẻ Học Đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Này lệ muông bđong hẹp tơ lây chre mưng hra pa hing hang bđong hẹp pteh rup ya lai.
2: Kakoh nem bit ve ham bikyot rakau nem bit ve ham bikyot haram chaka toy pomau muong bđong hẹp tơ lây chre mưng hra pa hing hang bđong hẹp pteh rup ya lai. Anem bit ve ham bikyot atum cha pa ka prau ke rneang ma ak chlan nare toy kdi phen rneang ma ak chlan rpa thon tru pao tuel pa toy pa kana se toy me yoe ប្រកបចរ័នបកជាប្រកដួវេលាំងប្រអត់រុសាតបញ្ជិងរៀបជារំប្រទេកជាប្រានហទីបកំរុយមុតតំចលានណារេតតាំងបូតផាអណៃអត់ទិលៀងបក្លាលេតលើគេរដីពោះជិះកែមហាងចបកតិចារប្រកបចរ័នប្រិកលួងប្រកដួហដងកជាប្រណាំអាកចលានណារេអម៉ងចរ័នធុនប្រោចរ័នរណាំអាកចលានរ៉ពេតអម៉ងរនុចមងប្រុងហាប់រៃណៃបិងមួយអំរ៉ាពេលបត្រូកានិមិតវ៉ាហាំបិគយោតលើជរវេ លុំដោយមកកាទេតួសោះលេតតាំងហើយទុំចុះបកាប្រោកែរណាំអាកចលានដរេសិតទីមេជួមកដោសាប្លែនតជូប្រុងឡៅលេតតែផេងប្រោលេបតោទុំប្រងងាក់ត្រុសម៉ោម៉ាំងគួលអនំចារយ៉ាលៃហាងតលើជិរវេបកាតណែអ៊ីយ៉ាណាងបសិរអ៊ីយ៉ាប្រុសកើកែប្លាបៃជុណេលេចរ៉ានរ៉ារវេក្លាដារកោពេលបត្រូកានិមិតវ៉ាហាំបិគយោតហរំចកាតួយប្រមើ
3: luông một thao mừng con vợ ngài đàng ma hạng dụ tiếp phun treo nhem bổ tro amang quỵ tua tuy đồng cái chấp anh em tro phun con tuy đồng cái chấp bổ tro mau vợ cả ba cơ treo bớt ta nua bổ đồng cái chấp sớm tự tăng luôn ta bổ tro mút biên rồi má bờ bẹ bon liền mà ra bướm tận áp yểu phở nua tự ta tay lấy thao về lăng bắc ra hàng rui play bộ tẹo tôi tành mà hàng bật điện luôn gần đó hàng nô piên sĩ lù hàng tre keng mừng anh em tro đồng cái chấp alo anh nhầm bổ tro tuy lồm của thầu amara dạ pio kẹt đi tông amang thôn tử bộ tử nam ram non bộ tử nạp ca rô nua mừng tar lần ia tôi con bộ bà tèm bà hàng về bà kèng tèm bà Trung Quốc át lệ anh em tro dung phan lo amang anh nhầm bộ tro Việt Nam hạ tâm thôn kẹp này sĩ tử bia anh nhầm bộ tro nèo bà anh em tro át kẹt đi kèm นาปรเมียตรอกระจุบปลุจันตุอมังสะทนจุดอนไตรแกติมึงจดปรวะญัมปูตรอปะแตพรามกระจับหางปรวะยะเวหางปอกระไทไตรตีเปียนสิปะจงกวกฮรัมนนจดปรวะงะอังมาหางเลอายุติปกลักรอยปะจรองปอกระไทในมตรอหางลูมตาเตรียมปูตรอแนวปะนิมตรอมอนวดลงรูป hàng hoa kỳ nhật bản hàn quốc australia hàng lưu lần ia bà con pio pro pro kenyang neo amang sa nim tro lưu liar ani sĩ tử bia kê tiêm ngã đăng ma
2: karong pro anna play chan jalai pro patron hara par kia prit luong hơ tùm bredit dạ về prit luong kê chep hem hàng tù đáo hàng hơ tùm ta tiêm phun gong bà ca tù bà thâu

0: រាជរដ្ឋបុស្នរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃ
1: ណូរាជរដ្ឋបុស្នរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃ
2: កកុះកនប្លេពងដបុលក្រៅពើកនប្លេពងដបុលហតយមឹងតដងប្រតបុសនរបស់ណារដឹងបងបងរជាលតារូបយ៉ាងឡាយអើកនប្លេពងដបុលរីមកចិត្តណៅកាវេលាំងសើដឹងរាប់ត្រំដណ្ដាំគិយនរបកាប់វេលាំងសើដឹងរាប់ត្រំដណ្ដាំសនំបារពោបាជីពន់ដៃហមេតមីងកសិតលុយដៃតកបកាធិតកចាប់លំពើមចាងវេលាំងតយុរឹកកពុនបើមតតំបាល់រាប់ត្រំដណ្ដាំវេលាំងសើដឹងអានបងាយណ្ដាំរាប់ត្រំអើកពុនបើមតតំបាល់នៅដែកចិត្តអតកកយូងពើមជាថយម៉ាក់លំទេចារតកបអតកកយូងពើមចាងវេលាំងសើដឹងរាប់ត្រំណាំលំបងចលណៅតត្រំក្រោយវិបលឹងរាប់ត្រំណាំលំហទួយតត្រំក្រោយតបុះណាត់ត្រូវញន់អពេញប្រទុះកនបលីបាំងដើពលហតដោយមឹងបាយជីលើបងាយសុហរក្រេវិពើមក្លែកបើតរីមកចិត្តណៅកាវេលាំងសើដឹងរាប់ត្រំណាំដែកសិតណារមីងខេពើយោអូដាំងអីក្រៅពើកនបលីបាំងដើពលហតដោយមឹង
1: រដ្ឋបុសដឹងអានេះទើមវេលាំងចោះយ៉ាងប៉ាំងព្រិញទេពើមតលិចខ្លាចញត់ព្រីឡងលឹមគួយបារឌីវីឡាំងសដឹងអានេះរដ្ឋតិចដេកយៈសដឹងឧកលេបុសតរងឧកតុមតាមត្រាំហតតព្រីកយៈឧកតុមបាត់ម៉ាក់លីបិទលឺអនន្តឡងសាបលីមុតលឹមបាំងធូយកមិញសុទរៀងដេតបុបប៉ាំងតណាបតាបយុលកយៈកដេះយ៉ាជាងឹមដនវេលាំងពើមតលិចតាមត្រាំប៉ាំងតិចតមត្រឧកតតំតេងគាំងអថកតាមលឹងឌីពើមតលិចតាមត្រាំលឺប៉ាំងមេហ្វាអានិរតិស្ដឹងអនន្តមន្ត្រាំផ្លាក់ញាត់ព្រីឡងឌីហដ័យរតបុះគូវីវិរអតកទិញគាំងលំសនំបារពោបយត្រោដឹងនោះគឺកពើមតណាប់តាបកយៈយ័កយកលំទេដាក់គឺគុកបតំឡងប៉ាំងវីឡងឡងបតំត្រុងគុកនោះអានិរតិញិងគិតកលឡោះប៉ាំងផ្លាក់ញាត់ព្រីឡងវៀតណាមទុំសនំជាអូតិចតទេដាក់ឌីផ្លាក់ញាត់ព្រីឡងជាងអានិរតិណូវីវិរអតកទិញគាំងតាំងដឹងត្រូវជាដាំត្រុសពើយកលក្រែងលំមិនសនំយោធាអេតដងអតកជុងដឹងអានិពំចាំងបតំផ្លាក់ញាត់ព្រីឡងតគាត់កិច្ចចាប់ហតតដងវីវិរប៉ាំងឡាំងសាក់គឹះពើមគៀកអានិរតិទុំគុករំរំនោះអានិពំចាំងចោះយ៉ាងប៉ាំងព្រិញទេតបកឡាំងយេះមិនតដងរដាស់ពុះអានិរតិប៉ាំងលឺអនន្តឡងសាព្រីជីងអានិរតិដឹកកិច្ចកជុងថៃលេហាគីញិតបានហានគុកអូស្ត្រាលីអាប៉ាំងលឺទេដាក់ណៃវតយុរកនឹមបិទមិញអានិរតិពើមគៀកអានិរតយកតាមចោះយ៉ាង
2: វិបានញ្ញនចារណៅរតបុះឡបអារកាតន្ត្រងឡាំងយ៉េវីវែរអតកតយូងលឹងប៉ាំងពើមងឹងសដឹងតាមលេបកចិត្តមិញកតាមលឹងដឹងពេងហងឡំតបតកបាលលឹងតន្ត្រងពើមយ៉ាងបរិចារគៀកណោះវិបានញ្ញនចារអធិរិមអានិវេឡាំងអានិចាងដៃបើមតង្កត់ហតយអានិវេឡាំងចោះចាងប៉ាំងព្រេងទេចារចាឡៃហតយប៉ាំងវិបានញ្ញនរិមសះភឿងតយងពើមចាងវេលាំងបញ្ញិនឡាំងលឹងប៉ាំងរកោះលឹងបណ្ណសាប៉ាំងទ្រីមតមាមលឹងដឹងនោះវាងតង្គុំទាំងឡាពើមកេះដាងទ្រីមតមាមតះលឹមតពូទឹកលេបផ្លបអារពើមវេវរតោមទ្រីមតត្រងដឹងរំដេកចិត្តវិបានញ្ញនរិមសាសភឿងដេវេលាំងប៉ាំងតត្រងពើមចាងតទុន500តបុបថរិមទាំងឡាពើមមិញតមាមលឹងដេយកយកត្របលេបផ្លបអារទឹកលេបគិសកត់រតបុកណាល់គៀកចិត្តតត្រងបញ្ញិនឡាំងសេកផាក់ឌីមបងងាយពើមក្លែកយកយកផ្លាប់អាចអឺត្របលេបហតយណោះអឌីនវាងតងគុំអតកតយងតាមលឹងលៀមកដ្រូបតរីងបង្ករ៉ាបហិលបថអតកកជុងលឹងពើមបណ្ណានតាមលឹងប៉ាំងកងគិគិកចិត្តហតយប៉ាំងបងងាយពើមចាងវេលាំងត្រឹងកោះលឹងតាមចោះចាងព្រីកដ្រឹងកាសដាំងប៉ាំងឌីមតងឡាដេតាមត្រាំលេបកចិត្តមិញតាមលឹងពេងហងឡំតកតកប៉ាល់វិបានញ្ញនសនចារអធិជួយយមតង្វាត់តបតបតរិមកចិត្តវេលាំងយកយកផ្លាប់អារតក្លេបកចិត្តមិញតំមលឹងវៀតណាមវិវេរលិងឡាងតន្ត្រងវេលាំងសើដឹងបណ្ណានសាឌីដាំងជាត្រងកឡងពើមចាងពើមតលិចតំមប៉ាំងតិចមករពើមជាតុំកចិត្តឬក៏លឹងលំទៀនតំមបញ្ញានឡាងវវេលាំងសើដឹងប៉ាំងពើហិលបថដនកចេងពើមឬក៏លឹងបណ្ណានសាអានបងាយពើមចាង ủy ban nhân dân Char công bố chào anh đi về làng cho chàng bằng plain tế Char gia lai bằng cơ hộp com tận quát hòn toi rồi tập bố tự dùng bơm chàng về làng tế đác bằng cơ hộp nhiên làng bên nhiên làng rừng có kiểu cái chất tờ tòm bà thò hâm mệt miên riêng tận tròn về đây sẽ phạt tờ bạ tờ bắt riêng bằng ngày bơm lại đừng nói mà bên nhiên làng về làng tờ lịch nhận diện bơm chàng bằng rất cả mãi bên nhiên làng tổng gồm bơm chàng bên nhiên làng cái chất tâm mam bằng rồi tập bố ủy ban nhân dân Char kiểu cái chất
1: kiểu chủ cầm tang e chà chia lại đi tang theo dịch xin hà vô ủy nam tập bọc bơm chàng tập gặp tang ba rèn ba dịch tì lạc dìn lâm tiên mang cái tình tìm thân nằm họ thấy nói chạ tập đồng bơm chàng băng thu giọt sự đừng ăn lo dịch nụ bơm chàng nâu khôn kinh tế đi kể lơ cơ hơ gây tập gặp kể tí lâm ở tập kinh tế bật riêng và ở tập kinh tế cơ trụ kiểu tập đồng bơm chàng ở tập kinh tế cơ trụ mang chà ba rà bộ ba dịch rau ba rà bộ bình chít chà rà rin trú xa nằm ba rà bộ bình chít đi đừng trâu dịch trù hư trâu dịch đâm hà vô anh hình rau mà chàn tập bên mang bật tiền cơ tàng ấy lâm nó tập đồng bơm chàng tươm nó tập đi đừng bên dịch bộ đàm hình trú bên dịch ba rà bộ đàm hình ủy nam mật rộng mật chàn chương anh hình mật rộng mật chàn tức gọp ạ tọc bà chì làng xa anh hình mật rộng mật chàn bơm lòng cây rạc nào anh ạ tọc kinh tế sự đừng lầm chàr nâu cung sự đừng và đi dọa dọc riêng tiên sách tự cùng đừng tệ đắc bà chương anh hình hà tòi lầm cây chá phăng tâm mật hà tòi lầm anh hình tình mật rò
2: khu lưu bơm chàng đừng ủy ban nhân dân xã Yà Phí lưu đưa bà cơ bà nhiên làng bà gà lòng lừng rõ đi bố đình là ôm rơ bờ đại bờ lì rồng vô vợ bờ thọ ăn con bờ lì bơm kiệu tận rồng làng chay sẽ đừng lòng bờ tâm hạt tỏi nót tung gum trên hăm mét miền tê bơm kiệu trim tận rồng bơm chàng kiệu hữu cơ ở tóc tự dùng để chân này bơm chàng bơm lòng tận rã ở tóc bơm chàng đừng tận quát bằng tầm màng ngồi làng con bờ lì ăn rồi nót ủy ban nhân dân xã Yà Phí lưỡi đi bờ gờ tập bắp bơm chàng bằng con bà lây bật bà lây rồng dỗ bằng minh số bật tờ riêng và tờ lịch bơm chàng bình chinh bà lây tầm mang ngồi lăng tờ bồn con bà lây rồng dỗ tầng quát hòn toài bơm chàng kia hữu cơ sợ đâng bởi đợi mang bơm chàng gặp bằng gợp ủy ban nhân dân xã hòn toài bằng án ní bơm chàng lưỡi đầy cơ chất tờ trong cho hòn chàng hòn toài nó bà thọ ăn con bà lây tập lịch lâm bơm chàng kia hữu cơ tờ dù rửa dọc phong bằng bằng gàng hóa học bơm mở lưng ở tóc tại dùng tầm mầm trầm và nhìn tầm nọ ảnh đi hình dược lưng rừng có sợ đừng bơm chàng tầm mang ngồi tập vô con bà lì nô tự dùng bơm chàng trọ bếp lâm ở tóc kinh tế tầm quát hở tòi về vẻ sợ đừng văn hóa nhuật truy bằng ở tóc thủ dốc ảnh con bà lì bật tờ riêng
1: sinh năm ba rô và dân đầu ẩu phường Pleiku đi bị giao cả nào chiến tự dùng bơm chàng tệ đắc lời sinh nhật mùi phiên trâu tự lạc chiến hồi tới nó lầm tự riêng tự bọc tự lịch và dân ngàm ở ní tự đoàn bơm chàng tơm hồi tới băng ở gom chiến lời đam rô bô đam rình ngàm dự đam tí lâm nó đi lư tự đoàn bơm chàng dọa dọc tự dùng bơm chàng tệ đắc bằng tìm chiến này do thế nó tự đoàn tự tùn tình quảng lăng dài chiến tự dùng bơm chàng tệ đắc đi cái chất nó mình lầm tìm tờ đoàn bơm chàng tơm và vì việc tờ đoàn bơm chàng đi tờ mứt bơm kiệu tờ tòm tờ gọp tờ tùn tình quang rìm ảnh ní bằng bơm tờ đoàn giang tờ rộ ở tộc kinh tế kiệu cơ nào tờ riêng ở riêng trù hộ đi quỷ bàr lăng dài dên loài bình nhật đàm lạc hình cơ nào dên bằng trù đi quỷ bình bếp loài tờ rực lạc hình ở công tiên ưu bây giao và bơm kiệu cơ nào ẩu phương bê cu ở công tờ tùn tình quang tờ đoàn làng dài thiết tờ nã bơm kê đang rìm lập à tờ dùng bơm chàng bình nhiên lăng rìm tờ đoàn bơm chàng tờ tòm lăng dây rin tờ nạp tạp tạ lắc đi bộ lâm cọp lạc và tờ lịch bơm chàng tờ đoàn tờ tùn tình quang lăng dây dìn gu tờ cọp tờ tùn tờ đoàn bơm chàng lơ anh hìa tơm nhìn lễ khu phố nào hoa lư phủ đóng miên hâm mệt bột trong nằm phủ đóng anh hìa cho hà ri băng rìm anh hìa tàn tạp bộ cho phiên rụp văn hóa nghệ thuật băng anh hìa lễ bật sức là bà át à công chàr hoa tờ lơ tờ trong rọc trong nằm giang bà gàng băng tờ nọ anh hìa đồ thị này bơm tự trọng tự rộ ở tộc kinh tế xã hội bằng ở tộc của chúng lần liềm chứng nơi ở rì còn bì.
2: Đừng lùng sân nằm trúc rì Âu, anh đi về làng cho chàng bằng bình tế cha gia lai. Tổng quát hòn tòi bằng chính quyền tờ rình, khu công an, khu bộ đội về làng ả rà sơ làm bằng trìm anh đi bơm chàng đầy bơm, tự dùng bơm chàng về làng lòng bì, bơm chàng tàng gắn tích mật rộ ổn linh bằng chơi chuyên tàm mam, lòng tờ ở trọ lép nở bờ cắp, bơm kiệu bờ chào bờ cá hòn tòi bằng lời kỵ sơ cất. Đừng bình nhiên làng, khuôn về làng lòng bì bằng khuôn lò bơm chàng để bơm lưỡi để bố rộm gật dứt quan bằng bơm lại để bơm trú hà linh hà loài mật rò mật tràn lâm về làng lòng bì bằng về làng tầm mạm lòng tơ tầm mạm thủ dốc để lo bà dịch phết ngàm cơn nực lòng ở bơm lòng tơ rõ ót rìm an năn để lo nhiệt bơ phép đầm chòm lòng huynh ba rừng phép ngàm kỹ xem bri mình hành đầm nhiệt đầm kỹ lòng đầy hằng liêng mình hành đầm nhiệt đầm kỹ lòng đầy hằng liêng hà toi để quan tòng rì ô tô bằng mình tòng rì Honda khuôn bơm chẳng để bơm lôi đầy sẹt phạt trên bơm lại đầy bàn nhiệt măng lầm nó để bắt măng đêm anh bơm trang bằng anh thành mật rò tầm mầm đẹp cái chất mình tầm mầm lần bên hàng lòng tộc tộc cặp bal bằng chỗ acom có sội trên để ngam triệu lần trên ngay cả nó nhất ngam măng do khôn về làng lòng bri rôm gất tầm mầm thủ yốc để ngam phèn bờ cái nực lòng riêng anh năn quan nhân rô trong lòng uyên bạt phèn ngam kỹ xem bri đam rình quan nhân xin kỹ tầm rớt lòng bằng lòng đầy hờ liêng hờ tòi bằng mình tỏ gửi ô tô a còm đi đằng trên xe phát bơm lại đầy loài bờ nhịt môn triệu điểm tân tròn bơm lại tìm mạng đầy và ngài a thầy xe phát kiểu hình sự
1: bơm a còm mã DNA vàng thuộc gồm phê lăng đi lơ sinh học bất ảnh đi về việc tìm tầm mạng trăm gây cả lạ bùng bình tế rồi cùng con hà nừng nó mình lâm dịp văn tật đoàn chàng bình nhiên lăng khoa học bằng ạ tộc tự dùng công nghệ bơm khiệu sẽ nằm bà rà bộ bà dịch đầu đi uy ban nhân dân cha rừng cửa chất tất đăng bơm trang do trường đại học sư phạm đại học Đà Nẵng tất lịch bơm khiệu bằng trên tất lịch bơm trang tất tinh lăng tôi cử dùng để bên phê đầu tỷ lạc trên anh năng tất đăng của bà dịch ngân hàng mã DNA gần nơm và bơm khiệu đêm anh năng phải nhỏ đi xem bì long bì bằng bờ màu bơm khiệu riêng thật riêng đi ả rích đường tường lếp cửa chất nằm về cha rà bà dịch anh ấy mình rắc là bà mã DNA từ quạt hà tây băng roi từ bố rịch từng tùm từ mầm trầm lăng và bơm kia rùa băng anh ấy mình rắc là bà British còn play vang từ gum anh ấy long xem từ rong băng bình nhiên lăng đi lơ sinh học đừng nó lăng trú với riêng và thọ từ ri kiểu kỹ thuật đẹp cái chất lâm thủ dọc từ mầm trầm lăng và bơm kia vì lăng lừng roi từ bố băng anh ấy long xem bri băng công nghệ mã DNA bơm anh ấy trang khoa học vang từ gum bơm trang về lăng vì việc đi lơ sinh học bật riêng để chân này bơm kia cô tự cung bật riêng anh ấy mình đặt là bà ả mã DNA anh đang bên hình anh lòng xem ri bật nhọc bật anh ấy đi vì việc bằng riêng tâm mạng kết cầu ở bông bình tế của đại cùng con hà nâng đi riêng anh ấy bơm ả rịch đường tờm ra tập bộ tâm mạng lăng và bơm kia anh ấy mình đặt là bà ả vị tế rụp bằng ra tập bộ tất là ả xong đừng anh ấy ả rịch lòng xem ri
2: vật tân lịch bơm kia nở bằng cắp tăng gần uyên xa bằng vận động bằng ngay sân nằm bảo bộ bà dịch quân bằng riêng là bà ạt bà thọ bơm trang ủy ban nhân dân trả lại nào tân lịch cả nào tân rộ khôn gre bằng tàm mam đừng ấn đi trang khôn tổ bồ uyên nam bằng cả rộ và làng trái riêng tân rộng uyên xa dị chân để tân rộng tích hâm mơ tớt bà đệ trar cả nào tân lịch và sự đừng lâm bơm trang bằng gờ tốt rộ hà tòi đừng khôn lâm bơm trang để bơm tôn trọng bình xa dị chân tôn trọng lọc gờ tôn trọng trang đừng khôn cơ tá ở tóc dân ngâm pran đừng khôn tổ bộ chính trị bằng chấp lâm còn bờ lây lâm bơm trang tàng gần bình xa bà tông tổ góp tôn chú rờ gạch đê lọc bơm bà trăm rùm bà ngai bằng tòa mạm trăm vì lạc sự đừng tân rình bà nhỏ ở tóc kinh tế xã hội bà tờ rình kiểu cái nào tần lịch tần rồng tổ trộn khôn gre bằng tam mam ở thầy bơm kiểu cái chất lâm đặt bằng cấp để bơm kiểu tinh quang tom lép tần rồng để bơm bằng sợi đằng cái chùm lo ăn bằng ngay bơm trang bật để bơm uyên xa dị chân để tần rồng bật anh hình trang khôn tổ pol anh hình trang bali bala tần đa uyên nam bằng ngay bơm gờ anh hình trang khôn tổ pol tần đa tặng là uyên nam để tần rồng bơm gờ bơm trang tăng gần uyên xa bật tông tông cùng lùng a đừng nói rồi tạo bố loài ăn khuôn cảnh sát tăng gần uyên xa và đông tông cung đầy cửa sổ tờ lây phôn mình mình quan đừng chênh phu tờ riêng hạt tòi làng giấy cân nào cùng cái chất rợ đá điểm bằng ngài tổ rỗ để bơm tổ rỗ bơm là bà à ra tổ rỗ khuôn là gre tâm mâm để bơm uyên xa đố dị chân để tận rong lọt cái chất tăng gần đừng khuôn công an tờ riêng chuyện nó cơ đạo ủy ban nhân dân xã phường bằng cơ phòng cảnh sát tăng gần uyên xa bằng bê tông bằng cơ công an char bằng cơ đạo ủy ban nhân dân char để bê chào để bơm tổn rỗ tận rong về làng hà ta cái chất nợt bờ cấp tận rong tổn rỗ gờ bơm kia là bà ar tận ta ở thầy sự đồng tình quang tòm tâm áp đề tờ trụ gọi đề bơm bàn rêu đừng trong bà tối tờ trong bơm trang bằng mong gia bơm hiong hư râm kiểu cái chất cân nào cái chất tờ trong bơm trang đừng ảnh đi bơm trang khôn tổ bôl uy nam bằng cờ trụ bật dọc ở thầy tờ rộ tình quang bà chào khôn gre bằng tâm áp vàng tàng gạn uy xa bần tông bà ngài trí bần tông uy nam kiểu bà chào đừng bà gật bật ảnh đi bơm kiểu tờ bạ tờ trụ đừng bằng ngày để bơm bằng sợ đừng tấn trong và nhọ bơm kia tấn trong trang và tấn lịch để chân này cần nào ủy ban nhân dân chara và giao công an chara anh hình trang và gờ và thọ và nhiên lăng tận dụng tấn trong bơm trang và nhiên lăng khôn gre và gờ và lòng lăng riêng tấn trong tàng gần uyên xa và tòng bằng ngày tam âm trầm và mà tổng cùng tấn lịch tấn trụ bật anh hình để bơm đừng cất rạo ủy ban nhân dân chara bơgơ khô lò vàng tổ gum rồi tổ bố bệnh nhân làng cơ lý bơm trú tuần tròn và triều tàu mam ở bình chế độ chính sách bằng áp áp bệnh nê rìm khô lò tổ bố bơm chàng gỡ gây anh em về làng bộ đội chàr anh em về làng cho chàng bằng áp bụng bệnh tê anh em về làng chàng bà gàng anh em về làng gà trên anh em về làng nội vụ họ tòi anh em bơm chàng về làng anh em chàng để bơm bằng ủy ban nhân dân rìm xã phương để tuần tròn bơm giang mình Hamid Kul Gre Tamam. Tăng quát hoa tòi cả chấp bằng công an chàr bơm giang tàng gần uyên xa bất tông bằng ngài Tamam tàng gần bơm bà râm bằng bờ gờ bơm kiệu gần nào kiệu tân rộng bơm giang để bơm. Tăng góp dõi nhóc tàng gần riêng tân rộng uyên xa dị chân bằng đề tân rộng tí bật chàr.
1: Và bơm trang tăng căn đừng tập lịch mì tỏ bằng tự chùa hoàng rằm cho mì tỏ chạy dây lại tập bọc tập lịch lưu tình nọ ảnh thì dùng bởi dương miên hệ tình nọ ảnh rồi tập bước bằng tăng căn mì tỏ bật riêng khi cầu lọ nó tập đoàn trang ở còn bơm trang tập lịch mì tỏ ăn tập bộ con bì do ảnh tập lịch bình tế bằng xã hội để chạy ISET bởi dương ở còn trên vàng tập gùm đừng trên marketing Yết, Yurich, Thụy Sĩ bơm kia lâm bằng chảo bà rập bộ bảy phần bà rập bộ bảy bước rú thằng ấy riêng lời kể đang viên tận trong ở tọt bật lù cả đặc lập đừng rối và riêng tận nọ anh ấy vì đặc sự đừng anh tận trong rồi thập bố ở tại nọ ta lấy viên tận trong bơm trang về làng đặc lập kia ở Bali bật nở phường quy nhơn bắc bằng xa tùy phước đông ở tại nọ cha ta lấy trên tự dùng và riêng mình mệt bắt anh ấy bên gà gần đặc quy nhơn bằng hoài nhơn tự quát bằng tận nọ anh ấy đừng cục vì chạy rụp cả hà tàng bằng tư cùng còn bì tớ mất bơm trang do yêu con nghệ thông tin lâm bơm trang tàng cần mì kè là bút ở đây nó hà mệt chết đâm tà lì phồn do yêu lâm bơm trang bà gờ tàng cần bằng bà tòng bất đi bộ tà tròn trú con play bằng đẹp bồn bằng bông ai cho chàng tớ nọ anh đi luồng hợp vòng thòng đắc ở cửa sĩ tớ nọ anh đi tự dùng bơm chàng mạng nó tròn tôm anh đi đăng tự tròn chàng miệt bà số mạng kiệu rời tự bố đơn ủy ban nhân dân cha gia lai cơ số miệt bà tâm long bật riêng để đạc prứ hơi ẩu lắp ngam phết xương lạc rình cỡ đê lo dập lòng tệ đắc mình lâm riêng tự tròn kỳ cờ đơn tự tròn nấu nó lưu tớ nọ anh đi luồng hợp vòng thòng đắc đi bơm đừng lười dịch sẽ nằm ta rong lười hư rằm ta dù rửa đạc prui lười cấp bạc bệnh nhọ mê vạ bơm chàng tự ấn nắp bơm bà rằm đừng tập lý mì tọ thay cơ rì ẩu tự ấn là ẩu nọ bài hãy mê klung hợp bong già năng ta rong làng dài đạc prui ăn lòng bà tâm kỡ áo bây con bì bằng đề bù là tòi mừng tự nọ ảnh ít klung hợp bong thong đạc già năng lâm xa già gài nó minh lâm riêng tự nọ ảnh ít thòi nó đừng rong loài bình sẽ nằm bơm chàng tự nâu ta bọc hư rằm bà rằm trú hùa tươm đạc prui đừng lừa riêng hẹt ta lòng bà tâm sớm mạ hà đây trong cơ lòng mình hâm mê tận nọ ní luôn hợp bằng thong đạt lầm chà tớ đang cơ nơm sự đừng tớ bọc đi hà lực hà đây bằng con bì tàu bất đơn mi ra cà phê dược lừng bằng cơ tử bà đạt tớ nọ ní luôn hợp bằng thong đạt bằng bơm đừng sơn nam mình po sinh riêng sinh mùi bằng tớ nọ ní tì xã bòn hẹt ta bằng tớ nọ ní chỉ chợ và dễ bọn rình hàm dịch hà bồ mệt khối đắc lâm bình dịch đam sân nằm tờ rong tớ nọ anh đi lưu bà chào đắc bùi anh vãi dễ mê rình đam dịch hẹt tà bà cà phê long xa plì bằng lư anh ăn lòng và tầm này đừng quan plì bà trìm xa và grai và rung bằng thờ rình tự chế tớ góp á tóc thuộc dọc bằng sự đừng chân nợ ả rí anh lư rình ủy nam quan plì sớm mạ rì ẩu dọa tâm mật dọa dọc lùi đùnh sớm mạ tà mạ đi mình hàm mệt rằm rằm តណោដាក់រយយីតណោបងដាក់ទៅយុរ៉ុបយីក្លាក់រិងប្រទេសគឺជីជើតណោអានេះគ្លុងបងថងដាក់គឺរំលើបូតគឺដាក់ដាស់ឡាំងពឹមប្រតថ្ងៃគឺដឹងកាំងបូវេឡាំងគ្លុងបងថងដាក់បតរៀងរៀបបាំងប្រជាដាក់យ៉ងដឹងបារទ្រុះពេងជើដាក់ម៉ាក់លិចញ៉ាបងបាំងរទ្រុះតអានេះពឹមចាំងលឹមកប្លះវ៉ាណោះដាក់រទៅតណោអានេះគ្លុងបងសទីងឡាំងដាងពេញក្លាក់រិងពឹមទៅយូរយកយកតណោអានេះលឹមកប្លះវ៉ាប្រយ៉ាន់ផាំងទួយដូចដាក់មីទឹកក្លះអឺកោះនឹងបាំងាណេះវ៉ាដាក់រយតកឌីអធិតលិចបិទណាណេះវ៉ាមីងហមិតមីងហមិតតណោដាក់យ៉ាណាំងបាំងតណោអានេះគ្លុងបងវ៉ាអាតកព្រុះអានឡងបតំគៀដឹងម៉ៃងឿនធិងឿតបិទណាធូនបាតសាយាក្រៃមិញអ៊ុញណាំបតាំកាភេយកយកដាក់ព្រុយនឹងគ្លុងហបងយ៉ាណឹងលើសណាំកណោដាក់ដឹងតណោលាប់ទុំបញ្ញោអានបាតម៉ាំងព្រុយកាភេទ្រោះម៉ាំងព្រុយម៉ាក់ពេងបិទឡងទ្រោះយ៉ាលកិកលវ៉ារងព្លីលីដាក់ព្រុយនឹងតណោលុយហ្រឹម៉ៃងឿនធិងឿតអានបាតអ៊ីងបូកាភេណោព្រុយលាប់បាតម៉ាំងដិចទ្រោះម៉ាំងម៉ាក់ពេងដីអឺកដីដាក់ដឹងកណាកាភេអឺកព្រោះជីងដីដាក់កាភេមកព្រោះជីងកណាយ៉ាស់មានហមេតណោណោមកអាដីដាក់ប៉ព្រោះអានកាភេដឹងកនព្លីអឺកស៊ីរិមអ៊ុញណាំបតាំកាភេជីវរំកនព្លីបតាំបាដាក់រិមបញ្ញតផាំងទ្រុះគុំតត្រង់តតាំអឺកទុំដាក់លុយបុះបត្រាដាក់លំតណោយ៉ាណាំងតយុរណេតណេតត្រង់រដាក់ព្រុយរតនតាផ្លោះលើមានប្រតាមបាអឺកើដេដាក់តំលុយពឹមតយុរយ៉ាយកប្រាំទ្រុះធុយកដង្កាន់ព្លីឧញណាមដេពេងសាបាដាក់យតនៈនេះគ្លុងបងថងដាក់យ៉ាណឹងយ៉ាអពុហេហកម្មបិទព្លីប្លាំងសាយ៉ារុងអនបាត់យ៉ានេះពីយ៉ាងតផាងអនុកាន់ព្លីតតាំអឺកទុំដាក់ព្រុយដាក់លឹមតណោរឹអឺកទុំដាក់ព្រុយអង្កាភេបាអឺកប្លូជីងបាំងកាភេអឺកទុំដាក់កណាអឺលិចបកៅដីព្លីអឺកថយកើរៀបចំណាំយកយកទយុរលើកនព្លីលាប់ចាំងម៉ាំងតណោដាក់ដីមីងហមិតបាក់ប្រយ៉ាងតផាងដីដាក់ព្រុយបាក់កនព្លីបតាំបាដីរកាសបៀក្រតម៉ាំកាបោះពិនអោពីបាក់ទុំយើមិនអនសាអេតគឺជីងគួនទ្រីងតណោយ៉ាណាំងលុយដីលើម៉ាំងមីងហមិតសម្បយោជិនបៀកកណារិមតណោអានេះគឺរំតាមាឌីមីងហមិតរំរំហតៃត្រង់ត្រង់ណោបើមកតក្លឹបតណោអានេះថៃគឺឌីងដាក់បាំងពិនរតណោអានេះលីងលុយគឺរំអឺគឺបញ្ញោយោយកលងប្លាវ៉ាមីតោហមឺតថៃករីអូណោតត្រង់តណោយ៉ាណាំងណោតមឺតពឿមចាំងតណោអានេះអធិបញ្ញោមីងហមិតគៀកកណោដឹងវិបាននិយិនចារយាល័យគុលវិលាំងតដងពុំចាំងមេតបាប៉ងអតកព្លីប្លាចារគូតលិចនិងហមេតទិញ꽝ដាំតណោមកដាក់ថៃគើគ្លុងហបងតិនសឿនប៊ិនហូបេសះប៊ិនហូតណោគ្លុងហបងយ៉ាទ្រិសសះយ៉ាទ្រិសតណោអានេះគ្លុងហបងយ៉ាមណាស់សះហ្វូទុកប៉ងតណោអានេះគ្លុងហបងថោកដាក់យ៉ាណាំងសះយ៉ាក្រៃយកកំទិនពុំចាំងទិញឡាំងដាំងមីរេងជាដាំទិសឡាក់ទិនតដងពឹមចាំងអកមិងហមិតហបងយកដាក់មិងហមិតបណិតរដាក់ស៊ីតណោប៉ងហមិតទិនតណោអានេះបញ្ញោពឹមចាំងវ៉ាសដឹងតណោអានេះអតកយកយកតណោអានេះម៉ងដាក់គង់ថៃគើគឺបញ្ញោដាក់បញ្ញោអានពឹមចាំងតដងណោលុចិបាទៀតយុគដឹងតដងពឹមចាំងចាំងម៉ងដឹងកនប្លេបត្រីងបកដូវ៉ាន់ដងកត្រាវិបាននិយិនសាយ៉ាក្រៃអានប៉ាត់
3: đây là một trong những cái
1: đầu đi tự dùng bơm chăng mà bằng ngày cho chăng sa ya grai cái chết chúc cho tận nọ anh ấy riêu bận nhọ prui đắc anh vậy chị mình riêng đẹp chết hecta ba cà phê bằng lòng sập ly riêng chăng bằng tận đằng chăng rồi đi tự lịch bơm chăng lọc đếp và bận nhọ mê vạn đắc bận nhọ ăn bơm chăng đừng còn pì bằng mai pui hơi yin pì bằng sa ya rung anh vắt inya bắt tam ba sa mạ bây an hề ព្យានឡារុឧកតុមដាក់ព្រុយនេះស្នាមតតាំរិមមីងរិមដាក់បង្កនប្លេកេះចាំងម៉ងតណោដាក់ព្រុយឌីមីងហមិតបដីតុមដាក់យ៉ាងសាជានិរិះតបៀតណាប់តាផ្លោះតដងតយងមីងហមិតគ្លុងហបងយ៉ាណឹងបង្តណោអានេះគ្លុងហបងឧកស៊ីតគុំតយងព្រុយដាក់តយុរះយ៉ាងដាក់ព្រុយម៉ាក់វេតកបវិសដឹងតណោអានេះលឹមព្យានមានលាក់ដាក់ទីដឹងណោះអតកយងគឺតាំងកាន់បិទប្រាំត្រៃរដាស់លឹមតព្លីមីតោម៉ាក់ក្លៃរ៉ៃឌីត្រង់ហ្វាក់កាន់ព្លីសដឹងតយងពើមចាំងតព្លីឡងបតំអតកជាយកពើមចាំងបាំងអតកចោះចាំងជឿត្រង់សដឹង
2: Ơ con bà lì bằng đồ bồn đừng nà ra mình khai bớt. Cái chất cần hào lâm về làng sợ đừng rộng trong năm năm kia nở bà cáp về làng sợ đừng rộng trong năm năm sẽ năm bạc bộ bạc dịch quan đây hàm mết mình lâm nở bà cáp hàm mết mình bằng tấm mất thêm mình sổ tôn trọng bơm chàng đừng chích nở bà cáp để bơm trúc về làng sợ đừng sẽ năm bạc bộ bạc dịch đâm tạp bạc gỡ xít mạng lây lơ bằng ngài sở hồ rạc rê tế mạng đầy bơm kiểu tạp bạc tạp bát mạng gần loài bà mà tỏ âu tà lịch nhờ lơ tần rộng cử lý dòa bà chá bà chăng đừng khu lơ bơm chàng đầy bơm bà nhiên lăng tần rộng về làng sự đừng rộng rộng đàn năm lâm măng ra tạp bố hộ nà rộng rộ kảo bơi con bà lây bằng đầy bồn mừng bài lơ bằng ngài sở hồ rạc rê về đầy bơm lại rìm kể chất nào cả về làng sự đừng rộng rộng đàn năm tạp bạc gỡ xít đừng nà ra mình khai bơ sở năm âu đừng nà ra mình khai bơ bất đề hạ gió à là nhất sân năm bằng cái chung à là minh bệt bên nhật đầm mết lê bằng ngài sơ hồ rạc rê tập bát ư cơ ăn đề hạ gió ngồi bằng tàng tọ bà rình hạ tòi bằng ngài sơ hồ ư cơ đề grê lập minh gà tàng tọ ta đa grê ô tô mà rò mà chan taxi grê buýt lúc nà rà bà tôm lùng lùi đề cái chất nào gỡ xít khuôn cảnh sát về làng trọng trọng là năm ra tập bố ăn rìm bằng ngài sơ hồ rạc rê đừng nạp mình khởi bớt nó cứ lý ước cả anh để hạ gió hạ tòi bằng để hạ tòi ngồi bật tăng tốt ở tròn tao bạc bật nó ước cả anh gà hạ gió vì ghen rong lấy cái tích ạ thầy hạ mết mình bật để ghế hạ tòi bằng về làng sợ đừng anh hạ gió bằng tật lếp hạ tòi lâm nạp tâm lùng lâm khuôn bơm chàng để bơm bật nhiệt lăng lâm cơ số xô hồ rạc rê ô tô ở cờ bắt bơm tung quất hạt tỏi bằng cái chất nâu nhông trần văn phù uy bệ chàr đặc lắc bà ma từ trong roi in ở cờ bắt gia cờ bắt lấy in của đầy hamet miền từ lép hạt tỏi về làng sơn đừng ăn còn hãy do cùng đừng nằm mình khay pơ gre ô tô mà rom mà chàn chơi chuyện bằng ngày ngam mà ăn đi tọc tọc cờ pal ở cờ sĩ nó bằng ngày sơ hồ rạc rê a thầy đầy camera bằng tung quất hạt tỏi cho pin lâm tầm mồi hạt tỏi bằng dù rạ tóc lâm cặp lá gre rập rộng đàn năm mà lê bờ đệ tầng lê bờ nhện lăng chờ bờ ngài đừng quy nhơn hoài nhơn khuôn bơm trang đầy bơm tòm bút bằng rìm gà rê tật lép camera sơ mạ ước gà gơ tơ mất hạt tỏi bằng ăn đi tật lịch dọa dốc ăn đi về rác bờ ngài sô hô rơ gre trần quốc truyền rồi tức là gre quy đề bờ đệ tật lép hạt tỏi cặp mãi cần tí ở cờ bắt do bằng ngài sở hữu gre atrol ki bơm mới chị hạt ta sở hữu gre tàu gồm đấy bởi đệ nam lê cờ đi ở cờ bắt đang ấy lê ở cờ bạ bơi lớp nara ta lịch bệnh nhân làng tận rồng chui giòm rìm cờ chất gà về làng sợ đằng rộng rộng là nam cờ xít nara mình khởi bơ khuôn cảnh sát về làng rộng rộng là nam cha già lai lưỡi đi tòm bố bằng bằng ngài bơm lại bơm trú gà tận rồng chu giòm rìm cái chất bơm giang bằng bệnh nhân làng bằng ngài sơ hồ rạc rê mờ rò mờ chan cái chất lâm tật lép hà tòi đằng đó về làng sợ đằng hở gió tật lép camera bệnh nhân làng bằng ngài lâm grê thiếu tá dương quốc sĩ khuôn cảnh sát về làng rộng rộng đàn năm tùy phước lâm phòng cảnh sát về làng rộng rộng đàn năm công an cha già lai rồi nát rô tự dùng bơm chàng nhôn lưỡi đề tự tôn pran bơm chàng rồi tập bút nó tôm rồi tập bút ăn còn phải lấy chui chòm tập bạc tập bắt lọt nhiều cái chất ra về làng sợ đừng trong trong là năm đừng nói mà rồi tập bút lầm và dặn ở nỗ nhôn gọi tự gum bằng tập bệnh nhân làng sẽ phát tập bạc tập bắt riêm tập trong bơm lại rìm cái chất nào gà về làng sữa đừng rộp trong đàn nằm sẽ nằm bà bộ bà chụp quan đây hà mệt miên nở bà cắp hà mệt miên bằng tấm mất thì mình số tờ trong đừng dứt nở bà cắp để bơm trúc bằng sữa đừng lâm sẽ nằm bà bộ bà chụp đâm tập bạc gờ xít lợi để tờ cóp tờ quát cái chấp lâm tờ trong về làng bằng tờ chùa bơm bà râm gà tờ tâm bà rộp trong đàn nằm về vẻ sữa đừng cho nở ả trí ăn bà ngài rộp trong đàn nằm bà đợi tờ riêng bơm bơm ư cà pun gà tờ trong ghê trú hạn tội nó về làng sợ đừng bệnh nhân làng tuần trong đi tờ dễ bằng đề chàr quát hạn tội bằng tóc cười chuông tuần trong về làng sợ đừng rọc trong là năm lầm chặt nào Tất rộng ra tập bố nở bạc nạr, đồng báo bằng chiều ta rút dần lại ở bình bật tớ bật Âu, bên này còn bà lê bằng đường vô lời mừng nhọn rõ rồi, bà cả tập bố còn bà lê bằng đường vô lâm băng rõ rồi đường rộng tầng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư ngày 8 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp tại phường Hòa Nhân Nam. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận hiệu quả từ mô hình trồng dâu nuôi tầm trên vùng đất Gia Ba đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp mới cho địa phương. Một sự kiện và vấn đề chiều nay có bài viết về việc sớm triển khai thực hiện phương án ứng phó thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2026 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, góp phần giữ vững thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phần cuối chương trình là một thầy thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số dấu hiệu nhận biết sớm, cơ chế lây truyền và các biện pháp bảo vệ bản thân trước căn bệnh hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng SARS. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Hôm nay đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp do Đảng ủy phường Hòa Nhân Nam tổ chức. Theo báo cáo của Đảng ủy phường Hòa Nhân Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ chính quyền cơ quan đơn vị trong phường đã nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan đơn vị, khắc phục khó khăn, tập trung công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế của phường Hòa Nhân Nam tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm địa phương ước tăng 9,6%, thu ngân sách ước đạt 58% so với chỉ tiêu nghị quyết, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được đánh giá cao. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn. Và sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn phường cơ bản được sắp xếp tinh gọn, từng bước ổn định, hoạt động thông suốt, chức năng nhiệm vụ được phân định rõ hơn, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân doanh nghiệp. Cấp ủy chính quyền đã chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức phường từng bước khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết tích cực, nghiên cứu học hỏi, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phục vụ nhân dân được nâng cao, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,95%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,71%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử đạt 100%. Việc công khai minh bạch thủ tục hành chính được thực hiện đầy đủ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của chính quyền được nâng lên. Tuy vậy, từ thực tế một năm qua, Đảng ủy phường Hòa Nhân Nam cũng đã kiến nghị tỉnh xem xét bổ sung về biên chế hoặc có phương án tuyển dụng điều động cán bộ chuyên môn để bù đắp sự thiếu hụt tại các vị trí trọng yếu sau sáp nhập như tài chính, kế toán, đầu tư, giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, có chính sách về tiền lương phụ cấp hợp lý để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ công chức cống hiến làm việc với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ. Bổ sung hỗ trợ ngân sách địa phương trong thực hiện đầu tư hạ tầng số và chỉnh lý số hóa tài liệu giai đoạn trước khi sáp nhập. Đảng ủy phường cũng đề nghị cấp thẩm quyền sớm ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao tinh thần đoàn kết dân chủ trách nhiệm của Đảng ủy phường Hòa Nhân Nam trong năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Như vậy, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2026 đã tập trung phát triển công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, đồng thời đã làm tốt công tác xây dựng đảng trên tất cả các mặt, phát huy tốt vai trò các bí thư chi bộ ở cơ sở, kết nạp đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu, việc sắp xếp tổ dân phố được nhân dân đồng thuận. Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương Đảng bộ phường Hòa Nhân Nam đã nâng cao năng lực lãnh đạo, vận hành trung tâm phục vụ hành chính có hiệu quả, chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công năm 2025 của phường Hoài Nhân Nam đạt 99,91 trên 100 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng vị trí thứ 5 trên 135 xã phường của tỉnh. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Ra Lan Chung đề nghị Đảng bộ phường Hoài Nhân Nam tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh ủy. Trong đó, cần tiếp tục thu hút đầu tư, tập trung thực hiện những dự án lớn như các cụm công nghiệp và khu đô thị, giải phóng mặt bằng, ga, đường sắt tốc độ cao, khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn. Đi đôi với phát triển kinh tế, cần tiếp tục chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời tích cực củng cố, hoàn thiện bộ máy, phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhân dịp này, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng đã tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho hai đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.
0: Đội K52 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại khu vực rẫy cà phê của một gia đình ở làng Giang, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai. Trước đó, chiều ngày 7 tháng 7, trong quá trình đào hố trồng cà phê, ông Rờ Công Thắng phát hiện một số di vật nghi là của bộ đội như dao găm, bình tông, dây thắt lưng và đã báo cáo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Phí. Tiếp nhận thông tin, đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng gia đình ông Rờ Công Thắng tiến hành khảo sát, xác minh thực địa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định các di vật trên là những vật dụng thường được bộ đội sử dụng trong thời kỳ kháng chiến. Tại khu vực này còn có hai hố bom cũ đã được san lấp để phục vụ sản xuất, nằm cách vị trí phát hiện các di vật khoảng 70 mét. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đi kèm. Hài cốt còn lại cùng một phần xương ống chân bị gãy vỡ, một số răng và nhiều mảnh xương nhỏ trong tình trạng phân hủy mạnh. Các di vật được tìm thấy gồm bình tông, bát sắt B52, dây thắt lưng, sổ tay, dao găm, mảnh tăng, mảnh nhựa vành cố định mũ cối, hộp nhôm, lọ thuốc cùng một số hiện vật khác. Lực lượng chức năng cũng thu thập 3 chiếc răng để phục vụ công tác giám định ADN theo quy định. Hiện hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Phí để bảo quản và hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Trong những ngày tới, đội K52 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực phát hiện nhằm xác minh quy tập thêm các phần mộ liệt sĩ nếu còn.
1: Sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cùng hoạt động số 4, 6 tháng đầu năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương Đoàn có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh đoàn cùng đại diện các xã phường và đoàn trực thuộc. Bám sát chủ đề công tác năm 2026, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn. Trong 6 tháng đầu năm, các tỉnh thuộc cụm hoạt động số 4 đã chủ động xây dựng, triển khai chương trình công tác theo hướng cụ thể, thiết thực, sát cơ sở và đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu nhi. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh, những mô hình cách làm mới được triển khai hiệu quả. Phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được tổ chức đồng bộ, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phong trào sinh viên năm tốt, học sinh ba tốt cùng các chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Các tỉnh đoàn trong cụm cũng kiến nghị Trung ương Đoàn xem xét tháo gỡ những vướng mắc về công tác cán bộ, đặc biệt là quy hoạch, tạo nguồn cán bộ đoàn chuyên trách, quy định về độ tuổi và một số cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị các tỉnh thuộc cụm hoạt động số 4 tập trung cụ thể hóa 5 nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn theo phương châm 3 dễ, 3 rõ, 3 đo, đồng thời ra soát điều chỉnh các nhiệm vụ chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đối với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các địa phương tăng cường điều phối, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở, xây dựng các công trình phần việc tình nguyện sát với nhu cầu thực tiễn, nhất là tại các xã biên giới. Đồng thời, các cấp bộ đoàn cần hỗ trợ thanh niên xây dựng dự án khởi nghiệp, tham mưu bố trí nguồn vốn ủy thác để tạo nguồn lực bền vững cho thanh niên phát triển kinh tế.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động về công tác dân tộc tín ngưỡng tôn giáo. Mục tiêu của kế hoạch là cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về công tác dân tộc tín ngưỡng tôn giáo, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, đồng thời bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân theo quy định pháp luật. Tỉnh Gia Lai chú trọng quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức tôn giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực, am hiểu phong tục tập quán, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý lĩnh vực dân tộc tôn giáo. Bên cạnh đó, tập trung phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững, đầu tư hạ tầng thiết yếu, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Mục tiêu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số xuống dưới 10%. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, tăng cường đối thoại, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo gây mất ổn định. Phấn đấu giải quyết 100% thủ tục hành chính về tôn giáo đúng hạn, bảo đảm các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đúng quy định.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành chỉ thị số 14 về chấn chỉnh nâng cao chất lượng phục vụ du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ thị, sau khi mở rộng không gian phát triển từ đại ngàn đến biển xanh, du lịch Gia Lai có nhiều khởi sắc, lượng khách không ngừng tăng. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý, không niêm yết giá, chèo kéo, tranh giành khách, chất lượng dịch vụ chưa bảo đảm, ảnh hưởng đến quyền lợi du khách và hình ảnh điểm đến. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường quản lý, kiên quyết xử lý các hành vi ép giá, gian lận thương mại, cung cấp dịch vụ kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo chất lượng phục vụ. Người đứng đầu các cơ quan địa phương sẽ chịu trách nhiệm nếu để vi phạm kéo dài, tái diễn. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao xây dựng trung tâm điều hành phản ánh du lịch hoạt động 24/7, tích hợp đường dây nóng, nền tảng số và mã QR để tiếp nhận xử lý phản ánh của du khách trong thời gian không quá 24 giờ. Đồng thời, công khai bản đồ doanh nghiệp du lịch uy tín Gia Lai, phát động phong trào mỗi người dân là một đại sứ du lịch Gia Lai và triển khai thông điệp 3K: không nâng giá, ép giá, không tranh giành khách, không ô nhiễm tiếng ồn, rác thải, và 3A: an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn tính mạng tài sản. Bên cạnh đó, các địa phương sẽ thành lập tổ kiểm tra liên ngành trong mùa cao điểm, tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, chất lượng dịch vụ, ký cam kết với các hộ kinh doanh không tăng giá bất hợp lý, không chèo kéo khách, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, đáng nhớ.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên khoảng 5.100 hectare đất sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, thì diện tích chuyển đổi trên đất trồng lúa đạt hơn 2.344 hectare, chủ yếu sang các loại cây có giá trị như thuốc lá, khoai lang, rau màu, lạc, ngô, dưa hấu và cỏ chăn nuôi. Bên cạnh đó, thì gần 2.700 hectare diện tích cây trồng kém hiệu quả cũng được chuyển đổi sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, tập trung vào thuốc lá, dưa hấu, rau màu, cây ăn quả, cây lâu năm và các loại cây công nghiệp ngắn ngày. Kết quả này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn giúp đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan. Đến nay, diện tích chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn đã đạt khoảng 62% kế hoạch đề ra.
1: Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng chăm sóc vụ mùa năm 2026 của xã Cơ Bang là gần 6.400 hectare, trong đó cây lương thực có hạt hơn 2.300 hectare, cây tinh bột 927 hectare, cây thực phẩm 1.100 hectare, cây công nghiệp ngắn ngày 586 hectare, cây công nghiệp dài ngày 951 hectare, cùng 466 hectare cây ăn quả và 2,3 hectare cây dược liệu. Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu các thôn làng chủ động bám sát khung thời vụ, bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng sản xuất. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường hướng dẫn nông dân sử dụng giống cây trồng phù hợp, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phòng chống sâu bệnh hại, chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất cây trồng vụ mùa năm 2026.
0: Tỉnh Gia Lai vừa triển khai thực hiện nghị quyết số 403 của Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 25,3%. Từ năm 2026 đến năm 2030, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội bình quân mỗi năm tăng 2,06%. Trong đó thì tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng 1,92%. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 0,14%. Việc triển khai kế hoạch nhằm phát triển nhanh và bền vững số người tham gia bảo hiểm xã hội, chú trọng tăng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn để hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh, chủ sử dụng lao động nhằm duy trì việc làm, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định.
1: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Nhân Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Bùi Nào, trú tại khu phố Vạn Thắng, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tại buổi lễ, Hội đồng hương Hòa Nhân Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Bùi Nào xây dựng nhà mới. Nguồn kinh phí hỗ trợ góp phần giúp gia đình ổn định chỗ ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Ngay sau lễ khởi công, cán bộ đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân và nhân dân địa phương đã chung tay tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, sang dọn mặt bằng để sớm triển khai xây dựng công trình. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác chăm lo hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
0: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, thời gian qua, nhiều đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện các hành vi gian lận thương mại, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh lành mạnh. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra 149 vụ việc, phát hiện và xử lý 126 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,3 tỷ đồng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, một vụ việc có dấu hiệu tội phạm với trị giá hàng hóa gần 500 triệu đồng đã được chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. Các vi phạm chủ yếu được phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và Instagram với 80 vụ bị xử lý. Theo Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai, công tác đấu tranh với vi phạm trên môi trường mạng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thường sử dụng tài khoản ảo, liên tục thay đổi thông tin liên lạc, tài khoản thanh toán hoặc xóa dữ liệu sau khi giao dịch nhằm che giấu hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, thì nhiều đối tượng không có địa điểm kinh doanh cố định, thuê kho hàng ở nhiều địa phương hoặc sử dụng các đơn vị vận chuyển trung gian, gây khó khăn cho việc xác minh, thu thập chứng cứ. Việc thu thập chứng cứ điện tử xác định chủ thể vi phạm cũng như phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số trường hợp vẫn còn nhiều hạn chế. Thời gian tới, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định thời gian tới cần phải đánh giá chất lượng nguồn lao động, phải chuyển từ coi trọng số lượng sang coi trọng về chất lượng, hiệu quả sử dụng và khả năng đóng góp cao và năng suất lao động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần là người lao động có kỹ năng, có thu nhập, có bảo hiểm, có cơ hội học tập suốt đời và chuyển nghề hay không. Thước đo cuối cùng là chất lượng việc làm, chất lượng nguồn nhân lực và mức độ đóng góp của người lao động vào năng lực cạnh tranh của quốc gia. Với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phải tạo việc làm bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với việc khơi dậy nội lực giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa. Đến ngày 30 tháng 6, qua 5 báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước 10.042 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 28.663 tỷ đồng và hơn 4,5 triệu đô la Mỹ. Kiểm toán nhà nước cũng kiến nghị hủy bỏ sửa đổi bổ sung 59 văn bản chưa phù hợp với quy định và thực tiễn, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân đối với các sai phạm được phát hiện tại 22 báo cáo kiểm toán. Theo kế hoạch năm 2026, kiểm toán nhà nước triển khai 173 đoàn kiểm toán. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành tập trung kiểm toán các công trình, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, đồng thời tăng cường kiểm toán việc xác định giá đất theo các nghị quyết của Quốc hội. Hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đang triển khai nhiều giải pháp xử lý những tồn tại tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Được đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, đưa vào sử dụng năm 2019. Tuy nhiên, sau 7 năm vận hành, bệnh viện vẫn vướng nhiều tồn tại về pháp lý, tài chính và hạ tầng. Dự án chưa thể quyết toán do hồ sơ một số gói thầu bị thất lạc trong quá trình chuyển giao chủ đầu tư. Trong 19 gói thầu, còn 9 gói chưa hoàn tất quyết toán, phải mời nhà thầu, đơn vị tư vấn đối chiếu hồ sơ, xác nhận khối lượng để hoàn thiện thủ tục. Việc chậm quyết toán khiến nhiều tài sản chưa đủ điều kiện xác lập tài sản công, trong khi một số hạng mục xuống cấp chưa thể bố trí kinh phí sửa chữa. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 7.773 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.877 người, bị thương 4.486 người. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí, số vụ giảm 17,6%, số người chết giảm 9,3% và số người bị thương giảm 27,6%. Trong đó, đường bộ xảy ra 7.706 vụ, làm chết 4.827 người, bị thương 4.468 người. Đường sắt xảy ra 46 vụ, làm chết 33 người, bị thương 11 người. Đường thủy xảy ra 21 vụ, làm chết 17 người, bị thương 7 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý gần 2,4 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tăng 721.598 trường hợp, tương đương hơn 43% so với cùng kỳ năm 2025, tước 64.730 bằng giấy phép lái xe.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo hãng tin Reuters, hôm nay Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Abiya, cơ quan chỉ huy quân sự liên quân cấp cao nhất của Iran, cáo buộc quân đội Mỹ đã

0: 60 tàu nhỏ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ở trong và gần eo biển Hormuz cũng trở thành mục tiêu. Mỹ cho biết đợt tấn công mới nhất lần này nhằm đáp trả các vụ tập kích vào 3 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz vào ngày 7 tháng 7. Một ngày sau khi ghi nhận tình trạng mất điện trên diện rộng lần thứ 3 trong 6 tháng, Cuba đã khôi phục được phần lớn mạng lưới điện. Cụ thể, tính đến chiều ngày 7 tháng 7 theo giờ địa phương, 10 trên 15 tỉnh của Cuba đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia. Tuy nhiên thì do sản lượng điện vẫn ở mức thấp và tác động của lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt, một số hộ gia đình tại Cuba vẫn chưa có điện. Sự cố này xảy ra trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn về năng lượng. Cùng ngày, trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết lệnh cấm vận của Mỹ đã gây thiệt hại kỷ lục lên tới 8 tỷ đô la Mỹ cho Cuba trong gần một năm qua. Ngoại trưởng Cuba cáo buộc Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến đa chiều phi truyền thống nhằm vào Cuba trong gần 7 thập kỷ qua. Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 do đơn vị nghiên cứu Economic Intelligence Unit AIU công bố. Đây là năm thứ hai liên tiếp thủ đô Copenhagen của Đan Mạch giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này. Bảng xếp hạng cho thấy Copenhagen đạt điểm tuyệt đối 100 ở 3 tiêu chí: sự ổn định, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Thành phố này cũng đạt một trong những mức điểm cao nhất về văn hóa và môi trường trong số các thành phố được đánh giá. Theo đài BBC, đối với người dân, điều đó đồng nghĩa với việc một lối sống nơi những niềm vui bình dị đã trở thành một phần tự nhiên của nhịp sống đô thị. Báo cáo chỉ số đáng sống toàn cầu mới nhất của Economic Intelligence Unit đánh giá 173 thành phố trên thế giới dựa trên 30 tiêu chí thuộc các hạng mục khác nhau. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết lực lượng thực thi pháp luật của nước này cùng với các đối tác Canada, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu đã phối hợp triển khai chiến dịch Operation Harpoon, bắt giữ 24 nghi can và truy tố 37 đối tượng thuộc 3 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có nguồn gốc từ Ấn Độ. Giới chức cũng đang truy nã thêm 10 nghi can tại Mỹ, Ấn Độ và châu Âu. Các đối tượng bị cáo buộc tham gia nhiều hoạt động phạm pháp như giết người theo hợp đồng, bắt cóc, tống tiền, buôn bán ma túy, buôn người, vận chuyển vũ khí trái phép và rửa tiền. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 1.000 ký cocaine, 1 ký heroin, 12 khẩu súng cùng khoảng 40.000 đô la Mỹ tiền mặt và thực hiện 34 lệnh khám xét tại California. Thưa quý vị và các bạn, từng gắn bó với cây mía, cây mì hay lúa nước, nhiều diện tích đất sản xuất ở xã Yapa nay đã được phủ màu xanh của cây dâu tằm. Từ những hộ mạnh dạn chuyển đổi ban đầu, nghề trồng dâu nuôi tằm đang dần khẳng định hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp mới cho địa phương. Sự thay đổi ấy đến từ quyết tâm của người nông dân và sự đồng hành của chính quyền, ngành chuyên môn và doanh nghiệp trong xây dựng vùng nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy qua phóng sự sau, dâu tằm bén rễ trên vùng đất Yapa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Giữa những luống dâu xanh mướt ở thôn Kim Năng, anh Đinh Văn Trưởng tất bật các lá nuôi tằm. Trước đây, gia đình anh trồng mía, mì nhưng thu nhập bấp bênh vì phụ thuộc thời tiết và giá cả thị trường. Sau khi tìm hiểu mô hình trồng dâu nuôi tằm qua Internet, anh quyết định trồng thử vài sào dâu. Hiệu quả mang lại vượt ngoài mong đợi, giúp gia đình mạnh dạn mở rộng diện tích, nay đã tăng lên 3 hecta, mang lại thu nhập ổn định. Anh Đinh Văn Trưởng cho biết.
2: Trước đây tôi trồng mía mì đấy thì cái sản lượng nó không có, giá cả thì tùy theo từng năm mà bấp bênh lắm. Mà trồng cái cây đấy thì thuận theo thời tiết nữa, thì năm nó mưa nhiều, năm mưa ít, đấy xong là thất thu. Bắt đầu tôi thấy trên YouTube, trên mạng này là thấy họ nuôi tằm. Là tôi cũng về nhân thử mấy sào xong là bắt đầu thấy nó cũng kinh tế nó cũng được, một hộp nuôi thì có 15 16 ngày được thu. Thì đấy, kinh tế cũng được, tôi nhân rộng ra để tôi nuôi. Thu nhập thì nếu mà tính ra hàng tháng, nếu mà tùy theo cái lượng dâu của mình và nhà nuôi, thu nhập hàng tháng khoảng 25-30 triệu tháng.
1: Theo anh Trưởng, cây dâu không quá kén đất, sinh trưởng nhanh. Mỗi lứa dâu chỉ khoảng 40-50 ngày là có thể thu hoạch lá để nuôi tằm. Nếu bảo đảm nhà nuôi sạch sẽ, thoáng mát, cho tằm ăn đúng kỹ thuật, thì chỉ sau hơn nửa tháng đã có thể thu hoạch kén. Hiệu quả từ những hộ tiên phong đang tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, đồng thời liên kết với nhau để cùng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hải Đăng, các thành viên được tổ chức thành từng tổ hợp theo từng loại cây trồng,

0: Đó có tổ hợp trồng dâu nuôi tầm, các hộ thường xuyên trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng kén. Anh Đặng Quang Hải chia sẻ.
1: Khi hội viên và hợp tác xã là chúng tôi là ngồi lại họp và là thống nhất là hộ nào mà thích trồng nhãn thì sẽ thành một tổ hợp là trồng nhãn, một hộ nào mà trồng dâu tằm là một tổ hợp dâu tằm, có hội viên nào mà đam mê cả nhãn xen canh thì ta sẽ là một tổ xen canh riêng để đúc kết với kỹ thuật riêng. Ví dụ hộ nào mà có cái hay hơn thì mình sẽ qua cuộc họp một lần, mình sẽ trao đổi và đúc kết lại những cái ý kiến hay để cải thiện cái vườn cây và cái nguồn kinh tế của gia đình và tập thể.
0: Xã Gia Ba đang từng bước xây dựng vùng sản xuất dâu tằm theo hướng tập trung. Cuối tháng 6 vừa qua, Hội Nông dân xã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng chục hội viên nông dân. Từ kỹ thuật trồng dâu, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến quy trình nuôi tầm, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng kén. Theo ông Trần Minh Phương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Ba, việc phát triển mô hình trồng dâu nuôi tầm được địa phương định hướng trên cơ sở đánh giá điều kiện đất đai và quy hoạch vùng sản xuất phù hợp. Ông Trần Minh Phương cho biết.
2: Cái cây dâu tầm hiện tại là một trong những cái cây trồng mà được người dân và hội dân rất quan tâm. Thì trên địa bàn xã thì cũng nhiều trồng dâu đang nuôi tầm, trồng cái diện tích khá lớn và cái cho thu nhập rất cao và rất ổn định. Thì cái mô hình này là cái mô hình mới và xã cũng đang khuyến khích người dân là triển khai cái mô hình này.
0: Hiện nay toàn xã Gia Ba có hơn 60 hộ triển khai mô hình trồng dâu nuôi tầm với diện tích trên 100 hecta. Để mô hình phát triển bền vững cùng với quy hoạch vùng nguyên liệu, địa phương tiếp tục chú trọng giải quyết bài toán đầu ra thông qua kết nối với doanh nghiệp và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Khi doanh nghiệp cam kết hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật và thu mua sản phẩm, người dân yên tâm đầu tư lâu dài. Ông Võ Tấn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Ba cho biết.
3: Xã cũng chủ động cùng với bà con là tìm kiếm các cái đơn vị đầu ra để mà về sản xuất và bao tiêu cái tiêu thụ sản phẩm đầu ra để giúp bà con là ổn định, an tâm trong vấn đề sản xuất, để tránh cái trường hợp chúng ta là sản xuất xong là được mùa là mất giá nên là bà con không an tâm trong cái thời gian qua, nên là cái việc về lâu dài thì phải tìm được cái nguồn tiêu thụ thu mua ổn định để bà con là an tâm sản xuất cái cây trồng đã chuyển đổi trên cái mảnh đất của mình.
0: Từ những luống dâu đầu tiên được trồng thử nghiệm, đến nay dâu tầm đã và đang bén rễ vững chắc trên vùng đất Gia Ba. Đằng sau màu xanh của những cánh đồng dâu là sự đổi mới trong tư duy sản xuất của người nông dân, sự đồng hành của chính quyền và niềm tin vào những chuỗi liên kết bền vững. Khi kỹ thuật, quy hoạch và thị trường cùng gặp nhau, cây dâu quan tầm không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn mở ra kỳ vọng về một vùng nguyên liệu dâu tầm quy mô, góp phần nâng cao giá trị nông nghiệp và xây dựng sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
4: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận hiệu quả từ mô hình trồng dâu nuôi tầm trên vùng đất Gia Ba đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp mới cho địa phương. Mở đầu phần âm nhạc trong chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Nỗi nhớ cao nguyên. Bài hát này qua giọng hát ấm áp của Hồ Quang Hiếu đã thể hiện được rõ nỗi niềm tình yêu cao nguyên của những người con vùng đất Ba San mỗi lần đi xa, khiến độc giả như bồi hồi và dâng trào cảm xúc khi nghe.

Bây giờ là 17 giờ 35 phút, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một sự kiện và vấn đề.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh các cơn bão bắt đầu xuất hiện trên Biển Đông, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện phương án ứng phó thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2026 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 6 vừa qua. Việc chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa từ sớm là giải pháp căn cơ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, góp phần giữ vững thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bản viết sau trong một sự kiện về vấn đề chiều nay sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, điểm cốt lõi được Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu là các sở ngành địa phương phải quán triệt triển khai phương châm 4 tại chỗ, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu phòng ngừa ứng phó với các tình huống, loại hình thiên tai có thể xảy ra từ nay đến cuối năm. Ủy ban Nhân dân các xã phường căn cứ phương án của tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, rà soát hoàn thiện phương án sơ tán dân theo từng kịch bản, xác định rõ hộ phải sơ tán xen ghép, hộ phải sơ tán tập trung, thời điểm sơ tán, tuyến đường sơ tán, lực lượng hỗ trợ, người chỉ huy và địa điểm tiếp nhận, kiểm tra điều kiện an toàn, điện, nước, lương thực, thực phẩm, thuốc men, vệ sinh môi trường tại nơi sơ tán. Toàn bộ số liệu phải được cập nhật lên hệ thống thông tin phòng chống thiên tai tỉnh trước ngày 15 tháng 8 năm 2026. Đáng chú ý, điểm mới mang tính đột phá trong công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai là Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương nghiên cứu kỹ ngưỡng kích hoạt thẩm quyền ra lệnh và nội dung chỉ huy phải triển khai ngay đối với từng kịch bản thiên tai. Việc chuyển cấp độ điều hành không chỉ dựa trên bản tin dự báo khí tượng thủy văn mà phải căn cứ trực tiếp vào diễn biến thực tế tại hiện trường. Đó là mức độ ngập sâu, nguy cơ sạt lở và khả năng tự bảo đảm của từng địa bàn. Đây là tư duy quản trị linh hoạt cho phép các địa phương kích hoạt phương án ở cấp cao hơn nếu thiên tai diễn biến nhanh hơn dự báo nhằm tránh tình trạng chờ lệnh khi nước đã đến chân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường có quyền thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo thẩm quyền nếu người dân không chấp hành yêu cầu sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Mỗi khu vực xung yếu thường xuyên ngập sâu và có phương án bố trí tối thiểu 2-3 phương tiện nhỏ, thuyền thúng, xuồng cao su, sổng nhôm để cứu hộ ngay từ giờ đầu. Kiên quyết không giao phương tiện cứu hộ cho người không được tập huấn kỹ năng vận hành trong điều kiện nước chảy xiết. Đồng thời chủ động rà soát hiện trạng phương tiện để đề xuất mua sắm bổ sung nhưng phải bảo đảm thiết thực hiệu quả tiết kiệm tránh dàn trải. Văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ bảo đảm công tác ứng phó với thiên tai mang tính chủ động thông suốt. Trong đó Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động kiểm tra giám sát an toàn hồ đập, công trình thủy lợi và đê kè. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tập trung hoàn thiện phương án hiệp đồng lực lượng cứu hộ cứu nạn và bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm sơ tán tập trung. Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, Ủy ban Nhân dân các xã phường bảo đảm thông tin liên lạc, hạ tần số, hệ thống thông tin phục vụ chỉ huy điều hành, phối hợp xử lý sự cố mất mạng, gián đoạn thông tin trong thiên tai. Các công việc này phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 tới đây. Song song với các văn bản chỉ đạo, tỉnh Gia Lai hiện đang đông đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, di dời các hộ dân ở vùng thiên tai, sớm vào sinh sống tại các khu, dự án tái định cư khẩn cấp đang được đầu tư xây dựng, bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão năm nay. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, thiên tai ngày càng khó đoán định, việc chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm là yêu cầu cần thiết. Mới đây, sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 1, bão Maysat di chuyển chậm vào quần thảo nhiều giờ, đã gây thiệt hại tại một số địa phương ven biển phía Bắc, đặc biệt là khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Dù sức gió lúc đổ bộ chỉ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Còn nhớ cuối năm 2025 vừa qua, bão số 13 với sức gió cấp 13, 14, giật cấp 16 đổ bộ vào tỉnh Gia Lai. Ngay sau đó là đợt mưa lũ lịch sử khiến hơn 51.800 nhà bị ngập, trong đó 28.196 nhà bị hư hỏng nặng hoặc sập đổ hoàn toàn. Tổng thiệt hại do thiên tai đã gây ra hơn 11.500 tỷ đồng. Mỗi cơn bão hay đợt lũ lụt không chỉ đe dọa tài sản tính mạng của người dân, mà còn có thể ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, kéo giảm tốc độ phát triển kinh tế xã hội. Nhiệm vụ phòng chống thiên tai ngày nay không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng cứu hộ hay một ngành một địa phương. Từ quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng tiêu thoát nước, củng cố đê điều, bảo đảm an toàn lưới điện, viễn thông, tổ chức sản xuất nông nghiệp đến nâng cao kỹ năng ứng phó của cộng đồng đều là những mắt xích quan trọng của quá trình giảm thiểu rủi ro. Con người không thể chủ động điều chuyển hướng đi của một cơn bão, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động trong công tác chuẩn bị, nâng cao khả năng ứng phó. chủ động từ sớm từ xa, không chỉ giảm thiểu thiệt hại trước mắt, mà còn để giữ cho nhịp quê hương phát triển nhanh, bền vững.
0: Vừa rồi là một sự kiện và vấn đề với nội dung về việc sớm triển khai thực hiện phương án ứng phó thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2026 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, góp phần giữ vững thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trở lại phần âm nhạc trong chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với ca khúc Biển Hát Chiều Nay. Lời bài hát là những giai điệu ngọt ngào sâu lắng đã đi vào lòng nhiều thế hệ người Việt mang trong mình tình yêu với biển đảo quê hương. Đây là ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Hồng Đăng. Ca khúc là tiếng nói tâm tình của người nghệ sĩ, là những rung động trước vẻ đẹp của biển đảo, tổ quốc thiêng liêng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa chính thức ban hành danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm ABC, trong đó thì phân loại rõ 15 bệnh đặc biệt nguy hiểm nhóm A, 47 bệnh nguy hiểm nhóm B và 19 bệnh ít nguy hiểm nhóm C. Nằm trong nhóm A, nhóm các bệnh có khả năng lây lan cực nhanh và tỷ lệ tử vong cao. Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng SARS một lần nữa được đặt vào mức cảnh báo tối đa. Một thể thuốc của bạn tuần này sẽ giúp quý vị và các bạn cập nhật đầy đủ các dấu hiệu nhận biết sớm, cơ chế lây truyền và các biện pháp bảo vệ bản thân trước căn bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm này. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong danh mục 81 bệnh truyền nhiễm vừa được Bộ Y tế ban hành, bao gồm 15 bệnh nhóm A, 47 bệnh nhóm B và 19 bệnh nhóm C. Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng SARS tiếp tục là cái tên đòi hỏi sự giám sát y tế nghiêm ngặt nhất do tính chất đặc biệt nguy hiểm của nó. SARS không chỉ tấn công hệ hô hấp một cách nhanh chóng mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch nếu lơ là. Nguyên nhân gây bệnh là virus corona. Đây là loại virus có đường kính từ 60 đến 130 mm. Bề mặt của virus có các gai glycoprotein giống hình phương miệng. Virus corona có thể sống ở bên ngoài cơ thể trong nhiều giờ, tồn tại trong phân và nước tiểu ở nhiệt độ phòng trong tối thiểu 1 đến 2 ngày, thậm chí tới 4 ngày. Ở nhiệt độ 0 độ C, virus này có thể tồn tại tới 3 tuần. Đặc tính này khiến virus corona có khả năng lây lan mạnh từ người này sang người khác và dễ phát triển thành dịch. Tuy nhiên, chúng bị bất hoạt bởi các hoạt chất ức chế của clo trong 5 phút, mất hoạt tính gây nhiễm nếu tiếp xúc với các chất diệt khuẩn thông thường và có thể bị chết ở nhiệt độ 56 độ C. Về tính chất lây truyền, nhóm coronavirus này gây nhiễm trùng đường hô hấp nặng là các tác nhân gây bệnh

0: từ động vật, bắt đầu ở những động vật bị nhiễm bệnh và lan truyền từ động vật sang người. SARS-CoV-2 có mức độ lây truyền đáng kể từ người sang người. Nguồn bệnh trong tự nhiên được biết đến phổ biến ở nhiều loài động vật khác nhau, bao gồm lạc đà, gia súc, mèo và dơi, và lây truyền cho người. Đường lây bệnh là đường hô hấp, từ các giọt chất tiết qua hắt hơi, nói thở, đường tiếp xúc trực tiếp, điện thoại, tay nắm cửa, các dụng cụ khí dung, nội soi phế quản và từ chất thải, rác thải của bệnh nhân nhiễm SARS. Về triệu chứng của bệnh nhân SARS, thời gian ủ bệnh SARS từ 2 cho đến 7 ngày, có thể kéo dài tới 12 ngày. Bệnh chuyển tiến qua hai giai đoạn, còn gọi là hai pha. Pha đầu, người bệnh thường sốt trên 38 độ C, rét run, mặt đỏ, mạch nhanh, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ toàn thân, có thể đau quanh hốc mắt và nổi hạch ngoại vi. Một số bệnh nhân bị tiêu chảy và viêm hô hấp trên. Pha sau, pha hô hấp. Triệu chứng suy hô hấp xuất hiện từ ngày thứ 3 tới ngày thứ 5 phát bệnh, chủ yếu là ho khan, đôi khi ho có đờm, khó thở. Suy hô hấp tiến triển nặng trong thời gian rất ngắn. Bệnh có thể gây biến chứng viêm phế quản, viêm phổi, viêm ruột hoại tử, viêm não, suy hô hấp cấp và suy thận cấp. Người bệnh SARS dễ tử vong nếu là người cao tuổi, có bệnh lý mãn tính, bệnh phổi mãn tính, bệnh gan mãn, bệnh tim mạch, đái tháo đường. Triệu chứng bệnh không điển hình, tăng nồng độ LDH máu và bị suy thận cấp. Tiên lượng tốt hơn ở người trẻ tuổi. Về triệu chứng lâm sàng của bệnh, bệnh khởi phát đột ngột, thời gian trung bình 7 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn lây. Sốt cao liên tục trên 38 độ C, đôi khi rét run, mặt đỏ, mạch nhanh, đau đầu, đau mỏi toàn thân, có thể đau quanh hốc mắt và nổi hạch ngoại vi. Triệu chứng hô hấp thường gặp gồm ho, thường ho khan, một số trường hợp có đờm khi bội nhiễm, khó thở, suy hô hấp, nghe phổi có thể có nhiều tiếng rang. Về triệu chứng cận lâm sàng, X quang lồng ngực cho thấy hình ảnh thận nhiễm tổ chức kẽ lan tỏa. Là dấu hiệu đặc trưng của trĩ hô hấp cấp tính, có thể gặp tổn thương đông đặc phổi cục bộ. CT scan lồng ngực giúp phát hiện sớm tổn thương phổi khi X quang chưa được phát hiện. Trong trường hợp bệnh nặng, CT scan có thể phát hiện được hình ảnh kén đường kính dưới 1 cm, tràn khí màng phổi và tràn khí trung thất. Xét nghiệm công thức máu, số lượng bạch cầu máu ngoại vi bình thường có thể giảm nhẹ, giảm bạch cầu hạt và tiểu cầu ở pha sau. Chẩn đoán phân biệt SARS với cúm mùa thông thường, cúm AH1N1 và một số bệnh đường hô hấp khác như áp xe phổi, viêm phổi thùy, viêm phổi kẽ, phế quản phế viêm, viêm mũi họng do vi khuẩn, viêm não do các loại virus. Về việc điều trị SARS sẽ theo chỉ định của bác sĩ. Mọi trường hợp được phát hiện mắc bệnh SARS đều cần phải nhập viện và được cách ly hoàn toàn. Bệnh nhân cần được điều trị hồi sức tích cực càng sớm càng tốt. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh SARS nên chủ yếu điều trị giảm nhẹ triệu chứng, phát hiện và xử trí kịp thời tình trạng suy hô hấp. Nếu được điều trị sớm bằng các thuốc kháng virus và steroid, phần lớn bệnh nhân có thể hồi phục. Ngoài ra, người bệnh cần được đảm bảo đủ dinh dưỡng, uống nhiều nước hoa quả, truyền tĩnh mạch các dung dịch natri clorua 0,9%, gluco 5%, ginger lactate. Lượng dịch truyền tùy theo diễn biến lâm sàng và điện giải đồ. Ngoài ra có thể truyền tĩnh mạch các dung dịch axit amin. Đối mặt với những căn bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm như SARS, sự chủ động và bình tĩnh chính là lá chắn vững chắc nhất của mỗi chúng ta. Giữ gìn không gian sống thông thoáng, nâng cao sức đề kháng và hợp tác chặt chẽ với các cơ sở y tế khi có yếu tố nguy cơ, không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn đóng góp trách nhiệm lớn vào sự an toàn chung của toàn xã hội. Việc Bộ Y tế đưa hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng SARS vào danh mục 15 bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm nhóm A chính là lời nhắc nhở nghiêm túc về ý thức phòng dịch trong cộng đồng. SARS tuy nguy hiểm và có tốc độ lây lan nhanh, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát và ngăn chặn nếu mỗi cá nhân chủ động trang bị kiến thức, tuân thủ các hướng dẫn vệ sinh dịch tễ và không chủ quan trước các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Hãy là người bảo vệ sức khỏe thông thái cho chính mình và gia đình ngay từ những thói quen phòng bệnh nhỏ nhất mỗi ngày.
1: Vừa rồi là một thầy thuốc của bạn đã thông tin đến quý vị và các bạn một số dấu hiệu nhận biết sớm cơ chế lây truyền và các biện pháp bảo vệ bản thân trước căn bệnh hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng SARS. Thưa quý vị và các bạn, được người cố nhạc sĩ sáng tác vào năm 1961, Hà Trắng luôn gợi nhớ một hình ảnh xa xăm về quá khứ. Khi câu hát gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay vang lên, người nghe như bị hút vào và lơ lửng trong cái thinh không của thời gian, để rồi sau đó bị kéo trở lại bởi tiếng gọi của mùa thu tới. Cả bài hát không hề nhắc tới Từ Hạ,

qua những câu hát bất hủ và giai thoại về giấc mơ Hà Trắng, người nghe có thể cảm nhận được câu chuyện mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn muốn kể. Bây giờ là ca khúc Hà Trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh phải thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn nhân lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt và hội nhập, chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành đổi mới tư duy, phương pháp xây dựng chính sách, không để lợi ích cục bộ cản trở sự phát triển chung. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ tư xem xét cho ý kiến về nhiều dự án luật, nghị quyết và các nội dung quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trên cả nước sau khi xuất hiện một số trường hợp có điểm thi cao bất thường. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã chấm dứt. Tuyên bố này ngay lập tức khiến thị trường năng lượng biến động để giá dầu thế giới tăng hơn 5%. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới cần phải đánh giá lại chất lượng nguồn lao động, phải chuyển từ coi trọng số lượng sang coi trọng về chất lượng, hiệu quả sử dụng và khả năng đóng góp cao và năng suất lao động, không chỉ có đòi hỏi bao nhiêu người có việc làm mà phải đòi hỏi việc làm đó có chính thức, có bền vững, có năng suất cao, có giá trị cao hay không. Tinh thần là người lao động có kỹ năng, có thu nhập, có bảo hiểm, có cơ hội học tập suốt đời và chuyển nghề hay không. Thước đo cuối cùng là chất lượng việc làm, chất lượng nguồn nhân lực với mức độ đóng góp của người lao động vào năng lực cạnh tranh của quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị chú trọng tạo việc làm tại chỗ bằng cách nâng giá trị việc làm trong nông nghiệp, phải chuyển mạnh từ sản xuất thô, năng suất thấp sang nông nghiệp giá trị cao, công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn nguồn gốc, thương mại điện tử.
2: Phải phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, dịch vụ cơ khí, vận tải, thương mại, môi trường, năng lượng tái tạo phù hợp với từng vùng phát triển, ô cốp, du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng,

0: kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, kinh tế hộ liên kết chuỗi, khởi nghiệp nông thôn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý phải tạo việc làm bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với việc khơi dậy nội lực giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa. Bởi việc làm bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách lao động mà còn là chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo, chính sách phát triển con người và củng cố niềm tin của nhân dân.
0: Là giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng phải gắn với sinh kế thực tế của từng vùng, từng dân tộc, từng cộng đồng, không đặt mô hình chung, không đào tạo theo phong trào, cần tập trung vào nông nghiệp đặc sản, kinh tế rừng, dược liệu, chăn nuôi, thủ công truyền thống, du lịch cộng đồng, dịch vụ biên mậu, thương mại điện tử, sản phẩm địa phương, bảo vệ và phát triển rừng, mở rộng kết nối thị trường và dịch vụ việc làm cho người lao động của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà nước hỗ trợ hạ tầng, tín dụng, thông tin, đào tạo, tư vấn pháp luật, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, liên kết bao tiêu, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng, địa phương tổ chức kết nối làm việc an toàn, hạn chế di cư tự phát, lao động bấp bênh, bị lợi dụng, bị lừa đảo.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đổi mới đào tạo nguồn nhân lực như xây dựng hệ thống phát triển kỹ năng quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực phải chuyển từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị cho năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia. Và đây không phải là việc riêng của ngành giáo dục mà phải là nhiệm vụ chung của nhà nước, của nhà trường, của doanh nghiệp, của các địa phương mà là việc của cả hệ thống chính trị. Trọng tâm là thay đổi tư duy từ bằng cấp sang nghề nghiệp, từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang đào tạo theo đơn đặt hàng, theo chuẩn kỹ năng và theo kết quả đầu ra.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm nay với mục tiêu tăng trưởng RGDP đạt từ 11% trở lên và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương.
3: Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, 6 tháng qua tổng sản phẩm trên địa bàn GDP tăng 8,22%, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 404 nghìn tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán. Đầu tư công là điểm sáng, giải ngân đạt trên 63 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 112% so với cùng kỳ. Khu vực doanh nghiệp tiếp tục phát triển, gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký tăng 145%. Thương mại, tiêu dùng và du lịch duy trì tăng trưởng tích cực. Thành phố đã rà soát tái cấu trúc trên 87% thủ tục hành chính nội bộ, ước tiết kiệm khoảng 408 tỷ đồng chi phí tuân thủ. Các lĩnh vực đô thị, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được bảo đảm. Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương thành phố thời gian qua triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và khát vọng phát triển, nhất là trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hạ tầng, cải cách hành chính và tổ chức lại không gian phát triển. Đặc biệt công tác thể chế, quy hoạch và xác lập mô hình phát triển mới có bước tiến quan trọng. Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế của thành phố, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, 6 tháng cuối năm, thành phố cần tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, đó là
0: tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Cần xây dựng lại cái kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, những dự án lớn. Thành phố không thể điều hành bình quân, giảm đề hoặc chờ đến cuối quý mới đánh giá. Phải theo dõi rất sát sao, xác định rõ những chỉ tiêu đầu ra, tiến độ, trách nhiệm từng cơ quan, từng cá nhân. Tôi đề nghị Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển, đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học công nghệ. Phải biết rõ nguồn lực nào đang hoạt động, nguồn lực nào đang bị sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang đóng băng, ngành nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải được tập trung và xử lý ngay. Những cái việc mà tạo cái kết quả trong năm 26 phải làm rất quyết liệt, và những việc tạo năng lực cho năm 27 phải chuẩn bị trước về chính sách, về nguồn lực, nhân lực và tổ chức thực hiện. Lưu ý là tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội và kỹ cương quản lý.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị rà soát xử lý thực chất các dự án chậm triển khai, đất đai sử dụng kém hiệu quả, tài sản công dôi dư, công trình dang dở, quỹ đất chưa đưa vào khai thác và các thủ tục làm chậm đầu tư. Bên cạnh đó cần tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời bảo đảm công khai minh bạch đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Xem giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phải gắn với tái định cư, trường học, y tế, sinh kế, điều kiện sinh sống tốt cho người dân tại nơi ở mới. Nhấn mạnh cần có chính sách hình thành những doanh nghiệp lớn, tập đoàn mạnh của thủ đô, có năng lực đầu tư công nghệ, dẫn dắt chuỗi giá trị và vươn ra khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu
0: phải tạo bước đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hà Nội phải đi đâu trong xây dựng cái nền kinh tế dựa trên tri thức, dữ liệu và sáng tạo, đẩy nhanh cái chuẩn hóa và kết nối và khai thác dữ liệu dùng chung phục vụ cho cái điều hành, dự báo tăng trưởng, giám sát đầu tư công, quản lý đất đai, giải quyết các cái thủ tục của đảm bảo an sinh xã hội. Hà Nội phải mạnh dạn thí điểm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ cao thủ đô Hà Nội có mức độ nội địa hóa 100% xuất khẩu ra được các thị trường của các nước phát triển, tập trung giải quyết các vấn đề thiết yếu của người dân, xây dựng thủ đô xanh, văn minh, đáng sống, lựa chọn số vấn đề bức xúc nhất để tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2026 này.
3: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị tinh thần là Hà Nội phải tăng trưởng nhanh hơn nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn, phải hiện đại hơn nhưng vẫn phải giữ được chiều sâu văn hóa, bản sắc của thủ đô, phải giàu mạnh hơn nhưng mọi người dân thủ đô đều được thụ hưởng thành quả phát triển, phải tiên phong tạo ra những mô hình mới, cách làm mới, động lực mới có sức lan tỏa cho cả nước. Đó là trách nhiệm của thủ đô, cũng là yêu cầu và kỳ vọng của Trung ương, của nhân dân cả nước đối với Hà Nội.
2: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7, xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật cùng với 4 báo cáo tờ trình nhằm chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ tới đây. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Tại phiên họp, chính phủ đã xem xét cho ý kiến đối với dự án luật báo cáo tờ trình, đó là dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi, hồ sơ chính sách luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, dự án bộ luật hình sự sửa đổi, nội dung cơ bản và những vấn đề xin ý kiến về luật phát triển đô thị, báo cáo về định hướng luật hợp nhất, luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công, hồ sơ chính sách luật an toàn thực phẩm sửa đổi, tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, tờ trình quyết định chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, báo cáo rà soát các luật về thuế, đấu thầu, đấu giá, đầu tư, các luật khác có liên quan và đề xuất sửa đổi bổ sung để đảm bảo đồng bộ thống nhất với các dự án luật nghị quyết được trình tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội, tờ trình đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và một số nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, các dự án luật báo cáo tờ trình cho ý kiến lần này rất quan trọng. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Đánh giá cao tinh thần chủ động khẩn trương của các bộ ngành đã nỗ lực hoàn thiện nội dung các dự án luật báo cáo tờ trình, Thủ tướng đề nghị nghiêm túc tiếp thu, đảm bảo trình Quốc hội đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.
5: Về cơ bản, đối với 8 dự án luật thì thống nhất với đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo và đề nghị các đồng chí bộ trưởng là nghiêm túc chỉ đạo, chỉnh lý, tiếp thu, hoàn thiện dự án luật theo đúng quy định. Và đặc biệt là đối với các dự án phải trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ và gửi báo cáo Quốc hội theo tiến độ.
4: Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt về tính đồng bộ trong các dự án luật như dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi. Theo đó tập trung chuẩn hóa quy trình thủ tục hành chính để giảm chi phí phát triển nhà ở, thiết kế các cơ chế đột phá cho nhà ở xã hội, nhà ở công vụ. Và đặc biệt ưu tiên chiến lược nhà cho thuê, đồng thời yêu cầu chấm dứt vận hành quỹ nhà ở quốc gia do không khả thi, chuyển giao nguồn lực này về cho các địa phương quản lý. Về luật phát triển đô thị, Thủ tướng thống nhất xây dựng 3 khung chính sách áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố trực thuộc Trung ương như Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng và các khu kinh tế đặc biệt như Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy xây dựng và phương pháp quản lý, tuyệt đối tránh lợi ích cục bộ, lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung.
5: Pháp luật phải phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tập trung vào phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực, nhất là không đẩy những vấn đề khó khăn cho cơ sở. Các luật ban hành thì số lượng nghị định đi kèm để hướng dẫn là phải kiểm soát rất chặt chẽ, không ban hành quá nhiều nghị định. Và tiếp tục khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật để xử lý các quy định chồng chéo mâu thuẫn, nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, môi trường, tài sản công. và đặc biệt nữa là phải làm cho cái khâu mà tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn, tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tiến độ chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Bộ Tư pháp phải triển khai ngay cái việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật và từng bước công khai kết quả ra để các bộ ngành biết và tổ chức thực hiện.
4: Đối với 22 nghị định còn chậm nợ, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt để hoàn thiện ban hành ngay trong tuần sau, chấm dứt triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, nhất là ban hành các văn bản đã có hiệu lực, không để khoảng trống pháp lý.
2: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án.
3: Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo, các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan đã tích cực tham gia thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành vụ án và phương án xử lý tài sản thu hồi nợ. Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc, quy định chức năng, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan đề xuất phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thi hành án và xử lý tài sản. Tổng hợp danh mục phân loại tài sản, đề xuất phương án lộ trình, thời hạn xử lý và phân công rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương. Nhấn mạnh đây là công việc khó, phức tạp, Ban chỉ đạo yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương, bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện công tác thi hành án và xây dựng phương án xử lý tài sản hiệu quả, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, góp phần thu hồi tối đa tài sản của nhà nước và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các chủ thể liên quan.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ tư xem xét cho ý kiến đối với các nội dung dự kiến trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Tin của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
6: Theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 24 dự án luật nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ, 2 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, xem xét thông qua 10 pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ theo chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, Chính phủ vừa có văn bản đề nghị bổ sung dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi để trình Quốc hội thông qua theo trình tự thủ tục rút gọn ngay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Phiên họp dự kiến kéo dài 6 ngày, được chia làm 3 đợt. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
7: đảm bảo trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ. Nếu không đảm bảo chất lượng tiến độ theo chương trình thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trách nhiệm của người đứng đầu.
6: Khi cho ý kiến đối với các dự án, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn triển khai mô hình chính quyền 3 cấp để rà soát kỹ các quy định về phân cấp phân quyền, đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, đảm bảo quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, làm sao để các địa phương thực hiện được ngay sau khi luật có hiệu lực, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026, dự kiến khai mạc vào ngày 3 tháng 8, chia làm 2 đợt họp với 27 nội dung sẽ được xem xét. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chủ nhiệm các ủy ban không né tránh, phải có chính kiến rõ ràng để thể hiện kỳ họp không thường lệ thứ nhất là nhiệm vụ chính trị rất lớn. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phân công trách nhiệm của các bộ trưởng theo dõi từ đầu đến cuối quy trình xây dựng pháp luật, đặc biệt khi thông qua thì tài liệu phải gửi chậm nhất 2 ngày để đại biểu xem xét thông qua. Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự án pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý một số nội dung trong luật phân cấp cho cấp xã. Trên thực tế hiện nay có nhiều xã, phường, đặc khu khi phân cấp làm được ngay, nhưng cũng có những xã, phường, đặc khu còn yếu, công việc đang quá tải, không làm được ngay. Bên cạnh đó, hiện có 705 xã còn rất nhỏ đang trong giai đoạn có thể sắp xếp lại. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị
8: chúng ta chưa nên giao cho xã ngay, mà trong luật có thể là giao cho tỉnh, nhưng mà có quy định là tùy cái điều kiện hoàn cảnh của địa phương và cái năng lực của cấp xã thì tỉnh quyết định phân cấp cho xã theo cái yêu cầu quản lý, đáp ứng yêu cầu công việc. Và trường hợp ấy là phân cấp mà xã không làm được thì tỉnh thu lại để tỉnh làm thì mới có các anh chịu trách nhiệm.
6: Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 2027-2030, xem xét thông qua dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
2: Bộ Công an hôm nay phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân giữ vững vai trò thanh bảo kiếm, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
3: Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, là thanh bảo kiếm, lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
9: 80 năm đồng hành cùng đất nước, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, nhất ở những tình thế ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, đặc biệt của Đảng. Chỉ biết còn Đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm, lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại khó khăn gian khổ, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng.
3: Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước. Bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
10: Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng giữ vững an ninh không phải để cản bước phát triển, mà chính là để mở đường, giữ nhịp và bảo vệ cho khát vọng phát triển của dân tộc. Nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng nền an ninh chủ động, an ninh toàn diện, an ninh kiến tạo, với kỷ luật thực thi, nghiêm minh, theo đúng tinh thần Đại hội 14 của Đảng, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, củng cố thế trận an ninh nhân dân, gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân bền chặt, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn lực lượng.
3: Tại hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh yêu cầu kết hợp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng an ninh, coi đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc. Đề cập những điểm mới trong tư duy bảo vệ an ninh quốc gia theo tinh thần Đại hội lần thứ 14 của Đảng, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý đề xuất xây dựng hệ sinh thái an ninh nhân dân dựa trên pháp luật, dữ liệu, công nghệ số, giáo dục, truyền thông, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Các ý kiến tại hội thảo khẳng định trong kỷ nguyên phát triển mới, lực lượng an ninh nhân dân cần tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để đất nước phát triển nhanh và bền vững.
2: Phóng viên Trung Hiếu đưa tin, sáng nay dự và phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, doanh nghiệp cần tiên phong xây dựng lộ trình giảm phát thải, tích hợp bộ tiêu chuẩn đo lường mức độ phát triển bền vững và tác động của doanh nghiệp đến cộng đồng vào chiến lược dài hạn và đầu tư vào công nghệ sạch. Các địa phương cần chủ động quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho các dự án xanh. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh và thực hiện mục tiêu Net Zero.
11: Các doanh nghiệp cần tiên phong xây dựng lộ trình giảm phát thải, tích hợp tiêu chí ESG vào chiến lược dài hạn và đầu tư vào công nghệ sạch. Với các địa phương, đặc biệt là những nơi có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, cần chủ động quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện tối đa cho các dự án xanh. Chính phủ sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ mọi khó khăn cho các địa phương và các doanh nghiệp.
2: Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan, xây dựng phương án khắc phục hậu quả và bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh hoàn thành trước ngày 9 tháng 7. Bộ Công an chủ trì điều tra, sớm công bố kết quả để kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp xử lý hậu quả vụ việc, đồng thời tiếp tục rà soát kết quả thi trên phạm vi cả nước, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi, không để tái diễn vi phạm quy chế thi. Và cũng liên quan đến kỳ tuyển sinh vào đại học năm nay, thì tính tới trưa nay, 107 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã chính thức công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào, tức là điểm sàn ở các phương thức xét tuyển.

0: Nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cá biệt các chương trình đào tạo tài năng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và xét tổ hợp D01, D02 với ứng viên nữ tại Học viện Khoa học Quân sự đang dẫn đầu cả nước với điểm sàn ở mức 25.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ vừa thống nhất thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung một số nội dung trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Tin của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
0: Đề án được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Quảng Ninh với diện tích hơn 6.231 km2, dân số trên 1,5 triệu người và 54 đơn vị hành chính cấp xã gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Theo hồ sơ, Quảng Ninh đáp ứng đầy đủ 5 điều kiện theo luật tổ chức chính quyền địa phương và đạt cả 7 tiêu chuẩn theo nghị quyết số 112 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Tại buổi thẩm định hồ sơ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản của tỉnh Quảng Ninh trong quá trình xây dựng đề án. Đoàn công tác liên ngành cũng đề nghị địa phương tiếp tục cập nhật, hoàn thiện hồ sơ, nhất là làm rõ định hướng phát triển của Quảng Ninh sau khi trở thành phố trực thuộc Trung ương.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm nay. Và để hoàn thành mục tiêu này thì GDP của 6 tháng cuối năm năm nay phải tăng trên 10%. Toàn hệ thống chính trị cần phải nỗ lực hơn để hoàn thành mục tiêu này. Đây là yêu cầu của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố kết hợp giao ban đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
4: Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đẩy nhanh các dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 20 tỷ đô la Mỹ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển logistics, trung tâm tài chính quốc tế và đồng hành cùng doanh nghiệp để đưa thành phố trở thành trung tâm logistics của Việt Nam và khu vực.
5: Và tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đề xuất những giải pháp khả thi, tạo sự thống nhất cao để ngay sau hội nghị này, từng cơ quan, từng đơn vị và từng thủ trưởng của các ngành, các cấp bắt tay ngay vào việc tổ chức thực hiện với tinh thần rõ điều, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ sản phẩm và quyết tâm hoàn thành cao nhất tiêu nhiệm vụ của năm 2026.
4: Trưởng thống kê thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho biết, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm, thành phố Hồ Chí Minh cần tăng thêm khoảng 11,7% trong 6 tháng cuối năm. Thành phố cần tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đặc biệt là tạo các động lực tăng trưởng mới thông qua cải cách thể chế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
6: Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có một phải là cái động lực mới, trọng tâm là chúng ta là phải đổi mới cái cải cách. Và đặc biệt chúng tôi nghĩ là sau khi nếu như luật đô thị đặc biệt và trung tâm hành chính và đưa vào thì cái thể chế của chúng ta là sẽ được phân cấp cụ thể và sẽ có những cái chuyển bố biến tốt trong cái thời gian tới.
4: Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, để hoàn thành mục tiêu thu trên 1 triệu tỷ đồng, thành phố sẽ đẩy nhanh đấu giá đất công, thu hồi nợ thuế, phê duyệt giá đất, tháo gỡ các dự án vướng mắc và phấn đấu hoàn tất việc xử lý các dự án tồn đọng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
7: Chúng ta có quyết tâm, có nỗ lực, nhưng mà những chủ dự án, những chủ đầu tư không nỗ lực thì chúng ta không làm được. Cho nên chúng tôi rất là mong các nhà đầu tư cùng đồng hành với chính quyền thành phố để chúng ta tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Thì chúng tôi tin rằng cái việc thu ngân sách 1 triệu tỷ đến mốc 31 tháng 12 là khả thi và hoàn toàn có thể đạt được.
4: Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố đã phát động đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm nhằm huy động toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành trước hạn các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức lễ ký kết với 15 tập đoàn chiến lược để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Hôm nay, nhiều địa phương khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm với tinh thần hành động quyết liệt. Tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đồng Nai, các kỳ họp khai mạc sáng nay không chỉ nhìn lại những kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt được trong 6 tháng đầu năm, mà còn bàn thảo nhiều cơ chế chính sách quan trọng tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững trong thời gian tới.

0: Tại kỳ họp thường lệ giữa năm khai mạc sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đánh giá 6 tháng đầu năm, địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật khi toàn bộ 21 chỉ tiêu chủ yếu đề đạt và vượt tiến độ. GDP tăng 11,11%, đứng thứ tư cả nước. Thu ngân sách đạt hơn 62.320 tỷ đồng, thu hút FDI gần 1,08 tỷ đô la Mỹ, gấp 3,7 lần cùng kỳ. Kỳ họp sẽ xem xét nhiều cơ chế chính sách quan trọng về điều hành tăng trưởng, phát triển nhà ở, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, công nghiệp công nghệ số, bán dẫn, giáo dục và thể thao, nhằm tạo động lực mới để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP trên 13% trong năm nay. Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng khai mạc kỳ họp thứ 3. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính của thành phố từng bước ổn định, tinh gọn đầu mối từ 1.771 đơn vị xuống còn 595 đơn vị. 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố Đồng Nai tăng trưởng tích cực với GDP ước đạt 9,81%, thu ngân sách đạt hơn 56% dự toán Thủ tướng giao. Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch, đất đai, đầu tư và cải cách hành chính, đồng thời đề ra các giải pháp đột phá để đưa tăng trưởng của thành phố đạt mức hai con số trong năm 2026.
1: Phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng cần lấy trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng, tập trung phát triển các sản phẩm tài chính xanh, tài sản số và token hóa để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây là nội dung được các chuyên gia, nhà nghiên cứu đề xuất tại Hội nghị Đối thoại Chính sách cấp cao trong khuôn khổ tuần lễ Kinh tế Tài chính Công nghệ Đà Nẵng năm 2026. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
2: Giáo sư Alfred Tauder, trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Vienna, Áo cho rằng thành phố Đà Nẵng cần xây dựng trung tâm tài chính theo hướng trí tuệ nhân tạo bản địa, trong đó trí tuệ nhân tạo được tích hợp ngay từ nền tảng vận hành. Để thực hiện hóa mục tiêu này, điều quan trọng không chỉ là đầu tư hạ tầng, công nghệ mà còn phải xây dựng hệ thống dữ liệu mở, chuẩn hóa công tác quản trị dữ liệu và đào tạo đội ngũ chuyên gia vừa am hiểu tài chính, vừa có năng lực phát triển, vận hành và giám sát các hệ thống trí tuệ nhân tạo.
3: Điều rất quan trọng khi muốn thiết lập một trung tâm tài chính quốc tế, trước tiên bạn phải thiết lập cơ sở hạ tầng quản trị dữ liệu. Dữ liệu chính là nguyên liệu của trí tuệ nhân tạo AI. Vì vậy, một trung tâm tài chính hiện đại cần bảo đảm khả năng chia sẻ dữ liệu, xây dựng tiêu chuẩn ngân hàng mở và hình thành cơ chế quản trị dữ liệu minh bạch nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhưng vẫn kiểm soát hiệu quả các rủi ro.
2: Một vấn đề được các chuyên gia quan tâm đó là nguồn nhân lực cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Các chuyên gia cho rằng Đà Nẵng cần xây dựng chiến lược phát triển kết hợp đào tạo nguồn nhân lực trong nước với thu hút chuyên gia quốc tế, đồng thời hình thành hệ sinh thái kết nối giữa trường đại học, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các nhà đầu tư nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng trong khoảng 10 đến 20 năm tới. Việc thu hút nhân tài cần đi đôi với xây dựng môi trường sống và làm việc đủ sức hấp dẫn để giữ chân người giỏi. Qua đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho trung tâm tài chính. Một số ý kiến của các chuyên gia cho rằng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm tiên phong trong lĩnh vực tài sản số và blockchain. Giáo sư Phạm Huy Đức, trưởng khoa tài chính và kỹ thuật định lượng ECE Paris Pháp cho rằng
3: tôi cho rằng Đà Nẵng nên tham gia vào lĩnh vực này và trở thành người dẫn đầu. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta cố gắng sao chép các mô hình đã thành công thì đã quá muộn. Vì vậy, nếu bạn muốn token hóa, bạn tự làm việc cho mình bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng này, thuê người, cung cấp thiết bị, phần mềm trung gian, hệ thống. Nếu bạn làm điều đó thành công, trong quá trình thực hiện dự án, bạn có thể token hóa các phần của dự án. Và nếu điều này trở thành một kỹ năng mà bạn biết cách làm, thì bạn có thể bán kỹ năng của mình.
2: Từ ngày 9 tháng 1 năm 2026, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình một trung tâm hai điểm đến tại Đà Nẵng và tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai trung tâm sẽ bổ trợ cho nhau trên cơ sở phát huy thế mạnh riêng của từng địa phương. Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng tập trung phát triển tài chính xanh, các dịch vụ tài chính phục vụ khu thương mại tự do và khu công nghệ cao, đồng thời trở thành đầu mối kết nối các dòng vốn quốc tế cho Đà Nẵng và các địa phương trên cả nước. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: VFC Đà Nẵng thì cũng đã thành lập một cái bộ phận nghiên cứu về các chính sách thử nghiệm, VFC Đà Nẵng Policy Lab, để mà sẽ thử nghiệm những cái chính sách phát triển để mà đổi mới thể chế, từ đó phục vụ cho phát triển của VFC Đà Nẵng, của thành phố Đà Nẵng cũng như của các địa phương ở Việt Nam. Thì chúng tôi rất là mong là các chuyên gia tham gia vào biến những ý tưởng, những cái

0: tri thức quốc tế để mà áp dụng vào những cái sản phẩm cụ thể để nó thành hiện thực, và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục nhân rộng ra những cái địa phương khác ở Việt Nam cũng như các nơi khác trên thế giới.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều địa phương thì Hà Nội và Quảng Ngãi đang tăng tốc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.
4: Tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 515 yêu cầu việc lấy mẫu phải được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm độ chính xác cao, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Thành phố đã thành lập 20 tổ lấy mẫu và đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu tại 340 nghĩa trang liệt sĩ trước tháng 12 năm nay. Hiện Hà Nội có hơn 54.200 phần mộ liệt sĩ, trong đó 8.059 mộ cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Trong khi đó, Quảng Ngãi đã lấy được 2.615 mẫu hài cốt liệt sĩ và đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu hơn 13.000 phần mộ trước ngày 30 tháng 10 tới, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch. 6 tháng đầu năm nay, tỉnh cũng quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước. Các địa phương khẳng định, mỗi trường hợp xác định được danh tính liệt sĩ không chỉ là kết quả chuyên môn mà còn là sự tri ân, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương sau nhiều thập kỷ xa cách.
3: Thưa quý vị và các bạn, gần 60 năm đã trôi qua kể từ lời hẹn đánh xong trận này anh về cưới em. Người lính năm ấy mãi nằm lại chiến trường, còn người con gái ở hậu phương thì vẫn thủy chung chờ đợi. Chưa một lần nên duyên vợ chồng, nhưng suốt hơn nửa thế kỷ qua, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn được gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên xem như người con dâu của dòng họ. Và hôm nay, khi có thông tin hài cốt của ông có thể đã được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, người phụ nữ gần 80 tuổi ấy lại nghẹn ngào chờ ngày đón người thương trở về. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Dung và Tỷ Huỳnh.
5: Như nhiều năm qua, hôm nay, bà Nguyễn Thị Lệ, 79 tuổi, lại sang nhà người em trai của liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên để thắp hương tưởng nhớ người chồng đã hẹn ước. Gần 60 năm kể từ ngày người lính năm ấy hy sinh, người phụ nữ chưa một lần nên duyên vợ chồng vẫn giữ thói quen trở về ngôi nhà của gia đình ông. Từ khi nghe tin có thể đã tìm thấy hài cốt của liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên, bà Lệ gần như không ngủ được. Người phụ nữ gần 80 tuổi cứ thấp thỏm chờ tin.
6: Thì ông nói ở nhà ráng làm với chị em, còn ông đi làm tròn nhiệm vụ, rồi xong rồi về cưới, rồi mình cũng hứa. Từ đó tới sau đi tới lui gia đình, tôi nói thôi, hứa rồi, giờ chết sống thì cũng mời thôi.
5: Sau lần chia tay đó, họ chỉ còn gặp nhau qua những lá thư gửi từ chiến trường. Không biết chữ, mỗi lần nhận thư, bà đều phải nhờ đồng đội đọc giúp. Trong thư, ông Quyên thường hỏi thăm hậu phương, động viên người yêu và mong sớm nhận được hồi âm với dòng thơ tha thiết. Thư về, mong đợi thư lên, thư đi đường lạc, anh chờ nghe thư. Chính những lá thư ấy đã thôi thúc bà tập viết. Không có điều kiện học hành, bà nhờ người khác viết mẫu rồi kiên trì đồ từng nét chữ. Chữ Quyên được bà viết nhiều nhất và cũng là cái tên bà nhớ suốt đời. Cuối năm Mậu Thân năm 1968, tin ông Quyên hy sinh tại khu vực cầu chữ Y được báo về. Bà không tin, người con gái năm ấy vẫn chờ. Phải đến năm 1977, 2 năm sau ngày đất nước thống nhất, khi gia đình nhận được giấy báo tử, bà mới chấp nhận sự thật rằng người mình chờ đợi sẽ không còn trở về như lời hẹn. Không lâu sau, bà tìm đến gia đình ông Quyên, kể lại những lá thư, những lần gặp gỡ và lời hẹn cưới còn dang dở. Mẹ ông Quyên trao cho bà chiếc nhẫn cưới và đôi bông tai như một sự ghi nhận dành cho người con dâu chưa kịp bước qua cửa. Không có một lễ cưới, không có giấy đăng ký kết hôn, cũng chưa từng một lần ra mắt hai bên gia đình. Nhưng suốt gần 60 năm qua, trong gia đình họ Huỳnh, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn luôn được xem là con dâu. Năm nào, bà cũng trở về cùng gia đình trong ngày giỗ của ông Quyên, rồi những dịp giỗ cha, giỗ mẹ hay lễ, Tết. Mỗi khi có người ngỏ ý làm quen, bà đều nói mình đã có chồng. 2 ngày qua, kể từ khi nghe tin có thể đã tìm thấy liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên, ngày nào bà Nguyễn Thị Lệ cũng sang nhà người em trai của ông. Bà ngồi lặng lẽ trước bàn thờ, mỗi lần cắm nén nhang, đôi bàn tay gầy guộc đã yếu đi vì tuổi tác và di chứng sau cơn đột quỵ lại rung lên. Có lúc bà lặng đi khá lâu, đưa tay lau nước mắt rồi mới cất lời.
6: Không ngờ mà gặp lại. Bao nhiêu năm nay muốn tìm mà không biết đâu tìm. Giờ nhà nước tìm được, anh về em mừng.
3: Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý khác. Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay đã gây lũ quét, ngập úng và sạt lở tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu, làm hư hỏng nhiều nhà ở, diện tích lúa và thủy sản của người dân. Tin của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Đến 16 giờ chiều nay, tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1,3 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tăng cường theo dõi cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra thiên tai. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Khổng Lào, mưa lũ không gây thiệt hại về người, song đã làm hư hỏng 4 ngôi nhà của người dân, trong đó một ngôi nhà xây 2 tầng diện tích khoảng 160m2 tại bản Giao Chản bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, thiệt hại ước khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, một ngôi nhà tại bản Hoang Thèn bị hư hỏng khoảng 70% và 2 ngôi nhà tại bản Nà Đông bị ảnh hưởng từ 30 đến 50%. Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng đối với sản xuất nông nghiệp. Khoảng 2,9 hectare lúa của 21 hộ dân tại các bản Giao Chản, Bản Lang, Phai Cát và Mán Tiền bị ngập, vùi lấp hoặc cuốn trôi, trong đó phần lớn diện tích bị thiệt hại trên 70%. Tại Bản Lang, nước suối dâng cao tràn vào 7 ao nuôi thủy sản, làm thất thoát gần 900 kg cá. Lũ quét cũng gây sạt lở chuồng trại chăn nuôi, sân vườn và làm hư hỏng nhiều tài sản khác của người dân. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, các tổ xung kích phòng chống thiên tai và cán bộ cơ sở nhanh chóng xuống hiện trường kiểm tra hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bố trí lực lượng trực 24 trên 24 giờ, sẵn sàng phương án ứng phó trong trường hợp mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp.
3: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
7: Quý vị và các bạn thân mến, đến hơn 18 giờ hôm nay, thời tiết trên cả nước nhìn chung diễn biến đúng như là dự báo, khi mà ban ngày nhiều khu vực đã có nắng, trong khi miền Trung là nơi chịu nắng nóng rõ rệt nhất với nhiều điểm ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng gián đoạn, chiều và tối, mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông tại nhiều nơi, cục bộ xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Dự báo trong đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi và trung du, cục bộ có nơi mưa to. Thủ đô Hà Nội về đêm có khả năng xuất hiện mưa dông giúp nền nhiệt giảm nhẹ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì thời tiết có mưa vài nơi, ngày mai trời tiếp tục nắng có nơi nắng nóng. Duyên hải Nam Trung Bộ ngày mai vẫn có nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối xuất hiện mưa dông cục bộ. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động ổn định. Đêm nay và chiều tối ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp.
3: Thưa quý vị và các bạn, được tin mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, và trước đó đã gửi điện thăm hỏi đến Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương. Thưa quý vị và các bạn, như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin thì nhiều địa phương tại Trung Quốc đang phải hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong đó thì dông lốc tại tỉnh Hồ Bắc đã khiến 11 người thiệt mạng, còn sạt lở đất tại thành phố Lũng Nam của tỉnh Cam Túc khiến cho hàng chục người bị vùi lấp. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
8: Theo thông tin công bố tại cuộc họp báo sáng ngày 8 tháng 7, giới chức thành phố Lũng Nam cho biết toàn bộ 33 người bị mắc kẹt trong vụ sạt lở tại lâm trường Mân Giang, huyện Đãng Xương đã được tìm thấy. Trong số này, có 5 người không bị thương, 7 người bị thương nhẹ và có tới 21 người đã tử vong. Trước đó, vào khoảng 6 giờ 56 phút ngày 7 tháng 7, vụ sạt lở xảy ra tại khu vực trên đã khiến 33 người bị vùi lấp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ, cứu hỏa và y tế đã được huy động triển khai tìm kiếm các nạn nhân. Giới chức địa phương cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn đã được hoàn tất sau khi toàn bộ những người mắc kẹt được đưa ra ngoài.
3: Tiếp theo là các tin thế giới đáng chú ý. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi cách đây ít giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Động thái này diễn ra sau khi lực lượng Mỹ mở thêm các đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu tại Iran trong sáng nay, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục mở rộng trong khu vực. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, thông tin chi tiết.
9: Thông báo vừa công bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, đợt tập kích mới đánh phá hơn 80 mục tiêu tại Iran, đòn giáng nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Trong số các mục tiêu vừa bị tập kích, có các hệ thống phòng không, thiết bị chỉ huy và giám sát, các trận địa radar và tên lửa ven bờ, cùng hơn 60 xuồng cỡ nhỏ của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. CENTCOM khẳng định, lực lượng Mỹ vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng và quyết tâm buộc Iran phải chịu mọi trách nhiệm liên quan nếu thỏa thuận ngừng bắn không được tuân thủ hay chấp hành. Truyền thông Iran xác nhận nhiều tiếng nổ lớn tiếp tục được ghi nhận trong sáng nay tại khu vực đảo Kesh ở eo Hormuz và đảo khác trên vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố. Trước đó, Iran thông báo lực lượng Mỹ đã tấn công thành phố cảng Sirik, đảo Kesh và cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư. Đây là lần đầu tiên kể từ sau đợt giao tranh cuối tháng 6, lực lượng Mỹ tấn công vào Iran. Leo thang bùng phát đúng thời điểm Iran đang tổ chức lễ quốc tang đại giáo chủ Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích mở màn của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28 tháng 2. Hiện tại các nghi thức liên quan lễ tang đang được tổ chức tại Iraq.
3: Trong khi đó, phản ứng về chiến dịch tập kích của lực lượng Mỹ, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tấn công 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ đặt tại các nước vùng vịnh. Bước leo thang khiến dư luận lo ngại các cuộc đàm phán dự kiến được nối lại giữa hai bên tại Pakistan vào cuối tuần này bị phá sản. Nguy hiểm hơn, nếu không được kiểm soát tốt thì giao tranh có thể khiến lệnh ngừng bắn đổ vỡ và xung đột toàn diện sẽ bùng phát trở lại. Và sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump và động thái quân sự của cả hai bên thì giá dầu thế giới đã bật tăng 5%. Cụ thể, giá dầu thô Brent Biển Bắc đã tăng 5,3% lên mức 78,09 đô la một thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 5,4% lên mức là 74,23 đô la một thùng. Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Mark Rutte đã công bố hàng loạt kế hoạch đầu tư quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
10: Một trong những thông báo mang tính biểu tượng nhất tại hội nghị lần này là việc NATO chính thức khởi động đàm phán với tất cả.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ngày 8 tháng 7, đồng chí Ra Lan Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp tại phường Hòa Nhân Nam và phường Tam Quan. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận hiệu quả từ mô hình trồng dâu nuôi tằm trên vùng đất Sapa đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp mới cho địa phương. Tiếp đó là phóng sự phản ánh với nhiều hoạt động thiết thực, phong trào 300 lo do Công đoàn tỉnh Gia Lai triển khai đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tại doanh nghiệp. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh hiệu quả từ các chương trình trải nghiệm thực tế đã giúp các em nhỏ rèn luyện kỹ năng sống và có một mùa hè ý nghĩa. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngày 8 tháng 7, đồng chí Ra Lan Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp do Đảng ủy phường Hòa Nhân Nam tổ chức. Theo báo cáo của Đảng ủy phường Hòa Nhân Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong phường đã nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan đơn vị, khắc phục khó khăn, tập trung công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế

0: của vườn hoa nhân Nam tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm địa phương ước tăng 9,6%, thu ngân sách ước đạt 58% so với chỉ tiêu nghị quyết, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được đánh giá cao. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn. Và sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn phường cơ bản được sắp xếp tinh gọn, từng bước ổn định, hoạt động thông suốt, chức năng nhiệm vụ được phân định rõ hơn, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cấp ủy chính quyền đã chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường từng bước khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực nghiên cứu học hỏi, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phục vụ nhân dân được nâng cao, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,95%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,71%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử đạt 100%. Việc công khai minh bạch thủ tục hành chính được thực hiện đầy đủ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của chính quyền được nâng lên. Tuy vậy, từ thực tế một năm qua, Đảng ủy phường Hoài Nhân Nam cũng đã kiến nghị tỉnh xem xét bổ sung về biên chế hoặc các phương án tuyển dụng, điều động cán bộ chuyên môn để bù đắp sự thiếu hụt tại các vị trí trọng yếu sau sáp nhập như tài chính, kế toán, đầu tư, giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, có chính sách về tiền lương, phụ cấp hợp lý để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ công chức cống hiến làm việc với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ. Bổ sung hỗ trợ ngân sách địa phương trong thực hiện đầu tư hạ tầng số và chỉnh lý số hóa tài liệu giai đoạn trước khi sáp nhập. Đảng ủy phường cũng đề nghị cấp thẩm quyền sớm ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm của Đảng ủy phường Hoài Nhân Nam trong năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhờ vậy, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2026, đã tập trung phát triển công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, đồng thời đã làm tốt công tác xây dựng đảng trên tất cả các mặt, phát huy tốt vai trò các bí thư chi bộ ở cơ sở, kết nạp đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu. Việc sắp xếp tổ dân phố được nhân dân đồng thuận. Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương Đảng bộ phường Hoài Nhân Nam đã nâng cao năng lực lãnh đạo, vận hành trung tâm phục vụ hành chính công có hiệu quả. Chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công năm 2025 của phường Hoài Nhân Nam đạt 99,91 trên 100 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng vị trí thứ 5 trên 135 xã phường của tỉnh. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Giang Lanh Chung đề nghị Đảng bộ phường Hoài Nhân Nam tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, trong đó cần tiếp tục thu hút đầu tư, tập trung thực hiện những dự án lớn như các cụm công nghiệp và khu đô thị, giải phóng mặt bằng ga đường sắt tốc độ cao, khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn. Đi đối với phát triển kinh tế cần tiếp tục chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời tích cực củng cố, hoàn thiện bộ máy, phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhân dịp này, đồng chí Giang Lanh Chung cũng đã tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho hai đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 8 tháng 7, đồng chí Giang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 do Đảng ủy phường Tam Quan tổ chức. Tại hội nghị, Đảng ủy phường Tam Quan đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Kết quả nổi bật trong 6 tháng qua là đã kết nạp 46 đảng viên, đạt 153% kế hoạch 6 tháng, đạt 97,87% chỉ tiêu tỉnh ủy giao cả năm. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, công tác tuyên giáo và dân vận của đảng được triển khai đồng bộ, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được thực hiện nghiêm túc, công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính trong đảng được đẩy mạnh, công tác xây dựng chính quyền được chú trọng, hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị có chuyển biến tích cực. Trong khi đó, hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ổn định, giá trị sản xuất ước đạt 100,45% so với kế hoạch 6 tháng, bằng 48,35% chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân phường giao. Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ phát triển, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng ước đạt kế hoạch, sản xuất nông lâm nghiệp khá ổn định, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị được quan tâm, văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đảng ủy phường Tam Quan cũng kiến nghị thường trực tỉnh ủy quan tâm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thực tế nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường, trong đó có kiến nghị đầu tư xây dựng di tích lịch sử Cấm An Sơn, xã Hoài Châu cũ là nơi thành lập Ủy ban Khởi nghĩa Hoài Nhơn năm 1945. Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ra Lan Trung ghi nhận cố gắng của Đảng ủy phường trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên. Để thực hiện đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay như chỉ tiêu tỉnh đã giao, đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Đảng bộ phường Tam Quan cần tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ then chốt để dẫn dắt phát triển, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị cơ sở, phát huy lợi thế công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng mới cho Tam Quan, quản lý tốt quy hoạch đất đai đô thị, tạo nguồn lực phát triển bền vững, phát triển nông lâm ngư nghiệp theo hướng hiệu quả gắn với kinh tế biển và sinh kế người dân, đồng thời chăm lo phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Nhân dịp này, 5 đảng viên của Đảng bộ phường Tam Quan có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục đã được nhận bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy, và 3 đảng viên có thành tích tiêu biểu trong hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 trên địa bàn phường đã được Đảng ủy phường khen thưởng.
0: Chiều ngày 8 tháng 7, tại trụ sở tỉnh ủy phường Pleiku, đoàn kiểm tra khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã gặp mặt tặng quà các chức sắc, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy. Tại buổi gặp mặt, đoàn công tác đã gửi lời thăm hỏi động viên và ghi nhận những đóng góp của các chức sắc, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo, không tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chia sẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Đồng chí Triệu Tài Vinh khẳng định, đội ngũ chức sắc, người có uy tín luôn là lực lượng nòng cốt, là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, đồng thời mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò uy tín của mình, tích cực tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến 10 chức sắc, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đến từ xã Bầu Cạn, Bờ Ngon và phường An Nhân Bắc, thể hiện sự quan tâm động viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đối với những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương.
1: Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại khu vực dãy cà phê của một gia đình ở làng Răng, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai. Trước đó, chiều ngày 7 tháng 7, trong quá trình đào hố trồng cà phê, ông Trần Công Thắng phát hiện một số di vật nghi là của bộ đội như dao găm, bình đông, dây thắt lưng và đã báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Phí. Tiếp nhận thông tin, đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng gia đình ông Trần Công Thắng tiến hành khảo sát, xác minh thực địa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định các di vật trên là những vật dụng thường được bộ đội sử dụng trong thời kỳ kháng chiến. Tại khu vực này còn có hai hố bom cũ đã được san lấp để phục vụ sản xuất, nằm cách vị trí phát hiện các di vật khoảng 70 mét. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đi kèm. Hài cốt còn lại gồm một phần xương ống chân bị gãy vỡ, một số răng và nhiều mảnh xương nhỏ trong tình trạng phân hủy mạnh. Các di vật được tìm thấy gồm bình đông, bát sắt B52, dây thắt lưng, sổ tay, dao găm, mảnh tăng, mảnh nhựa, vành cố định mũ cối, hộp nhôm, lọ thuốc cùng một số hiện vật khác. Lực lượng chức năng cũng thu thập 3 chiếc răng để phục vụ công tác giám định ADN theo quy định. Hiện hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Phí để bảo quản và hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Trong những ngày tới, đội K52 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực phát hiện nhằm xác minh, quy tập thêm các phần mộ liệt sĩ nếu có.
0: Sáng ngày 8 tháng 7, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm hoạt động số 4 6 tháng đầu năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương Đoàn có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh đoàn cùng đại diện các xã phường và đoàn trực thuộc. Bám sát chủ đề công tác năm 2026, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn, trong 6 tháng đầu năm, các tỉnh thuộc cụm hoạt động số 4 đã chủ động xây dựng triển khai chương trình công tác theo hướng cụ thể thiết thực, sát cơ sở và đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu nhi. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh, nhiều mô hình cách làm mới được triển khai hiệu quả. Phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tổ chức đồng bộ, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phong trào sinh viên năm tốt, học sinh ba tốt cùng các chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Các tỉnh đoàn trong cụm cũng kiến nghị Trung ương Đoàn xem xét tháo gỡ những vướng mắc về công tác cán bộ, đặc biệt là quy hoạch, tạo nguồn cán bộ đoàn chuyên trách, quy định về độ tuổi và một số cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị các tỉnh thuộc cụm hoạt động số 4 tập trung cụ thể hóa 5 nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn theo phương châm 3 dễ, 3 rõ, 3 đo, đồng thời rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đối với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các địa phương tăng cường điều phối, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở, xây dựng các công trình phần việc tình nguyện sát với nhu cầu thực tiễn, nhất là tại các xã biên giới. Đồng thời các cấp bộ đoàn cần hỗ trợ thanh niên xây dựng dự án khởi nghiệp, tham mưu bố trí nguồn vốn ủy thác để tạo nguồn lực bền vững cho thanh niên phát triển kinh tế.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Mục tiêu của kế hoạch là cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, đồng thời đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân theo quy định pháp luật. Tỉnh Gia Lai chú trọng quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức tôn giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực, am hiểu phong tục tập quán, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý lĩnh vực dân tộc tôn giáo. Bên cạnh đó, tập trung phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững, đầu tư hạ tầng thiết yếu, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Mục tiêu đến năm 2030, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số xuống dưới 10%, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, tăng cường đối thoại, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo gây mất ổn định, phấn đấu giải quyết 100% thủ tục hành chính về tôn giáo đúng hạn, đảm bảo các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đúng quy định.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành chỉ thị số 14 về chấn chỉnh nâng cao chất lượng phục vụ du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ thị, sau khi mở rộng không gian phát triển từ đại ngàn đến biển xanh, du lịch Gia Lai có nhiều khởi sắc, lượng khách không ngừng tăng. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý, không niêm yết giá, chèo kéo, tranh giành khách, chất lượng dịch vụ chưa bảo đảm, ảnh hưởng đến quyền lợi du khách và hình ảnh điểm đến. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường quản lý, kiên quyết xử lý các hành vi ép giá, gian lận thương mại, cung cấp dịch vụ kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo chất lượng phục vụ. Người đứng đầu các cơ quan địa phương sẽ chịu trách nhiệm nếu để vi phạm kéo dài tái diễn. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao xây dựng trung tâm điều hành phản ánh du lịch hoạt động 24/7, tích hợp đường dây nóng, nền tảng số và mã QR để tiếp nhận xử lý phản ánh của du khách trong thời gian không quá 24 giờ. Đồng thời công khai bản đồ doanh nghiệp du lịch uy tín Gia Lai phát động phong trào mỗi người dân là một đại sứ du lịch Gia Lai và triển khai thông điệp 3K: không nâng giá, ép giá, không tranh giành khách, không ô nhiễm tiếng ồn, sát thải, và 3A: an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn tính mạng tài sản. Bên cạnh đó, các địa phương sẽ thành lập tổ kiểm tra liên ngành trong mùa cao điểm, tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, chất lượng dịch vụ, ký cam kết với các hộ kinh doanh không tăng giá bất hợp lý, không chèo kéo khách, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, đáng nhớ.
1: Thưa quý vị và các bạn, từng gắn bó với cây mía, cây mì hay lúa nước, nhiều diện tích đất sản xuất ở xã Sapa nay đã được phủ màu xanh của cây dâu tằm. Từ những hộ mạnh dạn chuyển đổi ban đầu, nghề trồng dâu nuôi tằm đang dần khẳng định hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp mới cho địa phương. Sự thay đổi ấy đến từ quyết tâm của người nông dân và sự đồng hành của chính quyền, ngành chuyên môn và doanh nghiệp trong xây dựng vùng nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy qua phóng sự "Dâu tằm bén rễ trên vùng đất Sapa", mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Giữa những luống dâu xanh mướt ở thôn Kim Năng, anh Đinh Văn Trưởng tất bật các lái nuôi tằm. Trước đây, gia đình anh trồng mía, mì nhưng thu nhập bấp bênh vì phụ thuộc thời tiết và giá cả thị trường. Sau khi tìm hiểu mô hình trồng dâu nuôi tằm qua Internet, anh quyết định trồng thử vài sào dâu. Hiệu quả mang lại vượt ngoài mong đợi, giúp gia đình mạnh dạn mở rộng diện tích, nay đã tăng lên 3 hecta, mang lại thu nhập ổn định. Anh Đinh Văn Trưởng cho biết.
2: Trước đây tôi trồng mía mì đấy thì cái sản lượng nó không có, giá cả thì tùy theo từng năm mà bấp bênh lắm. Mà trồng cái cây đấy thì thuận theo thời tiết nữa, thì năm nó mưa nhiều, năm mưa ít, đấy xong là thất thu. Bắt đầu tôi thấy trên YouTube, trên mạng này là thấy họ nuôi tằm. Là tôi cũng về nhân thử mấy sào xong là bắt đầu thấy nó cũng kinh tế nó cũng được, một hộp nuôi thì có 15 16 ngày được thu. Thì kinh tế cũng được, tôi nhân rộng ra để tôi nuôi. Thu nhập thì nếu mà tính ra hàng tháng, nếu mà tùy theo cái lượng dâu của mình và nhà nuôi, thu nhập hàng tháng khoảng 25-30 triệu tháng.
0: Theo anh Trưởng, cây dâu không quá kén đất, sinh trưởng nhanh. Mỗi lứa dâu chỉ khoảng 40-50 ngày là có thể thu hoạch lá để nuôi tằm. Nếu bảo đảm nhà nuôi sạch sẽ, thoáng mát, cho tằm ăn đúng kỹ thuật, thì chỉ sau hơn nửa tháng đã có thể thu hoạch kén. Hiệu quả từ những hộ tiên phong đang tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, đồng thời liên kết với nhau để cùng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hải Đăng, các thành viên được tổ chức thành từng tổ hợp theo từng loại cây trồng, trong đó có tổ hợp trồng dâu nuôi tằm. Các hộ thường xuyên trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng kén. Anh Đặng Quang Hải chia sẻ.
3: Khi hội viên và hợp tác xã là chúng tôi là ngồi lại họp và là thống nhất là hộ nào mà thích trồng nhãn thì sẽ thành một tổ hợp là trồng nhãn, một hộ nào mà trồng dâu tằm là một tổ hợp dâu tằm. Có hội viên nào mà đam mê cả nhãn xen canh thì ta sẽ là một tổ xen canh riêng để đúc kết với kỹ thuật riêng. Ví dụ hộ nào mà có cái hay hơn thì mình sẽ qua cuộc họp và là mình sẽ trao đổi và đúc kết lại những cái ý kiến hay để cải thiện cái vườn cây và cái nguồn kinh tế của gia đình và tập thể.
0: Xã Gia Ba đang từng bước xây dựng vùng sản xuất dâu tằm theo hướng tập trung. Cuối tháng 6 vừa qua, Hội Nông dân xã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng chục hội viên nông dân. Từ kỹ thuật trồng dâu, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến quy trình nuôi tằm, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng kén. Theo ông Trần Minh Phương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Ba, việc phát triển mô hình trồng dâu nuôi tằm được địa phương định hướng trên cơ sở đánh giá điều kiện đất đai và quy hoạch vùng sản xuất phù hợp. Ông Trần Minh Phương cho biết.
4: Cây dâu tằm hiện tại là một trong những cây trồng mà được người dân và hội dân rất quan tâm. Thì trên địa bàn xã thì cũng nhiều trồng dâu đang nuôi tằm, trồng cái diện tích khá lớn và cái cho thu nhập rất cao và rất ổn định. Thì cái mô hình này là cái mô hình mới và xã cũng đang khuyến khích người dân là triển khai cái mô hình này.
0: Hiện nay toàn xã Gia Ba có hơn 60 hộ triển khai mô hình trồng dâu nuôi tằm với diện tích trên 100 hecta. để mô hình phát triển bền vững cùng với quy hoạch vùng nguyên liệu, địa phương tiếp tục chú trọng giải quyết bài toán đầu ra thông qua kết nối với doanh nghiệp và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Khi doanh nghiệp cam kết hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật và thu mua sản phẩm, người dân yên tâm đầu tư lâu dài.

0: Từ những luống dâu đầu tiên được trồng thử nghiệm, đến nay dâu tằm đã và đang bén rễ vững chắc trên vùng đất Yapa. Đằng sau màu xanh của những cánh đồng dâu là sự đổi mới trong tư duy sản xuất của người nông dân, sự đồng hành của chính quyền và niềm tin vào những chuỗi liên kết bền vững. Khi kỹ thuật, quy hoạch và thị trường cùng gặp nhau, cây dâu con tằm không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn mở ra kỳ vọng về một vùng nguyên liệu dâu tằm quy mô, góp phần nâng cao giá trị nông nghiệp và xây dựng sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận hiệu quả từ mô hình trồng dâu nuôi tằm trên vùng đất Yapa đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp mới cho địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên người lao động đang là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện. Với nhiều hoạt động thiết thực, phong trào 300 lo đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên người lao động đang là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện. Với nhiều hoạt động thiết thực, phong trào 300 lo đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Hơn 2.600 lượt đoàn viên người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Có 7 ban doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca, nâng tổng số doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca lên 331 đơn vị. Những hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện đời sống người lao động mà còn tạo động lực để đoàn viên yên tâm lao động sản xuất. Bà Trần Thị Tiếp, Chủ tịch Công đoàn Phường Quy Nhân Bắc cho hay.
2: Các hoạt động chăm lo cho đời sống đoàn viên cũng được quan tâm như thăm hỏi đoàn viên khó khăn, hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phối hợp tổ chức các cái bữa cơm công đoàn và cái chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Ngoài ra thì công đoàn phường cũng còn chỉ đạo cho các công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét và kết nạp, tăng cường cái công tác đối thoại tại nơi làm việc, nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của người lao động.
0: Song song với công tác chăm lo đời sống, các cấp công đoàn còn chú trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa thông qua việc phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ, thương lượng thỏa ước lao động tập thể, kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên. Qua đó, từng bước cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động. Bà Nguyễn Thị Minh Trí, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Montes chi nhánh Bình Định cho biết.
3: Hàng năm thì phối hợp với công ty tổ chức tốt hội nghị người lao động vào dịp tổng kết và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc vào dịp sơ kết. Qua đó thì bàn bạc các biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc cũng như là nâng cao đời sống cho người lao động và phát động thi đua trong sản xuất. Và cán bộ công đoàn thì phải là cầu nối giữa người lao động và ban giám đốc công ty. Qua đó thì ban giám đốc công ty sẽ thấy được cái sự cần thiết của công đoàn, sẽ chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn tạo điều kiện về kinh phí cũng như thời gian để cho công đoàn hoạt động.
0: Không chỉ chăm lo đời sống trước mắt, công đoàn tỉnh còn xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn mới. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật lao động, nâng cao kỹ năng thương lượng, đối thoại, phối hợp với doanh nghiệp đào tạo kỹ năng số, ứng dụng công nghệ, khuyến khích đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và xây dựng tác phong lao động chuyên nghiệp. Ông Hà Duy Trung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Phát động chương trình phong trào đó là 300 lo, chăm lo nguyện vọng, chăm lo an toàn vệ sinh lao động và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng thời với đó tăng cường các cái hoạt động để mà tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn kiêm nhiệm. Hiện nay nhiều đồng chí là cán bộ công đoàn ở cơ sở chưa có nhiều kỹ năng trong công tác thương lượng, đối thoại cũng như là ứng phó và xử lý các cái tình huống tranh chấp lao động xảy ra tại cơ sở, tại các doanh nghiệp. Đây có thể nói rằng một trong những cái khó khăn.

0: chúng tôi từng bước để chúng tôi tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu.
1: Phong trào ba chăm lo không chỉ thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên người lao động, mà còn góp phần xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Với nhiều giải pháp đồng bộ, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đang tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh với nhiều hoạt động thiết thực, phong trào ba chăm lo do công đoàn tỉnh Gia Lai triển khai đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian vui chơi mà còn là cơ hội để trẻ em rèn luyện những kỹ năng thiết yếu cho cuộc sống. Thông qua các chương trình trải nghiệm thực tế, nhiều em được rèn luyện tính tự lập, kỹ năng làm việc nhóm, ý thức kỷ luật và trách nhiệm với bản thân. Mỗi trải nghiệm đều góp phần giúp các em trưởng thành hơn từng ngày. Phóng sự Khi mùa hè trở thành lớp học kỹ năng do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện phản ánh nội dung trên, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nằm trong kế hoạch hoạt động trải nghiệm khóa hè năm 2026, Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai, phường Hội Phú đã tổ chức chương trình ngoại khóa thu hút hơn 50 học sinh tham gia. Sau những trò chơi khởi động giúp các em nhanh chóng làm quen và kết nối với nhau, các đội lần lượt chinh phục các thử thách như chuyền nước tiếp sức, vận chuyển bóng vượt chướng ngại vật, bánh xe đoàn kết, giải mật thư thiên nhiên, xây tháp sáng tạo hay cùng nhau đưa đồng đội vượt qua vùng nguy hiểm. Qua mỗi thử thách, các em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm, đồng thời bồi đắp sự tự tin, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng. Với em Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 7A3, trường quốc tế UKA Gia Lai, qua buổi trải nghiệm đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Em Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.
3: Sau khi tham gia chương trình do trường tổ chức, em cảm thấy rất vui và thú vị. Cảm thấy kỳ nghỉ hè của mình có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
1: Với nhiều em nhỏ, mùa hè còn là dịp để thử thách bản thân trong một môi trường kỷ luật hơn. Tham gia chương trình học kỳ trong quân đội với chủ đề Tôi là chiến sĩ, 122 học viên đến từ các xã phường trên địa bàn tỉnh được trải nghiệm nếp sống quân ngũ ngay từ những việc nhỏ nhất như gấp chăn màn, sắp xếp nội vụ, tự giặt quần áo, vệ sinh cá nhân hay sinh hoạt đúng giờ. Bên cạnh đó là những giờ học về điều lệnh, tác phong quân đội, kỹ năng làm việc nhóm và xử lý các tình huống trong cuộc sống. Mỗi ngày trong môi trường quân đội là một thử thách để các em vượt qua sự bỡ ngỡ, từng bước hình thành tác phong ngăn nắp, biết quan tâm đến tập thể và trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Lần đầu tham gia học kỳ trong quân đội, em Phạm Lê Minh Trường ở phường Diên Hồng cho biết những ngày đầu tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng mang đến cho em nhiều trải nghiệm đầy thú vị.
4: Cháu cảm giác học kỳ trong quân đội rất là bổ ích, thú vị, cho rất nhiều kiến thức và trải nghiệm tốt, giúp rèn luyện kỷ luật, giúp với cháu chững chạc hơn và có nhiều kiến thức hơn trong cuộc sống.
1: Còn với em Nguyễn Bảo An ở xã Chư Sê, tham gia chương trình có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Em Nguyễn Bảo An chia sẻ.
5: Thông qua chương trình này, chương trình giúp cháu tự tin hơn, tự lập hơn, hiểu biết về quân đội nhân dân, những người anh hùng của chúng ta và giúp cháu trưởng thành hơn qua 10 ngày huấn luyện ạ.
1: Trong bối cảnh trẻ em có nhiều điều kiện tiếp cận công nghệ nhưng lại ít cơ hội va chạm với thực tế, những chương trình trải nghiệm như học kỳ trong quân đội cho thấy ý nghĩa thiết thực. Không chỉ tạo môi trường để các em thử sức, chương trình còn góp phần đồng hành cùng gia đình và nhà trường trong việc giáo dục nhân cách, bồi dưỡng bản lĩnh và hình thành những giá trị sống tích cực cho thế hệ trẻ. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 đó là giáo dục cho các em thanh thiếu niên lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cái sự tự hào khi mà được khoác lên cái màu áo xanh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đồng thời đây cũng là một chương trình mang ý nghĩa giáo dục về kỹ năng sống, về kỹ năng tư duy, về kỹ năng làm việc nhóm, về cái kỹ năng về hoạt động tập thể, và đặc biệt đó là chúng tôi cũng mong muốn giáo dục cho các em cái lòng yêu nước, cùng với đó là cái tình yêu gia đình, bởi vì gia đình là gốc rễ, là nguồn cội sức mạnh của cộng đồng, của dân tộc chúng ta.
1: Mỗi chương trình có một cách tiếp cận khác nhau, có thể bài học đến từ những trò chơi tập thể giữa thiên nhiên, bài học được tôi luyện trong môi trường quân đội với kỷ luật nghiêm túc. Nhưng điểm chung của những trải nghiệm ấy là giúp các em tự tin hơn, học cách sẻ chia, thích nghi và trưởng thành. Khi mùa hè trở thành một lớp học kỹ năng, mỗi trải nghiệm sẽ là hành trang quý giá để các em thêm vững vàng trên hành trình phía trước.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiệu quả từ các chương trình trải nghiệm thực tế đã giúp các em nhỏ rèn luyện kỹ năng sống và có một mùa hè ý nghĩa. Và ngay sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
1: Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

Biên tập viên Kim Chánh rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, mỗi khi nhắc đến Việt Nam, chúng ta không chỉ nhớ đến những cánh đồng lúa xanh, những dãy núi hùng vĩ, mà còn tự hào về vùng biển rộng lớn với 2.000 hòn đảo lớn nhỏ trải dài từ Bắc vào Nam. Biển không chỉ mang đến nguồn lợi quý giá, mà còn là một phần thiêng liêng của Tổ quốc, nơi biết bao thế hệ người Việt ngày đêm gìn giữ chủ quyền và bình yên của đất nước. Trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, mời quý vị và các em cùng đến với những ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của biển đảo quê hương, đồng thời gửi gắm tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc qua chủ đề Những bài hát về biển đảo quê hương.

Các em thân mến, biển quê hương luôn hiện lên với màu nước xanh, bãi cát trắng và tiếng sóng rì rào. Nhưng hơn thế, biển còn là nơi có những người lính hải quân ngày đêm canh giữ từng tấc biển, hòn đảo của Tổ quốc. Ca khúc Em yêu biển đảo quê hương em, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hòa, là lời ca hồn nhiên của thiếu nhi gửi đến biển đảo thân yêu, thể hiện tình yêu quê hương ngay từ những điều gần gũi nhất. Mời quý

em thân mến, dù còn nhỏ tuổi nhưng thiếu nhi Việt Nam hôm nay vẫn luôn được giáo dục để hướng về những hòn đảo nơi đầu sóng ngọn gió bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào. Qua ca khúc Cháu hát về đảo xa, sáng tác của nhạc sĩ Trần Xuân Tiên, hình ảnh Trường Sa, những người lính biển và lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển hiện lên thật gần gũi, giúp các em thêm hiểu và yêu biển đảo Việt Nam.

Trường Sa không chỉ là tên của một quần đảo thiêng liêng mà còn là biểu tượng của ý chí, lòng quả cảm và tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc Việt Nam. Bài hát Yêu Lắm Trường Sa, sáng tác của Đinh Hoàng Vũ, mang giai điệu tươi sáng, tha thiết, gửi gắm tình cảm của các bạn nhỏ dành cho những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Biển không chỉ mang đến nguồn sống mà còn là mái nhà chung của muôn loài sinh vật. Giữ cho biển luôn xanh, sạch và đẹp cũng chính là góp phần gìn giữ tương lai của mỗi chúng ta. Ca khúc Lắng nghe lời biển gọi, sáng tác Lê Dũng, như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng đến các bạn nhỏ. Hãy yêu biển bằng những việc làm thiết thực như không xả rác, bảo vệ môi trường và cùng chung tay gìn giữ vẻ đẹp của biển đảo quê hương.

Quý vị và các em thân mến, mỗi bài hát trong chương trình hôm nay là một lời nhắc nhở rằng biển đảo luôn là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam. Yêu biển đảo không chỉ là niềm tự hào mà còn được thể hiện bằng những hành động nhỏ mỗi ngày, giữ gìn môi trường, học tập tốt và nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước. Chương trình Giai điệu tuổi thơ xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Phụ nữ Gia Lai ngày càng chủ động trong tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Hội Liên Phụ Nữ xã Tuy Phước khẳng định vai trò tích cực trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe là vốn quý của mỗi người. Để chăm lo bảo vệ sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình, bên cạnh chăm chút cho từng bữa ăn, thời gian qua, nhiều hội viên phụ nữ ở các địa phương trong tỉnh còn tích cực tham gia bảo hiểm y tế với suy nghĩ bảo hiểm y tế chính là lá chắn cho sức khỏe của gia đình. Đặc biệt với phụ nữ thì khi có bảo hiểm y tế sẽ giúp các chị em đỡ nhiều chi phí lúc sinh con, điều trị các bệnh, nhất là bệnh hiểm nghèo. Tham gia bảo hiểm y tế cũng chính là cách để thể hiện sự chủ động của người phụ nữ trong thời kỳ hiện đại, bởi đóng góp khi lành để dành khi ốm. Đề cập rõ hơn câu chuyện này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết Chủ động chăm lo sức khỏe của phụ nữ và gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đau bệnh là điều không ai mong muốn, tuy nhiên lại khó tránh khỏi. Khi không may bị tai nạn đau ốm, nhất là đối mặt với bệnh hiểm nghèo, thì chi phí mà người bệnh phải trả rất nhiều, thậm chí là kiệt quệ về tài chính nếu không có bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, với hàng triệu người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh nói chung và nhiều hội viên phụ nữ nói riêng, tấm thẻ bảo hiểm y tế như người bạn đồng hành, chia sẻ rủi ro và giảm gánh nặng tài chính cho mọi người khi sức khỏe bị suy giảm do bệnh tật. Với chị Đào Thị Hoàng My ở thôn 5, xã Đắc Bơ, hơn 10 năm nay, năm nào chị cũng mua bảo hiểm y tế cho bản thân và gia đình, nên được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đối với người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Chị My chia sẻ, nếu như trước đây chị chỉ thỉnh thoảng đi khám các bệnh thông thường, thì mới đây lại không may mắc bệnh nặng phải phẫu thuật và điều trị dài ngày. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà chị không phải lo âu về chi phí. Chị Đào Thị Hoàng My cho biết.
2: Tôi mua bảo hiểm y tế là được 14-15 năm rồi. Nói chung là lần nào đi khám bệnh là cũng được miễn giảm. Nhưng mà riêng cái lần này là vừa vỡ ruột thừa và viêm phúc mạc. Là bên bảo hiểm y tế là chi trả 100%. Ngoài ra là mình không có đóng bất cứ một cái khoản tiền nào nữa. Nói chung là khi mình đã tham gia bảo hiểm là mình thấy một lần mình bỏ ra 1,5 triệu là mình thấy nó nhiều. Nhưng mà khi mình đau xuống là nói chung là tiền bạc không là gì hết á, chỉ có cái bảo hiểm y tế là nó quý hơn vàng.
1: Ngoài việc đỡ chi phí điều trị khi không may bị đau ốm tai nạn, với những phụ nữ lớn tuổi khi bước vào độ tuổi trung niên thì nhiều người còn dễ mắc các bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch, đường huyết hay các bệnh về cơ xương khớp. Do vậy, hàng tháng thường đi bệnh viện để khám và lấy thuốc. Với những người lớn tuổi, tấm thẻ bảo hiểm y tế giúp họ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe thường xuyên mà không phải lo lắng nhiều về chi phí thuốc men. Bà Nguyễn Thị Cam ở thôn Lập Thành, xã Gia Hờ Rung chia sẻ.
3: Mà tạm lại có được nhiều bảo hiểm chi như thế nào thì chúng được quyền hưởng như thế ấy thôi. Còn những cái gì mà không có mục trong bảo hiểm là thì bảo mình mua ngoài thì mình mua. Có bảo hiểm thì cũng có chứ mà không có bảo hiểm mà rất là nhiều.
1: Nhờ đẩy mạnh và đa dạng hóa nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động, đồng thời kịp thời triển khai chính sách bảo hiểm y tế đến với từng địa bàn khu dân cư và từng nhóm người dân hộ gia đình. Tính đến cuối tháng 5 2026, toàn tỉnh có hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. So với cuối năm 2025, số người tham gia bảo hiểm y tế tăng gần 62.300 người. Đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,71% dân số của tỉnh. Để từng bước tăng số người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, bên cạnh kịp thời triển khai các chính sách bảo hiểm y tế đến với người dân, các xã phường tổ chức đoàn thể nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã nói riêng đã tích cực phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội tham gia tuyên truyền vận động người dân, hội viên và gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Qua đó đảm bảo quyền lợi của bản thân và gia đình khi không may bị đau ốm tai nạn, đồng thời phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế tại địa phương. Bà Bùi Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Hờ Rung cho hay.
4: Trong 6 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Rung làm tốt cái công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ hội viên cũng như là nhân dân trên địa bàn xã. Trong 6 tháng đầu năm đã phối hợp với lại phòng văn hóa xã hội rồi bảo hiểm xã hội Ea Grai tổ chức được 4 cái lớp tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm xã hội tự đóng cho nhân dân cũng như là hội viên, thu hút được hơn 400 hội viên tham gia, từ đó nâng cao được cái ý thức cũng như là cái tinh thần trách nhiệm của trong hội viên và nhân dân về cái việc mà tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế để phòng những khi ốm đau cũng như khi bệnh tật, mình có được những cái bảo vệ cho bản thân và cho gia đình. Đến nay cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn xã là được 91,90%, theo kế hoạch chỉ tiêu giao là 94%.
1: Để hội viên phụ nữ nói riêng và người dân nói chung hiểu rõ quyền lợi của bản thân và gia đình khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm xã hội cơ sở các địa phương trong tỉnh còn tích cực phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện. Qua cuộc thi không chỉ đưa các chính sách bảo hiểm y tế đi vào đời sống của từng người dân, hộ gia đình, mà còn phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Ông Nguyễn Huy Giáp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Cơ Bang cho hay.
5: Để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đến với người dân, Bảo hiểm xã hội cơ sở Cơ Bang đã đưa ra nhiều cái giải pháp, nhiều hình thức tuyên truyền chủ động, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội phụ nữ, đoàn thanh niên các xã cùng đi đến tận các thôn làng, vận động người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng. Mới đây thì Bảo hiểm xã hội cơ sở Cờ Bang đã tổ chức thành công cái cuộc thi tìm hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng qua mạng Internet. Cuộc thi đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần đưa chính sách kịp thời đến người dân. Hội thi đã thu hút gần 1.300 người tham gia. Qua cuộc thi thì đã vận động được khoảng hơn 200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và gần 200 người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng. Đặc biệt từ cái giải thưởng của cuộc thi, Hội Liên hiệp Phụ nữ một số xã đã trích lại một phần để mua cái thẻ bảo hiểm y tế, mua bảo hiểm xã hội tự nguyện tặng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp hội viên bớt khó khăn về kinh tế khi phải đi khám chữa bệnh. Qua đó thì phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
1: Hiện nay, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đang tích cực phối hợp với các địa phương đơn vị triển khai đợt cao điểm tuyên truyền bảo hiểm y tế đến với mọi người dân. Theo kế hoạch, trong đợt tuyên truyền này, phấn đấu có trên 28.000 hộ kinh doanh cá thể được tư vấn tuyên truyền, dự kiến phát triển trên 4.770 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới và tái tục, phát triển trên 2.970 người tham gia bảo hiểm y tế mới và tái tục. Để có thể đạt chỉ tiêu đề ra, bên cạnh phát huy vai trò nòng cốt của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn huy động sự phối hợp của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trong phát triển người tham gia, đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phát huy vai trò của tổ chức hội trong công tác tuyên truyền vận động, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả đề án 938, tuyên truyền vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục tích cực phối hợp vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, qua đó chung tay góp sức hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong tháng cao điểm tuyên truyền về bảo hiểm y tế. Đồng thời chung sức phấn đấu đến cuối năm nay sẽ có 91,1% dân số tham gia bảo hiểm y tế theo như kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030.

0: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là phong trào được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai sâu rộng trong suốt những năm qua. Từ phong trào, nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo đã được áp dụng, mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, phụ nữ xã Tuy Phước là một trong những điểm sáng trong phong trào hội nói chung và học tập làm theo Bác nói riêng. Từ việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường cho đến những nỗ lực trong công tác chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hội đã lan tỏa tinh thần học theo Bác một cách sinh động thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Nội dung này sẽ được chuyển tải qua phóng sự sau do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc làm gần gũi, phù hợp với đời sống thường ngày của hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước đã xây dựng nhiều mô hình và hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hội Phụ nữ xã đã vận động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động an sinh, kịp thời chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Hội đã tổ chức thăm hỏi, trao 41 suất quà cho phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, vận động trao 146 suất quà gạo cho 100 hộ khó khăn, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, 50 suất cho phụ nữ bị ảnh hưởng bão lũ, nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi. Đặc biệt, mô hình 1+1, một hội viên khá giúp một hội viên khó khăn của hội đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Công tác môi trường được phụ nữ xã Tuy Phước triển khai hiệu quả. Nhiều buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Mô hình ngôi nhà xanh, phân loại rác thải tại nguồn được duy trì, qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chia sẻ về phong trào học và làm theo Bác, chị Trương Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước cho biết.
2: Hội đã triển khai nhiều mô hình cụ thể, thiết thực gắn với việc làm theo Bác. Các mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tế. Mô hình 1+1, một hội viên khá giúp một hội viên khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhiều hội viên khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Chương trình Mẹ đỡ đầu đã hỗ trợ chăm lo cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các cái mô hình ngôi nhà xanh, phân loại rác thải tại nguồn đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong hội viên phụ nữ, đồng thời gây quỹ hội hỗ trợ hội viên khó khăn, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh sạch đẹp.
1: Một trong những điểm nhấn trong việc học tập và làm theo Bác của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước là đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế. Thông qua hoạt động ủy thác vay vốn chính sách, nhiều chị em đã tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh. Hội đã phối hợp trao 7 sinh kế và một phần quà hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo với tổng trị giá 37 triệu đồng. Đặc biệt, thông qua đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nhiều ý tưởng khởi nghiệp đã được thực hiện hóa, giúp phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Điển hình như mô hình sản xuất nhang ngải cứu của chị Trần Thị Vị, thôn Vân Hội. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, sản phẩm của chị Vị còn thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và sức khỏe mọi người.
3: Cái sản phẩm này là mình muốn đưa ra thị trường cho những người tiêu dùng á, là tại vì cái nhang đây là mình thấp, nó không có mũi và cái nhà nó rất là kiểu là nó sạch, dưới trời mưa là nó không có ẩm mốc, nó rất là sạch. Thành ra là bây giờ mình muốn lan tỏa những người họ dùng đảm bảo cái sức khỏe, muốn cho một cái khói thiên nhiên để lan tỏa rộng và cái giá thành nó thấp.
1: Thực hiện chủ trương chuyển đổi số và phong trào bình dân học vụ số, hội đã tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng. Hội đã ra mắt mô hình gia đình số với 38 thành viên tham gia, phối hợp tuyên truyền hướng dẫn hội viên phụ nữ cài đặt, sử dụng VNEID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin, mua bán hàng online. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho hội viên phụ nữ, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt và giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, hội chú trọng xây dựng và duy trì các mô hình câu lạc bộ nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, đoàn kết cho hội viên phụ nữ như câu lạc bộ nữ tiểu thương, câu lạc bộ dân vũ, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hội đã tổ chức phiên chợ khởi nghiệp và chuyển đổi số năm 2025, trưng bày và giới thiệu trên 200 sản phẩm của hội viên. Qua đó tạo điều kiện cho chị em giao lưu, quảng bá sản phẩm, từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh gắn với chuyển đổi số. Chị Diệp Thế Minh, thôn Công Chánh, xã Tuy Phước chia sẻ.
4: Thì cái đơn vị của chúng tôi đã có bán bánh tráng, rồi rượu nếp, rồi chả ram, rồi bánh hồng, và cặm vào đó là những chiếc bánh bò nữa, là của chị em mình tự đổ để mình đi bán ở trong cái phiên chợ này. Đó là cái cơ hội để cho chị em phụ nữ chúng ta là học hỏi kinh nghiệm, để khởi nghiệp, càng ngày thì nó càng phát triển ở địa phương mình nhiều hơn. Chị em mình cũng nắm bắt được cái kỹ năng chuyển đổi số, thì chị em sẽ bán hàng là online, hoặc là khi chị em mình bán hàng thì chị em mình không có trả tiền mặt, quảng bá được cái sản phẩm của chị em phụ nữ đến với cái nhiều người ở cái địa phương và mở rộng ra các địa phương khác nữa.
1: Từ những hoạt động thiết thực và các mô hình cụ thể, việc học tập và làm theo Bác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và giảm nghèo bền vững tại địa phương. Chị Trương Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước chia sẻ thêm.
2: Hội đã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như lồng ghép trong sinh hoạt chi hội, sinh hoạt chuyên đề, các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó giúp hội viên dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ thực hiện và nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong đời sống hàng ngày. Thông qua các cách làm và mô hình trên, việc học tập và làm theo Bác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ hội viên phụ nữ.
1: Có thể thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực trong các cấp hội phụ nữ xã Tuy Phước nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Từ những hành động cụ thể, giản dị trong đời sống hàng ngày, chị em phụ nữ đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia trong cộng đồng. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
0: Chuyên mục Phát thanh Phụ nữ do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lăng, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở dân ca Bình Minh trên đỉnh Ba Rút, kịch bản Nguyễn Hoài, tác giả chuyển thể, nghệ sĩ ưu tú Tấn Hào, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ, do các nghệ sĩ diễn viên nhạc công, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.

Vậy là đã 30 năm, 30 năm tôi rời xa buôn làng yêu dấu. Có những điều tôi muốn quên nhưng không thể nào quên được.

0: cháu không hiểu sao bà lại muốn đi con đường quanh co và khúc hiểu này. Trong khi đó, làng Bờ Nung ngày nay đã có những con đường mới mở, khang trang và rộng đẹp.
1: Trước kia, đây là con đường độc đạo duy nhất để dẫn vào làng. Tôi muốn tìm lại kỷ niệm của một thời đã xa.

0: quan, cô cho tôi dừng lại nơi đây.
1: Dạ vâng, thưa bà, cháu sẽ cho đò ghé lại.
0: Ôi, tất cả vẫn vẹn như ngày nào. Những cây non ngày xưa bây giờ đã lớn, và tôi

Vậy là đã 30 năm rồi, phải không anh? Trước kia, cũng trên con suối này, chúng mình đã gặp nhau. Vậy mà giờ đây, chỉ có mỗi mình em. Siêu ơi, anh Bình Minh đã rạn ngời trên đỉnh Ba Rút. Anh đâu rồi? Anh đâu rồi?

0: Thằng Siêu, hình như năm nay mày về trễ hơn mọi năm phải không?
1: Dạ, mấy năm trước cháu về sớm hơn 2 ngày, nhưng năm nay trời mưa lũ lụt, đường xá khó đi, nên cháu về muộn đó chú à.
0: Còn mấy ngày nữa mới tới Tết, tha hồ mà chơi nhé.
1: Dạ.
0: À, mà cậu Ba Tâu chưa hơi

0: Thúc mày lấy vợ à? Năm nay mày 26, 27 tuổi rồi còn gì?
1: Chú ơi, năm nay cháu mới 25, Tết này mới được 26 mà chú.
0: À thế à?
1: À, chú Vun ơi, hay là chú làm mai cho cháu đi, tìm cô nào vừa nết vừa xinh, cháu sẽ cưới liền à chú?
0: Thôi được rồi, mày nói, mày nhớ đây nha. Dạ. Thế tao tìm rồi, tao mai mới cho.
2: Ơ kìa, Tiêu ơi, con người đứng trên mỏm đá kia kìa.

0: Ôi giàng ơi, con cử lại, có chuyện chi mà lại làm điều dại dột?
1: Buông tôi ra, tôi muốn chết, tôi muốn chết.
0: Không được, hãy bình tĩnh đi cử lại. Nào, có chuyện chi mau hãy kể cho tao nghe.

vẫn an bình. Đói nghèo chia sẻ nghĩa tình có nhau. Có chuyện chi mà mày lại tìm đến cái chết sợ lại? Đầu đuôi mày kể tao nghe, nguyên nhân có sự

0: thôi đã hết rồi, phần nghèo nên phải lạc trôi tay người.
1: Nhưng có chuyện gì mới được cơ chứ?
0: Không làm chi nữa chú ơi, khi tuổi xuân vừa chấm đã ra rồi nát ngơ tan.
1: Thì có chuyện gì mày nói đi.

0: Đừng dại dột vậy cháu.
1: Em còn có cha mẹ chứ.
0: Cha nó chết rồi, còn có mẹ thôi.
1: Còn mẹ? Vậy thì em chết đi, ai sẽ lo cho mẹ em khi tuổi già sức yếu? Em làm vậy có bất hiếu và ích kỷ lắm không?
2: Tôi biết tôi sai rồi.
0: Thôi, được rồi, biết sai là tốt rồi. Thôi, nín đi, rồi kể đầu đuôi sự việc như thế nào cho tao nghe. Sao tự dưng cụ Ba Tâu lại muốn gả mày cho ông Phi Năng?
2: Chú Phun ơi, dạ Ba Tâu bảo mẹ con cháu nghèo khổ, vất vả quanh năm. Ông Phi Năng là người quá vợ đã lâu, lại có công với làng. Dạ Ba Tâu muốn cháu lấy ông Phi Năng là để cuộc sống mẹ con cháu đỡ vất vả hơn.
0: Thế à? Theo tao á, ý của cụ Ba Tâu cũng tốt, vì cụ Ba Tâu muốn gả mày cho ông Phi Năng là vì...
2: Giang ơi, chú Phun, chú cũng nghĩ như vậy sao? Nhưng ông Phi Năng còn lớn tuổi hơn mẹ cháu nữa mà. Chẳng lẽ nào vì miếng ăn mà cháu phải đánh đổi cả cuộc đời mình sao chú?
0: Thì tao nghĩ sao á, tao nói thế thôi.
1: Tôi sẽ giúp em. Cha tôi không phải là người vô tâm, chú Phi Năng là người tốt, chú ấy rất thương quý tôi. Tôi sẽ thuyết phục cha tôi và chú Phi Năng hủy bỏ lời hứa này.
2: Anh là con của già Ba Tâu?
1: Ừ.
2: Anh có phải là anh Siêu không?

0: là cán bộ. Em là
1: bé đen đây. Hồi nhỏ mẹ con em làm vườn cho già ba tâu. Hồi đó anh hay dẫn em vào rừng đi hái hoa rồi đi bẻ củi, anh còn nhớ không?
0: Nhớ chứ. Trời ơi bé đen, em lớn quá.
1: Dạ, hồi đó vì chiều ý em nên anh đã trèo lên cây hái trái bơ ly, không ngờ bị trượt chân té ngã.
2: Rồi em chạy đến đỡ anh, rồi hai chúng ta cùng lăn xuống đồi, máu trên đầu em chảy ra và
1: em phải mang vết sẹo cho đến ngày hôm nay.
2: Ôi vàng ơi, sau bao nhiêu năm mà em lớn thế.
1: Năm nay em đã được 18 tuổi rồi đấy. Hồi anh đi em chỉ 10 tuổi, anh không nhận ra em là phải rồi.
3: Hai đứa gặp nhau nói chuyện mùi mặn quá, quên cả ông già Pun này rồi. Hai đứa gặp nhau, sao cái bụng tao có linh cảm như thần linh đã định vậy, chắc tao khỏi cần phải mai mối nữa rồi.
1: Thôi,
3: tao về trước. À tí nữa thằng Siêu á dẫn con Cờ Lai đi đường tắt vòng qua khe núi tới hang và mo là tới làng ngay. Đi lâu ngày là con nhớ không?
2: Dạ nhớ chứ.
3: À thế thì tốt rồi. Thôi tao về trước, tiện tao gặp cha mày hỏi xem sự việc thế nào. Thôi tao đi.
1: Chú Quân. Dạ. Con cảm ơn chú.
3: Ôi cảm ơn cái gì. Này Siêu, phát huy tinh thần nha con.
2: Dạ.
3: Tao về à.
2: Dạ chú về ạ. Cờ Lai, anh không ngờ gặp em ở đây.
1: Và chuyện ngày xưa cứ như còn mãi, phải không anh?
2: Ừ, chuyện ngày xưa của chúng mình rất là vui phải không em?
1: Dạ.

0: An siêu, anh về lần này là về luôn hả anh?
1: Không, qua Tết anh lại đi Glide à.
0: Anh lại đi nữa à?
1: Ừ, vì anh là chiến sĩ công an, là người của đảng. Đảng phân công anh đi đâu thì anh đến đó Glide.
0: Vậy bao giờ anh về?
1: Anh cũng không biết nữa, nhưng nhất định rồi anh sẽ về. Glide này, em chờ anh chứ?
0: Vâng, em chờ anh. Anh siêu này, mẹ em dạy em một bài hát hay lắm, em hát cho anh nghe nhé.
1: Ừ, em hát đi.

唐佛特唐巴威唐文公敦，tất cả người con của làng đã về đây đông đủ, xin các thần hãy về đây chứng giám cho lòng thành của làng Phở Nung, xin các thần hãy thương xót chúng con, xin các thần hãy nguôi cơn giận dữ.

嘎鲁郎。một năm qua chúng ta đã vất vả nhiều rồi, chúng ta hãy quên đi tất cả. Bây giờ chúng ta hãy ăn thịt những con thú rừng mà chúng ta săn bắn, uống rượu chúng ta nấu và cùng nhau đón một cái Tết vui vẻ nào.

0: chàng trai dũng mãnh của làng. Hãy phát gạo, muối, lúa, thịt cho lũ làng ăn Tết đi nào. Gạo này, muối này, lũ làng ăn Tết vui vẻ nha. Lúa này, thịt này.
1: Chàng đam sang, lũ con gái chúng mày phải nhanh nhẹn

0: chơi với lũ làng đi.
1: Anh siêu ơi.

0: cùng với tất cả lũ làng. Con có việc muốn nói.
1: Cờ Lai, con muốn nói gì? Con nói đi.
0: Dạ thưa các già, thưa lũ làng, hôm nay trước mặt bà con dân bản để tỏ lòng thành kính, dạ Cờ Lai con xin lạy tạ già Ba Tô một lạy. Già Ba Tô ơi, già như ánh mặt trời soi sáng trên nương rẫy, như bóng cây cơ nia tỏa mát giữa đại ngàn. Với những gì già đã giúp đỡ gia đình con, mẹ con xin được tạc giả ghi lòng. Lũ làng có biết không,

cao dày. Dạ. Nay có bình rượu quý con đây xin kính mời. Dạ đúng rồi.

0: Châu sao lại như thế này? Cái chuyện gì? Cù Ba Châu.
1: Cù Ba Châu. Lăng làng ơi.

0: dẫn nó đi nào.
1: Thằng Quang,
2: mẹ
3: dừng lại. Các người, các người định mang con cờ lai đi đâu?
4: Nó giết cụ Ba Tâu.
2: Không,
3: không, cờ lai không giết cụ Ba Tâu, cờ lai không giết người, nó bị oan mà.
4: Tao thấy,
1: tao thấy.
0: Để cho bà ấy nói.
2: Mẹ,
3: các già ơi, lũ làng ơi, con cờ lai nhà tao đến con gà con vịt nó còn không dám giết, huống hồ chi là một con người. Lũ làng, xin lũ làng hãy tin ở tao, hãy tin ở tao mà.
2: Mẹ,
3: tao xin lấy tính mạng, tao xin lấy tính mạng để đảm bảo những lời tao nói là sự thật.
5: Cái gì đây?
4: Cái gì đây?
6: Bình rượu độc, con cờ lai đã chuốc độc cụ Ba Tâu.
5: Đúng.
2: Không, tôi không biết gì cả, tôi không hiểu gì cả. Mẹ ơi, mẹ ơi, sao trong bình rượu ba dao lại có thuốc độc hả mẹ?
3: Cờ lai ơi, mẹ làm sao biết được. Nhưng con yên tâm, có mẹ đây, có mẹ đây, con đừng sợ.
5: Lũ làng, hãy đưa con cờ lai đi.
3: Không, tôi xin các ông, tôi lạy các ông, cờ lai không hạ độc cụ Ba Tâu, cờ lai không giết người, còn tao vô tội, còn tao vô tội. Xin mọi người, tao chỉ có cờ lai là đứa con duy nhất mẹ, và nó chính là niềm

Ôi đất trời, có thấu cha

0: Giàng ơi, Giàng ơi, xin Giàng hãy chứng giám cho cái bụng của tôi. Nay ta đã là trưởng làng, thay thế cho trưởng làng Ba Tâu vừa mới mất. Ta không thể vì tình cảm riêng tư mà xóa bỏ đi luật lệ của làng. Cờ Lai nó giết người, nó phải đền tội thôi.
1: Nhưng con Cờ Lai nó bị oan, nó bị oan mà.
2: Khoan, Lũ Lan ơi, xin Lũ Lan hãy dừng tay lại mà. Chú Mi Năng,
3: chú Mi Năng ơi, xin chú hãy bình tâm suy xét những lời con phân tỏ hôm nay. Việc cha cháu chết phải tìm hiểu ngọn nguồn, xin đừng gây thêm nỗi tàn thương cho Cờ Lai.
1: Lũ Lan ơi, con Cờ Lai nó không giết người, nó không giết người.

0: đoán trường.
1: Lũ làng, hãy nhốt cờ lai vào trong củi lớn dưới tàn cây cổ thụ cho ta nào.
0: Nếu làng thiếu sự công minh, buộc cờ lai phải chịu án hình hàm oan, thì tao tại đây trước dân bản bà con, tao xin chịu chết thay con của mình.
2: Mẹ, không được đâu mẹ.
3: Xin mẹ hãy bình tâm lại.
0: Siêu ơi, hãy tin ở mẹ, hãy tin ở người già. Còn lại không giết cô ba ta, còn lại không giết người. Còn lại ơi, con không giết cô ba tâu, con không giết người đúng không con? Nếu như dân làng không có sự công minh, thì tao

0: ức nghẹn túi sầu cho con nàng đoạn trường cách biệt âm những linh hồn của mẹ mãi vẫn ở dương chốn mẹ hỏi ai gây cảnh đắng cay hỏi ai sao nỡ miếng ngày thành đêm
1: mẹ ơi hỡi dài.

0: Mình có luôn. Được, đưa bà già cơ luôn về nhà tao. Lấy thuốc, lá cây rừng cứu chữa. Mình nhanh lên.
1: Hãy đưa cờ lai đến khu nhà mồ, để khi ông mặt trời khuất sâu đỉnh núi, ta sẽ xử tử nó, lấy máu của nó mà cúng tế cho các thần linh nào.
2: Các người hãy nhớ lại ngày hôm nay, hỡi thần búa ta, xin về đây chứng giám. Đến một ngày khi ánh trăng lên đỉnh ngọn Bờ Lư, cũng chính là lúc kẻ thủ ác bị điểm mặt chỉ tên, nó sẽ ngã xuống trong đớn đau quằn quại. Máu của nó sẽ nhuộm đỏ dòng La Phán. Nỗi oan của ta sẽ được sáng tỏ. Và khi ánh bình minh lên đỉnh Ba Rút này, hỡi các thần linh, xin về đây.

0: gì đâu.
1: Tao vào gặp con cờ lai.
0: Không được, ông Bi Năng đã cấm, mày không được đến gần nó.
1: Tao là con trai của trưởng làng Ba Tô, cha tao vừa chết, tao vào gặp kẻ giết cha tao không được sao?
0: Tao đã nói là không được mà.
2: Có lệnh trên là cấm không ai đến, lũ tao đây dứt khoát phải nghe theo. Đúng khuya nay làng xử tội con cờ lai, cho nên phải canh giữ cả ngày mà lắng đêm.
1: Dẫu thế nào người ta đói phải cho ăn.
2: Nếu mày mà tiến tới thì lũ tao sẽ giết mày.
1: Cờ lai không phải là con ma đói.
0: Không được, không được.
3: Để đó cho ta.
1: Chú Bi Năng,
4: siêu này, suốt đêm qua cháu không ngủ được, bây giờ hãy về ngủ nghỉ một tí, để rồi còn có sức mà lo cho việc hậu sự cho cha mày nữa chứ.
1: Chú Bi Năng, cái chết của cha cháu phải điều tra lại chú à.
0: Còn điều tra gì nữa, con cơ lai đã đầu độc cụ Ba Tông trước mặt mọi người kia mà.
1: Theo sự nhìn nhận của cháu, việc này không hề đơn giản như vậy được.
4: Cứ để cho cháu nó điều tra, cháu nó là công an của nhà nước kia mà.
0: Còn ông cũng nên nghỉ ngơi một lát. Ông đã thức suốt cả đêm qua rồi còn gì.
4: Một lúc xảy ra biết bao nhiêu công việc thì làm sao ta an tâm nghỉ ngơi cho được.
0: Thật là vất vả cho ông. Cụ Ba Tâu đã vội vã ra đi, bao nhiêu trách nhiệm ông đây rất nặng nề. Nào là lo hậu sự trưởng làng, còn bao việc lớn nhỏ của làng nay mày. Việc lớn đè nặng hai vai.

0: tâu nay đã không còn, khiến lòng ta cũng héo hon thảm sâu.
1: Siêu này, bây giờ chú cháu ta hãy gạt bỏ đi tất cả nỗi buồn về cụ Ba Tâu.
0: Cha của cháu nhân đức thật thà, rồi

0: Dạ ơi, ta mệt mỏi lắm rồi. Ta mệt mỏi lắm rồi.
1: Cháu hiểu. Cha cháu đột ngột ra đi, chỉ còn lại một mình chú, nên chú vất vả là vậy.
0: Vất vả nhưng phải làm thôi. Vì làng bản, chú cũng phải ráng mà làm. Bây giờ trước hết là phải lo việc hậu sự cho cha của mày. Rồi sau đó sẽ xử tội con Cờ Lai.
1: Cháu biết, rồi đây chú sẽ là trưởng làng thay cha cháu. Mọi quyết định chú nên cần cẩn trọng mà.
0: Cháu nói vậy nghĩa là sao?
1: Chú Vi Năng, chú là người thân cận nhất của cha cháu. Chú thấy dạo này cha cháu có biểu hiện gì khác thường không?
0: Làm gì có. Trưởng làng Ba Tâu sống với dân làng như người cha người mẹ, thì làm gì có chuyện mất lòng với ai. Nhưng chỉ có điều dạo này ta thường nghe ông hay nhắc tới là việc nhỡ tay giết chết cha con Cờ Lai. Tao chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà mày hỏi tao những chuyện đó để làm gì?
1: Thưa chú Bi Năng và Gờ Ren, cái chết của cha cháu không hề đơn giản như vậy được. Nếu Cờ Lai là thủ phạm thì không tội gì cô ấy lại hành động trước mặt mọi người để rồi bị bắt. Cháu thấy việc này không hề đơn giản như vậy được.
0: Mày lập luận như thế là không đúng rồi. Con Cờ Lai nó còn non người trẻ già, nó nghĩ đến đâu thì làm đến đó. Nên việc nó nhỡ tay giết chết cụ Ba Tâu trước mặt mọi người thì cũng là điều dễ hiểu. Thôi đừng có suy đoán lung tung. Tao đi có công việc, lát tao về.
1: Dạ, chào chú. Chào già Cờ Ren.
2: Tao cũng đi đây. Siêu này, những điều mày vừa nói không phải là không có lý đâu nhá.
1: Có thật vậy không chú?
2: Mày có biết rượu Ba Dao có ý nghĩa như thế nào với làng bên lưng mình không?
1: Dạ, cháu biết. Mỗi người khi sinh ra được cha mẹ chôn cho một vò rượu ở trước nhà. Đây là một vò rượu vô cùng quý giá. Những lễ cúng bái mới lấy ra dùng.
2: Đúng
1: mà
2: rồi.
1: Tôi hỏi việc này có liên quan gì không hả chú?
2: Có đấy, bởi vì con Cờ Lai năm nay tròn 18, tức bình rượu Ba Dao đã được chôn từ lâu khi Cờ Lai vừa đẻ. Nhưng đây là vật chứng chiếc bình rượu đêm qua. Thời gian chẳng phải xa là loại bình rượu mới.
1: Có thật vậy không chú?
2: Đây là điều chắc chắn, tao nói chẳng phải sai. Đổ 10 năm gần đây, không thể lâu hơn nữa. Tao chắc chắn với mày, đây là bình rượu mới mà.
1: Chú, sao chú không nói việc này với chú Bi Năng và các già làng?
2: Ôi, nói thì có ích gì. Vả lại chỉ có việc này thôi thì không dễ thuyết phục. Họ sẽ cho rằng con Cờ Lai đã đổ rượu vào chiếc bình mới. Nhưng trong cái chuyện này tao thấy cũng ngờ ngỡ như thế nào á. Nhưng mọi người đã quyết định rồi, tao đành phải chấp nhận thôi.
1: Chú có thể cho cháu xem bình rượu độc hôm qua được không ạ?
2: Được, tao đang cất ở trong cái nhà mồ này. Để tao lấy cho mày xem nghe Siêu.
1: Dạ.
2: Siêu, đây này, mày xem đi. Loại bình rượu này chỉ xuất hiện ở làng mình đổ 10 năm gần đây thôi.
1: Vụ án bắt đầu từ đây. Đây là phương thức mượn đao giết người vô cùng hoàn hảo. Ta phải làm sao đây? Ta phải làm gì đây?
2: Siêu này, mày cứ xem đi nhá. Bây giờ tao phải về đền thần để lo mọi việc cho đêm nay. Tao đi à.
3: Giàng ơi, Giàng ơi, tôi là người vô tội. Tôi không có giết Dạ Ba Tâu. Tôi là người vô tội.
1: Cờ Lai.

0: Em xin anh hãy tin em. Em không giết già ba tôi. Em không giết cha anh như lời dân làng nói đâu anh à.
1: Cửa Lai, hãy ăn chút gì đi em.
0: Không, em không ăn. Em không thấy đói. Anh Siêu ơi, già ba tôi đã giúp đỡ cho gia đình em nhiều, nhiều lắm. Em rất biết ơn già, chứ không có ý định giết già như lời dân làng nói đâu anh.
1: Em hãy ăn chút gì đi, để còn có sức mà minh ơn cho mình chứ. Ăn đi em, cháo anh nấu đây. Ăn đi.
0: Mình oan, nhưng liệu ai sẽ tin những lời em nói kia chứ?
1: Trước mắt thì họ không tin, nhưng nhất định sau này rồi họ sẽ tin em mà.
0: Anh Siêu ơi, trước khi gặp anh, em đã tự tìm cho mình cái chết. Nhưng kể từ khi gặp anh bên dòng suối La Pan trong mát, em cảm thấy cuộc đời mình

0: cửa lại. Anh tin rằng nỗi hàm oan của em rồi sẽ được làm sáng tỏ.
1: Anh Siêu, có kịp không anh?
0: Hãy tin ở anh, cửa lại này.
1: Dạ.
0: Bây giờ em hãy nghe anh hỏi đây. Tại sao em có ý định dâng rượu tạ ơn lên cho cha anh?
1: Dạ, vì nếu không dâng rượu ba dao thì em cũng chẳng biết dâng đi nữa anh ạ.
0: Dâng rượu tạ ơn lên cho cha anh là ý của em sao?
1: Dạ, thật ra em rất muốn tạ ơn già đã lâu nhưng chưa có cơ hội. Hôm rồi em gặp ông Bi Năng. Ông Bi Năng bảo em nên dùng vật phẩm gì quý giá để dâng lên già nhân dịp gặp mặt cuối năm của làng.
0: Chú Bi Năng?
1: Dạ, rồi ông Bi Năng bảo em về đào bình rượu ba dao. Em thấy cũng đúng nên đã làm theo anh à.
0: Bi Năng,
2: ta đây.

0: rằng nếu vội vàng thì dẫn đơn hàm oan.
1: Oan à? Việc đã rõ ràng sao bảo là hàm oan? Tất cả lũ làng đều tận mắt đấy thôi. Điều tra làm gì cho tốn sức mất công? Ta đây đã quyết thì không đổi dời.
0: Chú không nên tự quyết ý một mình.
1: Sao ta không tự quyết định được à?
0: Đúng. Chú viên năng, đất nước ta có pháp luật rõ ràng, điều tra xét hỏi rạch ròi trình như chú. Chú không thể tự quyết định được đâu, đây là luật định chú mau thâu tường.
1: Mày nói như thế là sai rồi, đây là đâu phải quyết định của riêng ta mà của các bố lão từ gần xa dân làng. Và hơn như thế nữa là làng ta có quy định bao đời, giết người là đền mạng, giết người là đền mạng chẳng dời chẳng thay. À, hay là trước một bông hoa xinh đẹp giữa núi rừng mà cậu đã bỏ qua, đã bỏ qua cái chết về người cha của mình.
0: Tôi làm việc theo những gì tôi thấy đúng, là người thực thi pháp luật. Tôi không thể để chú và mọi người muốn làm gì thì làm. Đây là hành vi xem thường pháp luật.
2: Xem thường pháp luật à? Siêu, được lắm. Mày hãy chờ xem quyền năng của ta. Quyền năng tối thượng của ta ở cái vùng đất Tây Nguyên này

0: có kẻ giết người, có ai không? Cứu tôi với.
1: Anu, Anu.
0: Ai? Siêu, mày là thằng Siêu, con của cụ ba tao có phải không?
1: Ừ, là tao đây.
0: Không, mày đừng cứu tao. Tao là người có tội, mày hãy để tao chết. Mày hãy để tao chết.
1: Anu, máu chảy ra nhiều quá. Để tao ấm mày qua nhà Grand băng bó lại vết thương. Nào,
0: mày đừng cứu tao.
1: Nào,
0: tao là người có tội.
1: Lần này
0: tao là người có tội, Siêu à.

0: Sabaday.
1: Sabaday. Thế nào? Đường xá xa xôi khó đi lắm đúng không?
2: Vâng, vất vả lắm ông ạ. Chúng tôi mà muốn đến để đúng hẹn với ông phải vượt mọi khó khăn với trăm mưu nghìn kế.
1: Ok. Vậy hàng ta tập kết đã qua hết hay chưa? Tiền vàng ta sẽ đưa khi hàng kia nhận đủ.
0: Dạ thưa ông, đã xong hết tất cả ở chỗ thác Ca Long. Hạt giống và cây trồng chúng tôi giao luôn thể. Chúng tôi giao luôn thể.
1: Tốt lắm.
2: Đây, ông thầy xem đây.

0: tiền bạc giá cả, vậy nên so với hàng cũ sẽ vượt lên rất nhiều đông bi năng à.
1: Tốt rồi, tiền bạc không đặt thành vấn đề.
2: Nghe ta nói đây, đêm nay đúng vào lúc canh khuya, ta sẽ xử tội con Cờ Lai. Lúc này

dân làng sẽ tập trung hết ở đó. Con Cờ Lai đã phải lòng cùng thằng Công An Siêu, bởi vậy nên giết Cờ Lai sẽ trừ đi hậu họa của chúng ta sau này trong việc làm ăn. Nhớ chưa? Đi đi. Trưởng làng Ba Tâu đã chết. Cờ Lai, tối nay ta sẽ xử tội. Chỉ còn một mình ta. Một mình ta là bá chủ của vùng đất này. Bởi vậy nên ta cấm lũ làng, ta cấm tất cả lũ làng không được trồng cây lúa rẫy, mà phải theo ý ta trồng cây thuốc phiện. Một vùng núi kéo dài đến đỉnh cao Ba Rút, hùng vĩ kia sẽ toàn là cây thuốc phiện. Và dĩ nhiên ta sẽ người giàu có, là người giàu có nhất ở cái vùng đất Tây Nguyên này.

0: mày vẫn còn sống à? Lá thuốc của thằng già cờ ren cũng thật là hiệu nghiệm.
1: Muốn chết mà không sao chết được vì cờ lai.
0: Đêm nay cờ lai nó sẽ đi theo các thần linh thôi.
1: Ta lê lết đến được đây là để gặp ông.
0: Để làm gì?
2: Ông Minh Hằng ơi, ta đến

唔係癲啊！幾個木星猛霸鬥，麻低媽女熱，啲愛都麻癲嚟，把奶香聽了。nữa。Là làng ta có quy định bao đời là giết người phải đền mạng trắng lời đổi thay. Thôi bây giờ mày hãy cút khỏi đây ngay, cúi đầu chấp.

0: Bây giờ mày nói với tao những điều đó để làm gì? Sau hơn một năm nay, tao qua nhà mày biết bao nhiêu lần. Sao mẹ con mày không nói ra điều đó?
1: Nhưng con tao nó còn nhỏ quá mà.
0: Im! Con mày còn nhỏ, còn tao thì già lắm có đúng không?
1: Đã bao lần tao khuyên bảo nhưng cậu Lai nhất quyết không nghe mà.
0: Không tự nguyện hiến dâng cho ta, đó là điều làm cho ta sỉ nhục. Nhưng không, đó cũng là điều làm cho ta khao khát thèm muốn con gái của mày hơn.
1: Nhưng ông là người giàu có, ông quyền lực nhất vùng này, sao ông không chọn những con gái khác mà lại...
0: Những đứa con gái khác à? Nhiều, nhiều lắm. Nhưng cái bụng của tao chỉ thèm khát mỗi con cờ lai nhà mày thôi. Ôi, ôi trái bơ ly căng mộng sữa, đăng kỳ chín tới, nhựa sống tràn trề, mùi thơm ngào ngạt. Nhưng ta muốn nó phải tự hiến dâng cho ta kia, chứ ta không muốn phải leo lên mà hại nó, mày hiểu chứ?
1: Ta xin thề với ông, ta xin thề với thần linh, nếu ông cứu được nó sẽ theo ông, nó sẽ thuộc về ông suốt cả cuộc đời này.
0: Muộn rồi, bây giờ thì tao không cần cái điều ấy nữa. Tao không cần một cái xác vô hồn. Thằng Siêu đã phải lòng cùng con gái của mày. Trong ánh mắt của con gái mày đã có bóng hình của thằng Siêu trong đó. Cờ lai không phải là của tao thì sẽ không là của ai được hết. Tao nói cho mày biết, cờ lai không phải là của tao thì không là của ai được hết.

Mày biết quá nhiều chuyện rồi đó. Mày biết nhiều nên mày phải chết. Cơ luôn, biết nhiều cũng là một cái tội đó.

0: cá lũ làng bờ nô. Vì hạnh phúc ấm no của làng, vì sự bình yên muôn đời của vùng đất dưới chân núi cao Chư Bản này, ta đã là trưởng làng. Ta nguyện từ nay sẽ đem hết sức lực, tài sản của mình để dâng hiến cho làng, để cho tất cả lũ làng ấm no, nhà nhà no đủ.
1: Trưởng làng bi năng, trưởng làng bi năng, trưởng làng bi năng.
0: Đêm qua ta nằm mơ, trong giấc mơ ta thấy vị thần mùa thu, một vị thần linh thiêng của núi rừng, nhìn thẳng vào mắt ta. Ngài trừng trừng nói rằng: Bi năng, bi năng, hỡi vị trưởng làng quyền uy tối thượng, hãy nhanh tay xử tội con Cờ Lai, xua đi vận rủi, đem vận may tới cho lũ làng. Và còn hơn như thế nữa là ngàn đời phong tục của làng ta, giết người là đền mạng, chẳng sai lời thần.
1: Xử tội, xử tội, xử tội.
0: Lũ làng, hãy nổi lửa lên để tao giết con Cờ Lai, lấy máu của nó mà cúng tế các thần linh nào. Nổi lửa lên.
2: Khoan, anh xin lũ làng hãy dừng tay lại, hãy nghe lời tôi nói.
0: Siêu,
3: anh Siêu,
0: tao đang trả thù cho cha mày đó.
2: Pháp luật không cho phép ông muốn làm gì thì làm.
3: Pháp luật là ai mà lại không cho phép?
2: Chính quyền xã là pháp luật.
0: Phép vua cũng thua lệ làng.
3: Giết,
4: giết,
3: giết,
4: giết, giết,
3: giết, giết,
4: giết, giết,
3: giết,
4: giết,
3: giết,
4: giết,
3: giết,
4: giết, giết. Không, thằng Siêu là công an, không được giết.
3: Là công an mà lại đi binh vực cho kẻ đã giết cha mình à?
5: Đúng. Chính quyền thì có thể bao che kẻ xấu à?
2: Không, bà con ơi, Cờ Lai không phải là người xấu. Cô ấy bị oan, cô ấy không giết cha tôi.
0: Oan à? Ấy chà chà, mới đi học công an về có khác, còn nay tơ chưa nhú gạt kia. Vậy thì bây giờ mày hãy chứng minh đi. Chứng minh đi xem nào. Thử lũ làng này, tất cả lũ làng này có tin vào lời mày nói hay không?
3: Anh Siêu.
1: Không tin là Siêu. Không tin là Siêu. Không tin là Siêu.
2: Bà con ơi, hãy nghe những lời tôi nói. Tôi là người con của đại ngàn hùng vĩ, được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất bờ núi, một quê hương tuy nghèo nhưng đã

lại trên quê hương của mình. Bà con ơi, những gì tôi học được ở dưới xuôi, muốn về đây giúp sức tình người dần say, niềm vui hạnh phúc đó đã.

đâu. Nhưng đến tuổi cười lai, chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng, điều tra xét hỏi phải rạch rồi chỉnh chu, âm mưu thủ đoạn giết người.

0: đầu nói những lời điêu hoa. Lũ làng có biết không, thằng Siêu nó cũng là con ma rừng, còn nguy hiểm hơn cả kẻ tội đồ cờ lai. Bây giờ lũ làng tin ai? Tất cả lũ làng tin ai nào?
1: Anh Siêu,
0: làng này không thể có hai, giữa ta và nó làng chọn ai? Chọn ai? Chọn một người đi nào.
2: Lẽ đương nhiên là theo ông Bi Năng rồi.
3: Chúng làng Bi Năng, chúng làng Bi Năng, chúng làng Bi Năng.
4: Quan chức, mọi người hãy dừng tay lại để hãy nghe tôi nói, hãy nghe già nói mà. Tao không tin thằng Siêu lại là người như thế. Tao đã ở với nó hai ngày đêm qua, tao đã thấy nỗi đau tận cùng trong bụng của nó. Nước mắt tuôn trào như thác cơ long. Nó không giả dối đâu. Ta xin thề, có thần mùa thơ chứng giám mà.
2: Như lời già cờ ren nói, thì ai là người đã sát hại cụ ba tâu?
5: Đúng rồi, đúng rồi. Làm cho dân làng tin nào.
0: Đúng thế. Vậy bằng chứng đâu ra về việc cờ lai chuốc độc ba tâu từ chiếc bình ba dao đỏ?
1: Anh Siêu,
2: mục đích của kẻ giết cha tôi là vì cây thuốc phiện.
4: Cây thuốc phiện à? Cây thuốc phiện.
6: Cây thuốc phiện à? Cây thuốc phiện là cây gì? Tao chưa nghe thấy bao giờ.
2: Cây thuốc phiện là cây ác quỷ. Alo. Tôi biết cây thuốc phiện vì chính tôi đã tan cửa nát nhà vì nó. Và mới đây tôi cũng đã cặn kề cái chết cũng vì nó. Mục đích hẹn giết cụ ba tâu là để lên nắm quyền cao nhất của làng này. Vì khi còn sống, cụ ba tâu không bao giờ cho làng ta trồng cây thuốc phiện.
0: Nói láo. Lũ làng đừng có tin vào lời nó nói. Giết nó cho tao.
2: Khoan, xin dân làng đừng mù quáng nghe theo lời kẻ hiểm xấu độc ác. Xin hãy nghe.

phá hết lúa rẫy gần xa, để trồng cây thuốc viện để giàu sang đổi đời. Phỉnh lừa ông ta đã ngó ngọt từng lời. Nếu tham lam mù quáng, mọi người sẽ làm theo. Và hậu quả thế nào, mọi người có biết không? Ông ta sẽ biến làng Bờ Nung thành nơi buôn bán, sản xuất và tiêu thụ. Và ông ta sẽ là chủ

0: 麦家好寡天闹，爱尿恨奈何，家少翁讲讲。
1: 来老老狼，đừng tin vào lời của nó。
2: Khoan, tất cả mọi người hãy nghe Anu nói đi Anu, nói đi con.

0: bởi tôi mang nghiện ngập vào hầu mình, nên việc gì tôi cũng sẵn sàng ra tay. Mà cũng vì thế mà đối với ông bi năng đây, tôi là một kẻ tay sai, nghe lời ông với bao điều ác tôi đây đã làm.
1: Lão, lũ làng biết không, thằng này nó là một thằng phản trắc, vừa rồi dám vào nhà ta để ăn trộm của. Ta thấy được sai người đuổi bắt nên nó thù, nó vu khống cho ta đó.
2: Không được, hỏi dân làng hãy nghe lời Anu nói. Anu nói đi, Anu nói đi, Anu
1: nói đi, con nói rồi. Anu,
0: vâng, bây giờ tôi sẽ kể hết toàn bộ sự thật. Đêm đó ông Bi Năng đã hứa cho tôi thuốc phiện, rồi sai tôi mang bình rượu độc ngâm lá ngón đến trả về bình rượu ba dao của mẹ con Cờ Lai. Vì để có thuốc thỏa cơn nghiện nên tôi mới làm theo. Chính tôi là người có tội. Siêu ơi, tao có tội với mày, tao có tội với mày nhiều lắm. Siêu ơi,
1: hãy đứng lên nào.
3: Đây, mọi người hãy nhìn xem, bình rượu này đã đầu độc cụ ba tôi. Nếu là bình rượu ba dao phải là bình

0: chứng đã đủ đầy. Ai là thủ phạm hôm nay đã rõ ràng.
1: Đúng, ông Ren nói đúng. Con lại năm nay 18 tuổi thì bình rượu ba dao này phải chôn dưới đất 18 năm. Nó phải là bình rượu cũ chứ không thể bình này.
2: Đúng rồi.
1: Thưa tất cả bà con, đây là bằng chứng của sự tội ác. Chính hắn đã giết cha tôi. Khi hắn biết tôi manh mối sắp tìm đến nơi, hắn ra tay diệt khẩu, ra tay hại người. Đây, mọi người hãy xem những vết chém trên người Anu đây. Chính hắn đã ra tay hại người. Âm mưu thủ đoạn giờ đây đã rõ ràng.
3: Không, không thể như thế được. Tao là trưởng làng, là người có quyền lực nhất ở đây. Các người dám phản lại tao ư? Suốt một năm qua, ta đã ban phát lúa gạo rượu cho lũ lạc chúng mày rồi. Bây giờ tao hỏi lũ lạc, muốn đói khổ hay là no đủ? Ta hỏi lại, muốn đói khổ hay là no đủ?
1: Không đâu, không phải vậy đâu. Người làng ta tuy ít cây chữ nhưng cũng biết đâu là nhân nghĩa. Ông đừng đem những thứ đó ra mà mua chuộc dân làng.
3: Không biết mày đâu. Tao là trưởng làng, là người có quy luật nhất ở đây, quyền lực nhất ở đây. Tao là con của thần linh, là con của thần linh. Phản lại tao là phản lại cả thần linh. Thần linh sẽ tiêu diệt tất cả lũ mày. Hỡi những người anh em của tao đâu? Hỡi những người anh em của tao đâu? Hãy nổi lửa lên, nổi lửa lên để ta thiêu đốt hết tất cả lũ làng này. Nổi lên đi!
4: Xin bà con hãy bình tĩnh.
1: Bị nạt, ông không thoát được đâu. Tất cả các ông đã bị bắt.
3: Không thể được.
1: Xin bà con hãy tin ở chính quyền.
5: Tin mà.
1: Các đồng chí, dẫn hay đi.
3: Đừng im.
1: Các đồng chí không được bắt.
3: Đừng im. Các người nhầm rồi. Ăn không được ta phá cho hôi. Đừng im.
6: Đừng lại đây, nguy hiểm lắm.
3: Chúng mày nhích tới một bước nữa, tao sẽ cắt cổ con nhỏ này. Đừng im.
6: Anh Siêu, đừng lại đây, nguy hiểm lắm.
3: Đừng im.
1: Là con.
6: Anh Siêu.
3: Buông tao ra.

0: sẽ giết hết tất cả chúng mày. Tao sẽ giết hết tất cả lũ chúng mày.
1: Anh Siêu ơi, anh đừng bỏ em. Em xin anh, xin anh đừng bỏ em mà.
2: Glai ơi.
1: Em đây anh Siêu.
2: Dân làng ơi,
1: anh Siêu.

0: câu chuyện của cuộc đời tôi là như thế đó. Đã 30 năm trôi qua, nhưng trong tim tôi chưa bao giờ nguôi nước mắt nhớ thương anh.
1: Câu chuyện cháu nghe thật xúc động thưa bà.
0: Trời quang, mây tạnh, bầu trời đã bình yên. Kìa, nắng đã lên rồi, trên đỉnh Ba Rút bình minh tỏa sáng. Con suối, dòng sông, cây cỏ, núi đồi, chim muông, hoa lá, ánh bình minh đã rực rỡ núi rừng ta. Nếu không có bình minh, không có mặt trời, thì sẽ không có sự sống của muôn loài. Đúng vậy.
1: Ôi, bà ơi, vậy ra bà là chiến sĩ công an à?
0: Vâng, với tôi, anh Siêu luôn là tấm gương soi sáng. Ôi, ngày đó có anh, cuộc đời em như mừng sáng, như chiếu sáng cả núi đồi, vùng đất quê ta. Và thế là tôi từ giả thôn làng để đi theo con đường mà anh đã dấn thân lựa chọn. Vậy mà đã hơn 30 năm rồi đó.
1: Ôi, bà ơi, bà nhìn xem kìa, sương đã tan rồi, ánh bình minh đang vàng rực trên núi rừng ta đó.
0: Siêu ơi, nếu hồn anh còn vấn vương trên đỉnh núi cao Ba Rút, hay hồn anh đã hòa với dòng thác Cơ Long, thì hãy về đây bên em. Về đây nhé. Anh bình minh.

0: ơi. Vậy là bao nhiêu năm con lại trở lại với buôn làng.
1: Chú ơi, chú có khỏe không chú?
0: Tao khỏe. Ôi, xin chào đồng chí công an.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi Trung Du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án. Ban chỉ đạo yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan địa phương bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện công tác thi hành án và xây dựng phương án xử lý tài sản hiệu quả, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, góp phần thu hồi tối đa tài sản của nhà nước và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các chủ thể liên quan. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chậm nhất ngày 15 tháng 7 này trình Chính phủ nghị quyết quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm tháo gỡ điểm nghẽn xuất khẩu nông sản. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ vừa bất ngờ hủy chuyến thăm dự kiến hôm nay đến Israel. Nguyên nhân của động thái chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng có liên quan đến sự gia tăng căng thẳng nghiêm trọng mới nhất giữa Mỹ và Iran. Indonesia và Ấn Độ nhất trí thúc đẩy việc triển khai hệ thống thanh toán xuyên biên giới dựa trên mã QR. Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch xuyên biên giới, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi của các lĩnh vực tài chính của cả hai nước. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo. Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
10: đi. Mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
0: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV. Trong chương trình hôm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Hòa bình rồi, về thôi các anh ơi. Đó chính là nội dung của chuyện đêm hôm nay. Trang sách của bạn giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Thần giấy Hama, sử thi nhỏ về chữ viết Bana do nhà xuất bản Kim Đồng vừa phát hành. Nhân mùa World Cup, một chủ tiệm bánh thủ công ở Argentina ra mắt bánh mì in chân dung Maradona và Messi, và câu chuyện về nền tảng kết nối những người thích đi du lịch giúp vơi bớt nỗi cô đơn tại châu Âu. Những nội dung sẽ có trong Nhìn Ra Thế Giới. Thưa quý vị và các bạn, từ năm nay, người cao tuổi sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe. Chính sách mới này không chỉ góp phần phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm thường gặp ở người cao tuổi như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, ung thư, sa sút trí tuệ, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi Việt Nam hiện nay. Đây cũng là nội dung của chuyên mục Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay với nội dung Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Đình Hiếu bắt đầu cuộc trao đổi của mình.
12: Thưa quý vị và các bạn, để cùng bàn về câu chuyện này, chúng tôi mời đến phòng thu hai vị khách mời. Ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc Người cao tuổi, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.
13: Tôi xin chào quý thính khán giả.
12: Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó trưởng Phòng Sức khỏe Người cao tuổi, Cục Dân số Bộ Y tế.
14: Xin gửi lời chào trân trọng đến các vị khách mời và quý thính giả đang theo dõi chương trình.
12: Thưa các vị khách mời, là với những cái nhu cầu mà chăm sóc sức khỏe hàng ngày, xin các vị khách mời đánh giá như thế nào một cách cụ thể về ý nghĩa của quy định trong quyết định số 1116 của Thủ tướng là từ năm nay thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Trước hết xin mời bà Nguyễn Thị Oanh ạ.

0: Vâng, thưa quý vị, thì chúng tôi đánh giá mục tiêu này tại quyết định 1116 là một bước tiến đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược của y tế nước ta, chuyển từ tư duy chữa bệnh sang tư duy phòng bệnh. Đồng thời, quy định này cũng phù hợp với mục tiêu tại nghị quyết số 72, nghị quyết của Bộ Chính trị là người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế, và đến năm 2030 thì người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.
1: Vâng, còn ông Nguyễn Xuân Lập với góc độ là Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của quy định trong quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ ạ?
2: Cái quan điểm cá nhân cũng như ở Trung hội rất đồng tình với ý kiến của bà Oanh. Nhưng chúng tôi cũng phải là thấy vui, phải nói thêm. Đây là một cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đúng là thể hiện tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Cái quyết định này thì tôi nhìn nhận ở cái góc độ người cao tuổi, chúng tôi thấy là người cao tuổi được hưởng lợi rất nhiều. Thứ nhất là cái được khám chữa bệnh miễn phí là không mất tiền. Thứ hai, được quản lý hồ sơ chăm sóc sức khỏe. Thứ ba là quy định về hệ thống bệnh viện, tức là đa khoa và có cái khoa lão khoa từ trung ương đến địa phương, đúng không ạ? Thế ngoài ra chúng tôi còn thấy những cái nó rõ hơn. Tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư là rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ. Thì đợt này là rõ những nhiệm vụ của Bộ Y tế phải làm gì, và trong cái quyết định này còn bổ sung là có cả cái nơi chăm sóc ban ngày, cả những cái điểm, cả những nơi chăm sóc, tức là tích hợp về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cái đấy là ngành y tế. Còn với Bộ Tài chính, chúng tôi phân rõ là phải có cái dự án về quy định là cái khi mà xây dựng cái nơi chăm sóc ban ngày, nơi chăm sóc khác thì đều có là Bộ Tài chính phải, đây là cái dự án công, đầu tư công, để Bộ Tài chính phải đầu tư tiền. Và cái bộ thứ ba là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch lồng ghép tất cả các hoạt động, kể cả chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi. Thì đây tôi nghĩ là một cái quyết định là đổi mới, cụ thể và rõ người rõ việc. Và chúng tôi rất vui là người cao tuổi từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi cũng sẵn sàng, để trong đó có trách nhiệm của Trung ương Hội Người Cao Tuổi, thì chúng tôi sẵn sàng là phối hợp với Bộ Y tế, phối hợp với các bộ ngành và chính quyền ở địa phương, đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Trung ương là cơ quan, tức là chỉ đạo tất cả các hội. Thì tôi nghĩ rằng là cái quyết định này sẽ sớm đi vào cuộc sống và người cao tuổi là người được hưởng lợi.
1: Vâng, thưa các vị khách mời, thưa bà Nguyễn Thị Oanh, những cái chính sách để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thì chúng ta không phải bây giờ bắt đầu mới có, mà trước đây chúng ta đã có, ví dụ như là theo chương trình 1579 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng mà từ năm ngoái đến nay thì có thể nói là sau khi nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá chăm sóc sức khỏe người dân thì đã có rất là nhiều cái chính sách để tiếp tục cụ thể hóa cái chủ trương lớn của Đảng như vậy, mà cụ thể là quyết định 1116 mới đây của Thủ tướng Chính phủ. Vậy thì xin bà có thể phân tích cụ thể về những điểm mới và những điểm nổi bật của quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ.
0: Vâng ạ. Quyết định 1116 của Thủ tướng thì cũng đã cập nhật nền tảng pháp lý và bám sát các cái quy định vừa được Quốc hội thông qua, như là Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Khám chữa bệnh năm 2023, đặc biệt Luật Dân số năm 2025, Luật Phòng bệnh 2025 và các cái văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước như nghị quyết 72 mà anh Hiếu cũng vừa nhắc đến. Bên cạnh cái mục tiêu mà em cũng đã vừa mới chia sẻ trước đó, đó là từ năm 2026 thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe, và đến năm 2030 có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sa sút trí tuệ. Thì cái quyết định 1116 còn sửa đổi một số các cái mục tiêu khác, ví dụ như là ở số xã phường đặc khu thí điểm phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% đến năm 2030, và có thêm một mục tiêu nữa là số xã phường đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và có ít nhất một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi đạt 90% vào năm 2030. Như vậy thì những cái mục tiêu trên nhằm đều thực hiện triển khai các cái quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi mà bây giờ đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, cũng như là phù hợp với mô hình chính quyền đại cấp hai cấp và nghị quyết 72, và là phát triển các cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi.
1: Vâng, thưa các vị.

0: Khách mời là hiện nay thì thực tế là nhiều người cao tuổi vẫn có tâm lý chỉ đi khám khi mà có bệnh. Vậy theo ông Nguyễn Xuân Lập, việc được khám miễn phí ít nhất 1 năm một lần và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi khi mà không có lương hưu, thì theo ông điều này sẽ góp phần như thế nào trong việc nâng cao nhận thức về khám sức khỏe định kỳ cho người dân cũng như là nâng cao sức khỏe cho những người cao tuổi?
1: Tôi tư cách là trưởng ban chăm sóc người tuổi, tôi phải khẳng định rằng là cái bảo hiểm y tế là một cái giá đỡ cho tất cả công dân nói chung, trong đó có người cao tuổi nói riêng. Mà người cao tuổi cần phải khám chữa bệnh nhiều thì cần phải có bảo hiểm y tế. Mà tôi cũng rất là vui mừng thông báo với quý thính khán giả rằng là trong thời gian vừa qua, Trung hội đã đề nghị với Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi cũng đến Chính phủ, thì Chính phủ cũng có cái văn bản chỉ đạo nhiều tỉnh thành phố, hội đồng nhân dân tỉnh thành phố đã quyết định là mua bảo hiểm cho 100% cho người cao tuổi, ví dụ như là Hưng Yên, ví dụ như là Bắc Ninh cũ và một số tỉnh. Còn một số tỉnh thì mua bảo hiểm y tế cho người không có lương hưu và các cái trợ cấp, thì như vậy là cũng từ 70 tuổi trở lên. Thì cái đó là một bước tiến mà tôi nghĩ rằng tới đây là có lẽ là trong năm 2027, 2028, 2029 thì như vậy là cái bảo hiểm y tế cố gắng là phủ cho người cao tuổi, thì đấy là cái giá đỡ. Cái thứ hai là cần tuyên truyền cho mọi người cao tuổi là cần phải khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Ví dụ trong bộ luật lao động là tất cả người lao động bình thường là một năm phải khám một lần, người lao động nặng nhọc độc hại thì phải khám hai lần. Thế bây giờ là người cao tuổi là xế chiều rồi, sức khỏe yếu rồi mà không đi khám sức khỏe thì đấy là khuyết điểm của từng người cao tuổi. Chúng tôi cũng trao đổi trong

0: căn cứ vào cái điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Như vậy thì ở đây thì hoàn toàn các tỉnh thành phố theo cái ngân sách của mình thì sẽ được quyết định cái việc mà mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người từ 60 đến 70, 75 tuổi mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế.
1: Thưa ông Nguyễn Xuân Lập ạ, trong thực tế sau khi chúng ta hợp nhất sáp nhập một số địa phương thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp như vậy thì trong thực tế ở nước ta thì cái việc giải cái bài toán mà các cơ sở dôi dư sau sáp nhập thì cũng là một bài toán hiện nay cũng rất là khó. Và trong cái việc mà chúng ta phát triển những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như ông vừa đề cập như vậy thì ông có những cái gợi ý gì, những cái giải pháp gì, có thể đề xuất những cái giải pháp gì để chúng ta có thể tận dụng hết những cái cơ sở công lập mà dôi dư hiện nay mà chưa sắp xếp được sau khi chúng ta chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập hợp nhất từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành phố như hiện nay.
2: Như tôi hy vọng là chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn, trong đó có Bộ Tài chính, để cho chính quyền địa phương cấp xã, nếu nói ở đây là các cái cơ sở mà dôi dư thì chủ yếu là cấp xã, sau khi chúng ta bỏ cấp huyện mà dồn cấp xã thì nó không nằm ở xã này xã khác nếu các cơ sở của huyện, còn các cơ sở trong xã thì nó thuộc trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và đảng ủy cái xã đó. Thì tôi nghĩ là cái tới là Bộ Tài chính hướng dẫn, có hướng dẫn rồi, nhưng tôi nghĩ là cái vai trò cụ thể mà bây giờ cái tính tinh thần trách nhiệm mà dám nghĩ dám làm vì cộng đồng thì ở cái chính quyền địa phương thì mới làm được, chứ còn mà cứ trông chờ thì tôi nghĩ là bây giờ ai làm cũng ngại. Mà phát triển ra cái mới này, cơ chế quản lý làm sao, đầu tư thế nào, định mức kinh tế dịch vụ ra làm sao thì tôi nghĩ là khó. Thì tôi nghĩ đây là cái thứ nhất, là khẳng định là Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước về người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe cao tuổi, thì như vậy ông phải đưa ra là những cái dịch vụ như thế này gồm những loại gì và bao nhiêu tiền. Đối với chính quyền địa phương thì tôi có thể chỉ ra điểm A, điểm B, điểm C, cái khu nào cho người cao tuổi, khu nào cho tức là thanh thiếu niên, khu nào cho phát triển kinh tế và các dịch vụ xã hội thì cũng phải chỉ rõ. Thì hội người cao tuổi ở cơ sở thì chúng tôi cũng chắc chắn là cùng với sự lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi sẵn sàng tức là tham gia, thậm chí là người cao tuổi tham gia xây dựng chính quyền cơ sở và tham gia các hoạt động ở cơ sở là rất hăng hái và sẽ đi vào cái hiệu quả để sử dụng những cái điểm, những cái cơ sở vật chất mà hiện nay đang hiện hữu ở cộng đồng.
1: Vâng, thưa các vị khách mời là theo cái chính sách chung thì từ ngày 1/7 thì trên địa bàn cả nước thì rất là nhiều chính sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sẽ có hiệu lực, và các địa phương thì tùy theo tình hình kinh tế xã hội của mình có thể ban hành những cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để nâng cao hơn nữa cái hiệu quả trong cái việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Và cụ thể thì cũng từ ngày 1/7 hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội rất có ý nghĩa. Và theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu thì sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe một phóng sự ngay sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ở tuổi hơn 60 không có lương hưu, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hậu ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội trông cậy vào mấy sào ruộng, vườn rau và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Sống bình dị ở vùng nông thôn ngoại thành, bà Hậu chắt chiu từng đồng dành dụm để sau này trang trải chi phí khi không còn lao động được nữa. Nếu mỗi năm phải dành ra số tiền hơn 1 triệu đồng mua bảo hiểm y tế là điều khá xa xỉ đối với bà. Không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu trong hoàn cảnh nhà nghèo bệnh trọng, dễ rơi vào bế tắc và có thể trở thành hộ nghèo chỉ sau một đêm. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội cho biết, số bệnh nhân nhập viện không có thẻ bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ không nhiều, nhưng phần lớn đều rơi vào những hoàn cảnh khó khăn.
4: Trong quá trình hoạt động chuyên môn thì bệnh viện chúng tôi cũng có gặp những cái trường hợp mà không có thẻ bảo hiểm y tế. Khi đến khám chữa bệnh thì gặp rất là nhiều khó khăn. Trong quá trình khám chữa bệnh không được hưởng những cái quyền lợi của những người có thẻ bảo hiểm y tế. Khi mà không có thẻ bảo hiểm đến với bệnh viện thăm khám chữa bệnh, dù có bệnh đơn giản thì người bệnh vẫn phải chi trả với những cái mức chi trả phải đóng góp

0: khi mà không có thẻ.
1: Từ thực tế vừa nêu, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương đề xuất nhà nước cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng diện cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng, trong đó có nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7, thành phố cũng bắt đầu thực thi chính sách này đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu. Là người thuộc diện được thụ hưởng chính sách này, bà Nguyễn Thị Hạnh, 63 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội cho biết.
2: Tôi được biết là từ mùng 1 tháng 7 được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cái này là rất là phấn khởi mà nó rất là nhân văn, cái chính sách của nhà nước sẽ rất tốt cho những cái người lao động và những cái người lớn tuổi rồi mà không có thẻ bảo hiểm y tế.
3: Thưa các vị khách mời, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì các vị khách mời có nhận xét gì về những chính sách này của thành phố Hà Nội dành cho người cao tuổi? Xin mời ông Nguyễn Xuân Lập ạ.
4: Tôi cũng rất vui được đón nhận cái thông tin là cấp ủy chính quyền của thành phố Hà Nội đã có những cái chính sách cụ thể đối với người cao tuổi, trong đó là mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người là không có trợ cấp mà bảo hiểm xã hội hoặc là trợ cấp xã hội từ 60 đến dưới 75 tuổi được có thẻ bảo hiểm y tế. Đây là một cái điều tốt nhất. Tôi nói là cái giá đỡ để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và tôi được biết trong Hà Nội thì như Hội đồng Nhân dân cũng có những cái chính sách, có cái nghị quyết là nâng cái mức trợ cấp chuẩn, trong đó cũng có người cao tuổi là được hưởng cái trợ cấp. Và đồng thời là cái chúc thọ mừng thọ thì một số cái điểm là ủy hội đồng dân thành phố Hà Nội cũng có nâng cao hơn cái mức chuẩn mà do Bộ Y tế quy định ở trong thông tư 96. Phải khẳng định rằng là cấp ủy và chính quyền của thành phố Hà Nội là trong thời gian vừa qua đã, đang và tôi nghĩ là sẽ, tức là tiếp tục sẽ có những cái đột phá để chăm sóc, tức là người cao tuổi của thủ đô, tức là tốt hơn. Và tôi và hội người cao tuổi chúng tôi cũng đánh giá cao, hội người cao tuổi của thành phố Hà Nội cũng chủ động là đề xuất với cấp ủy chính quyền của Mặt trận Tổ quốc cũng như là của thành phố để có những cái giải pháp mà quan tâm hơn chăm sóc với người cao tuổi. Và tôi đánh giá cao là Hà Nội cũng là một trong cái địa phương chủ động tức là thành lập cái cơ sở chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi, và chúng tôi cũng đề nghị là hội người cao tuổi Hà Nội tới đây là phối hợp để làm sao nhân rộng cùng với cấp ủy chính quyền mà chúng ta mới nhân rộng cái mô hình này và vận động, tức là nó đa dạng hóa hơn, thiết thực hơn, phù hợp với cái điều kiện người cao tuổi của thủ đô, để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng gia đình và xã hội.
3: Dạ vâng. Còn bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
5: Có thể nói là chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế của Ủy ban Nhân dân Hà Nội cho những người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi thì là một cái chính sách rất nhân văn, thể hiện việc cái chung tay trong việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và đây cũng là một cái chính sách đầu tiên để đưa cái luật dân số vào cuộc sống, tức là quy định trong luật quy định là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương thì căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương mình để quyết định cái việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Và tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bác Lập cũng đã chia sẻ, đó là một cái chính sách mà chung tay để góp phần là cùng chung tay chăm sóc người cao tuổi trong cả nước hiện nay.
3: Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. Tiếp theo là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung trong Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp những thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo chí của ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters và The New York Times, tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng, các thành viên NATO đã công bố hàng loạt chương trình hợp tác và mua sắm vũ khí mới trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường năng lực quân sự và thúc đẩy sản xuất quốc phòng. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng đã giới thiệu sáng kiến DroneAid nhằm nâng cao năng lực phòng chống máy bay không người lái với cam kết đầu tư hơn 40 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới. Liên minh cũng công bố nhiều dự án mua sắm chung. Một số nước thành viên đồng thời mở rộng hợp tác mua sắm máy bay vận tải chiến lược, tiếp dầu trên không và máy bay không người lái trinh sát. Còn theo Al Jazeera, cũng tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng đầu tiên của NATO, liên minh này đã khởi động một sáng kiến mới nhằm thu hút vốn tư nhân vào các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Trong bối cảnh liên minh này tìm cách bổ sung nguồn tài chính thương mại cho ngân sách nhà nước đang chịu nhiều sức ép, sáng kiến Call to Action kêu gọi các định chế tài chính thương mại tăng cho vay và đầu tư vốn cổ phần vào hoạt động sản xuất quân sự và an ninh. Tổng thư ký Mark Rutte cho biết động thái này phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của NATO nhằm chuyển một phần lớn hơn gánh nặng tài chính trong sản xuất quân sự sang thị trường thương mại thông qua các mô hình đầu tư công tư. Căng thẳng Mỹ-Iran với các đòn đáp trả cứng rắn của hai bên cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay, với tiêu đề Tehran nhắm mục tiêu vào Bahrain và Kuwait sau các vụ tấn công của Mỹ và hạn chế việc bán dầu của Iran do các vụ tấn công tàu biển. Bài viết của AP cho biết quân đội Mỹ đã tấn công Iran vào sáng sớm nay sau khi tuyên bố Tehran đã đánh trúng 3 tàu ở eo biển Hormuz. Iran đã ngay lập tức trả đũa bằng các cuộc tấn công nhắm vào Bahrain và Kuwait. Các cuộc xung đột khu vực đang làm gia tăng nguy cơ thỏa thuận tạm thời ngừng chiến có thể đổ vỡ, đẩy Trung Đông một lần nữa vào nguy cơ xung đột rộng hơn. Tuy nhiên, các cuộc tấn công này diễn ra theo mô hình của các cuộc tấn công tương tự trong thời gian ngừng bắn mong manh của thỏa thuận. Còn theo Reuters và CNN, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận quân đội nước này đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran, đánh trúng hơn 80 mục tiêu. Truyền thông của Iran cho biết với các vụ tấn công mới nhất từ phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Iran cảnh báo trong bất kỳ hoàn cảnh nào Tehran sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối vùng vịnh với thế giới. Một thông tin rất đáng chú ý, Copenhagen tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới. Theo CNN và Business Insider, Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025 do EEU, cơ quan nghiên cứu và phân tích thuộc tập đoàn Economic Group công bố. Đây là năm thứ hai liên tiếp Copenhagen chiếm vị trí quán quân. Theo bảng xếp hạng này, Copenhagen đặt điểm tuyệt đối 100 điểm ở 3 tiêu chí sự ổn định, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Viên của Áo và Melbourne của Australia giữ nguyên vị trí thứ 2 và thứ 3 so với năm trước. Báo cáo chỉ số đáng sống toàn cầu của EEU đánh giá 173 thành phố trên thế giới dựa trên 30 tiêu chí thuộc các hạng mục khác nhau gồm sự ổn định, chăm sóc y tế, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Theo báo cáo, Tây Âu tiếp tục là khu vực có chất lượng sống cao nhất thế giới, tiếp đến là Bắc Mỹ. Trong khi đó, châu Á được ghi nhận mức cải thiện mạnh nhất với điểm số trung bình tăng 0,3 điểm lên 73,9 điểm.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, một tiệm bánh tại Buenos Aires, Argentina đã trở thành điểm đến thú vị trong mùa World Cup khi cho ra mắt những ổ bánh mì in chân dung hai biểu tượng lớn bóng đá Argentina là cầu thủ Messi và cố danh thủ Diego Maradona. Sản phẩm độc đáo này nhanh chóng đã trở thành biểu tượng được mọi người tìm mua không chỉ để thưởng thức mà còn để lưu giữ như những món quà lưu niệm.
1: Nhân mùa World Cup, một cửa hàng bánh mì vỏ giòn có tên Lievito Madre ở Buenos Aires, Argentina đã biến những ổ bánh mì bình thường thành món quà lưu niệm độc đáo bằng kỹ thuật nướng đặc

cầu ngày càng tăng trên mạng xã hội. Cầu thủ bóng đá Lionel Messi ra mắt World Cup khi mới 18 tuổi và làm đội trưởng đội tuyển Argentina giành chiến thắng tại Qatar năm 2022. Còn huyền thoại Maradona nổi tiếng khi dẫn dắt Argentina đến vinh quang World Cup tại Mexico năm 1986, nơi ông được trao quả bóng vàng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với nhiều người, một chuyến du lịch là dịp để ở bên gia đình, cùng khám phá những vùng đất mới. Thế nhưng tại châu Âu, ngày càng có một cách du lịch khác được nhiều bạn trẻ lựa chọn, đó là khởi hành một mình để gặp gỡ những người hoàn toàn xa lạ. Đây cũng là ý tưởng của nền tảng du lịch xã hội WeRoad, nơi mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá một vùng đất mới, mà còn là cơ hội để làm quen và có thêm những người bạn mới.
1: Chúng tôi tổ chức những chuyến du lịch theo nhóm nhỏ dành cho những người chưa từng quen biết nhau. Bạn chỉ cần chọn điểm đến trên ứng dụng, có thể là Indonesia, Peru hay Ireland. Bạn khởi hành một mình nhưng sẽ gặp những người bạn đồng hành mới tại điểm đến. Cả nhóm sẽ cùng khám phá văn hóa địa phương và dần trở nên thân thiết. Điều thú vị là chỉ sau khoảng 10 ngày cùng đi chơi, những người còn e dè trong lần gặp đầu tiên lại trở thành những người bạn thân thiết từ khi nào? Hay.
2: Your own country. Đó là chia sẻ

0: chung về văn hóa và cách sống. Nhưng ngoài điều đó, mọi cuộc gặp gỡ đều diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Chính điểm đến sẽ kết nối mọi người với nhau. Đó cũng là cách duy nhất để bạn có thể gặp những con người mà trong cuộc sống hàng ngày có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội biết.
1: Trên nền tảng WeRoad, người tham gia chỉ cần lựa chọn điểm đến và ngôn ngữ mong muốn. Các chuyến đi được tổ chức theo từng nhóm tuổi, giúp du khách dễ dàng tìm được tiếng nói chung nhưng vẫn giữ nguyên yếu tố bất ngờ của mỗi cuộc gặp gỡ. Không ít người sau chuyến đi vẫn giữ liên lạc, tiếp tục đăng ký những hành trình khác cùng những người bạn đã quen hoặc quay trở lại WeRoad để gặp gỡ thêm những người bạn mới. Trong bối cảnh công việc ngày càng bận rộn, xu hướng làm việc từ xa phổ biến hơn và các mối quan hệ dần chuyển lên môi trường trực tuyến, việc kết bạn khi trưởng thành cũng trở nên khó khăn hơn trước. Năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới đã coi sự cô đơn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Ước tính cứ 6 người thì có một người bị ảnh hưởng. Chính từ thực tế đó, WeRoad không còn giới hạn ở những chuyến đi du lịch mà bắt đầu tổ chức nhiều hoạt động như chạy bộ, tập yoga, xem phim hay các buổi trò chuyện theo chủ đề, giúp mọi người có thêm cơ hội gặp gỡ ngay trong cuộc sống thường ngày. Ông Fabio Bin, đồng sáng lập nền tảng WeRoad, cho biết.
2: Tầm nhìn của chúng tôi là kết nối con người, kết nối văn hóa và kết nối những câu chuyện. Du lịch chỉ là điểm khởi đầu. Trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng WeRoad trên khắp châu Âu, tiến vào thị trường Mỹ và xa hơn nữa. Bên cạnh những chuyến đi, chúng tôi cũng muốn tổ chức nhiều hoạt động xã hội khác để mọi người có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và mở rộng các mối quan hệ.
1: Từ một ý tưởng giúp mọi người tìm bạn đồng hành cho mỗi chuyến đi, WeRoad đang hướng tới xây dựng một cộng đồng, nơi những cuộc gặp gỡ ngoài đời thực trở thành điểm khởi đầu của những tình bạn mới. Trong thế

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngôn ngữ là một kho tàng ký ức, một văn hóa và bản sắc của cộng đồng. Khi trẻ em được học và được đọc bằng tiếng mẹ đẻ thì không chỉ một ngôn ngữ được giữ gìn mà cả một giá trị văn hóa được tiếp nối qua các thế hệ. Và từ câu hỏi hồn nhiên của một em nhỏ, người Ba Na có chữ viết hay không? Cuốn truyện tranh Thần giấy Ha Ba, sử thi nhỏ về chữ viết Ba Na đã mở ra hành trình khám phá lịch sử chữ viết Ba Na bằng cách kể chuyện gần gũi, giàu hình ảnh, đưa một công trình nghiên cứu học thuật đến với độc giả thiếu nhi. Cuốn sách vừa được ra mắt tại Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Bích Ngọc tìm hiểu về cuốn sách này.
1: Tại buổi ra mắt, tác giả Kiều Ly và dịch giả Jami cùng đọc sách bằng tiếng Việt và tiếng Ba Na được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Thần giấy Ha La Ba, sử thi nhỏ về chữ viết Ba Na được bắt đầu với bối cảnh ở làng Con Cơ Tu, ngôi làng cổ của người Ba Na. Ở đó có gia đình cô bé Hờ Ri, 6 tuổi, bắt đầu đến trường với nhiều bỡ ngỡ và thắc mắc. Bỡ ngỡ vì lần đầu đến trường, thắc mắc vì sao mình là người Ba Na lại học tiếng Việt và tò mò liệu người Ba Na có chữ viết hay không. Từ những tò mò của Hờ Ri mà cha Trương, vị linh mục người Việt phụng sự tại Kon Tum đã dùng lối kể sử thi

0: đưa bé Hori quay lại thế giới của người thượng vào giữa thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với Tây Nguyên Đại Ngàn, với cồng chiêng, với hành trình truyền giáo và tạo chữ viết Banna. Ở thời điểm đó, các thừa sai người Pháp học tiếng Banna, ghi âm tiếng bản địa bằng chữ Latin, góp phần hình thành chữ viết Banna, mở trường học và dựng nhà in. Từ đó, một vị thần mới đã xuất hiện và bổ sung vào tín ngưỡng vạn vật hữu linh của người Banna. Thần giấy, vị thần của chữ viết, tri thức và kết nối. Dịch giả Jamie, người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Banna rất vui vì cuối cùng thì trẻ em Banna cũng có thể đọc truyện tranh bằng chính ngôn ngữ dân tộc mình.
1: Người Banna chúng tôi trước đây chỉ có sách kinh, sách lễ trong nhà thờ, sử thi bằng tiếng Banna. Đây là cuốn truyện tranh mà em nghĩ là đầu tiên sử thi cũng đã viết bằng tiếng Banna. Nhưng mà cuốn sử thi thì rất là dài và có nhiều trẻ em thì không thấy hình nhé, các trẻ em sẽ không thu hút bằng truyện tranh. Em nghĩ là trẻ con Banna sẽ rất là yêu thích.
0: Truyện tranh Thần giấy Hlaba, sử thi nhỏ về chữ viết Banna, được chuyển thể từ công trình nghiên cứu lịch sử chữ viết hệ Latin của tiếng Banna với việc nghiên cứu bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc do tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly làm chủ nhiệm dự án. Cuốn truyện tranh đã đưa ra một đề tài học thuật đến gần hơn với độc giả nhỏ tuổi. Tiến sĩ ngôn ngữ học Phạm Thị Kiều Ly, người đã đưa hồn Tây Nguyên vào từng câu chữ giàu nhạc tính, mong muốn:
2: làm thế nào mà để các bạn có thể vừa giữ cái tiếng mẹ đẻ để đảm bảo sự đa dạng ngôn ngữ ở Việt Nam, đa dạng văn hóa và đồng thời tiếp cận được cái nền giáo dục bằng tiếng Việt, có một cái hệ sinh thái tri thức bằng tiếng mẹ đẻ, rồi các bạn đan xen tiếng Việt dần thì như vậy các bạn đi học sẽ tốt hơn. Đấy là cho các bạn dân tộc thiểu số. Cái phần thứ hai là tôi muốn hướng đến trẻ em Việt Nam. Có lẽ là các bạn đã quên rằng các bạn rất là may mắn vì trẻ em của các dân tộc khác đi học khó hơn mình rất là nhiều, bởi vì bỗng nhiên đột nhiên vào lớp 1 phải học bằng một ngoại ngữ, phải dùng đúng là một ngoại ngữ, nó sẽ khó khăn hơn. Và mình có rất, trẻ em Việt Nam có rất nhiều sách để đọc, trong khi trẻ em Banna, trẻ em Jarai, trẻ em Sedang thì không có sách bằng tiếng mẹ đẻ để đọc.
0: Cuốn sách không chỉ là hành trình về sáng tạo chữ viết cho tiếng Banna, mà còn là câu chuyện về những nỗ lực hội nhập vào văn hóa bản địa của các thừa sai nơi rừng thiêng nước độc. Trong sách, độc giả cũng biết được câu chuyện xây trường học để đào tạo giáo phu người Banna, lắp đặt nhà in để in sách bằng tiếng Banna và những dự định nỗ lực đào tạo lớp trẻ biết đọc, biết viết và nắm bắt tri thức. Bởi lẽ tạo ra chữ viết là một chuyện, chữ viết đó có được sử dụng hay không thì cần chính sách ngôn ngữ và cả nỗ lực của người bản xứ để ghi lại ý nghĩa phong tục tập quán của họ và truyền lại cho thế hệ sau. Nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương nêu ý kiến.
3: Cuốn Thần giấy Hlaba này cũng là một cái cách kể rất là thú vị, xuất phát từ hiện tại, trở lại quá khứ, sau đó lại quay trở lại vấn đề hiện tại. Nó giống như một cuộc trò chuyện bình thường trong đời sống, nó gần hơn với cái tâm thức của trẻ con. Khi mà đọc bộ sách này thì trẻ con chợt nhận là hóa ra trên đất nước của chúng ta là có các dân tộc anh em là nói một thứ tiếng khác, rồi có thể viết bằng tiếng khác. Và do vậy là nó cũng nảy sinh lòng tò mò và cũng có thể là các bạn người kinh cũng có thể học tiếng về dân tộc để giao lưu.
0: Để câu chuyện có thể đến gần hơn với cộng đồng nói tiếng Banna cũng như đông đảo bạn đọc, nhóm tác giả đã thực hiện hai ấn bản song song, bản tiếng Banna và bản tiếng Việt. Hai ấn bản này hướng tới việc khuyến khích sự trao quyền giữa các thế hệ, thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ và tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn vừa cùng phóng viên Bích Ngọc tìm hiểu về cuốn sách Thần giấy Hlaba, sử thi nhỏ về chữ viết Banna do nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt tại Hà Nội. Tiếp theo là chuyên mục Chuyện đêm.

có những cuộc đoàn tụ phải tới hơn nửa thế kỷ mới thành hiện thực. Cũng có những kiếm tìm kéo dài chừng ấy thời gian vẫn chưa có kết quả. Gần 7.000 liệt sĩ được trở về trong suốt 5 năm qua, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ nằm đâu đó nơi rừng sâu, khe lạnh. Điều đó có nghĩa là vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh đang khắc khoải ngóng trông. Và hành trình tìm kiếm đưa các anh trở về với đất mẹ chưa nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được phát động trên cả nước không chỉ là nỗi niềm canh cánh, day dứt qua năm tháng, mà còn là hành trình thiêng liêng với đồng đội và những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc.

0: lần đầu tiên con cảm được gặp bạn, con gọi bà một câu, bà thay thế với con chỉ bằng những nén hương này.
1: Hơn nửa thế kỷ sau ngày người cha hy sinh, chị Lê Thị Thơm mới có thể gọi tiếng ba đầu tiên trong đời. Trước phần mộ của người cha chưa từng một lần gặp mặt tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, chị ghi tấm bia đá như sợ thêm một lần nữa phải chia xa.
0: Tôi đi tàu đêm và cứ đi đến cổng bình, tôi đã xúc động, tôi không thể ngủ được, đứng ở cửa nhìn ra cửa tàu và tôi cảm tưởng như là mình nghẹn ngào cồn. Cất tiếng gọi đầu tiên là ba, không được gặp ba.
1: Chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, nhưng với nhiều gia đình Việt Nam vẫn canh cánh niềm mong mỏi, khát khao tìm được người thân như ông Chu Đình Minh ở Hà Nội.
2: Khi mà tôi sinh ra và lớn lên thì tôi chưa hề gặp bố. Tôi chỉ biết rằng là bố tôi chiến đấu hy sinh ở cái mảnh đất thành cổ Quảng Trị này. Ngồi cái thành cổ này, cái bức tường mà nó hoành tráng, nó to như thế, nó kiên cố như thế mà nó cũng đâu còn gì đâu. Thì cũng chỉ là con người. Thì cho nên là gia đình cũng như là tôi cũng chấp nhận một điều rằng là nếu may mắn mình tìm được, thì chỉ cần là một mảnh xương, gọi là chứng minh đó là bố mình.

0: tìm kiếm, quy tập phần mộ các liệt sĩ để đưa các anh về với đất mẹ, chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Đó còn là mệnh lệnh từ trái tim.
1: Và bây giờ chúng ta làm một cái nghĩa vụ vô cùng thiêng liêng và cao cả. Cho nên tôi rất mong tất cả các đồng chí chúng ta vượt nắng thắng mưa, làm đây làm đêm, tranh thủ tối đa thời gian, tận dụng toàn bộ các trang thiết bị hiện đại nhất. Và cái lực lượng chiến sĩ thì các bạn thấy rằng với tất cả bằng trái tim của mình, bằng tình cảm sâu nặng nhất, bằng với tấm lòng tri ân sâu nặng nhất, để cố gắng tìm kiếm được dù chỉ là những cái mong manh nhỏ nhất, nhưng chúng ta quyết tâm để có thể tìm được hải cốt các anh hùng liệt sĩ. Thì tất cả chúng ta đều xác định một điều là cố gắng nỗ lực để có thể tìm kiếm được các hải cốt liệt sĩ một cách nhanh nhất, sớm nhất, để đưa hải cốt các anh hùng liệt sĩ về với quê hương và về với lại đồng đội của chúng ta.
0: Lời cam kết ấy của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng là tinh thần quyết tâm của lực lượng tìm kiếm, nhanh chóng biến thành những cuộc hành quân trải dài trên khắp đất nước. Trên đất lửa Quảng Trị anh hùng và linh thiêng còn thấm đẫm ký ức chiến tranh, những người lính thời bình đang miệt mài với hành trình đi tìm đồng đội. Giữa cái nắng gắt miền Trung, Đại úy Lưu Văn Chí, đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4, cẩn thận lật từng lớp đất để kiếm tìm.
2: Di vật của hai quân liệt sĩ, đây là tấm vải du. Ngày xưa, trước đây, các bác đã dùng bao bọc liệt sĩ. Giờ cái miếng vải du này cũng đã nằm trong lòng đất hơn 50 năm rồi, nên là nó cũng còn nguyên vẹn nữa.
0: Sâu miền Trung Tây Nguyên cho đến các đô thị sầm uất, bất cứ nơi đâu cũng có thể là nơi ghi dấu sự hy sinh của chiến sĩ đồng bào. Ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ít ai biết rằng công viên Lê Thị Riêng từng là nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Dấu tích ấy đã bị thời gian phủ lấp suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi được phát hiện từ hành trình tìm kiếm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.
3: Hành trình tìm kiếm bắt đầu là một cái bức ảnh nên chẳng tôi sưu tầm được ở trên Internet. Một cậu bé đứng bên cạnh một cái rãnh mộ. Tôi nghĩ rằng đây có thể là mộ của đồng bào chiến sĩ mình hy sinh ở đâu đó. Mất là nhiều năm sau thì tôi mới tìm được cái bức ảnh thứ hai. Tôi đối chiếu, giả soát để xác định được chắc chắn là cái bức ảnh chụp của ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay. Có 3 cái danh mộ tổng cộng là 900 người.
0: Sau gần 60 năm bị vùi lấp dưới lòng đất, hàng trăm liệt sĩ đã được tìm thấy. Từng tham chiến tại Việt Nam trong cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968, ám ảnh về cuộc chiến luôn thôi thúc cựu binh Mỹ Robert Abrockner trở lại tìm những người lính Việt Nam còn nằm lại chiến trường.
4: I witnessed a woman carrying the picture of her lost her loved one. I did not know whether it was her father, her husband.
5: Tôi đã chứng kiến một người phụ nữ cầm bức ảnh người thân yêu đã mất của mình. Tôi không biết đó là cha, chồng hay anh trai của bà. Nhưng khi tôi phóng to và nhìn vào khuôn mặt, tôi có thể thấy những vệt nước mắt. Từ ngày đó trở đi, tôi đã quyết tâm tiếp tục tìm kiếm các liệt sĩ.
4: From that day forward, I committed myself to continue the search for the martyrs.

0: một tấm ảnh đã mờ bởi thời gian, từ những ký ức không còn hiện rõ và cả những di vật không còn nguyên vẹn. Chỉ cần còn một tia hy vọng, ở đó sẽ có những người đi tìm. Gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm quy tập nhiều phần mộ liệt sĩ, nhưng với thiếu tá Lương Văn Công, mỗi lần phát hiện di vật hay dấu tích liệt sĩ đều mang đến cảm xúc đặc biệt.
1: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng, là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
0: Nỗi khắc khoải ấy vẫn còn hiện hữu trong hàng trăm nghìn gia đình trên khắp Việt Nam. Có người đã chờ hơn nửa thế kỷ, có người ra đi khi chưa kịp biết nơi người thân yên nghỉ, và cũng có những cựu chiến binh mang theo nỗi day dứt suốt phần đời còn lại.
2: Thương cho đồng đội hai hàng nước mắt đang trào ra. Thanh niên không chưa biết yêu là gì cả, khổ lắm. Cho nên là những người hy sinh là những người thiệt thòi nhất, những người tức là đóng góp to lớn cho cái đất nước Việt Nam này qua ngày hôm nay. Thế hôm nay và thế mai sau là phải nhớ đến những anh hùng liệt sĩ, những người hy sinh cho đất nước không bao giờ được quên. Đại đội của tôi hy sinh hơn 100 người chưa lấy được thi hài, cho nên lúc nào cũng trăn trở, chỉ cần xây dựng đây một cái tấm bia thôi, để tức là mỗi khi có dịp đến thăm thắp cho đồng đội nén nhang thì nó khỏi mưa nắng, nhân dân qua đây thắp đồng đội nén nhang đội khỏi tủi thân.
3: Tôi nghĩ rằng các đồng chí không bao giờ chết, các đồng chí mãi mãi là sống ở trong trái tim chúng tôi và sống trong đồng bào cả nước. Chỉ tiếc mỗi một điều, chúng tôi không có cách nào để đưa họ về gia đình, đưa về với bố mẹ, với vợ con người ta cả, mặc dầu người ta đã làm lên cái lịch sử. Thế nên là tôi muốn rằng là các bạn trẻ, thế hệ trẻ, hãy nhìn những cái gương chiến đấu hy sinh của những cái thế hệ đi trước, để thấy rằng là cái con đường đi đến chiến thắng, đến đến bây giờ ấy, thì thưa các bạn trẻ, là không phải bánh mì mới hoa hồng đâu, mà con đường đi đến thắng lợi ấy, là nó đầy gai góc, đầy xương máu của cái lớp người đi trước đấy.
4: Anh Khánh ơi, anh Ba ơi, anh Nhớ ơi, anh Bằng ơi,
5: đồng chí Bình ơi,
4: cùng tiểu đội trưởng chúng ta với nhau.
0: Giữa núi rừng Trường Sơn hay ở những chiến trường khốc liệt năm xưa, đâu đó vẫn thổn thức tiếng gọi đồng đội. Vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình đang chờ đợi, và hành trình tìm kiếm vẫn chưa thể dừng lại. Đưa các anh trở về sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát cho nhiều gia đình liệt sĩ. Đó cũng là cách để nhắc nhớ rằng không ai trong chúng ta, những người đang thừa hưởng cuộc sống hòa bình, được phép lãng quên.

và các bạn thân mến, ca khúc Nỗi đau sự hòa bình, nhạc phim Mưa đỏ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung chép bút đã được cất lên qua sự thể hiện của ca sĩ Hòa Minh Di, đã chiếm trọn trái tim của mỗi khán giả, người nghe như chạm vào tiếng nấc nghẹn của những người mẹ Việt Nam anh hùng. Những ca từ đầu tiên được cất lên như một thước phim quay chậm, đưa người nghe ngược dòng thời gian trở về với làn danh mong manh giữa chiến tranh và hòa bình, nơi niềm vui chiến thắng không thể nào khỏa lấp được nỗi đau của những người ở lại. Nhạc sĩ đã đặt một nỗi đau riêng vào giữa niềm vui chung, tạo nên sự tương phản đến nhói lòng. Không chỉ tái hiện nỗi đau giữa hòa bình còn gợi lên niềm tự hào về hòa bình hôm nay là thành quả được dựng xây bằng biết bao xương máu mà thế hệ trẻ cần trân trọng. Và đó cũng chính là lý do mà khiến ca khúc đã trở thành một hiện tượng đáng nhớ, vượt xa giới hạn của một MV ca nhạc để trở thành một thông điệp lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Kết thúc chuyện đêm và cũng là kết thúc tiếp cùng VOV hôm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn ca khúc này. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Biên tập viên Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập, chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao, phải hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, liên thông dữ liệu việc làm, bảo hiểm, đào tạo, doanh nghiệp, dân cư. Chiều nay, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 11% trở lên và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, thành phố giải phóng nguồn lực đang bị ách tắc, tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm. Nhấn mạnh cần có chính sách hình thành những doanh nghiệp lớn, tập đoàn mạnh của thủ đô, có năng lực đầu tư công nghệ, dẫn dắt chuỗi giá trị và vươn ra khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu
3: Hà Nội mạnh dạn thí điểm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ cao thủ đô Hà Nội có mức độ nội địa hóa 100% xuất khẩu ra được các thị trường của các nước phát triển, tập trung giải quyết các vấn đề thiết yếu của người dân, xây dựng thủ đô xanh, văn minh, đáng sống, lựa chọn số vấn đề bức xúc nhất để tạo một chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2026 này.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, báo cáo tờ trình quan trọng, chuẩn bị trình Quốc hội. Thủ tướng đề nghị đổi mạnh mẽ tư duy về xây dựng pháp luật, tuyệt đối tránh lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, ảnh hưởng đến phát triển, đồng thời đề nghị Bộ Tư pháp triển khai ngay việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật. Thủ tướng nhấn mạnh phải thay đổi mạnh mẽ tư duy về xây dựng và phương pháp quản lý, tuyệt đối tránh lợi ích cục bộ, lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung.
4: Pháp luật phải phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tập trung vào phân cấp phân quyền và phân bổ nguồn lực, nhất là không đẩy những vấn đề khó khăn cho cơ sở, tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Bộ Tư pháp phải triển khai ngay cái việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật và từng bước công khai kết quả ra để các bộ ngành biết và tổ chức thực hiện.
2: Chủ trì phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn triển khai mô hình chính quyền ba cấp để rà soát kỹ các quy định về phân cấp phân quyền, đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, bảo đảm quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Sáng mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi và dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chiều nay tại Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Từ những hạt nhân đầu tiên của lực lượng an ninh được hình thành trên chiến trường khu 6 đầu năm 1960, lực lượng an ninh công an tỉnh Lâm Đồng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về bản lĩnh, nghiệp vụ, lập nhiều chiến công. Nổi bật là việc đấu tranh, triệt phá các tổ chức phản động như chuyên án triệt phá tổ chức phản động Mặt trận Phục quốc Cứu nguy dân tộc năm 1977, chuyên án B176 đấu tranh với tổ chức Chiến đoàn Đồng Khởi, chuyên án Q485 đấu tranh với tổ chức lực lượng Phục quốc Nội biên Việt Nam, đồng thời bắt giữ, vận động nhiều đối tượng phun rô ra trình diện, từ bỏ hoạt động chống phá trở về hòa nhập cộng đồng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng:
6: Lực lượng an ninh công an tỉnh Lâm Đồng xây dựng lực lượng an ninh thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, thực hiện tốt phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng công bố lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 tại công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch và nhiều điểm đến trên địa bàn thành phố. Lễ hội là sự kiện du lịch mùa hè quy mô lớn với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm biển, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến lễ hội, sự kiện và du lịch biển. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web bóng88.com, hoạt động với quy mô lớn, giao dịch gần 195 tỷ đồng và liên quan nhiều địa phương. Chuyển sang phần tin thế giới, sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế và tập trung vào giải pháp ngoại giao. Trên mạng xã hội X, hôm nay Qatar, bên trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, đã phản đối các cuộc tấn công do Tehran thực hiện nhắm vào các mục tiêu của Washington tại Kuwait và Bahrain, đồng thời kêu gọi giải pháp ngoại giao. Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh cần phải bảo vệ khu vực khỏi những hệ lụy từ các cuộc tấn công này. Qatar cũng kêu gọi các bên theo đuổi con đường đối thoại và ngoại giao, giảm bớt căng thẳng và tiếp tục phát huy những tiến bộ đã đạt được theo bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông và vùng lãnh thổ Greenland của Đan Mạch. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump chỉ trích các đồng minh NATO vì không ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Ông đồng thời tiếp tục khẳng định mong muốn kiểm soát đảo tự trị Greenland thuộc Đan Mạch. Nga ưu tiên đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, song cho rằng Ukraine hiện chưa sẵn sàng cho một giải pháp như vậy. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng nếu Ukraine thể hiện thiện chí và đưa ra những quyết định then chốt, cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Ông nhấn mạnh một giải pháp chính trị và ngoại giao vẫn là ưu tiên của Nga. Tuy nhiên, trong trường hợp Ukraine không sẵn sàng chấm dứt xung đột bằng các biện pháp hòa bình, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc hôm nay phân bổ 50 triệu nhân dân tệ, khoảng 7,34 triệu đô la, từ Quỹ Cứu trợ Thiên tai của nước này để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai tại hai tỉnh Hồ Bắc và Cam Túc. Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo các tỉnh phía đông đang chuẩn bị ứng phó với ảnh hưởng của siêu bão mang tên quốc tế là Ba Vì có thể đổ bộ gần khu vực biên giới Chiết Giang, Phúc Kiến vào giữa ngày 11 và 12 tháng 7. Trước diễn biến phức tạp của bão Ba Vì, tỉnh ven biển miền đông Trung Quốc hôm nay tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trong định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, Đại hội 14 của Đảng xác định đột phá về kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược và liên kết vùng, là một trong những động lực quan trọng tạo không gian phát triển mới cho nền kinh tế. Trên tinh thần đó, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông và hạ tầng công nghiệp, từng bước chuyển lợi thế vị trí địa lý thành lợi thế cạnh tranh, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.
7: Những năm gần đây, mạng lưới giao thông kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tục được mở rộng với các dự án trọng điểm như cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ, cầu Đại Ngãi, cầu Cổ Chiên 2, tuyến hành lang ven biển mở rộng quốc lộ 60. Đặc biệt, tuyến cao tốc CT33 kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long đang được nghiên cứu, được kỳ vọng sẽ hình thành một trục động lực phát triển mới của toàn vùng. Trong chuyến kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực miền Tây vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, khi tuyến cao tốc này được hình thành sẽ mở ra trục phát triển kinh tế xã hội phía Đông kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh qua Vĩnh Long, Cần Thơ đến Cà Mau, đồng thời tạo điều kiện phát triển hệ thống cảng biển và logistics của vùng.
8: Nếu cái tuyến này thực hiện được thì toàn bộ cái trục phía Đông của chúng trong tương lai về phát triển về giao thông và phát triển về kinh tế xã hội, đặc biệt là cái kết nối giữa vùng biển từ thành phố Hồ Chí Minh qua Vĩnh Long, qua Cần Thơ, vân vân, thậm chí là xuống Cà Mau. Và qua cái trục này thì ta mới phát triển được cái hệ thống cảng biển cho các tỉnh, rồi đặc biệt là các cái cảng nội địa mới có thể phát triển được.
7: Theo định hướng nghiên cứu, tuyến cao tốc CT33 dài khoảng 150 km, trong đó hơn một nửa chiều dài đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Không chỉ rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, tuyến đường còn tạo dư địa hình thành các hành lang kinh tế mới, thúc đẩy liên kết giữa khu vực, khu kinh tế với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics. Song song với hạ tầng giao thông liên vùng, Vĩnh Long đang tăng tốc đầu tư hạ tầng công nghiệp. Dự án đường vào khu công nghiệp Ngũ Lạc thuộc khu kinh tế Định An vừa được phê duyệt với tổng vốn gần 800 tỷ đồng là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống kết nối đến các khu vực sản xuất tập trung. Hiện địa phương quy hoạch khu kinh tế Định An rộng hơn 39 ha, rộng hơn 39.000 ha cùng 22 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 7.200 ha. Trong đó nhiều khu công nghiệp như Hòa Phú, Long Đức, Giao Long, Bình Minh đã đạt tỷ lệ lấp đầy rất cao, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư. Từ nền tảng đó, Vĩnh Long tiếp tục triển khai khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 3 theo định hướng khu công nghiệp thông minh, xanh và hiện đại. Việc phát triển các khu công nghiệp mới không chỉ nhằm mở rộng quỹ đất sạch mà còn hướng tới thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của đất nước. Theo ông Hà Duy Tín, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Phú, lợi thế hạ tầng sẵn có cùng định hướng phát triển hiện đại sẽ tạo sức hút rất lớn đối với các nhà đầu tư.
9: Công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 3 có hạ tầng sử dụng chung với Hòa Phú giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Đây là những cái điều kiện thuận lợi để mà dễ dàng thu hút nhà đầu tư. Thì giai đoạn 3 chúng tôi sẽ bố trí và thiết kế ngay từ ban đầu theo cái mô hình khu công nghiệp thông minh, khu công nghiệp xanh. Hạ tầng xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh, hiện đại, giúp cho nhà đầu tư, tạo sự hấp dẫn cho nhà đầu tư.
7: Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh Vĩnh Long cũng đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính. Chính quyền địa phương xác định đây là điều kiện tiên quyết để rút ngắn thời gian triển khai dự án, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp đang hoạt động, tỉnh Vĩnh Long còn đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp mới đã được quy hoạch và cấp chủ trương đầu tư. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đón làn sóng dịch chuyển đầu tư trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và triển khai hạ tầng.
10: Thì hiện nay đối với các nhà đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp chủ trương đầu tư thì ban cùng với nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh tất cả các cái tiến độ về các cái thủ tục đầu tư, về giải phóng mặt bằng và đầu tư cái hạ tầng kỹ thuật. Còn đối với các cái khu công nghiệp giờ đang quy hoạch và đang kêu gọi đầu tư cái hạ tầng là rà soát lại tất cả về cái phát triển công nghiệp trên địa bàn để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tích hợp vào cái quy hoạch của tỉnh cho cái phát triển cái công nghiệp trong thời gian tới.
7: Theo quy hoạch đến năm 2030, Vĩnh Long sẽ phát triển 22 khu công nghiệp và 44 cụm công nghiệp, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống điện, nước, xử lý môi trường và giao thông kết nối. Đây là nền tảng để địa phương chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang lựa chọn các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và khả năng lan tỏa mạnh mẽ đối với kinh tế vùng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
11: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
11: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm mùng 9 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, tăng cường lá chắn thiên tai từ các công trình thủy lợi đê điều, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn quản trị thế nào để hiệu quả, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, vì sao hàng trăm hecta rừng tràm ở vườn quốc gia U Minh Hạ suy kiệt, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thị trường bất động sản năm 2026 khó có diễn biến bất ngờ, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, ứng dụng công nghệ ADN, cơ hội mới đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đúng tên, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hiệu quả đồng vốn chính sách trên những triền đồi xứ Mường tỉnh Phú Thọ, 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, bệnh nhân khám cháy tuyến tăng khi bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng, bệnh viện đáp ứng thế nào? 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, từ tinh gọn bộ máy đến kiến tạo phát triển, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tăng tốc hành động quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi biển công nghiệp cần cố hích từ công nghệ và thể chế, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, người giao hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, thế giới và Việt Nam. Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam-Hoa Kỳ. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp phòng ngừa đột quỵ cho người cao tuổi, người có bệnh nền. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, nhà ở xã hội, từ bốc thăm trực tuyến đến yêu cầu hoàn thiện chính sách phân bổ, tránh giao bán xuất ngoại giao xuất nội bộ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp sử dụng thảo dược cho người bị suy nhược, mệt mỏi tiền đình. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của em Nguyễn Đăng Nhật, Á khoa toàn quốc khối A00. Học là việc cả đời, nỗ lực vượt qua sẽ hái trái ngọt. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. Từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, hộp thư âm nhạc.
14: ASEAN.
15: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi Nhà ASEAN. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, các quốc gia Đông Nam Á đang không ngừng tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, từ thúc đẩy thương mại, phát triển du lịch đến nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. ASEAN cần cơ chế công nhận Hà Lan, Trung, tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy giao thương. Thái Lan hướng tới thị trường du lịch lãng mạn trị giá 4.000 tỷ bạt. Malaysia khai trương trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại châu Á. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu đối với các sản phẩm Hà Lan trên thế giới tiếp tục tăng mạnh và ASEAN được đánh giá có nhiều lợi thế để trở thành một trung tâm sản xuất và thương mại Hà Lan toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội này, các chuyên gia cho rằng khu vực cần sớm xây dựng cơ chế công nhận chứng nhận Hà Lan chung, qua đó giảm rào cản thương mại, tăng sức cạnh tranh và thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nội khối. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Hala trong tiếng Ả Rập có nghĩa là hợp pháp hoặc được phép dùng. Trong Hồi giáo, thuật ngữ này dùng để chỉ các sản phẩm được phép dùng hoặc hành động được làm trong khuôn khổ tôn giáo. Người Hồi giáo chỉ được phép sử dụng các sản phẩm Hala theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Indonesia Anggito cho rằng vẫn còn những trở ngại trong thương mại các sản phẩm Hala giữa các nước ASEAN vì chứng nhận Hala được cấp ở một quốc gia không tự động được các quốc gia khác công nhận. Các doanh nghiệp vẫn phải trải qua quá trình tái chứng nhận khi muốn tiếp thị sản phẩm của mình đến các nước khác. Do đó, ASEAN nên có cơ chế công nhận Hà Lan. Nếu một sản phẩm đã được chứng nhận Hà Lan ở một quốc gia thành viên, sản phẩm đó không cần phải trải qua kiểm nghiệm Hà Lan nữa khi nhập khẩu vào các nước ASEAN khác. Theo ông Anggito, cần khuyến khích hình thành khung công nhận lẫn nhau về chứng nhận Hà Lan ở cấp độ ASEAN để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông thương mại các sản phẩm Hà Lan và tăng cường khả năng cạnh tranh khu vực. Cơ chế tái chứng nhận thực chất làm tăng chi phí, kéo dài thời gian tiếp thị sản phẩm và cuối cùng là làm giảm tính cạnh tranh của thương mại Hà Lan trong khu vực. Ông tin rằng ASEAN có tiềm năng đáng kể để trở thành trung tâm toàn cầu cho thương mại sản phẩm Hà Lan. Một số tổ chức chứng nhận Hà Lan ở các nước thành viên ASEAN khác như là Singapore, Malaysia hay Thái Lan cũng đã đưa ra những đề xuất tương tự. Các sản phẩm đã được chứng nhận Hala tại các nước xuất xứ vẫn phải trải qua quá trình tái xác minh khi nhập khẩu vào thị trường Indonesia, ngoại trừ các quốc gia có thỏa thuận công nhận lẫn nhau. Do đó, việc chính phủ chủ động thiết lập một khung công nhận chứng chỉ Hala khu vực được kỳ vọng sẽ giúp việc xuất nhập khẩu sản phẩm Hala hiệu quả hơn mà không ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng sản phẩm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc xây dựng một cơ chế công nhận chứng nhận Hà Lan chung không chỉ giúp giảm rào cản thương mại mà còn mở ra nhiều cơ hội để các quốc gia ASEAN khai thác hiệu quả hơn những thị trường có giá trị cao. Cũng với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh, ngành du lịch Thái Lan đang chuyển hướng từ quảng bá điểm đến sang kiến tạo những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa. Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch Meaningful Love Journey, hành trình yêu thương ý nghĩa, hướng tới phân khúc giá trị cao dành cho các cặp đôi nhằm giành thị phần lớn hơn trong thị trường du lịch lãng mạn toàn cầu, được ước tính có quy mô khoảng 4.000 tỷ bạt, khoảng 120 triệu đô la Mỹ.
2: Từ lâu, Thái Lan đã được biết đến là một trong những điểm đến hàng đầu của châu Á với những bãi biển nhiệt đới, nền văn hóa đặc sắc và hệ thống dịch vụ du lịch phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu của du khách ngày càng thay đổi, ngành du lịch nước này cũng đang chuyển mình theo một hướng mới. Thay vì bán một điểm đến, họ bán những trải nghiệm mang ý nghĩa. Đó là tinh thần của chiến dịch Meaningful Love Journey, hành trình yêu thương ý nghĩa do Tổng cục Thái Lan triển khai. Theo ông Disatapon, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan, du khách ngày nay không còn chỉ quan tâm sẽ đi đâu hay tham gia hoạt động gì. Điều họ tìm kiếm là những trải nghiệm được thiết kế riêng, phù hợp với nhu cầu và cảm xúc của từng cá nhân.
3: Trước đây thì các cặp đôi thường lựa chọn điểm đến hoặc là các hoạt động du lịch. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi muốn mang đến những trải nghiệm được cá nhân hóa và có ý nghĩa hơn. Đó là lý do chúng tôi xây dựng mô hình hành trình yêu thương, ý nghĩa dành cho các cặp đôi.
2: Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, thị trường du lịch dành cho các cặp đôi bao gồm du lịch cưới và tuần trăng mật hiện có quy mô khoảng 4.000 tỷ bạt trên toàn cầu. Riêng thị trường Thái Lan đạt khoảng 400 tỷ bạt và vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Đây cũng là phân khúc có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và sẵn sàng trả thêm những dịch vụ độc quyền. Để khai thác phân khúc này, Thái Lan không chỉ đầu tư vào cơ sở lưu trú cao cấp mà còn xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và chăm sóc sức khỏe. Thông điệp Healing is a new luxury, chữa lành là sự xa xỉ mới, trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược quảng bá. Tại đảo Cốc Cút, một trong những điểm đến được lựa chọn để phát triển mô hình này, du khách được tận hưởng không gian riêng tư với các biệt thự có hồ bơi riêng, những bãi biển hoang sơ, làn nước trong xanh và các điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng. Một cặp cây dừa mọc song song trên bờ biển đã trở thành biểu tượng, thu hút hầu hết du khách đến chụp ảnh như một dấu ấn của tình yêu và những khoảnh khắc đáng nhớ. Bên cạnh đó là các dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực địa phương và những hoạt động trải nghiệm văn hóa được thiết kế theo yêu cầu của từng nhóm khách.
3: Chúng tôi muốn Thái Lan trở thành điểm đến hàng đầu cho các lễ cưới và kỳ trang mật. Điều quan trọng không chỉ là cung cấp dịch vụ mà là mang đến những trải nghiệm có ý nghĩa để mỗi cặp đôi đều lưu giữ những kỷ niệm đẹp khi mà rời Thái Lan.
2: Việc chuyển từ quảng bá điểm đến sang xây dựng trải nghiệm phản ánh xu hướng mới của ngành du lịch toàn cầu. Với chiến lược này, Thái Lan kỳ vọng không chỉ thu hút nhiều du khách hơn mà còn gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị của ngành công nghiệp không khói trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phát triển những sản phẩm du lịch mới để nâng cao giá trị trải nghiệm, nhiều quốc gia ASEAN cũng đang tìm cách biến những đặc sản bản địa thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần thu hút du khách và gia tăng giá trị kinh tế. Sầu riêng không chỉ là một loại trái cây đặc sản mà còn đang trở thành một trải nghiệm văn hóa du lịch mới tại Malaysia. Mới đây, quốc gia này đã ra mắt trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại châu Á, nơi du khách có thể khám phá hành trình của vua trái cây, từ quá trình canh tác, chế biến đến thưởng thức, giúp thế giới hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những câu chuyện gắn liền với sầu riêng Malaysia.
4: Nằm tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, trung tâm trải nghiệm sầu riêng Kuala Lumpur có diện tích hơn 1.900 m², được thiết kế như một hệ sinh thái khép kín, kết hợp giữa giáo dục, giải trí và ẩm thực. Điểm nhấn của trung tâm này là khu bảo tàng với các tư liệu lịch sử, khu triển lãm tương tác và nhà hát trình diễn các loại hình nghệ thuật lấy cảm hứng từ sầu riêng như kịch, vũ đạo và âm nhạc. Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia xem đây là một trong những dự án nổi bật trong khuôn khổ chương trình Năm Du lịch Malaysia 2026 nhằm quảng bá hình ảnh đất nước thông qua những giá trị văn hóa đặc trưng. Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cho biết, sầu riêng không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà nó đã thẩm thấu vào lối sống và bản sắc văn hóa của người dân Malaysia. Tuy nhiên, bên cạnh việc quảng bá văn hóa sầu riêng, Malaysia cũng chú trọng đến việc duy trì chất lượng và hình ảnh của loại trái cây này trên thị trường quốc tế. Nhiều du khách trong nước và quốc tế rất hào hứng khi được khám phá nhiều giống sầu riêng khác nhau tại Trung tâm Trải nghiệm Sầu riêng Kuala Lumpur. Một số du khách chia sẻ.
5: Tôi thực sự rất ấn tượng với quy mô của trung tâm này. Không chỉ có sầu riêng tươi, nơi đây còn giới thiệu nhiều món ăn từ sầu riêng được chế biến đa dạng, trong đó có cả cháo sầu riêng. Tôi rất hài lòng với sự kiện này và đã có một trải nghiệm thực sự đáng nhớ.
6: Đây là một trong những món ăn nổi tiếng của Malaysia trên thế giới. Tôi nghĩ trung tâm này là nơi tuyệt vời để mọi người khám phá về sầu riêng cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa Malaysia.
4: Với nhiều người lần đầu trải nghiệm thưởng thức sầu riêng, hương vị đặc trưng của loại trái cây này cũng để lại những ấn tượng khó quên. Anh Oliver, một du khách đến từ châu Âu, chia sẻ.
6: Thật không thể tin được, đi đâu cũng thấy sầu riêng, nó có mặt ở khắp mọi nơi. Điều này cho thấy người dân nơi đây yêu thích loại trái cây này đến mức nào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nếm thử sầu riêng, hương vị khá đặc biệt và mùi rất đậm, nhưng tôi nghĩ mình có thể dần quen với nó.
4: Nhân dịp ra mắt trung tâm, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cũng phát động lễ hội sầu riêng Malaysia 2026, hướng tới kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ người trồng, nhà xuất khẩu đến các đối tác văn hóa và những người sáng tạo nội dung. Thông qua những sáng kiến này, Malaysia kỳ vọng sầu riêng không chỉ là một đặc sản địa phương mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
5: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
8: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
5: Mỗi phần mộ được tìm thấy

năm ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận. Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành ra một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng như Huế, thì nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vang son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhà nhà. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22:30 ngày 4 tháng 7 và 10:00 ngày 11 tháng 7 trên VOV1.
5: Ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
0: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
0: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bolero vốn là một vũ điệu truyền thống của vùng Andalusia Tây Ban Nha, khai sinh vào cuối thế kỷ thứ 18 do vũ sư Sebastian Lorenzo Cerezo khởi xướng. Tiếp theo thì Bolero xuất hiện tại Cuba vào cuối thế kỷ thứ 19 với dòng nhạc Bolero Cubano, người tiên phong là nhạc sĩ đàn guitar Jose Sanchez. Sau đó, Bolero đã nhanh chóng lan tỏa ra các quốc gia ở Nam Mỹ và vùng biển Caribe. Riêng tại Mexico thì dòng nhạc này đã ra đời vào đầu những năm 1920. Đã có thời gian dài, thậm chí cho đến hiện nay, nhiều người vẫn có sự nhầm lẫn về nguồn gốc Bolero. Tuy có cùng một tên gọi, nhưng nhạc điệu Bolero lại thể hiện những tính chất khác biệt về nguồn gốc và phong cách giữa Bolero Tây Ban Nha

bolero Cuba và bolero Mỹ Latin, rồi cả bolero ở Việt Nam. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn về nguồn gốc lịch sử hình thành và phát triển của dòng nhạc bolero.

Vừa rồi chúng ta đã nghe tác phẩm Daddy Bolero do nhạc sĩ Francis Goya sáng tác và trình tấu đàn guitar. Trong quyển sách về nghệ thuật Bolero trong Vương triều Tây Ban Nha của tác giả Juan Justino Rodrigo de Cadenron có nhắc tới Bolero vào năm 1794. Năm 1799, nhà nghiên cứu âm nhạc Juan Antonio Aiza Sacmacola đã phát hành một quyển sách khác nói về vũ điệu Hàn Lâm Bolero. Cả hai tác giả đều cho rằng Bolero biến hóa từ vũ điệu Sigudilla, nguyên là một điệu nhảy truyền thống có từ thế kỷ thứ 17 của vùng Andalusia, Tây Ban Nha. Có thể nói, một trong những nhạc sĩ đầu tiên sáng tác nhạc cho vũ điệu Hàn Lâm Bolero đó chính là nghệ sĩ tay ban cầm cổ điển Fernando Ferrandia 1740-1816 và sau đó là các nhạc sĩ Manuel de Falla, Francis Goya, Felix Chopin, đặc biệt là Ravel. Như vậy chúng ta đã có thể khẳng định xuất phát điểm của Bolero là từ Tây Ban Nha. Người đầu tiên định hình Bolero như một vũ điệu Hàn Lâm đó là vũ sư Sebastian Lorenzo Cerezo. Theo nhà nghiên cứu về mặt từ vựng thì Bolero có lẽ xuất phát từ chữ Volero, biệt danh của vũ sư Tây Ban Nha. Do mỗi lần biểu diễn các điệu nhảy, ông thường là lướt tung bay như thể gót chân tha thướt nhẹ nhàng không bao giờ chạm đất. Vào năm 1928, nữ diễn viên ballet người Nga tên là Aiza Rubinstein đã đặt hàng nhà soạn nhạc người Pháp Maurel Ravel sáng tác bản Bolero viết cho dàn nhạc giao hưởng trên nền tiếng trống gõ theo nhịp Bolero và tiếng bật pizzicato của đàn dây. Một sáo flute đã bắt đầu trình bày giai điệu chủ đề, một kèn clarinet lặp lại chủ đề, một bass song tức là kèn fagot trình bày tiếp phần phát triển, sau đó là kèn oboe dẫn dắt giai điệu. Tiếp theo đó, một số nhạc cụ đồng thời chơi giai điệu ở những giọng khác nhau. Dần dần có nhiều nhạc cụ tham gia hơn và kèn trombone gây ấn tượng với kỹ thuật crescendo vút âm phỏng theo phong cách nhạc cha. Âm lượng của các nhạc cụ tiếp tục lớn hơn và đến gần cuối tác phẩm, sự thay đổi đột ngột của điệu thức đô trưởng sang bi trưởng đã phá vỡ tính ổn định của tác phẩm. Tiếng chiêng và xanh ban rền vang tạo cho tác phẩm kết thúc một cách kịch tính. Sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Bolero của nhạc sĩ Mauro Ravel do dàn nhạc giao hưởng London trình bày, chỉ huy nhạc trưởng Valerie Giorgia.

Trên thực tế thì thể điệu khiêu vũ bolero mà ta thường thấy bây giờ hầu như rất ít có mối liên quan đến vũ điệu Hàn Lâm theo nghi thức truyền thống của Tây Ban Nha trước kia. Thậm chí có một số tư liệu cho rằng thời nay người ta đã nhảy điệu rumba trên nền nhạc bolero. Ý kiến này dường như phù hợp với trường phái bolero nảy sinh ở Cuba vào cuối thế kỷ thứ 19. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng nó có cùng một nguồn gốc với điệu nhạc trova, thể loại zuka của Tây Ban Nha, và cha đẻ của dòng nhạc bolero Cuba là nhạc sĩ đàn guitar Jose Sanchez 1856-1918, và ông còn được gọi với cái tên thân mật là Pepe Sanchez, sinh tại Santiago de Cuba, tức là thành phố lớn thứ hai tại Cuba, trong một gia đình nghèo, và ông là một thợ may. Tuy nhiên, với năng khiếu bẩm sinh thì ông đã tự học nhạc và sáng tác rất nhiều ca khúc, nhưng không có bài nào được ghi chép một cách bài bản. Vì vậy mà sau ngày ông qua đời thì có rất nhiều bài đã bị lãng quên. Theo nhà nghiên cứu Luis Antonio, trong quyển sách nói về lịch sử của dòng nhạc bolero tại Cuba, thì cho rằng ca khúc Bolero Cuba đầu tiên ra đời vào năm 1883 do chính Jose Pepe Sanchez sáng tác và mang tựa đề là Tristeza, có nghĩa là những nỗi buồn. Trước khi tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tristeza sáng tác của nhạc sĩ Jose Sanchez do nhóm trio Los Solos trình bày.

Tiếp theo đó, dòng nhạc bolero từ Cuba đã du nhập tới các quốc gia ở Nam Mỹ và vùng biển Caribe, tiêu biểu nhất là Puerto Rico. Riêng tại Mexico thì dòng nhạc bolero đã chính thức ra đời vào đầu những năm 1920, nổi tiếng với những tác phẩm như Lágrima Negras do nhạc sĩ Miguel Matamoros sáng tác vào năm 1929, hoặc là bài El Menicero đã được ghi âm vào năm 1930. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Lágrima Negras do nhạc sĩ Miguel Matamoros sáng tác, nhóm trio Matamoros trình bày.

Chúng ta còn ghi nhận những bài bolero nổi tiếng như Quie Mel Mucho của tác giả Gonzalo Royce sáng tác vào năm 1931, hoặc là tác phẩm Perfidia viết vào năm 1939, hay đặc biệt là Besame Mucho của nữ nhạc sĩ Consuelo Velasquez sáng tác 1931. Consuelo Velasquez sinh năm 1916 và mất năm 2005 tại Mexico. Bà đã bắt đầu chơi dương cầm từ lúc 4 tuổi, vào nghề như một pianist nhạc cổ điển ở nhạc viện Palacio de Bellas Artes. Sau đó đã trở thành ca sĩ và nhạc sĩ thu âm. Bà đã sáng tác hàng trăm ca khúc, và trong đó có Besame Mucho nổi tiếng nhất và được nhiều người mến mộ. Đây là bản nhạc tình với nỗi buồn đẹp và được viết theo điệu bolero, mà thời gian lúc đó chỉ vừa mới du nhập vào Mexico, trong khi những điệu như samba, mambo và tango mới là thứ nhạc đang nổi khắp nơi tại khu vực Latin này. Khi viết bài hát này, nữ nhạc sĩ Consuelo Velasquez là một thiếu nữ 15 tuổi và chưa yêu ai bao giờ. Besame Mucho đã trở thành bài hát hay nhất mọi thời đại và là niềm tự hào của Mexico. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca sĩ Andrea Boxori trình bày bài hát này.

Điều đặc biệt là bolero với giai điệu ngọt ngào, lãng mạn đã trở thành chất liệu cho nhiều dòng nhạc khác như Latin cha, bolero sun, bolero sancero, bolero ranchero. Một trong những ca khúc nữa thuộc dòng bolero Latin phải nhắc đến History de un amour, sáng tác của nhạc sĩ Panama Carlos Aleta Amaran, được viết vào năm 1955 do ca sĩ Guadalupe Pineda trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu một số nét cơ bản về lịch sử hình thành và tính chất thể loại của dòng nhạc bolero. Đã có một số nhà nghiên cứu âm nhạc cho rằng bolero đã du nhập vào Việt Nam vào những năm 1950 và đã được Việt hóa với những ca khúc trữ tình viết về tình yêu, đôi khi mang tính chất bi lụy với giai điệu mang âm hưởng dân gian. Nhưng có điều chắc chắn là những ca khúc này khác hẳn so với dòng bolero có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Ban Nha, Cuba và Mỹ Latin. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đức Trung xin kính chào tạm biệt quý vị.
1: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 Động tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9 phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,

chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 7 năm 2026, tức là ngày 25 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, tăng cường lá chắn thiên tai từ các công trình thủy lợi đê điều, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn, quản trị thế nào để hiệu quả, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, vì sao hàng trăm hecta rừng tràm ở vườn quốc gia U Minh Hạ suy kiệt, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thị trường bất động sản năm 2026 khó có diễn biến bất ngờ, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, ứng dụng công nghệ ADN, cơ hội mới đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đúng tên, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hiệu quả đồng vốn chính sách trên những triền đồi xứ Mường tỉnh Phú Thọ, 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, bệnh nhân khám cháy tuyến tăng khi bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng, bệnh viện đáp ứng thế nào? 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, từ tinh gọn bộ máy đến kiến tạo phát triển, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tăng tốc hành động quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi biển công nghiệp cần cú hích từ công nghệ và thể chế, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, người sao hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, chương trình bạn bè Thái Bình Dương 2026 tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam Hoa Kỳ, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp phòng ngừa đột quỵ cho người cao tuổi, người có bệnh nền, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, nhà ở xã hội từ bốc thăm trực tuyến đến yêu cầu hoàn thiện chính sách phân bổ, tránh giao bán xuất ngoại giao xuất nội bộ, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp sử dụng thảo dược cho người bị suy nhược, mệt mỏi tiền đình, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, chia sẻ của em Nguyễn Đăng Nhật, Á khoa toàn quốc khối A00, học là việc cả đời, nỗ lực vượt qua sẽ hái trái ngọt, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ trì buổi làm việc sáng qua với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động, giải pháp tạo việc làm bền vững và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập, chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang nguồn nhân lực chất lượng cao. Trọng tâm là thay đổi tư duy từ bằng cấp sang nghề nghiệp, từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang đào tạo theo đơn đặt hàng, theo chuẩn kỹ năng và theo kết quả đầu ra. Bên cạnh tạo việc làm trong nước, cần nhìn rộng hơn các kênh tạo việc làm, nâng kỹ năng và bổ sung nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế. Sao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực quốc gia và thị trường lao động hiện đại, ra soát thực trạng chất lượng nguồn lao động, xây dựng bản đồ thiếu hụt lao động và kỹ năng theo ngành vùng địa phương, ban hành danh mục nghề trọng điểm, cơ cấu lại các trường nghề cho phù hợp với mô hình tăng trưởng mới và không gian phát triển mới. Chiều qua làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm nay, trong đó có mục tiêu tăng trưởng đạt từ 11% trở lên. Tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
3: Tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng không chạy theo tăng trưởng bằng ngọn đá. Cần xây dựng lại cái kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, những dự án lớn. Tôi đề nghị Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển, đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học công nghệ. Phải biết rõ nguồn lực nào đang hoạt động, nguồn lực nào đang bị sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang đóng băng. Ngày nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải được tập trung và xử lý ngay. Lưu ý là tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội, kỹ cương quản lý.
2: Sáng qua, chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7, xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật cùng 4 báo cáo tờ trình nhằm chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ tới đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành bám sát các định hướng lớn đã được Trung ương thống nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, đảm bảo các quy định phải vừa tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, vừa khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ để trình Quốc hội xem xét quy định theo chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2026. Chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án. Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc, quy định chức năng, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan đề xuất phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thi hành án và xử lý tài sản. Tổng hợp danh mục phân loại tài sản, đề xuất phương án, lộ trình, thời hạn xử lý và phân công rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương, bám sát chỉ đạo của cấp ủy có thẩm quyền để thực hiện công tác thi hành án và xây dựng phương án xử lý tài sản hiệu quả và kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, góp phần thu hồi tối đa tài sản của nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các chủ thể liên quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ tư sáng qua dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 6 ngày, chia làm 2 đợt, xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, trọng tâm là nhiệm vụ lập pháp, chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8 tới, đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho phép kỳ họp thứ hai vào cuối năm. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đảm bảo trong tháng này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Khi cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn gần một năm triển khai mô hình chính quyền ba cấp, ra soát kỹ các quy định về phân cấp, phân quyền, đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, đảm bảo quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, để địa phương thực hiện được ngay sau khi luật có hiệu lực, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. 6 tháng qua, Thành phố Đà Nẵng giải ngân gần 7.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 40% kế hoạch được giao, cao hơn mức bình quân của cả nước. Thành phố tiếp tục chấn chỉnh các địa phương giải ngân chậm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến hết tháng 12 năm nay giải ngân 98% kế hoạch vốn và phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm nay trước ngày 31 tháng 1 năm 2017. Thành phố quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên. Thuế Cần Thơ vừa công bố hơn 700 doanh nghiệp trên địa bàn nợ thuế hơn 3.400 tỷ đồng. Ngành chức năng thông báo hoãn xuất cảnh 411 người trong 6 tháng qua do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trong số doanh nghiệp nợ thuế nhiều trên địa bàn có công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu, xã Châu Thành, cùng các chi nhánh tại phường Phước Thới và các xã Đại Ngãi, An Lạc Thôn. Tổng số tiền nợ thuế của doanh nghiệp này gần là 1.600 tỷ đồng. Để giảm nợ động thuế từ nay đến cuối năm, thuế thành phố Cần Thơ sẽ siết chặt các giải pháp quản lý, thu hồi nợ động và ngăn phát sinh nợ mới. Đơn vị này sẽ phối hợp với cơ quan công an, ngân hàng thương mại và ngành đăng ký kinh doanh để xác minh tài sản, dòng tiền của các trường hợp chây ì nhằm tiến hành cưỡng chế hiệu quả. Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẵn sàng đón bệnh nhân từ hôm nay. Khu khám bệnh sạch sẽ, các phòng mổ chẩn đoán hình ảnh đã được lấp đầy máy móc hiện đại và hơn 400 y bác sĩ được điều động. Với quy mô ban đầu, đơn vị không sử dụng học viên hay sinh viên tham gia khám chữa bệnh. Nhân viên y tế làm việc tại cơ sở Ninh Bình nhận mức hỗ trợ thu hút tối đa là 15.600.000 đồng mỗi tháng, kèm phụ cấp đi lại và nhà ở, theo nghị quyết số 32 của Chính phủ. Giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào khai thác 300 giường bệnh và sẽ từng bước mở rộng quy mô lên 1.000 giường theo nhu cầu thực tế. Cơ sở mới ưu tiên khám cấp cứu, tiếp nhận sàng lọc và điều trị các ca chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa, những chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội. Các thí sinh trên cả nước đăng ký nguyện vọng trực tuyến xét tuyển đại học năm 2016. Ghi nhận những ngày đầu, khối ngành về công nghệ, kỹ thuật, khối ngành STEM có xu hướng tăng so với năm ngoái. Tiến sĩ Nguyễn Trần Phú, Phó Trưởng phòng Quản trị Thương hiệu và Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý:
0: nên chọn tổng hợp dựa vào khả năng của mình, đam mê, đồng thời là điều kiện kinh tế gia đình và đầu ra có việc làm. Ví dụ như cái ngành đó có định hướng trong 5-10 năm tới nó phát triển thì cũng nên là một cái yếu tố chúng ta nên cân nhắc.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Liên minh châu Âu EU vừa yêu cầu Mỹ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận thương mại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho Bộ trưởng Tài chính cắt đứt quan hệ thương mại với Tây Ban Nha. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
4: Những căng thẳng mới phát sinh khi Tổng thống Mỹ chỉ trích Tây Ban Nha và cáo buộc nước này không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iran. Chỉ đạo bất ngờ này của ông Trump đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về sự ổn định trong quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, ông Olaf Gill, đã bày tỏ lập trường cứng rắn nhưng đầy thiện chí của khối về việc duy trì các cam kết quốc tế. Tôi xin nhắc lại rằng chúng ta đã ký một tuyên bố chung với Mỹ vào năm ngoái. Chúng tôi kỳ vọng Mỹ sẽ thực hiện các cam kết của mình trong tuyên bố chung đó. Ủy ban châu Âu sẽ luôn đảm bảo quyền lợi của Liên minh châu Âu và tất cả các quốc gia thành viên được bảo vệ một cách trọn vẹn. Chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ một nền thương mại xuyên Đại Tây Dương ổn định, có thể dự báo trước và cùng có lợi cho tất cả mọi người. Với tuyên bố này, EU đang nỗ lực phát đi tín hiệu rằng họ sẽ không đứng nhìn một thành viên bị cô lập về kinh tế, đồng thời khẳng định quyết tâm duy trì các nguyên tắc thương mại công bằng, bất chấp những biến động chính trị từ Mỹ.
2: Bộ Kinh tế Đức đang lên kế hoạch xây dựng một kho dự trữ khí đốt chiến lược thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Kho dự trữ này có thể chứa khoảng 24 terawatt một giờ khí đốt, tương đương với gần 10% tổng dung lượng lưu trữ khí đốt của nước Đức. Kho dự trữ sẽ được tài trợ thông qua khoản phí áp lên người tiêu dùng khí đốt. Chi phí xây dựng kho dự trữ, mua khí đốt và bơm vào kho ước tính từ gần 1 tỷ rưỡi đến gần 1 tỷ 700 triệu đô la. Dự kiến, nội các Đức sẽ phê duyệt kế hoạch xây dựng kho dự trữ khí đốt vào giữa tháng 8 tới. Đức đang tìm cách tăng cường an ninh năng lượng kể từ khi xung đột Nga và Ukraine bộc lộ những điểm yếu trong cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu, gây ra cuộc chạy đua thay thế nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. Singapore vừa công bố kế hoạch đầu tư 800 triệu đô la Singapore, tức là khoảng 619 triệu đô la Mỹ, vào lĩnh vực nghiên cứu giao thông trong vòng 5 năm tới. Khoản ngân sách này cao gấp hơn 2 lần so với mức chi trước đây. Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Singapore, Shepsray Shiro, cho biết.
4: Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn quỹ 800 triệu đô la Singapore này để hỗ trợ các ý tưởng có khả năng thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành của ngành giao thông hiện nay. Ví dụ, một nhà ga tàu điện hoàn toàn tự động có thể bảo trì và sửa chữa tàu của chúng ta một cách hiệu quả hơn, hoặc một hệ thống quản lý không lưu tích hợp AI giúp gia tăng năng lực không phận khu vực để đáp ứng nhu cầu của tất cả các sân bay xung quanh chúng ta. Nếu những dự án này thành công trong thập kỷ tới, Singapore vẫn sẽ duy trì vị thế là một trong những trung tâm vận tải và logistics lớn nhất thế giới, nhưng với một diện mạo hoàn toàn khác biệt.
2: Chỉ Trí tuệ nhân tạo AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một khuôn khổ quản trị toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa đưa ra cảnh báo thế giới đang đứng trước lựa chọn mang tính bước ngoặt, chủ động định hình AI bằng các quy tắc chung hay để công nghệ này tự phát triển mà không có sự kiểm soát.
5: Tương lai không tự xây dựng nên. Vì vậy, sự lựa chọn trước mắt chúng ta không phải là giữa niềm tin vào trí tuệ nhân tạo hay nỗi sợ hãi về nó, mà là giữa việc quản lý theo kế hoạch và để mặc cho số phận trôi dạt. Chúng ta không cho phép thuốc đến tay trẻ em cho đến khi nó được chứng minh là an toàn. Chúng ta kiểm tra mọi món đồ chơi, thế nhưng trí tuệ nhân tạo đã tiếp cận con cái chúng ta, việc học tập, tình bạn, những câu hỏi riêng tư nhất của chúng trước khi bất kỳ ai hỏi, nó sẽ ảnh hưởng đến chúng như thế nào, trong mọi quyết định quan trọng, trong công lý, trong chăm sóc sức khỏe, trong việc thực thi pháp luật. Máy móc có thể cung cấp thông tin, nhưng con người phải quyết định và trả lời.
2: Một người đàn ông tại Australia vừa phải vào bệnh viện cấp cứu sau khi thuốc lá điện tử đang để trong túi quần bất ngờ bốc cháy. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
6: Một người đàn ông 56 tuổi đã phải vào cấp cứu trong bệnh viện Byron Central Hospital sau khi thuốc lá điện tử bất ngờ bốc cháy trong túi quần, trong lúc ông đang ở Main Beach thuộc khu vực Byron Bay. Người đàn ông đã bị bỏng ở đùi nhưng vết thương không nghiêm trọng nên đã được cho xuất viện. Mặc dù chưa có số liệu chính thức, song theo bà Laura Hunter, Giám đốc Hội đồng Phòng chống hút thuốc lá và sức khỏe, đây không phải là lần đầu tiên tại nước này xảy ra trường hợp thuốc lá điện tử bất ngờ phát nổ và gây bỏng. Việc cháy thuốc lá điện tử là điều không tránh khỏi, đặc biệt với các loại thuốc lá điện tử nhập khẩu bất hợp pháp và không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Trong bối cảnh này, bà Laura Hunter kêu gọi các cơ quan chức năng Australia tiếp tục mạnh tay để ngăn chặn thuốc lá điện tử nhập khẩu trái phép vào nước này, cũng như tăng cường triệt phá thị trường chợ đen của thuốc lá điện tử.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, vùng núi Trung Du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Vùng Đồng Bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Tăng cường lá chắn thiên tai từ các công trình thủy lợi, đê điều. Bắc Ninh phát triển nông nghiệp xanh từ tư duy sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững. Làng quê khởi sắc cùng nông thôn mới.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, mỗi năm thiên tai nước ta gây ra thiệt hại khoảng 1% GDP của cả nước. Việc nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, trong đó củng cố hệ thống đê điều, hồ đập là yêu cầu cấp bách để tăng cường lá chắn thiên tai, bảo vệ dân sinh và phát triển kinh tế.
0: Tại tỉnh Quảng Ninh, một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước đã gánh chịu những thiệt hại to lớn do thiên tai gây ra trong những năm gần đây. Trong mùa mưa bão năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao tuyến phòng thủ đê điều. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin tới quý vị và các bạn.
3: Ngay từ đầu mùa mưa, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương rà soát toàn bộ các điểm sung yếu, đặc biệt là những tuyến đê, công trình dưới đê từng xảy ra sự cố vào mùa mưa bão trước đó. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng phương án ứng phó với mưa lớn, bão mạnh, thậm chí siêu bão nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Theo thống kê, Quảng Ninh có khoảng 397 cây số đê, gồm 33 cây số đê cấp quốc gia, 134 cây số đê cấp 4 và 230 cây số đê cấp 5 đang bảo vệ hơn 3.600 hecta đất sản xuất và sinh hoạt cùng khoảng 250.000 người dân. Đây là hệ thống hạ tầng đặc biệt quan trọng, nhất là với một tỉnh ven biển chịu tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Không chỉ dừng ở kiểm tra, rà soát, tỉnh Quảng Ninh cũng đã tập trung nguồn lực để gia cố, duy tu các đoạn đê sung yếu. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, trong năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành duy tu 6 tuyến đê trọng điểm, tập trung tại các địa điểm có nguy cơ cao như Đông Triều, Quảng Yên. Đây là những khu vực vừa có dân cư đông, vừa có nhiều khu công nghiệp ven đê.
4: Để sở phối hợp với các đơn vị khác đã trình chủ trương nâng cấp 6 tuyến đê trên địa bàn tỉnh, song song cũng để đảm bảo an toàn cho các khu vực ven đê, đặc biệt là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ven đê. Tỉnh cũng đã chấp nhận chủ trương đầu tư để một số các trạm bơm tiêu thoát lũ ở trong vùng đê bảo vệ khi gặp tình huống mưa lớn. Trong cái tình huống nước triều lớn không thể tháo được nước trong đê ra thì chúng ta tháo bằng động lực, đó là tháo bằng cưỡng bức để đảm bảo là an toàn, không bị ngập lụt trong vùng đê bảo vệ.
3: Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh duy trì thường xuyên việc phát quang mái đê, kiểm tra thân đê, chuẩn bị vật tư, lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Nguyễn Đức Trình, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ phường Liên Hòa, địa phương quản lý tuyến đê Hà Nam cho biết, vai trò của lực lượng phòng thủ dân sự cơ sở được phát huy, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.
5: Đảng ủy, chính quyền cũng rất là quan tâm đến các cái tuyến đê, cho vệ sinh, phát cây, dọn cỏ trên tuyến đê, và phường cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát trước mùa mưa bão, chuẩn bị sẵn cái phương án ứng phó. Trong đó, cái tuyến đê cũng là cái điểm mà từ trước đến nay cần phải quan tâm. Cơ quan phòng thủ dân sự của tỉnh ngày hôm qua cũng về kiểm tra công tác phòng thủ dân sự để chuẩn bị cho ứng phó trước mùa mưa bão.
3: Trước những hình thái thiên tai ngày càng cực đoan, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xây dựng lộ trình nâng cao năng lực đê điều và hệ thống tiêu thoát nước giai đoạn 2026-2030, hướng tới thích ứng bền vững với biến đổi khí hậu. Việc chủ động từ sớm từ xa cùng với việc đẩy mạnh đầu tư các công trình đê điều cho thấy Quảng Ninh đang từng bước gia cố vững chắc lá chắn đê điều, góp phần quan trọng vào mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, bão, mưa lũ đã và đang tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tới nhiều địa phương. Với trên 7.000 hồ chứa, trong đó có nhiều hồ bị hư hỏng, xuống cấp, có thể gây nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, đặc biệt khi mưa to, lũ lớn kéo dài. Vấn đề sửa chữa, duy tu được thực hiện hàng năm. Tuy nhiên, do kinh phí lớn nên các phương án vẫn rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho các công trình này.
6: Qua kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình tại các địa phương cho thấy có tới hàng trăm hồ đập hư hỏng xuống cấp, đặc biệt trong những trận mưa lũ đã và đang tiếp tục diễn ra, các công trình này bị phá hủy ảnh hưởng rất lớn. Trong điều kiện thiên tai có thể có nhiều diễn biến bất thường, mưa bão dồn dập như hiện nay, nguy cơ mất an toàn của các hồ đập là rất cao. Theo giáo sư Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi cho biết, hồ chứa đập thủy lợi hiện nay xuống cấp nhiều thường tập trung tại khu vực phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Đây là những khu vực hồ đập được xây dựng từ nhiều năm nên đã bị xuống cấp. Bên cạnh đó, tại một số khu vực, yếu tố nền đất cũng tác động một phần không nhỏ tới chất lượng công trình.
2: Thời gian càng kéo dài thì hồ đập có xuống cấp bởi vì chủ yếu nó là đập đất, vận hành có nó bị kém. Thế thì như vậy những khu vực nào bị nhiều thì trước tiên phải những cái khu vực mà thời gian xây dựng lâu. Thí dụ như cái vùng núi phía Bắc, rồi đặc biệt là cái vùng miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt là vùng Tây Nguyên.
6: Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có gần 400 hồ chứa nước thủy lợi với tổng dung tích đạt trên 1,6 tỷ mét khối. Hàng năm hệ thống hồ đập đã cung cấp nước tưới cho hơn 58.000 ha đất trồng lúa một năm và cây trồng cạn, cấp nước phục vụ công nghiệp, dân sinh, nuôi trồng thủy sản, góp phần cắt giảm lũ hạ du và cải tạo môi trường sinh thái. Tuy nhiên, phần lớn các hồ chứa được xây dựng cách đây từ 40 đến 50 năm, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ. Qua thời gian sử dụng lâu dài, chịu tác động thiên tai, thiếu kinh phí duy tu bảo dưỡng nên hàng loạt công trình đã bị xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao. Xã Hương Khê là một trong những địa phương có số lượng hồ đập nhiều của tỉnh Hà Tĩnh, nhưng hầu hết đã xây dựng lâu năm trong điều kiện kỹ thuật không đồng bộ. Quá trình quản lý, khai thác vận hành thường xuyên chịu tác động của thiên tai nên nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp, một số công trình có nguy cơ mất an toàn, phải tích nước hạn chế. Ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hương Khê, nhà ở sát ngay cạnh một công trình thủy lợi bị sạt lở do mưa lũ thời gian qua, cho biết.
7: Đến cái mùa lụt lội là có gì là gia đình ở bên này chứ không đi được sang bên đây. Hồ cuồn trôi hết ấy, trôi hết đất, hết đai, hết cả nhé. Tré cả, tré pheo chứ cả bụi tré to tưởng nó cũng trôi hết cả. Còn đất đây là lở lăn.
6: Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ, tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ đập hệ thống đê điều, tổ chức tuần tra canh gác theo quy định. Các đơn vị quản lý hồ đập tổ chức vận hành, điều tiết các hồ chứa theo đúng quy trình được duyệt, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du, tổ chức trực 24/24 giờ tại các công trình tiêu thoát lũ, nhất là các cống tiêu lớn để chủ động vận hành tiêu thoát nước chống ngập úng. Tại khu vực phía Bắc, tỉnh Bắc Ninh cũng là địa phương có nhiều công trình đang trong tình trạng này. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương, đơn vị quản lý nhiều công trình hồ đập tại Bắc Ninh nhận xét. Còn nhiều hồ đập bị xuống cấp tại địa bàn các xã, chẳng hạn như hồ Khoanh Song, xã Trường Sơn. Do nhận thấy mức độ quan trọng của hồ, tỉnh Bắc Giang cũ đã cho gia cố mặt thân đập bằng bê tông. Tuy nhiên, do thân đập vẫn bằng đất nên rất dễ xảy ra tình trạng sói lở, mất an toàn. Đặc biệt thời gian qua, nhiều công trình ở đây đã bị ảnh hưởng do mưa lũ, ngập lụt.
8: Mùa mưa bão thế này là những cái các hồ là hiện nay là xuống cấp, ví dụ như là cái hồ Ba Bãi, chùa Ông, Ba Khê hay là cửa Cốc, Khe Giấy và Khoanh Song là những hồ này là đang nằm trong cái tình trạng là xuống cấp.
6: Cả nước hiện có trên 7.000 hồ chứa thủy lợi, qua đó phát huy tốt vai trò trị thủy cấp nước cũng như phòng chống lũ, tạo tăng trưởng lớn cho các ngành kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Những trận bão lũ đã và đang tiếp tục diễn ra dồn dập hiện tại khiến hệ thống hồ đập vốn đã xuống cấp lại phải oằn mình chống chọi với thiên tai. Tình trạng hồ đập bất an toàn vẫn đang là một thách thức lớn với các ngành chức năng, trong đó việc vừa phải đảm bảo khai thác, vận hành của đập, hồ chứa để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, vừa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hạ du và ổn định cuộc sống của người dân cần sự nỗ lực rất lớn, đặc biệt trong mùa mưa bão như hiện nay. Việc đảm bảo nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp những công trình hư hỏng xuống cấp là yêu cầu quan trọng hàng đầu. Nhưng bên cạnh đó, các địa phương cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
9: Là cần giả soát lại các quy trình vận hành, các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thiết kế xây dựng các cái hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã lâu năm. Đánh giá lại dung tích các hồ chứa này để xác định cả các quy mô công trình cũng như nhiệm vụ công trình khi mà xảy ra các cái tình huống hoặc là gặp phải những cái tổ hợp bất lợi.
6: Thực tế hàng năm, việc sửa chữa duy tu các công trình thủy lợi để đạt khả năng vận hành cao nhất vẫn được tiến hành thường xuyên. Tuy nhiên do kinh phí sửa chữa quá lớn nên chủ yếu vẫn ở mức bảo dưỡng duy tu nên các công trình hồ đập vẫn xuống cấp nghiêm trọng. Khi mưa to, lũ lớn xảy ra tiềm ẩn nhiều nguy cơ với các công trình này. Với hàng nghìn hồ đập thủy lợi xuống cấp cần sửa chữa khẩn cấp trên địa bàn cả nước, vấn đề an toàn hồ đập trở nên cấp bách, đặc biệt trong điều kiện thiên tai mưa lũ còn nhiều diễn biến bất thường như hiện nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày đề cập nội dung tăng cường lá chắn thiên tai từ các công trình thủy lợi đê điều.
10: Thông tin quảng cáo.

0: quả từ mô hình trồng dâu nuôi tằm trên vùng đất Sapa đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp mới cho địa phương. Tiếp đó là phóng sự phản ánh với nhiều hoạt động thiết thực, phong trào 300 lo do Công đoàn tỉnh Gia Lai triển khai đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tại doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngày 8 tháng 7, đồng chí Giang Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp do Đảng ủy phường Hoài Nhân Nam tổ chức. Theo báo cáo của Đảng ủy phường Hoài Nhân Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong phường đã nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan đơn vị, khắc phục khó khăn, tập trung công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế của phường Hoài Nhân Nam tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm địa phương ước tăng 9,6%, thu ngân sách ước đạt 58% so với chỉ tiêu nghị quyết, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được đánh giá cao. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn. Và sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn phường cơ bản được sắp xếp tinh gọn, từng bước ổn định, hoạt động thông suốt, chức năng nhiệm vụ được phân định rõ hơn, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cấp ủy chính quyền đã chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường từng bước khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực nghiên cứu học hỏi, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phục vụ nhân dân được nâng cao, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng thuận lợi, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,95%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,71%, tỷ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử đạt 100%. Việc công khai minh bạch thủ tục hành chính được thực hiện đầy đủ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của chính quyền được nâng lên. Tuy vậy, từ thực tế một năm qua, Đảng ủy phường Hoài Nhân Nam cũng đã kiến nghị tỉnh xem xét bổ sung về biên chế hoặc các phương án tuyển dụng, điều động cán bộ chuyên môn để bù đắp sự thiếu hụt tại các vị trí trọng yếu sau sắp nhập như tài chính, kế toán, đầu tư, giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, có chính sách về tiền lương, phụ cấp hợp lý để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ công chức cống hiến làm việc với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ. Bổ sung hỗ trợ ngân sách địa phương trong thực hiện đầu tư hạ tầng số và chỉnh lý số hóa tài liệu giai đoạn trước khi sáp nhập. Đảng ủy phường cũng đề nghị cấp thẩm quyền sớm ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giang Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm của Đảng ủy phường Hoài Nhân Nam trong năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhờ vậy, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2026 đã tập trung phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, đồng thời đã làm tốt công tác xây dựng đảng trên tất cả các mặt, phát huy tốt vai trò các bí thư chi bộ ở cơ sở, kết nạp đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu. Việc sắp xếp tổ dân phố được nhân dân đồng thuận. Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy biểu dương Đảng bộ phường Hoài Nhân Nam đã nâng cao năng lực lãnh đạo, vận hành trung tâm phục vụ hành chính công có hiệu quả. Chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công năm 2025 của phường Hoài Nhân Nam đạt 99,91 trên 100 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng vị trí thứ 5 trên 135 xã phường của tỉnh. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Giang Lan Chung đề nghị Đảng bộ phường Hoài Nhân Nam tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh ủy, trong đó cần tiếp tục thu hút đầu tư, tập trung thực hiện những dự án lớn như các cụm công nghiệp và khu đô thị, giải phóng mặt bằng ga đường sắt tốc độ cao, khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn. Đi đối với phát triển kinh tế cần tiếp tục chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời tích cực củng cố, hoàn thiện bộ máy, phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhân dịp này, đồng chí Giang Lan Chung cũng đã tặng bằng khen

0: của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho hai đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 8 tháng 7, đồng chí Đan Lan Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 do Đảng ủy Phường Tam Quan tổ chức. Tại hội nghị, Đảng ủy Phường Tam Quan đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Kết quả nổi bật trong 6 tháng qua là đã kết nạp 46 đảng viên, đạt 153% kế hoạch 6 tháng, đạt 97,87% chỉ tiêu tỉnh ủy giao cả năm. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

0: những khó khăn vướng mắc trong thực tế nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường, trong đó có kiến nghị đầu tư xây dựng di tích lịch sử Cấm An Sơn, xã Hoài Châu cũ là nơi thành lập Ủy ban Khởi nghĩa Hoài Nhơn năm 1945. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Trung ghi nhận cố gắng của Đảng ủy phường trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên. Để thực hiện đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay như chỉ tiêu tỉnh đã giao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Đảng bộ phường Tam Quan cần tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ then chốt để dẫn dắt phát triển, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị cơ sở, phát huy lợi thế công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng mới cho Tam Quan, quản lý tốt quy hoạch đất đai đô thị, tạo nguồn lực phát triển bền vững, phát triển nông lâm ngư nghiệp theo hướng hiệu quả gắn với kinh tế biển và sinh kế người dân, đồng thời chăm lo phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Nhân dịp này, 5 đảng viên của Đảng bộ phường Tam Quan có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục đã được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và 3 đảng viên có thành tích tiêu biểu trong hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 trên địa bàn phường đã được Đảng ủy phường khen thưởng.
1: Chiều ngày 8 tháng 7, tại trụ sở Tỉnh ủy phường Pleiku, đoàn kiểm tra khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã gặp mặt tặng quà các chức sắc, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Tại buổi gặp mặt, đoàn công tác đã gửi lời thăm hỏi, động viên và ghi nhận những đóng góp của các chức sắc, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo, không tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chia sẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Đồng chí Triệu Tài Vinh khẳng định, đội ngũ chức sắc, người có uy tín luôn là lực lượng nòng cốt, là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, đồng thời mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò uy tín của mình, tích cực tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến 10 chức sắc, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đến từ xã Bầu Cạn, Bờ Ngon và phường An Nhân Bắc, thể hiện sự quan tâm động viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đối với những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương.
0: Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại khu vực dãy cà phê của một gia đình ở làng Răng, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai. Trước đó, chiều ngày 7 tháng 7, trong quá trình đào hố trồng cà phê, ông Trần Công Thắng phát hiện một số di vật nghi là của bộ đội như dao găm, bình đông, dây thắt lưng và đã báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Phí. Tiếp nhận thông tin, đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng gia đình ông Trần Công Thắng tiến hành khảo sát, xác minh thực địa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định các di vật trên là những vật dụng thường được bộ đội sử dụng trong thời kỳ kháng chiến. Tại khu vực này còn có 2 hố bom cũ đã được san lấp để phục vụ sản xuất, nằm cách vị trí phát hiện các di vật khoảng 70m. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đi kèm. Hài cốt còn lại gồm một phần xương ống chân bị gãy vỡ, một số răng và nhiều mảnh xương nhỏ trong tình trạng phân hủy mạnh. Các di vật được tìm thấy gồm bình đông, bát sắt B52, dây thắt lưng, sổ tay, dao găm, mảnh tăng, mảnh nhựa, vành cố định mũ cối, hộp nhôm, lọ thuốc cùng một số hiện vật khác. Lực lượng chức năng cũng thu thập 3 chiếc răng để phục vụ công tác giám định ADN theo quy định. Hiện hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Phí để bảo quản và hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Trong những ngày tới, đội K52 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực phát hiện nhằm xác minh, quy tập thêm các phần mộ liệt sĩ nếu có.
1: Sáng ngày 8 tháng 7, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm hoạt động số 4 6 tháng đầu năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương Đoàn có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, Tham dự hội nghị có đại diện Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo

0: tỉnh đoàn cùng đại diện các xã phường và đoàn trực thuộc. Bám sát chủ đề công tác năm 2026, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn. Trong 6 tháng đầu năm, các tỉnh thuộc cụm hoạt động số 4 đã chủ động xây dựng, triển khai chương trình công tác theo hướng cụ thể, thiết thực, sát cơ sở và đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu nhi. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh, nhiều mô hình cách làm mới được triển khai hiệu quả. Phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tổ chức đồng bộ, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phong trào sinh viên năm tốt, học sinh ba tốt cùng các chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Các tỉnh đoàn trong cụm cũng kiến nghị Trung ương đoàn xem xét tháo gỡ những vướng mắc về công tác cán bộ, đặc biệt là quy hoạch, tạo nguồn cán bộ đoàn chuyên trách, quy định về độ tuổi và một số cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Trung ương đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị các tỉnh thuộc cụm hoạt động số 4 tập trung cụ thể hóa 5 nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn theo phương châm 3 dễ, 3 rõ, 3 đo, đồng thời rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đối với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Bí thư Trung ương đoàn yêu cầu các địa phương tăng cường điều phối, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở, xây dựng các công trình, phần việc tình nguyện sát với nhu cầu thực tiễn, nhất là tại các xã biên giới. Đồng thời các cấp bộ đoàn cần hỗ trợ thanh niên xây dựng dự án khởi nghiệp, tham mưu bố trí nguồn vốn ủy thác để tạo nguồn lực bền vững cho thanh niên phát triển kinh tế.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Mục tiêu của kế hoạch là cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, đồng thời đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân theo quy định pháp luật. Tỉnh Gia Lai chú trọng quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức tôn giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực am hiểu phong tục tập quán, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý lĩnh vực dân tộc tôn giáo. Bên cạnh đó, tập trung phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững, đầu tư hạ tầng thiết yếu, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Mục tiêu đến năm 2030, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số xuống dưới 10%, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, tăng cường đối thoại, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo gây mất ổn định, phấn đấu giải quyết 100% thủ tục hành chính về tôn giáo đúng hạn, đảm bảo các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đúng quy định.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành chỉ thị số 14 về chấn chỉnh nâng cao chất lượng phục vụ du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ thị, sau khi mở rộng không gian phát triển từ đại ngàn đến biển xanh, du lịch Gia Lai có nhiều khởi sắc, lượng khách không ngừng tăng. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý, không niêm yết giá, chèo kéo, tranh giành khách, chất lượng dịch vụ chưa bảo đảm, ảnh hưởng đến quyền lợi du khách và hình ảnh điểm đến. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường quản lý, kiên quyết xử lý các hành vi ép giá, gian lận thương mại, cung cấp dịch vụ kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo chất lượng phục vụ. Người đứng đầu các cơ quan địa phương sẽ chịu trách nhiệm nếu để vi phạm kéo dài tái diễn. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao xây dựng trung tâm điều hành phản ánh du lịch hoạt động 24/7, tích hợp đường dây nóng, nền tảng số và mã QR để tiếp nhận xử lý phản ánh của du khách trong thời gian không quá 24 giờ. Đồng thời công khai bản đồ doanh nghiệp du lịch uy tín Gia Lai, phát động phong trào mỗi người dân là một đại sứ du lịch Gia Lai và triển khai thông điệp 3K, không nâng giá, ép giá, không tranh giành khách, không ô nhiễm tiếng ồn, sát thải và 3A, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn tính mạng tài sản. Bên cạnh đó, các địa phương sẽ thành lập tổ kiểm tra liên ngành trong mùa cao điểm, tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá.

0: chất lượng dịch vụ, ký cam kết với các hộ kinh doanh không tăng giá bất hợp lý, không chèo kéo khách, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, đáng nhớ.
1: Thưa quý vị và các bạn, từng gắn bó với cây mía, cây mì hay lúa nước, nhiều diện tích đất sản xuất ở xã Sapa nay đã được phủ màu xanh của cây dâu tằm. Từ những hộ mạnh dạn chuyển đổi ban đầu, người trồng dâu nuôi tằm đang dần khẳng định hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp mới cho địa phương. Sự thay đổi ấy đến từ quyết tâm của người nông dân và sự đồng hành của chính quyền, ngành chuyên môn và doanh nghiệp trong xây dựng vùng nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy qua phóng sự Dâu tằm bén rễ trên vùng đất Sapa, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Giữa những luống dâu xanh mướt ở thôn Kim Năng, anh Đinh Văn Trưởng tất bật các lá nuôi tằm. Trước đây, gia đình anh trồng mía, mì nhưng thu nhập bấp bênh vì phụ thuộc thời tiết và giá cả thị trường. Sau khi tìm hiểu mô hình trồng dâu nuôi tằm qua Internet, anh quyết định trồng thử vài sào dâu. Hiệu quả mang lại vượt ngoài mong đợi, giúp gia đình mạnh dạn mở rộng diện tích, nay đã tăng lên 3 hectare, mang lại thu nhập ổn định. Anh Đinh Văn Trưởng cho biết.
2: Trước đây tôi trồng mía mì đấy thì cái sản lượng nó không có, giá cả thì tùy theo từng năm mà bấp bênh lắm. Mà trồng cái cây đấy thì thuận theo thời tiết nữa, thì năm nó mưa nhiều, năm mưa ít, đấy xong là thất thu. Bắt đầu tôi thấy trên YouTube, trên mạng này là thấy họ nuôi tằm. Là tôi cũng về nhân thử mấy sào xong là bắt đầu thấy nó cũng kinh tế nó cũng được, một hộp nuôi thì có 15 16 ngày được thu. Thì đấy, kinh tế cũng được, tôi nhân rộng ra để tôi nuôi. Thu nhập thì nếu mà tính ra hàng tháng, nếu mà tùy theo cái lượng dâu của mình và nhà nuôi, thu nhập hàng tháng khoảng 25-30 triệu tháng.
0: Theo anh Trưởng, cây dâu không quá kén đất, sinh trưởng nhanh. Mỗi lứa dâu chỉ khoảng 40-50 ngày là có thể thu hoạch lá để nuôi tằm. Nếu bảo đảm nhà nuôi sạch sẽ, thoáng mát, cho tằm ăn đúng kỹ thuật, thì chỉ sau hơn nửa tháng đã có thể thu hoạch kén. Hiệu quả từ những hộ tiên phong đang tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, đồng thời liên kết với nhau để cùng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hải Đăng, các thành viên được tổ chức thành từng tổ hợp theo từng loại cây trồng, trong đó có tổ hợp trồng dâu nuôi tằm. Các hộ thường xuyên trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng kén. Anh Đặng Quang Hải chia sẻ.
3: Khi hội viên và hợp tác xã là chúng tôi là ngồi lại họp và là thống nhất là hộ nào mà thích trồng nhãn thì sẽ thành một tổ hợp là trồng nhãn, một hộ nào mà trồng dâu tằm là một tổ hợp dâu tằm, có hội viên nào mà đam mê cả nhãn xen canh thì ta sẽ là một tổ xen canh riêng để đúc kết với kỹ thuật riêng. Ví dụ hộ nào mà có cái hay hơn thì mình sẽ qua cuộc họp là mình sẽ trao đổi và đúc kết lại những cái ý kiến hay để cải thiện cái vườn cây và cái nguồn kinh tế của gia đình và tập thể.
0: Xã Gia Ba đang từng bước xây dựng vùng sản xuất dâu tằm theo hướng tập trung. Cuối tháng 6 vừa qua, Hội Nông dân xã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng chục hội viên nông dân. Từ kỹ thuật trồng dâu, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến quy trình nuôi tằm, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng kén. Theo ông Trần Minh Phương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Ba, việc phát triển mô hình trồng dâu nuôi tằm được địa phương định hướng trên cơ sở đánh giá điều kiện đất đai và quy hoạch vùng sản xuất phù hợp. Ông Trần Minh Phương cho biết.
4: Cây dâu tằm hiện tại là một trong những cây trồng mà được người dân và hội dân rất quan tâm. Thì trên địa bàn xã thì cũng nhiều trồng dâu đang nuôi tằm, trồng cái diện tích khá lớn và cái cho thu nhập rất cao và rất ổn định. Thì cái mô hình này là cái mô hình mới và xã cũng đang khuyến khích người dân là triển khai cái mô hình này.
0: Hiện nay, toàn xã Gia Ba có hơn 60 hộ triển khai mô hình trồng dâu nuôi tằm với diện tích trên 100 hectare. Để mô hình phát triển bền vững, cùng với quy hoạch vùng nguyên liệu, địa phương tiếp tục chú trọng giải quyết bài toán đầu ra thông qua kết nối với doanh nghiệp và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Khi doanh nghiệp cam kết hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật và thu mua sản phẩm, người dân yên tâm đầu tư lâu dài. Ông Võ Tấn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Ba cho biết.
5: Xã cũng chủ động cùng với bà con là tìm kiếm các cái đơn vị đầu ra để mà về sản xuất và bao tiêu

0: cái tiêu thụ sản phẩm đầu ra để giúp bà con là ổn định, an tâm trong vấn đề sản xuất, để tránh cái trường hợp chúng ta là sản xuất xong là được mùa là mất giá, nên là bà con không an tâm trong cái thời gian qua. Nên là cái việc về lâu dài thì phải tìm được cái nguồn tiêu thụ thu mua ổn định để bà con là an tâm sản xuất cái cây trồng đã chuyển đổi trên cái mảnh đất của mình.
1: Từ những luống dâu đầu tiên được trồng thử nghiệm, đến nay dâu tằm đã và đang bén rễ vững chắc trên vùng đất Cha Ba. Đằng sau màu xanh của những cánh đồng dâu là sự đổi mới trong tư duy sản xuất của người nông dân, sự đồng hành của chính quyền và niềm tin vào những chuỗi liên kết bền vững. Khi kỹ thuật, quy hoạch và thị trường cùng gặp nhau, cây dâu con tằm không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn mở ra kỳ vọng về một vùng nguyên liệu dâu tằm quy mô, góp phần nâng cao giá trị nông nghiệp và xây dựng sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
2: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận hiệu quả từ mô hình trồng dâu nuôi tằm trên vùng đất Sapa đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp mới cho địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên người lao động đang là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện. Với nhiều hoạt động thiết thực, phong trào ba chăm lo đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên người lao động đang là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện. Với nhiều hoạt động thiết thực, phong trào ba chăm lo đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Hơn 2.600 lượt đoàn viên người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Có 7 ban doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca, nâng tổng số doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca lên 331 đơn vị. Những hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện đời sống người lao động mà còn tạo động lực để đoàn viên yên tâm lao động sản xuất. Bà Trần Thị Tiếp, Chủ tịch Công đoàn phường Quy Nhân Bắc cho hay.
3: Các hoạt động chăm lo cho đời sống đoàn viên cũng được quan tâm như thăm hỏi đoàn viên khó khăn, hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phối hợp tổ chức các cái bữa cơm công đoàn và cái chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Ngoài ra thì công đoàn phường cũng còn chỉ đạo cho các công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét và kết nạp, tăng cường cái công tác đối thoại tại nơi làm việc và nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của người lao động.
1: Song song với công tác chăm lo đời sống, các cấp công đoàn còn chú trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa thông qua việc phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ, thương lượng thỏa ước lao động tập thể, kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên. Qua đó, từng bước cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động. Bà Nguyễn Thị Minh Trí, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Montes chi nhánh Bình Định cho biết.
4: Hàng năm thì phối hợp với công ty tổ chức tốt hội nghị người lao động vào dịp tổng kết và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc vào dịp sơ kết. Qua đó thì bàn bạc các biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc cũng như là nâng cao đời sống cho người lao động và phát động thi đua trong sản xuất. Và cán bộ công đoàn thì phải là cầu nối giữa người lao động và ban giám đốc công ty. Qua đó thì ban giám đốc công ty sẽ thấy được cái sự cần thiết của công đoàn, sẽ chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn tạo điều kiện về kinh phí cũng như thời gian để cho công đoàn hoạt động.
1: Không chỉ chăm lo đời sống trước mắt, công đoàn tỉnh còn xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn mới. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật lao động, nâng cao kỹ năng thương lượng, đối thoại, phối hợp với doanh nghiệp đào tạo kỹ năng số, ứng dụng công nghệ, khuyến khích đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và xây dựng tác phong lao động chuyên nghiệp. Ông Hà Duy Trung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Phát động chương trình phong trào đó là ba chăm lo, chăm lo nguyện vọng, chăm lo an toàn vệ sinh lao động và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng thời với đó tăng cường các cái hoạt động để mà tập huấn

0: đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn kiêm nhiệm. Hiện nay nhiều đồng chí là cán bộ công đoàn ở cơ sở chưa có nhiều kỹ năng trong công tác thương lượng, đối thoại cũng như là ứng phó và xử lý các cái tình huống tranh chấp lao động xảy ra tại cơ sở, tại các doanh nghiệp. Đây có thể nói rằng một trong những cái khó khăn mà chúng tôi từng bước để chúng tôi tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu.
1: Phong trào ba chăm lo không chỉ thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên người lao động, mà còn góp phần xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Với nhiều giải pháp đồng bộ, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đang tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh với nhiều hoạt động thiết thực, phong trào ba chăm lo do công đoàn tỉnh Gia Lai triển khai đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp. Và ngay sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Diện, Thanh B, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 7, tức ngày 25 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có giải pháp khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận tiêu cực. Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức hoạt động từ sáng nay, giúp người bệnh tiếp cận y tế chất lượng cao. Thanh tra kiến nghị rà soát hàng trăm hồ sơ mua nhà ở xã hội không hợp lệ ở Đồng Nai. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot và tuyên bố kết thúc lệnh ngừng bắn với Iran. Quỹ tiền tệ quốc tế hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy mạnh

0: hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, coi đây là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng.
1: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung cao độ, hành động quyết liệt để hoàn thành và vượt các mục tiêu của chiến dịch, đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập tại khu vực còn nhiều thiếu thông tin về phần mộ liệt sĩ, nhất là mộ tập thể, tăng cường phân tích tư liệu lịch sử, khai thác thông tin từ nhân chứng, đồng thời tổ chức đồng bộ việc lấy mẫu, lưu trữ, giám định ADN nhằm sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Cụ thể, các địa phương ở phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra phấn đấu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 22 tháng 12 năm nay. Các địa phương khu vực phía Nam từ Quảng Trị trở vào hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Tổ chức khởi công xây dựng nhà lưu trữ, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 này. Tổng hợp đề xuất kinh phí phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm và mua sắm các thiết bị công nghệ giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 này. Công điện cũng yêu cầu mở rộng hợp tác quốc tế trong trao đổi hồ sơ, dữ liệu chiến tranh, nâng cao năng lực giám định ADN, hoàn thành rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thủ tướng đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, biến sự tri ân bằng hành động cụ thể, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với quê hương và gia đình.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra tại khu vực khai quật ngôi mộ tập thể ở pháo đài K30, phường Lào Cai. Phản ánh của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Anh em cố gắng đào sâu tí nha.
3: Tại khu vực pháo đài K30, phường Lào Cai, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đang tập trung lực lượng rà tìm một ngôi mộ tập thể đặc biệt. Đây là nơi ăn nghỉ chung của 7 chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1979. Theo các nhân chứng, thì năm 1984, khi khơi thông lại chiến hào cũ phục vụ diễn tập, đơn vị đóng quân tại đây đã phát hiện ra xương cốt của các anh, sau đó thu gom vào 2 chiếc hòm đạn rồi chôn cất lại. Trở lại hiện trường sau hơn 40 năm, cựu chiến binh Lê Văn Hà, nguyên là chiến sĩ đột 206, trực tiếp nắm thông tin về mộ phần năm xưa, chia sẻ.
4: Cái việc này chúng tôi cũng đã đau lâu lắm rồi. Đến giờ phút này thì tôi chắc chắn rằng 7 cái hài cốt của các đồng chí là vẫn còn nằm ở tại cái khu vực đất này.
3: Điều kiện thời tiết vùng phên dậu Tổ quốc những ngày này vô cùng khắc nghiệt. Sau những trận mưa rào liên tiếp khiến đất đồi ngấm nước, nhão nhoét, thì cái nắng bỏng rát gần 40 độ ập tới. Dưới hố sâu, chốc chốc lại thấy có thành viên trong đội cởi áo vắt kiệt mồ hôi, rồi tiếp tục cầm cuốc xẻng lao vào bới đất. Thiếu tá Tạ Hồng Đức, thành viên đội quy tập cho hay, mỗi mẫu di vật được lấy thành công đồng nghĩa với việc thêm một tia hy vọng được thắp lên cho các gia đình đã hàng chục năm mòn mỏi đi tìm người thân.
5: Anh em đi làm này vất vả thôi, nhưng mà một khi đã tìm được thì rất là vui mừng, làm quên thời gian mới lại mệt nhọc luôn. Bây giờ tìm xương nhiều lúc là có 50 năm ở cái chỗ đồi đất chôn cho bác này, có mối miếng sông ăn hết, chủ yếu là cái di vật, chẳng hạn như bình tông, bít tất, lược, ví, căn cứ ở đấy để anh em xác định đấy là một bác.
3: Cùng với nỗ lực tại thực địa, theo kế hoạch thì tới đây, tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ phường Lào Cai, các lực lượng sẽ tiếp tục tiến hành khai quật, lấy mẫu xét nghiệm ADN đối với 46 phần mộ liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm đang chắt chiu từng cơ hội mong manh nhất, sớm đưa các anh về với đất mẹ, để những cái tên không bị lãng quên sau bao năm đằng đẵng đợi chờ.
0: Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 bắt đầu diễn ra từ hôm nay tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
6: Theo chương trình, sáng nay, Đại tướng Khăm Liềng Ụ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sẽ đón đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tại cửa khẩu Nạm On, Lào. Đại tá Đỗ Duy Trinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết.
7: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
6: Trước giao lưu đã diễn ra các hoạt động giữa biên phòng hai nước như sơ kết nghĩa đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy Việt Nam và đại đội biên phòng 252 Lào, giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới bên phía Việt Nam.
0: Chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo vào chiều qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu ngành giáo dục tập trung khắc phục bệnh thành tích, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới 2026-2027.
8: Bệnh thành tích này không phải là khuyết điểm của các thầy cô giáo đâu, mà cái này là khuyết điểm do chúng ta đặt ra rất nhiều cầu, buộc các thầy cô giáo, các trường cũng phải tìm cách này cách khác để làm sao đạt được. Ví dụ muốn giáo viên dạy giỏi để tạo ra cái thương hiệu cho mình thì phải làm rất là nhiều cách. Chúng ta phải có cơ chế để khắc phục cái này. Tôi đề nghị các đồng chí rà soát lại cái cơ chế đánh giá học sinh, đánh giá giáo viên, đánh giá nhà trường, vấn đề thi cử, vấn đề tuyển sinh, vấn đề thi đua khen thưởng. Từ đó có cái giải pháp giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận tiêu cực, không để lặp lại những vụ đáng tiếc như là Tuyên Quang vừa rồi.
0: Chậm nhất ngày 15 tháng 7 này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải trình Chính phủ nghị quyết tháo gỡ điểm nghẽn xuất khẩu nông sản. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.
9: Các đồng chí phải rà soát lại hết các quy trình định liên quan đến cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở kiểm nghiệm, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc đối với nông sản mà hiện nay là còn vướng mắc. Nghị quyết là phải khắc phục bất cập, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn, với tinh thần là tháo gỡ nhưng mà không buông lỏng quản lý, đơn giản hóa thủ tục nhưng mà phải kiểm soát được chất lượng, tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu nhưng mà không đánh đổi bằng cái rủi ro và không để mất thị trường, tức là không để mất uy tín.
0: Ngay trước thời điểm bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, bảo vệ thương hiệu loại trái cây đặc sản, giữ vững vị thế của ngành hàng xuất khẩu chủ lực có giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng của địa phương. Tin của phóng viên Hương Lý, thường trú khu vực Tây Nguyên.
10: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã được cấp, đẩy nhanh việc cấp mới đối với các vùng đủ điều kiện, kiên quyết xử lý các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và các hành vi gian lận trong hồ sơ xuất khẩu, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành nhằm thống nhất dữ liệu, kiểm soát chặt chuỗi sản xuất thu mua xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm nghiêm trọng do buông lỏng quản lý làm ảnh hưởng đến thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiều vướng mắc của ngành sầu riêng hiện nay liên quan đến cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền trung ương. Tỉnh đã tổng hợp các kiến nghị để đề xuất trung ương tháo gỡ, tránh ảnh hưởng đến tiêu thụ và xuất khẩu trong vụ thu hoạch năm nay.
11: Kiến nghị hoàn thiện quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc, rồi cấp mã số vùng trồng, rồi mã số đóng gói, khuyến khích xã hóa, phòng kiểm nghiệm. Hiện nay là Hiệp hội sầu riêng và cái doanh nghiệp sầu riêng là thế mạnh của tỉnh thì đang rất bức xúc về cái việc này. Thì đây nó cũng phụ thuộc vào chính sách của trung ương.
0: 6 tháng qua, thị trường bất động sản cả nước phát triển khá ổn định và có tính thanh lọc cao, đã không còn hiện tượng sốt ảo ở một số phân khúc như những năm trước. Phóng viên Thành Trung thông tin.
12: Những tháng đầu năm 2026, hàng loạt dự án bất động sản trên cả nước được tung ra thị trường. Tại Hà Nội nửa đầu năm nay, ghi nhận tổng nguồn cung chung cư mở bán đạt 16.600 căn, tức là cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2020. Thị trường Hà Nội vẫn vắng bóng nhà ở dưới 60 triệu đồng một mét vuông. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn nhận định:
13: nếu các nhà đầu tư xác định rằng là câu chuyện là nó vẫn còn rủi ro thì tâm lý nhà đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn các loại hình chất dòng tiền. Còn nếu mà câu chuyện rằng là mọi thứ nó ổn thì có thể họ quay trở lại đúng cái lộ trình là tâm lý thoải mái. Tại vì khi mà tâm lý thoải mái họ mới bắt đầu tìm đến các loại hình đầu cơ, ví dụ đất. Cứ khi nào mà thị trường phải vượt qua được cái nỗi sợ, họ bắt đầu cảm thấy thoải mái về mặt chính sách, về mặt môi trường và cảm thấy rằng là đây là giai đoạn chúng ta nên giải ngân về mặt đồng tiền, thì lúc đấy đất và các loại hình đầu cơ mới bắt đầu quay trở lại lên tiếng. Như vậy sẽ có hai cái kịch bản chúng ta cần lưu ý đưa ra. Tôi thì nghiêng về câu chuyện rằng là các cái loại hình mà thị chất dòng tiền có xu hướng sẽ tiếp tục là bền vững trong giai đoạn 6 tháng cuối năm.
12: Các chuyên gia nhận định, nếu mặt bằng lãi vay không giảm, áp lực tài chính sẽ khiến một bộ phận nhà đầu tư buộc phải bán tài sản để cơ cấu dòng tiền, làm gia tăng nguồn hàng cắt lỗ trong thời gian tới. Khi hàng loạt dự án nhà xã hội, nhà ở cho thuê được xây dựng, sẽ cung ứng ra thị trường một lượng nhà ở đáng kể để đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận người dân, thì giá bất động sản sẽ dần trở về với giá trị thực.
0: Một lần nữa, chính sách nhân văn về nhà ở xã hội lại đứng trước nguy cơ bị méo mó ngay từ khâu xét duyệt đối tượng thụ hưởng. Kết luận thanh tra tại Đồng Nai vừa phát hiện hàng trăm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại 3 dự án có dấu hiệu không hợp lệ.
1: Thanh tra 3 dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm hồ sơ đăng ký mua nhà có thông tin về nơi làm việc, mức thu nhập và quá trình tham gia bảo hiểm xã hội không đúng thực tế hoặc không khớp với dữ liệu của cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội. Riêng tại dự án Long Thành đã có hơn 100 hồ sơ sử dụng giấy xác nhận do doanh nghiệp không phải nơi người đăng ký đang làm việc hoặc đóng bảo hiểm xã hội cấp. 151 trường hợp được doanh nghiệp xác nhận thu nhập nhưng không có dữ liệu tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp đó. 29 trường hợp có thu nhập thực tế vượt ngưỡng

0: được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Thanh tra cũng chỉ rõ, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan chưa thực sự hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc xác định đúng đối tượng được mua nhà ở xã hội, để nhiều hồ sơ bất thường vẫn lọt qua khâu xét duyệt. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị rà soát toàn bộ hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chuyển cơ quan điều tra nếu phát hiện dấu hiệu hình sự. Mới đây, Cục An ninh Bộ Kinh tế Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt 40 tỷ đồng và khởi tố hai cán bộ văn phòng đăng ký đất đai ở chi nhánh Long Biên, Hà Nội vì nhận hối lộ. Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng lớn, mỗi căn hộ bị trao nhầm, đồng nghĩa với việc một gia đình thực sự khó khăn mất đi cơ hội an cư. Vì vậy, cùng với việc xử lý nghiêm các hành vi gian dối, đã đến lúc cần xây dựng cơ chế kết nối đối soát tự động giữa dữ liệu thuế, bảo hiểm xã hội và lao động để chấm dứt tình trạng xác nhận trên giấy, đảm bảo chính sách an sinh không tạo ra các kẽ hở cho những kẻ tìm cách trục lợi.
1: Sau hơn một thập kỷ từ ngày khởi công, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
2: Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đưa vào hoạt động khoảng 300 đến 330 giường bệnh cùng 12 phòng mổ hiện đại. Các chuyên khoa ưu tiên triển khai gồm chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng, phẫu thuật tiêu hóa, những lĩnh vực đang quá tải tại cơ sở Hà Nội. Điểm đặc biệt của cơ sở mới là toàn bộ nhân lực đều là những cán bộ y tế đã được tuyển chọn từ nhiều năm trước, đào tạo và làm việc trực tiếp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định.
3: Cái chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình còn nhỉnh hơn ở trên Hà Nội. Những cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ sau còn hiện đại hơn ở trên cơ sở Hà Nội. Được vận hành bởi các bác sĩ, y bác sĩ, những người đã rất là có kinh nghiệm của cơ sở Hà Nội xuống.
2: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư đồng bộ với hệ thống thiết bị hiện đại, nhiều máy móc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo như máy chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến. Toàn bệnh viện có 44 phòng mổ vô trùng đạt tiêu chuẩn. Việc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cùng với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận khám chữa bệnh từ cuối tháng 6 vừa qua, không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội mà còn hình thành một trung tâm y tế chất lượng cao tại khu vực Ninh Bình, giúp giảm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi và nâng cao cơ hội điều trị kịp thời.
1: Hà Nội sẽ cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
0: Công an Hà Nội sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ 20 giờ đến 23 giờ đêm nay. Tạm cấm hoặc hạn chế phương tiện trên 29 tuyến phố khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Lệnh tạm cấm áp dụng đối với xe tải có khối lượng chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ. Ô tô cá nhân và xe máy sẽ bị hạn chế lưu thông trên các tuyến phố này. Để giảm ùn tắc, Công an Hà Nội hướng dẫn các phương tiện từ phía Đông, Đông Bắc, Gia Lâm, Long Biên đi phía Tây, Tây Bắc, Đống Đa, khu vực phía Tây thành phố và ngược lại, lưu thông qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì. Sau đó đi theo các tuyến D401, Yên Phụ, Thanh Niên hoặc Vành Đai 3. Các phương tiện từ phía Bắc, Tây Hồ, Đông Anh đi phía Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì và ngược lại được hướng dẫn đi qua cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long. Sau đó, lưu thông theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Vành Đai 2 hoặc Vành Đai 3. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông trong thời gian diễn ra sự kiện.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố kết thúc thỏa thuận tạm thời chấm dứt chiến tranh với Iran sau khi nước này có các cuộc tấn công mới vào các căn cứ của Mỹ tại vùng vịnh.
6: Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, tôi không muốn làm việc với họ nữa. Họ là những con người bạo lực. Nếu họ có vũ khí hạt nhân, họ sẽ sử dụng nó. Với tôi, mọi thứ đã chấm dứt.
1: Trong diễn biến mới nhất, lực lượng Mỹ tiếp tục tấn công Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump, lực lượng Mỹ tại khu vực đã tập kích nhằm phá hủy năng lực đe dọa của Iran đối với hoạt động tự do của tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Truyền thông Iran xác nhận nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực đảo Abu Musa trên vùng vịnh và thành phố Chabahar phía nam Iran. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Trước đó, đêm 7 rạng sáng ngày 8 tháng 7, lực lượng Mỹ

0: cũng đã phát động nhiều đợt tập kích, đánh phá hàng chục mục tiêu quân sự tại khu vực phía nam Iran. Chiến dịch nhằm đáp trả vụ Iran tấn công 3 tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 ngày lực lượng Mỹ và Iran đụng độ trở lại, có dấu hiệu leo thang và ác liệt hơn.
1: Tối qua, hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 36 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bế mạc và ra tuyên bố Ankara khẳng định Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
0: Đây là một trong những lần hiếm hoi NATO đưa nội dung liên quan vũ khí hạt nhân Iran vào trong tuyên bố chung của một hội nghị thượng đỉnh. Iran chưa đưa ra phản ứng với tuyên bố mới của NATO. Tuy nhiên, trong các thông điệp nhất quán những năm qua, Tehran liên tục nhấn mạnh lập trường không theo đuổi việc phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran khẳng định chương trình phát triển hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình, phục vụ các mục tiêu dân sự. Phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân là điều cấm kỵ trong giáo lý đạo Hồi, hoàn toàn không có trong học thuyết hạt nhân của quốc gia Hồi giáo.
1: Trong diễn biến khác, phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín của 32 nguyên thủ quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là cuộc họp tuyệt vời và đoàn kết. Và theo một nguồn thạo tin, tại cuộc họp kín này, ông Trump cho biết ông muốn Mỹ ở lại NATO.
2: Điều này được phản ánh trong tuyên bố chung, trong đó các nhà lãnh đạo NATO tái khẳng định cam kết sắt đá về phòng thủ tập thể được quy định trong Điều 5 của Hiệp ước Liên minh. Điều khoản này nêu rõ, nếu một cuộc tấn công nhắm vào một thành viên của NATO sẽ bị coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ Liên minh. Trước đó, Tổng thống Trump từng cảnh báo rút Mỹ khỏi NATO. Thủ tướng Estonia cũng cho hay, Tổng thống Mỹ đã đưa ra một thông điệp mang tính xây dựng rằng châu Âu phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Liên quan đến vấn đề Ukraine, tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Trump đã nói với người đồng cấp Ukraine Zelensky rằng Mỹ sẽ cho phép quốc gia Đông Âu này sản xuất tên lửa phòng không Patriot.
3: Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Như vậy, Ukraine sẽ không thể phàn nàn rằng chúng ta không cung cấp đủ số lượng tên lửa cho họ. Các anh hãy tự làm đi.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vừa chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngừng mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha sau khi Madrid tiếp tục từ chối cam kết mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới của NATO. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Tây Ban Nha vì không chấp nhận mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP và cho rằng Madrid chưa chia sẻ đủ gánh nặng với các đồng minh. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dừng toàn bộ các hoạt động thương mại với Tây Ban Nha, đồng thời khẳng định Washington sẽ có biện pháp khiến Madrid phải chịu những hệ quả về kinh tế. Đây là lần thứ hai kể từ tháng 3, ông Trump đã đưa ra chỉ đạo tương tự nhằm gây sức ép với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau tuyên bố trước đó, hoạt động thương mại giữa hai nước vẫn diễn ra bình thường. Về phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của những bất đồng, cho biết ông đã có cuộc trao đổi thân mật với Tổng thống Trump bên lề hội nghị của NATO. Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cũng tái khẳng định Madrid vẫn là một đồng minh đáng tin cậy của NATO và thông báo nước này sẽ triển khai thêm binh sĩ tại Phần Lan tham gia sứ mệnh của Liên minh. Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết nước này đang thâm hụt thương mại với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quan hệ kinh tế song phương chủ yếu là do các doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy theo các quy định của Liên minh châu Âu. Chính sách thương mại được đàm phán ở cấp toàn khối, do đó không thể áp dụng các thỏa thuận riêng đối với từng quốc gia thành viên.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 3%, thấp hơn 0,1% so với dự báo đưa ra hồi tháng 4 vừa qua do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng tăng cao. Hiện dự trữ vàng của Trung Quốc đạt hơn 75 triệu ounce, tiếp nối xu hướng tích lũy liên tục kéo dài trong suốt 20 tháng qua. Một cuộc khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy các ngân hàng trung ương vẫn có ý định tiếp tục nắm giữ vàng, cùng với rủi ro liên quan đến đồng đô la Mỹ tăng lên. Số lượng ngân hàng trung ương toàn cầu có kế hoạch cắt giảm phân bổ đồng đô la, lần đầu tiên vượt quá số lượng ngân hàng trung ương dự định tăng nắm giữ, trong khi vàng là tài sản được các ngân hàng trung ương lớn sẵn sàng nắm giữ nhiều nhất. Sau 5 năm triển khai cấp phép khai thác vàng thương mại, ngành khai khoáng này đã vươn lên thành một trong những trụ cột đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia Campuchia. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
5: Tính từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 6 năm 2026, quốc gia Đông Nam Á này đã khai thác và sản xuất được khoảng 20 tấn vàng, đạt độ tinh khiết khoảng 90%. Campuchia đã cấp phép cho 7 công ty vận hành các nhà máy tinh luyện vàng tại những mỏ khai thác ở tỉnh Mondulkiri, tỉnh Krachet, tỉnh Prep Vị Hìa và tỉnh Kon Bum Thum. Hoạt động khai thác khoáng sản và các nhà máy tinh luyện vàng đều đảm bảo tuân thủ nguyên tắc an toàn về sức khỏe, môi trường, đồng thời góp phần xây dựng phát triển cộng đồng tại các địa phương. Đến nay, tổng vốn đầu tư vào ngành khai thác mỏ tại Campuchia đã đạt khoảng 2,89 tỷ đô la Mỹ, tạo ra hơn 12.000 việc làm trực tiếp. Trong số đó, lao động người Campuchia chiếm 11.547 việc làm, tương đương khoảng 95% lực lượng lao động.
1: Tiếp theo là tiết mục Nhật ký World Cup.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
1: Sau một ngày tạm nghỉ, World Cup 2026 sẽ trở lại vào đêm nay với trận tứ kết đầu tiên giữa Pháp và Maroc vào lúc 3 giờ sáng. Từ đội tuyển vắng bóng ở World Cup suốt 20 năm, Maroc vươn lên thành ứng viên vô địch nhờ chiến lược đầu tư dài hạn. Về phía đội tuyển Pháp, đại diện châu Âu đặt mục tiêu giành chiến thắng thuyết phục để tiến vào vòng bán kết. Một nhóm nghị sĩ châu Âu vừa viết thư kêu gọi điều tra vai trò của chủ tịch FIFA Infantino trong quyết định hủy án treo giò tiền đạo Mỹ Balogun. Các nghị sĩ cho rằng FIFA và ông Infantino đã khuất phục trước yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Họ gọi quyết định của FIFA là điều đáng xấu hổ và bóp méo công lý. Ông Zlatko Dalic vừa quyết định từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Croatia sau gần một thập kỷ gắn bó. Nhà cầm quân 59 tuổi bắt đầu dẫn dắt Croatia từ năm 2017 và tạo nên những cột mốc lịch sử với ngôi Á quân World Cup 2018 và huy chương đồng World Cup 2022.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, vùng núi Trung Du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Vùng Đồng Bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng vừa ban hành công điện đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, coi đây là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng. Tổng hợp đề xuất kinh phí phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm và mua sắm trang thiết bị công nghệ giám định ADN mẫu hải cốt liệt sĩ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 này. Khắc phục bệnh thành tích phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm rà soát chương trình phổ thông, cắt giảm nội dung không cần thiết, giảm áp lực điểm số và phòng ngừa gian lận tiêu cực. Sau hơn một thập kỷ từ ngày khởi công, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Bệnh viện được kỳ vọng góp phần giảm tải cho tuyến cuối và mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần hơn với người bệnh. Tổng thống Mỹ vừa bật đèn xanh cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot và tuyên bố kết thúc lệnh ngừng bắn với Iran. Iran ngay lập tức cảnh báo Mỹ về hậu quả nguy hiểm từ việc này. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay trước khi phục hồi lên 3,4% vào năm tới, trong bối cảnh những rủi ro từ xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép.

0: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
9: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Ông Sang ơi.
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Mục tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về HDL-9, dấu ấn trí tuệ quân sự Việt Nam trước thủy lôi Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chủ trì buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki vào sáng ngày 8 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học công nghệ quân sự.
2: Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản, đánh giá cao những kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua trong các lĩnh vực như đào tạo, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh. Thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì các cơ chế tham vấn đối thoại, ký kết các văn bản hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ADMM+. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Nhật Bản tiếp tục dành các suất học bổng đã có và mở rộng loại hình đào tạo, tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng phòng vệ và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Đại sứ Ito Naoki đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời sẽ nỗ lực cao phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, góp phần vào sự phát triển của quan hệ hợp tác hai nước thời gian tới.
1: Nhân chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An tham dự chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, chiều ngày 8 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng tới làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước những kết quả toàn diện về kinh tế xã hội mà tỉnh đạt được, đặc biệt là việc nhanh chóng ổn định các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cũng như phối hợp chuẩn bị chu đáo cho chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tích cực chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp, ưu tiên hạ tầng giao thông và kinh tế cửa khẩu để thu hút đầu tư, chú trọng nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc tôn giáo vùng sâu vùng xa, gắn liền với việc tăng cường tiềm lực quốc phòng, thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và xây dựng sửa chữa nhà ở cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin.
1: Sáng ngày 8 tháng 7, tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Ban chỉ đạo đề án 3094 của Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị triển khai xây dựng đề án với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Đề án 3094 của Bộ Quốc phòng thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về việc đảm bảo hệ thống truyền thông chiến lược quốc gia trong mọi tình huống. Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án đã xin ý kiến của các cơ quan chức năng, khảo sát, thu thập số liệu, đánh giá thực trạng hạ tầng, địa hình, khả năng kết nối kỹ thuật, làm cơ sở hoàn thiện dự thảo đề cương đề án. Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo, thông qua quy chế hoạt động, kế hoạch xây dựng đề án, thống nhất cơ chế phối hợp, phương thức tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị thành viên Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả triển khai xây dựng đề án 3094, thảo luận cho ý kiến và các nội dung trọng tâm, tập trung làm rõ định hướng, mục tiêu, phạm vi, giải pháp, lộ trình triển khai và các nhiệm vụ cần thực hiện, thông qua đề cương đề án và kế hoạch xây dựng đề án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị và thành viên ban chỉ đạo, ban soạn.

0: thảo. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc xây dựng đề án có ý nghĩa quan trọng cả về trước mắt và lâu dài, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm chủ quyền thông tin quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo và các cơ quan đơn vị liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu kỹ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, xây dựng đề án bảo đảm chất lượng, tính khả thi, đúng tiến độ, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm, bám sát kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
1: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa chủ trì buổi làm việc với một số cơ quan về đề xuất tối ưu hóa quy trình sản xuất thử nghiệm, sản xuất loạt sản phẩm quốc phòng.
0: Thực tế cho thấy nhiệm vụ sản xuất loạt không còn kéo dài do thay đổi về nguyên vật liệu, vật tư, công nghệ, phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của các nhà máy nên có nhiệm vụ phải xin gia hạn. Do vậy, các cơ quan đơn vị đã đề xuất triển khai sản phẩm theo chuỗi xuyên suốt từ nghiên cứu chế tạo thử nghiệm đến sản xuất loạt, nhanh chóng ứng dụng kết quả nghiên cứu và thực tiễn. Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước sử dụng hồ sơ điện tử trong toàn bộ quá trình quản lý triển khai, đánh giá và nghiệm thu nhiệm vụ. Đồng thời, các đơn vị dự kiến tiếp nhận khai thác sản phẩm sẽ tham gia ngay từ quá trình thử nghiệm để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế. Đơn vị chủ trì sản xuất chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, khai thác và sử dụng. Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu cơ quan chức năng và các đơn vị chủ trì nhiệm vụ tiếp tục rà soát toàn diện quy trình thủ tục triển khai nhiệm vụ sản xuất thử nghiệm, sản xuất loạt sản phẩm quốc phòng. Qua đó bảo đảm vừa rút ngắn thời gian, giảm các khâu trung gian không cần thiết, vừa giữ vững yêu cầu quản lý chất lượng, tính đồng bộ và an toàn trong quá trình nghiên cứu, sản xuất, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu sản xuất, đưa sản phẩm vào thực tiễn đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại.
1: Đảng ủy binh đoàn 12 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo hội nghị.
0: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu 6 tháng cuối năm nay, Đảng ủy binh đoàn 12 lãnh đạo chỉ đạo tăng tốc bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực triển khai hiệu quả các kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tiễn, làm tốt công tác quảng bá thương hiệu, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, an toàn, đúng pháp luật, kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực thi công các dự án trọng điểm quốc gia, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, phấn đấu hoàn thành dự án sân bay Long Thành và 8 trường học liên cấp nội trú tại các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, chủ động giải ngân theo tiến độ và phối hợp kiểm toán các dự án công trình, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia được chính phủ giao, bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định. Tiếp tục rà soát sắp xếp lại tổ chức tinh gọn có tính chuyên môn hóa cao, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong dòng chảy của lịch sử, có những giá trị đã vượt qua mọi sự bào mòn của thời gian, trở thành một phần trong văn hóa, nền tảng cốt cách của dân tộc. Một trong những giá trị thiêng liêng tự hào đó chính là hình tượng bộ đội Cụ Hồ, một danh hiệu cao quý, một biểu tượng văn hóa của dân tộc. Trong chiến tranh hay hòa bình, người chiến sĩ quân đội luôn ở tuyến đầu. Họ có mặt nơi bão giông rình rập, nơi biên cương gió lạnh, nơi hải đảo tiền tiêu và vươn mình ra thế giới. Tất cả những cống hiến thầm lặng mà vĩ đại ấy được soi đường bởi một hệ giá trị sâu sắc, văn hóa bộ đội Cụ Hồ. Trong phóng sự hôm nay, mời quý thính giả và các bạn cùng chúng tôi đi tìm lời giải mã cho sức sống trường tồn của hệ giá trị ấy. Để thấy rằng, dù trong thời chiến hay thời bình, dù ở trong nước hay nước ngoài, văn hóa bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn là tọa độ của niềm tin, là điểm tựa vững chắc của nhân dân.
4: Trong nghị quyết 80 về văn hóa, Đảng ta đã chỉ rõ, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững của đất nước. Nhìn vào môi trường quân sự, văn hóa quân sự chính là một bộ phận tinh hoa, kết tinh những nét đẹp tinh túy của văn hóa dân tộc Việt Nam. Trong lòng nền văn hóa ấy, văn hóa bộ đội Cụ Hồ hiện lên như một viên ngọc sáng. Đó là văn hóa được hun đúc từ lòng yêu nước nồng nàn, từ tinh thần trung hiếu với Đảng, với nhà nước và với nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ không hề phai nhạt, mà ngược lại, càng được mài giũa, càng trở nên bản lĩnh và độc đáo hơn. Đánh giá về sự lớn mạnh và những phẩm chất cao quý này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khẳng định.
5: Cái sự lớn mạnh toàn diện, kể cả công tác huấn luyện, công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác lao động sản xuất và cái chức năng của đội quân công tác, nhưng mà đặc biệt là cái phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ ngày càng được thử thách, ngày càng được tỏa sáng trên tất cả các lĩnh vực, kể cả là những nơi mà hy sinh khó khăn gian khổ trong việc là bảo vệ chủ quyền cũng như là phòng chống thiên tai, dịch bệnh, và quân đội sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sức khỏe và cái hạnh phúc cho nhân dân.
4: Sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc cho nhân dân. Lời khẳng định của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã chạm đến tầng nấc sâu thẳm nhất trong chiều sâu văn hóa bộ đội Cụ Hồ. Lịch sử đã chứng minh và thực tại vẫn đang hàng ngày khắc ghi điều đó. Sự hy sinh vì nhân dân không phải là một khái niệm trừu tượng, mà mang màu của đất bùn, mang vị mặn của mồ hôi và nước mắt, mang cả máu xương của những người lính giữa thời bình. Những ngày miền Trung chìm trong biển nước, những ngày sạt lở đất tại Rào Trăng, Trà Leng, hay những đợt bão lũ lịch sử càn quét qua các tỉnh miền núi phía Bắc, ở những nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh ấy, khi hiểm nguy rình rập, thì có một lực lượng lại ngược dòng bão lũ tiến vào tâm điểm. Mệnh lệnh từ trái tim, mệnh lệnh từ tình quân dân cả nước đã thôi thúc các chiến sĩ bộ đội xuyên đêm bám rừng, bám bản. Hàng triệu người dân Việt Nam đã rơi nước mắt khi chứng kiến những chiến sĩ nhường áo, nhường cơm, cõng những cụ già, bế các em nhỏ vượt qua dòng nước xiết. Và quặn thắt hơn cả, đã có những lá thư viết dở, đã có những bữa cơm chưa kịp ăn, đã có những cán bộ chiến sĩ nằm lại, nhường lại cơ hội sống cho đồng bào mình. Sự hy sinh ấy là sự hy sinh tự nguyện, vô tư và cao cả nhất. Bình luận về vẻ đẹp mang tính thời đại này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, xúc động chia sẻ.
6: Thật là vô cùng xúc động khi chúng ta chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của rất nhiều cán bộ chiến sĩ trong quân đội ta trong những trận chiến không tiếng súng, trong những trận chiến hết sức dữ dội để chống bão lũ vừa qua. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, băng qua thác lũ để cứu nhân dân, đem lương thực, thực phẩm và nước uống đến cho đồng bào ở những vùng bị cô lập bởi lũ lụt. Trong đó đã có những tấm gương, có những đồng chí đã anh dũng hy sinh để bảo vệ sự sống cho nhân dân. Sự dấn thân dũng cảm của các anh là vẻ đẹp sáng ngời của phẩm chất cách mạng bộ đội Cụ Hồ trong thời đại ngày nay. Khi mà toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng để vừa xây dựng, vừa bảo vệ Tổ quốc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Đây cũng chính là vẻ đẹp rực rỡ của văn hóa Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
4: Không dừng lại tỏa sáng trên mảnh đất quê hương hình chữ S, vẻ đẹp của văn hóa bộ đội Cụ Hồ còn vươn mình băng qua đại dương để hiện diện tại những điểm nóng trên bản đồ thế giới, trở thành một thông điệp hòa bình, một biểu tượng nhân đạo ngời sáng trong môi trường quốc tế. Suốt những năm qua, hình ảnh những chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi hay khu vực IBA đã trở nên quen thuộc. Và đặc biệt, niềm tự hào ấy càng được nhân lên gấp bội qua sự kiện vừa qua, khi quân đội ta thần tốc xuất quân thực hiện sứ mệnh quốc tế đặc biệt, hỗ trợ cứu nạn trận động đất kinh hoàng tại đất nước Venezuela. Không quản hiểm nguy, không kể ngày đêm, lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam vẫn kiên cường bám hiện trường, chạy đua với thời gian, phối hợp cùng các lực lượng quốc tế miệt mài tìm kiếm từng dấu hiệu của sự sống. Phóng viên Chí Cương, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đang tác nghiệp tại hiện trường từ Venezuela cho biết.
7: Hiện nay chúng tôi đang có mặt tại một khu vực nghi ngờ có dấu hiệu của sự sống, và ngay sau khi nhận được cái yêu cầu từ phía nước chủ nhà Venezuela thì đội cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam đã có mặt để phối hợp với các lực lượng xuyên đêm tìm sự sống trong khu vực này.
4: Trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ, những tác động đa chiều của toàn cầu hóa, kinh tế thị trường, cùng những mưu mô chống phá tinh vi trên không gian mạng của các thế lực thù địch, việc giữ gìn danh hiệu phẩm chất anh hùng trong văn hóa bộ đội Cụ Hồ là chưa đủ, mà còn phải biết phát huy, bồi đắp và lan tỏa hệ giá trị ấy cho phù hợp với thời đại mới. Điều này đòi hỏi quân đội cần xây dựng được sức đề kháng văn hóa bền vững cho mỗi quân nhân. Để hình ảnh bộ đội Cụ Hồ luôn gần gũi, gắn bó máu thịt với nhân dân. Nhìn nhận về vấn đề này, Đại tá Trịnh Xuân Việt, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự, phân tích.
8: Tôi nghĩ rằng để mà giữ gìn và nuôi dưỡng cái niềm tin vô giá ấy, thì quân đội phải luôn luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp, cũng như là lan tỏa cái giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ, có quyết tâm thật cao, và đặc biệt là cần phải có những hành động cụ thể để mỗi người lính trở thành một sứ giả để mang những cái giá trị, những cái hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ đến gần hơn với người dân, để xứng đáng với cái danh hiệu mà nhân dân đã trao tặng, đó là danh hiệu bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
4: Danh hiệu bộ đội Cụ Hồ là phần thưởng cao quý nhất đặt lên ngực áo của mỗi người chiến sĩ. Dù ở đồn biên phòng heo hút mây mù, dù trên nhà giàn tranh vênh giữa biển khơi hay giữa hoang tàn đổ nát ở phương trời Nam Mỹ xa xôi, ở đâu nhân dân cần, ở đó có những người chiến sĩ. Dòng máu nóng của lòng trung thành, lòng nhân ái, đức hy sinh vẫn đang sôi sục trong từng nhịp đập trái tim người quân nhân cách mạng. Đó là điểm tựa tinh thần vững chắc, là cội nguồn sức mạnh để quân đội ta mãi luôn là một đội quân bách chiến bách thắng, mãi giữ trong tim trọn vẹn một lời thề: vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về việc thực hiện tốt hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, gắn với phương châm năm vững gồm chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững. Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Sĩ quan Công binh xác định đây là định hướng chiến lược, là yêu cầu trực tiếp đối với nhiệm vụ giáo dục đào tạo và xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Vậy việc triển khai những nội dung này tại nhà trường hiện nay đang được tiến hành cụ thể như thế nào? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đào Mạnh Cảnh, Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Công binh, để làm rõ hơn về vấn đề này. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Thưa Đại tá Đào Mạnh Cảnh, trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, việc thực hiện hai kiên định chính là cái gốc, còn hai đẩy mạnh là động lực thúc đẩy toàn quân tiến lên hiện đại. Là một trung tâm đào tạo sĩ quan trực thuộc binh chủng công binh, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Công binh đã quán triệt đưa cái tinh thần cốt lõi này vào chiến lược xây dựng bản lĩnh chính trị cho học viên và đổi mới giáo dục đào tạo cụ thể như thế nào?
9: Trước hết, nhà trường chúng tôi tập trung quán triệt sâu sắc nội dung hai kiên định, trong đó đặc biệt coi trọng cái kiên định đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, kiên định mục tiêu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Với cái chức năng là trung tâm đào tạo sĩ quan công binh cho toàn quân, thì nhà trường luôn đặt cái nhiệm vụ xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lý tưởng chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân lên hàng đầu. Và chúng tôi cũng xác định đào tạo một người cán bộ sĩ quan thì trước hết phải đào tạo cái con người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có niềm tin, có trách nhiệm, có ý chí phấn đấu và sẵn sàng nhận hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó thì nhà trường triển khai thực hiện hiệu quả cái nội dung hai đẩy mạnh bằng những cái việc làm rất là cụ thể, thiết thực. Một mặt, chúng tôi đẩy mạnh xây dựng nhà trường chính quy, thông minh, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mặt khác thì tích cực mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu thực tiễn, nhất là trong cái lĩnh vực đào tạo khoa học công nghệ quân sự và đối ngoại quốc phòng theo cái chức năng nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, đối với nội dung hai ngăn ngừa trong chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, nhà trường đã bám sát cái tinh thần chủ động này như thế nào để xây dựng một bộ lọc tư tưởng vững chắc, bảo đảm cho đơn vị không bị động bất ngờ trước các cái nguy cơ suy thoái hay các cái thủ đoạn chống phá tinh vi trên không gian mạng hiện nay.
9: Đối với những cái nội dung hai ngăn ngừa thì Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, phải được tiến hành chủ động, kiên quyết, không để bị động bất ngờ. Nhà trường thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ về âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh phòng chống các cái biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đồng thời tăng cường quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật, quản lý các cái mối quan hệ xã hội, quản lý về không gian mạng, xây dựng cái môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm.
1: Vâng, thưa Đại tá Đào Mạnh Cảnh, có thể thấy từ tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo toàn quân phải hướng tới phương châm năm vững. Đối với trường sĩ quan công binh thì ba yếu tố đầu tiên là chính trị vững, kỷ luật vững và công nghệ vững được xem là những cái điều kiện tiên quyết. Vậy Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường đã cụ thể hóa ba nội dung mang tính nền tảng này như thế nào trong quản lý và giảng dạy?
9: Trước hết về chính trị vững, chúng tôi xác định đây là nền tảng hàng đầu. Nhà trường thường xuyên nâng cao về chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy lý luận với giáo dục truyền thống, xây dựng động cơ học tập và rèn luyện đúng đắn cho học viên, phát huy cái vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong nhà trường. Về kỷ luật vững thì được thể hiện bằng cái việc xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm các cái quy định pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của nhà trường. Và chúng tôi coi trọng cái việc giáo dục ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, rèn luyện cái tác phong quân nhân, xây dựng môi trường sư phạm quân sự mẫu mực, an toàn, thống nhất. Đối với công nghệ vững thì chúng tôi xác định đây là yêu cầu rất quan trọng trong đào tạo hiện nay. Nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, mô phỏng bản đồ số, học liệu số vào giảng dạy, vào quản lý, khuyến khích cán bộ, giảng viên, học viên nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và từng bước làm chủ trang bị phương tiện công nghệ mới trong lĩnh vực công binh.
1: Vâng, rõ ràng một nền tảng tư tưởng tốt, công nghệ hiện đại và kỷ luật nghiêm sẽ là bệ phóng để xây dựng hai yếu tố then chốt còn lại là nghệ thuật quân sự vững và đời sống bộ đội vững, để học viên sĩ quan công binh khi ra trường có tư duy tác chiến hiện đại. Đồng thời toàn trường luôn là một khối đoàn kết thống nhất. Nhà trường đã có những cái giải pháp đột phá gì trong huấn luyện sát thực tiễn và chăm lo đời sống, thưa đồng chí Phó Chính ủy?
9: Về nghệ thuật quân sự vững thì chúng tôi cụ thể hóa đổi mới về nội dung huấn luyện, bảo đảm sát thực tiễn chiến đấu, sát với cái nhiệm vụ bảo đảm công binh trong tác chiến hiện đại. Nhà trường chú trọng rèn luyện cho học viên cái tư duy chiến thuật, rèn luyện cái năng lực chỉ huy, tổ chức thực hành nhiệm vụ, khả năng xử trí tình huống trong cái điều kiện khó khăn, phức tạp. Về nội dung đời sống bộ đội vững thì được nhà trường quan tâm bằng nhiều hình thức, chủ trương, biện pháp thiết thực chăm lo tới cái đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, xây dựng môi trường đoàn kết, nhân văn, nghĩa tình để mỗi quân nhân trong nhà trường yên tâm cái công tác học tập, rèn luyện và gắn bó với đơn vị, với nhà trường.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đào Mạnh Cảnh, Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Công binh đã trả lời phỏng vấn.
10: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, năm 1967, đế quốc Mỹ sử dụng thủy lôi và bom từ trường phong tỏa nhiều tuyến sông biển miền Bắc nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước loại vũ khí hiện đại, nguy hiểm và còn rất mới, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công HDL-9, thiết bị giả phá thủy lôi đầu tiên do ta tự thiết kế, mở ra hướng đi sáng tạo trong cuộc chiến chống phong tỏa đường thủy. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về sáng tạo độc đáo này.
3: Năm 1967, Mỹ sử dụng thủy lôi đánh phá các tuyến giao thông đường thủy miền Bắc. Đây là loại vũ khí hoàn toàn mới, có thể tự động phát nổ khi phát hiện từ trường hoặc âm thanh do tàu thuyền tạo ra, khiến nhiều tuyến vận tải thủy của ta đứng trước nguy cơ bị chia cắt. Trước tình hình đó, ta xác định muốn giả phá và mở thông luồng lạch, trước hết phải hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của loại vũ khí này. Khi ấy, các cán bộ chiến sĩ đội 8 công binh hải quân đã nhiều lần mạo hiểm tiếp cận hiện trường và thành công thu hồi nguyên vẹn hai quả thủy lôi MK50 và MK52 để đưa về nghiên cứu. Chỉ trong khoảng 20 ngày, các cán bộ kỹ thuật đã giải mã được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và sơ đồ mạch điện của hai loại thủy lôi này. Chính kết quả nghiên cứu ấy đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Thay vì dùng hỏa lực để phá hủy, ta có thể dùng chính nguyên lý hoạt động của thủy lôi để vô hiệu hóa nó. Từ ý tưởng đó, tháng 9 năm 1967, Quân chủng Hải quân đã nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị phóng từ HDL-9, viết tắt của Hải quân Diệt Lôi. Đây là thiết bị phóng từ được lắp trên phương tiện nổi, có nhiệm vụ tạo ra từ trường nhân tạo tương tự từ trường của con tàu thép, nhằm kích hoạt thủy lôi của địch từ khoảng cách an toàn. Thiết bị này nhanh chóng được áp dụng vào thực tiễn. Tháng 2 năm 1968, thiết bị được thử nghiệm trên sông Tam Bạc và khu vực các bến phà Hải Phòng. Chỉ trong 3 đêm, khí tài đã phá nổ thành công 17 quả bom từ trường DST-36, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Từ thành công đó, Quân chủng Hải quân tiếp tục nghiên cứu chế tạo ra HT-5 và HT-6 cùng nhiều thiết bị giả phá khác. Các khí tài này sau đó được triển khai rộng rãi trên các cửa sông, cửa biển, bến cảng trọng điểm ở miền Bắc. Phối hợp với lực lượng hải quân, công binh, ngành giao thông vận tải và dân quân tự vệ, quân và dân miền Bắc đã huy động hơn 1.000 lượt tàu giả phá, phá hủy, vô hiệu hóa 13.346 quả thủy lôi, bom từ trường, khai thông nhiều cửa sông, luồng lạch và bến cảng quan trọng, góp phần bảo đảm giao thông đường thủy thông suốt và làm thất bại âm mưu phong tỏa của đế quốc Mỹ.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Bây giờ là

0: Quý vị, Minh Khánh và Đức Hưng xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình theo dòng thời sự thứ năm ngày 9 tháng 7. Mời quý vị đến với những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay.
1: Chính sách nhân văn quản trị thế nào cho hiệu quả? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Nghệ An hạ tầng đi trước một bước tạo hướng đi bền vững, chuyên mục tăng trưởng cao tạo nền chắc phản ánh vấn đề này.
1: Vấn đề quốc tế là phân tích thượng đỉnh NATO nỗ lực định hình trục quyền lực cân bằng.
0: Trước hết là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Tối qua tại Hà Nội, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại nước ta tổ chức trọng thể lễ